0: Είμαι να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κισάσους. Ψυχιά μου, ψυχιάτριξη μου, νηψιά μου, οξύσου. Ωπαλα, να ξύμουν νηψιά μου, οξύ. Άλλο, έχει μίσου μπαμπάι. Α, ο, ε. פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו. הלו? Anybody home? אם אני אקספשיש, ינוס מינוס כיססוס. סוקרטה סופרסל, כסימוני פשיעה מופסי. אתה זה אדון קרקר?
1: אני אדון קרקר.
0: אני מפליקס אובלות.
1: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
0: קוראים אותי הליקופטר.
1: נעים מאוד.
0: תשאל למה?
1: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו סטלבט על העננים.
1: מדוע אתה צוחק?
0: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
1: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
1: תראה, אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס.

0: מפליקס אובלות, ואני מתלונן שאתה לא מאמין.
1: פליקס לא יענה לך.
0: מדוע?
1: אני פליקס.
0: תשמע, פליקס.
1: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
0: תשמע, הליקופטר.
1: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
0: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו, עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
1: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
0: תראה, אני, תמי לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
1: קרקר.
0: מה עכשיו?
1: שתית כבר קפה הבוקר?
0: לא שתיתי קפה.
1: אז בוא נשים מים.
0: בשביל מה?
1: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
0: אלוהים אדירי, מה אתה צוחק כל הזמן?
1: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
0: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
1: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
0: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבנך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
1: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
0: היא לא תעשה לך טורקי.
1: ככה, זופ קטן, קרק.
0: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
1: מה? סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
0: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
1: למה?
0: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
1: מה היא לא?
0: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
1: איפה אתם הולכים?
0: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
1: אה, יענו צפרטת.
0: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
1: ואתה את הקקאו.
0: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
1: אני מתחשב, מונמי, מתחשב.
0: אינך מתחשב.
1: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
0: לא.
1: מה ביקשתי?
0: קפה.
1: אתה רואה?
0: כמו ינשוף.
1: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
0: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
1: אין, אני עולה.
0: לאן אתה עולה?
1: פה ממול לשתות קפה קטן.
0: ומי יעמיס?
1: מי יעמיס?
0: אתה יודע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
1: No problem. No problem.
0: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
1: סוכרזית, סוכרזית.
0: כמה סוכרזית לשים?
1: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיסאסוס שימו נפשי עמוק, שימו נפשי... אהלן, התעוררת?
2: מאיפה אתה יודע שישנתי?
1: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
2: מי אתה, אדוני?
1: אני מפליקס אובלות.
2: איפה הגולם?
1: אה?
0: הגולם, איפה הגולם?
1: את מתכוונת אדון קרקר?
2: אני מתכוונת לגולם.
1: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
2: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
1: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
2: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
1: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
0: לדולצ'ין?
1: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים, דולצ'ין.
2: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
1: ברברה, ברברה, מה?
2: ברברה.
1: ברברה. בר, בר, בר, בר, בר מינן, בר. אבל את נראית יותר ברכה, את יודע.
2: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
1: ברברה, אם תחפשי הרבה תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
2: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
1: אה?
2: אתה אוהב שירה?
1: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
2: אני כתבתי שיר.
1: מתי?
2: אתה מוכרח לשמוע אותו.
1: לא נכון.
2: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
1: תאונת דרכים קטלני.
2: וחושך.
1: הלך הפיוט.
2: הראש סתום.
1: צריך ניקוי ראש.
2: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
1: וואי וואי וואי.
2: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה. מה. יפה?
1: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה אחלה דבר.
2: יש לי עוד שיר.
1: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
0: פעם טורקי קטן, בבקשה.
1: הצלת אותי מערב שירי משוררים, אדון קרקר.
2: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
0: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
2: קוף.
0: פרה.
2: שימפנזה.
1: צפרדע.
0: מה אתה מתערב?
1: מה? חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
0: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
1: בטח, מה מעמיסים?
0: את החליפה שלך.
1: חליפה זה כלום.
0: אני מבקש.
2: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
1: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
0: זה חליפה שלי.
1: זה חליפה שלו.
2: ממתי?
1: ממתי?
0: מתמיד.
1: מתמיד.
0: אני קיבלתי אותה במתנה.
1: מתנה זה.
2: ממי?
1: ממי?
0: ממני.
1: ממני.
0: לא ממנו, ממני.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
1: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
2: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
0: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
2: על גופתי.
1: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
2: זה שעון מעורר עתיק.
0: זה שעון מעורר עומד.
1: בשביל מה אתה צריך אותו?
0: בשביל לדעת מה השעה.
1: 10:10.
0: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
2: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
0: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
1: אולי נעמיס את האמא שלה.
0: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך. מה קרה?
1: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
2: אתה רוצח, יורם.
0: אני רוצה?
2: אתה רוצח בדם קר.
0: למה? מה אני עשיתי לך?
2: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
0: מה אני עוללתי?
2: אתה לוקח את החוט מעריך?
1: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
0: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי, אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
1: הליקופטר, הליקופטר.
0: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
1: פייר? פיירינה, פיירינה.
0: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
2: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
0: תודה רבה לך, באמת.
2: לאן אתה הולך?
0: לקחת את התמונה.
2: אתה גמד שפל ומגעיל.
0: איך את מדברת עליי?
2: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
0: מותק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
2: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
0: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
2: תתפלא, אבל יש לי.
1: מה אתה צוחק?
0: אבל לא מצחיק, אל תחכי.
1: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
2: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
1: מי זה אלכסנדר?
2: הבן שלו.
0: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
2: בן הולך עם אבא.
0: בן הולך עם אמא.
2: עם אבא.
0: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
1: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
0: בבקשה, עם מי הלכת?
1: עם החבר'ה.
0: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
1: יענו, קרקר נגד קרקר,
0: אה? קרקר נגד קרקר או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
1: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד אחד. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקח קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר. אני יודע, מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור. מה העניין?
2: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
3: מוכרחה
1: למצוא? יפקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
0: טוב, סליחה.
1: עוד פעם?
0: סליחה. סליחה.
1: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערף, מה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
0: רגע, מה אתה עושה?
1: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

נקרא בצלם. אני אשפול אחורה ותתחיל. 5, 6, 7. לפעמים אני מרגיש קצת מכוער, ושאני עם אנשים אני מרגיש כוזר, ואז משהו בתוכי פשוט נשבר, אז אני פותח את הפה ושר. אומרים לי רונן אתה משוגע, וזה פוגע בי נורא, אני מרגיש כמו מצורה, כאילו שאני דרכתי על חרה. כשהייתי קטן הייתה לי פלטה, כל שן הייתה בגודל בטטה, ואז הרגשתי רגשי נחיתות, ומיד נרשמתי לחוג הישרדות. בואי, מה קרה? אולי אני קצת מטומטם, אבל אני לא טיפש. אולי אני נראה לכם סתם, אבל תדעו זה מה שיש.

0: בסדר.
1: אולי אתה קצת מטומטם.
0: כן?
1: כן.
0: אולי אתה...
1: מה?
0: אתה צודק.
1: אולי לך המוח נסתם.
0: כן?

הפסקה, המוח של רונן, איפה אתה?

0: לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי. מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים, נשאר. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. בחזר, אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. או, או, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. מבט תקיף חזה חשוף. או, או, זה... כן, כן. תשמור על כל ניתור, נשאר. כל ניתור חשוב, תאמין. יופי, יופי.
1: אדוני, יורשה לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
0: תושייה, כן.
1: אני מורה ומחנכה של בנך נשר.
0: שמחת זקנתי. יופי, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, יותר שלילו, אופ, יופי, יופי, יופי, תמשיך.
1: האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
0: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
1: וכי למה?
0: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי, בחזרה, אופלה, זהו, אופ, יותר מהיר, אופ, זהו.
1: תמהני, אדון...
0: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, אופ, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
1: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
0: איפה?
1: בבית הספר.
0: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זהו.
1: אדם סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מלווים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
0: באיזה מכון?
1: מכון ויצמן.
0: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט,
1: בשרקה. מה זה פיבוט?
0: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי, היי.
1: אני לא מאמין למראה עיניים.
0: תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
1: שנשר ילמד באוניברסיטה.
0: חס ושלום, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
1: מי זה ברקוביץ'?
0: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
1: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
0: לברקוביץ' לא הגעתם.
1: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
0: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
1: מי הוא הנעל?
0: מי הוא הנעל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
1: אבל אם זיכרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
0: למה?
1: נשר נמוך.
0: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים באה גובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנע. לא תאמין. נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. היית מאמין, אדון תושייה?
1: לעולם לא הייתי מאמין.
2: נכון, שבאת נשר?
1: נשר!
0: נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר.
2: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
0: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
2: אבל יש רק 24.
0: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמסו.
2: מה זה ג'אמסו?
0: נשר, תראה למורה ג'אמסו.
2: מה זה ג'אמסו? ג'אמסו,
0: זה שאתה מתרומם. תחזיק, תחזיק רגע. אתה מתרומם.
1: הוא
0: כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה שברזת.
1: הנער מבוהל, אדון ברזת.
0: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay.
0: Okay.
2: Ma?
0: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay. Ma?
0: Ma, you understand? This is the ball.
2: Yes.
0: This is the cell.
2: Yes.
0: So put the ball in the cell, okay? That's all.
2: Okay.
0: One, two, three. But he will also jump on the leg.
2: איפה הרגליים?
0: מתחת לבטן.
2: קום,
0: את הכדור לתוך הסל.
2: בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
0: את הסל, לתוך הסל.
2: איפה הסל, איפה?
1: לא רואה, אתה אומר.
0: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, חוץ, נכון, נשת?
2: מה?
0: אתה רואה? לתוך הסל. לא, לא, לא, לא. סל, סל, סל, סל, סל, סל. יש לעודד את השחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
2: יש אלוהים. די, די, אני רוצה פסק זמן.
0: לא!
2: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
1: אדון ברזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
2: בדיוק.
1: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
0: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
1: לא ידוע לי.
0: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
2: במדבר.
0: בבריכה?
2: מה, בבריכה?
0: כולם, הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים. ולמה היו בתוך המים נשאר?
2: בגלל החמסין.
0: בגלל הכבוד.
2: בגלל הכבוד.
0: כבוד, מדושיה. יש אלוהים? יש אלוהים? אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצליח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשאר?
2: יש לי התכווצות!
3: סמי, סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
4: בסדר, יופי.
3: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
4: מה, אתה לא אמרת את הטייר?
3: אה?
4: נשמע לך, חשבתי שאתה אמרת את הטייר. אתה לא אמרת את הטייר? אני אומר לך, חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה אמרת את הטייר.
3: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
4: אני חשבתי שאתה אומר את הטייר.
3: את הטייר, כן, כן.
4: אתה אמרת את הטייר?
3: כן.
4: אז מה אתה עושה? אתה אמרת את הטייר, לא את הטייר, אתה רוצה
3: את הטייר? יענו, זה הטייר שלו.
4: אתה לא אמרת את הטייר?
3: כן.
4: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
3: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן? אה, מאה אחוז.
4: היית פשוט אי הבנה, אתה אמרת את הטייר, אני אומר לך את הטייר.
3: מאה אחוז, תודה רבה, סן. יענו, זה הטייר שלו, כן?
4: כן, סורר, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת, תביא את הטייר, תביא לך את הטייר.
3: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך? סורר,
4: אתה אמרת את הטייר.
3: מה אתה עשית?
4: אני הבאתי לך את הטייר.
3: מה אמרתי לך?
4: תודה רבה.
3: זה הכל. יענו, זה הטייר שלו, כן?
4: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
3: זה גם כן הפנימית שלו.
4: זה גם כן הפנימית שלו, כן?
3: סמי, זה יכנס בתוך זה?
4: כן.
3: אפשר לראות?
4: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעמוד.
3: נכנס?
4: כן.
3: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם אפיית של קלה ראשון?
4: אפיית גמרת אותם.
3: כן.
4: בטח, למה מה היה לעשות כולו? טיפול 5,000.
3: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
4: אלו, אתה נרבז, אתה יודע.
3: לא, לא הבנתי.
4: אפיית, היא לא זאת הרבס.
3: מה אתה מדבר? פרסית?
4: למה? אני יודע, אני
3: פיאט,
4: אני לא יודע.
3: לא זזה רברס.
4: הורדת מהג'ק?
3: הורדתי מהג'ק,
4: כן.
3: ולא זזה רברס?
4: לא זזה רברס.
3: שחררת הנדברקס?
4: שחררתי, בטח.
3: ולא זזה רברס?
4: לא זזה רברס.
3: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
4: מה אורגינל חדש?
3: לא זזה רברס.
4: לא זזה
3: רברס. הכנסת רברס?
4: לא!
3: הבקיע עליק בקע! אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין לי.
4: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
3: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע, סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
4: תיאוריה,
3: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
4: תבחן אותי,
3: אני אומר, אני עובר. אני צריך לבחור אותך בשביל דחת שלא יודע, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות, חייך. עשה לי טובה, סמי, יום שישי, יום קצ... מה זה?
4: סבר תיאוריה.
3: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע, אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים בחייך. כל פעם, כל פעם אותו קונטים.
4: לא, לא קונטים, לא
3: קונטים. באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים
4: אליי,
3: כל הבלגנים איתך,
4: בסדר. תבחן לרמל דבר לא יודע.
3: בבקשה.
4: בבקשה.
3: שאלה ראשונה.
4: שאלה ראשונה, אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי נענית. כן, פעם אחת תמיד אני לא חייב. כן. מה זה שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
3: ניקח שאלה אחרת. תראי את הספר, עשה לך. יום שישי היום, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
4: אל.
3: אתה נוסע על גשר.
4: איזה גשר?
3: גשר אלן.
4: לאיפה?
3: לרבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
4: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
3: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
4: אז אני פותח את החלונות.
3: תפתח את החלונות?
4: כן.
3: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
4: אז מה אני עושה?
3: מפעיל בישרים, יא אהב.
4: אני ידעתי.
3: לא ידעת שום דבר, שאתה מתאמין לי לך חצי מוזק. ככה, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר וגמר. עוד שאלה שמות של מה זה, אני אקסטרני.
4: אתה מכשיר אתם שאלה
3: אחת? היום מכשירים ברבע שאלה. שאלה
4: יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
3: נוסע בכביש אחור.
4: ברמת עמון.
3: ככה זה עשית.
4: מה אתה נעלם?
3: מה יש לך ברמת עמון?
4: אז תפנה לי רמת עמון, מה אתה כועס?
3: סע לגדר הטובה.
4: לגדר הטובה. נבריח וידאו.
3: נוסע בלילה.
4: בלילה.
3: ממולך שני אורות.
4: שני אורות?
3: איך אתה יודע אם זה מסעי?
4: כן.
3: או שני אופנועים?
4: מפעיל וישרים.
3: אם אתה נהנה, מזה תפעיל?
4: אני צופר.
3: תצפור עד 100. מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
4: שחרר הנדריקס.
3: מה, נסעת בהנדריקס בשוק כל הזמן? נו, בטח, כשמהר, אורות מתקרבים.
4: מה אני עושה?
3: עובר באמצע.
4: מה באמצע?
3: אם עברת, זה שני אופנועים.
4: אם לא עברת.
3: מסעי? תבטל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אהבה. איך אמה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות. בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפיה של קלרש.
4: זה קלרש?
3: אפיה של קלרש, אתה לחלץ, לא?
4: זה קלרש.
3: קלרש, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
4: קלרש, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
3: עם השר האוצר, איך זה הולך?
4: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תוכל שורבה. פתאום,
3: נכנס. אם ירם מזר, אני נשמע משהו חדש.
5: אהלן גלינגה.
6: וואלה, חבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו בסרט.
3: אין, מחכים לך.
6: שר האוצר נכנס במסעדה לומדים אוכל שורבה.
3: כבר מצחיק.
6: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר האוצר אומר לו, מה כמה? אני אומר לך, אני שמעת את זה, אני נופלתי ברצפה.
3: אה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
6: יאללה חבר'ה, אז אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
3: סמי, עזוב הכל, סגור את
6: החשבון. סמי,
4: מה היה לנו שם?
6: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
3: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
6: אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
3: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
4: מה יש
7: לנו? רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנקה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
3: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
6: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
3: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
7: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשבת שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. זה לנו קלרשו כמה שאתה רוצה.
3: הכי טוב, כן. יום שישי.
6: גם אני רוצה שבו משכיל את הבדיחה על השר הוצאר שנכנס במסעדה רומנית תוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר הוצאר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר הוצאר אומר לו מה כמה.
3: לא, הרגע פעם שלישית.
6: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
4: בניסטר.
6: מה, כמה, אני רוצה. אתם עשיתם עבודה.
3: עבודה, עבודה קשה מאוד, חלרש. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסעבק.
6: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, 1,000 לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
3: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
4: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה ותשמת שמברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שיתן, סויה.
3: שיתן, אני יודע מה היה לו שם.
4: היה לו רגולש ברקס, פלאג עם פלטינו, שטנגה ותשבת של ברקס, את האלמנט
3: לא נכנס לך. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
4: כמה שהוא רוצה.
3: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
4: יופי, יופי.
6: ואם לא מתחשק לי?
4: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
6: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם, רק בחייך תעשה טובה, תגיד כמה?
3: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
6: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
3: עבודה קשה מאוד.
6: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
3: כמה?
6: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה מגיע לי ממך
5: כמה?
6: ככה וככה לוחצים ידיים, שותים לחיים, זה מגיזון, שלה מעלה, כל הוחמה תואלתי ברכת
5: ככה וככה
6: ככה וככה
5: אם זה ככה נלך לך ככה
1: ככה וככה?
6: אנו חברים בחיים, גם אני על קוצים, יש לי זיקה על הראש אני מבקש
5: לא לדוח לבון סבא
1: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שתיים גם
6: פלטינות. רגע, איפה זה נעלם, הריגולס ברקס?
1: שכחת לבולן.
5: מה זה שכחתי, סמה? זה שכחתי, בעייך, שכחים דבר כזה?
6: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
5: צודק.
6: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
5: נכנס שר הפנים.
6: נכנס שר הפנים, שואל אותו.
5: כמה?
6: שר האוצר אומר לו.
1: שבע.
5: מה כמה?
6: די! מה אתה עכשיו מספר לי פתיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
5: לא לדוח את בונסה.
1: מה היה?
6: אך! ריגולס ברקס, פלאגים פלטינו, שטנגה ותשמת שם ברקס, אלמנט, אתה לא
5: מבקש. עכשיו נריז לך גם את
1: האלמנט. למה? ככה וככה.
6: עכשיו אתה, לא כל המחוז, אתה מדבר. כמה?
5: כמה מה?
6: כמה כסף? כמה כמה אתה רוצה? 500 לירות?
1: 500
5: לירות. אלה? קלרש.
6: 2,000? קלרש. קלרש, 10,000!
5: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך ריגולש ברקס?
1: הכנסנו לך את הפלאגים.
6: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
1: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
5: והאקזוז והכסלה והאפלה.
6: זה מיכון החדש, זה טיפול 5,000.
1: טיפול 10,000, מחזימים.
5: סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
1: לא.
5: אז עזוב אותו, זו בעיה. תרגע, עשה לי טובה, בעיה. עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוד. הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
1: מה היה לנו?
5: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
1: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,
5: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,
1: שתי,
5: מה הבאת לו, סמי?
1: מה ששעתם הוא בעצבים?
5: מה זה?
1: שם הוא ברקס!
8: מזמינים לאולפן לשמיעת כתבות.
9: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר, אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
10: שלום, שלום לך.
9: אתה נראה לי המום.
10: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע. מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
11: היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
10: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
11: מה שאני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
10: מתי זה היה?
11: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
10: מה זה אומר?
11: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
10: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
11: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר, אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות מחריות, הפסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופאי, אני לא יודע מה זה, ותינוק!
10: תינוק?
11: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו!
10: פשוט תינוק!
11: תינוק, זה היה תינוק תימני!
10: מנהי לכם שאתה תימני?
11: היה לו זחוק פה! קרייקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
10: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
11: בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
10: כמו?
11: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט. עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
10: נכון.
11: וזה אומר דרשני.
10: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
11: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה. אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
10: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
11: הם לבשו פיג'מות.
10: נו, זה ברור.
11: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
10: למה זה שפיץ?
11: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
10: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
11: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרביב בשני המצרכים הללו.
10: מר קרייקר.
11: בבקשה, בבקשה.
10: בכנות אבל.
11: בהחלט.
10: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
11: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
10: כן.
11: עמדה לו באדם על התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
10: כן.
11: וצועקה, על גופתי, על גופתי!
10: נו!
11: והם עברו על גופתה! פגעי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
10: מה שמו?
11: אברהם קשקבל.
10: כן.
11: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
10: מה זה נון בנון?
11: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? נו, לפי הרעות שלי הוא ניתק מגע.
10: מי?
11: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
10: כן?
11: שם התרחש קרב זין בזין!
10: מה זה זין בזין?
11: זיתים בעגבניות!
10: זיתים בעגבניות? לא, אז חסר לי זין אחד!
11: זה הזין שהם יקבלו, חביב! אינגולשטיין, מה קרה?
12: הרב אבוקשיש פה.
11: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
12: אמרתי לו.
11: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
12: גם את זה אמרתי לו.
11: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
12: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
11: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
12: הוא אומר שזה דחוף.
11: דחוף. מה לא דחוף אצלם של השוואצח הישראל? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
12: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
11: פיקוח נפש. ושאלו, תכניס אותו. וגולסטיין.
12: יו.
11: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
12: זה חדש בשבילי.
11: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו, אתה שומע?
12: שומע, שומע.
11: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. עד שילבה.
6: אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגס ברוגס לעולם או שיילים שיילים אף פעם.
13: שבוע טוב רב קלוצמח.
6: אם הוא בא אליי שבוע טוב כבר לא יהיה לי לעניין הבוקסיס.
13: הוא רוצה קלפים פתוחים רב קלוצמח?
6: רק פתוחים ובלי פעיל שתיק.
13: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
6: הוא מתכוון. שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
13: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
6: לא, לעניין.
13: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
6: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
13: אני פה כי השעה שעת חירום.
6: מה קרה?
13: אני באתי בעניין המשיח.
6: לא זמחות מדמבופקס. מה רשכת? מה אתה בעניין למשיח? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
13: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
6: צדקנו?
13: צדקנו, המשיח כאן.
6: הוא מדבר בצינות.
13: בצינות.
6: הוא יבוך. גולדשטיין, אל תעביר לי שיחות. רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה יהיה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
13: אורגינלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
6: וזה לא זיוף?
13: שמן אמיתי.
6: זה אסון.
13: אסון, אסון.
6: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. והוא, איפה אתה?
13: מה?
6: והוא ראה אותו?
13: לא, אבל היה טלפון.
6: ממי?
13: ממשיח.
6: מתי?
13: ביום שישי, דקה לפני שהשבת נכנסה.
6: ומה הוא אמר?
13: אמר, אני פה.
6: מה עוד?
13: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
6: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל איך, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
13: מה זה לא הוא?
6: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק מאחרית הימים.
13: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
6: מי לא? כל גדולי תורה, הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוירט, הרבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
13: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
6: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
13: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
6: אבוקסיס משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
13: שתוביל אותנו לפשוט יד.
6: רבויני שלא ידעו.
13: הוא לא פה, הוא שם.
6: רבויני שלא ידעו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
13: תן לי לומר לו מילה.
6: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
13: תן לי לומר מילה.
6: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
13: ואנחנו, רבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
6: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
13: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
6: אליי, למשל.
13: אבל משיח הוא משלן?
6: אזוי.
13: משיח הוא ספרדי?
6: אזוי.
13: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
6: אני אמר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ.
13: מוישי משמושקוויץ?
6: כן, מוישי משמושקוויץ. אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
13: נו.
6: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
13: מוישי משמושקוויץ, מוישי קישושקוויץ.
6: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו
13: מדונה.
6: פו, ימח שמה ושם זה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
13: אבל היא יפה, מה שמה?
6: מה כל כך יפה?
13: יפה, יפה.
6: מה כל כך יפה, רקדת כמו זה, הווילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
13: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
6: מהקליפים.
13: מהקליפים?
6: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכר. אל תזכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
13: ציצקלה!
6: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ו...
14: ואם בציצקה לך סקינון הבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
13: אני יודע, אליזבת טיילור.
14: אליזבת טיילור, זה סאוטר קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
13: רגע אחת, כבוד הרב מתקבל אולי לשחקנית הזאת... קים בסינג'ר.
14: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההר, קים. איזה פריצות נהדר, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
13: איזה
14: שקר? נה, תשע וחצי חודשים של שיקרון חושים.
13: לא, לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שיקרון.
14: נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלא קודש בו יחו. ללקק את הפילם. אוי, מי? מה זה?
13: זה הוא!
14: מי?
13: המשיח הגיע!
14: אוי, דיבור! גוסטן! תסגור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
13: לא, אצמחה, איפה
14: אתה! בואי לי שלא יהיה למאמי!
13: אוי, מה? אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, אצמח?
14: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך.
15: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב. אני בסרט הזה היית. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי.
13: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
15: נו, ווסר צריך לקלוץ, מה?
14: מלאי פסח.
15: ומגישפטן?
14: נשתהים, נשתהר. אבל נשתפר לך.
15: זהו, אני פה וזה סופי.
13: אבל...
14: כבודו, סוכם שאתה תאור רק באחרית הימים.
15: ואחרית הימים אתה יוצא?
13: יוצא.
15: יוצא?
13: יוצא.
15: יוצא?
13: באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
15: עד שנחזיר עטרה ליושנה. אסתה מייסה, עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
13: שלום הבנויה. שלום הבנויה. שלום הבנויה. שלום הבנויה. שלום הבנויה.
15: טוב, די. ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה, הגיעה כבר עד נתניה. עוד הודיעו שהמשיח הגיע.
14: זה אי אפשר.
15: אפשר, אפשר.
13: זה לא על פי התוכניות.
15: אני יורק על התוכניות.
14: בואי נשאר, איך אתה מדבר, כבודו? אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון,

0: רנן, רבנן ורבותיי.
1: אני אבקש שקט בקהל.
0: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
2: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
1: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
0: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
2: אבל רק רגע.
0: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
2: כן, אבל כבודו.
0: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
1: הנה, רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
0: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
2: מה זה, מה אתה? חזיר זה לא תומעה שבתומעה.
0: נכון, לא, אז מה?
2: מה זה, מה?
1: אסור, בואי נשמע לי, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
0: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יאכל. מה זה, איזה של אביכם?
2: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
0: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
2: כן, אבל
1: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
0: מאיפה אתה יודע, רב קלוצבך, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שום, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס.
2: אתה שאלת אותי?
0: אותך, אבוקסיס.
2: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
0: לא.
2: לא השתגעתי בזה בכלל.
1: כי אתה טעמת שרימפס דמוי שרימפס, גוילר.
2: מה פתאום דמוי שרימפס?
1: מה אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימפס אמיתי.
2: זה היה שרימפס אמיתי.
1: אתה יודע כמה זה עולה?
2: כמה זה עולה?
1: 60 שקל קילו.
2: מה? 60 שקל זה לובסטר.
1: זה לובסטר. זה שרימפס. זה כלום, זה השרימפס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
0: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצבך?
1: אתה שאל אותי?
0: אותך, רב קלוצבך.
1: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
0: איפה?
1: בפליאם.
2: בפליאם.
1: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטום משני הסוגים של השרימפס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה כשר ומה טעים.
0: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
1: לא!
2: לא!
1: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
0: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
2: חבל, חבל, כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
0: כספים ייחודיים, אה?
2: כן, זה לישיבות, למחוואות, לעמותות.
1: עמותות.
0: ישיבות. עמותות.
2: עמותות.
0: עמיה.
2: עמיה.
0: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש נוכלי לנץ'. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים?
2: שומעים.
0: חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין אשכנזים, אין ספרדים.
1: יש כבודו.
0: ואני אומר לך, אין.
1: הנה אבוקסיס.
0: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
1: לא, לא.
2: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
1: תעשה טוב. עשה טוב, תן לנו 100 שנה מהיום.
0: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
2: שנה, לא נספיק הכל.
0: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שאני דוקר?
2: שנה, שנה.
0: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי.
1: שנה, מילה של קלוצמן.
0: מילה של קלוצמן. טוב, אז אני פה בעוד שנה, אה?
2: אם ירצה השם.
0: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
1: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיע.
2: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
0: אבל זה אסור על פי דין תורה.
2: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
0: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
2: קע את הכלי.
1: הוא בקש ממני, מה אתה נתך?
2: תראה, אני חשבתי שופר.
1: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
1: לא קיבלו אותו.
0: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
2: נו?
0: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
3: תעמוד שם. אתה תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
4: שייקה לוי.
3: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
4: שייקה לוי.
3: אח של טופול.
4: לא, שייקה לוי.
3: שייקה לוי.
4: שם משפחה לוי.
3: אתה בטוח שום קרבה?
4: לא, שום. למה זה חשוב?
3: חשוב מאוד, שייקה לוי.
4: אני שכן של מסקין.
3: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
4: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
3: תאמר לי, אתה יודע לשיר?
4: אני יודע, לא יודע. שרים.
3: אתה מקיבוץ?
4: קיבוץ, כן.
3: מה תשיר לנו?
4: מול הר סיני, טוב.
3: טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
4: מה שרוקדים.
3: מה שרוקדים בקיבוץ.
4: כן.
3: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
4: אל גינת אגוז, טוב?
3: בבקשה, טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה.
0: עברת, אני חושב שהוא עבר.
3: תאמר לי, שייקה.
4: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
3: תאמר לי, שייקה.
4: לוי.
3: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
4: שום דבר. שכן של מסקין.
3: רק מסקין. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
4: שש בש, טוב.
3: מה זה שש בש, גברי?
0: פינג פונג.
3: טניס.
0: טניס.
3: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
4: לא, עכשיו יש להם, תתנו לי משהו.
3: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
4: תודה רבה.
3: תסביר לו מה זה אתיוד.
0: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
3: תשמע, שייקה.
4: כן.
3: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
4: איפה?
0: בבל צוק.
3: בבל צוק.
0: על צוק. דיחה של פאשה.
3: אתה עומד על צוק גבוה.
4: כן.
3: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
4: אני הולך להקת פיקוד מרכז.

0: פעמים. אבי שהיה אבי הרבה יותר מאמי, אמר לי יום אחד לפני שהלך לישון,
1: מושון מושון, כל מה שאני משאיר לך בתורת ירושה מושון,
2: זה פתגם עתיק ויפה.
1: תשמע פתגם,

0: וככה עברו עליי איזה 20 שנים.
1: מושון מושון,
0: ראיתי שלא מתנענעים העניינים.
1: מושון מושון,
0: החבאתי את הפתגם הנל בתוך סיפון.
1: סיפון סיפון,
0: הלכתי לחלפון, סידר לי טלפון.
2: הלו מושון?
0: סי,
2: הפתגם שמצאת שווה לדם דגה דגה דם דם דגה דם.
0: הלכתי למסעודה שטיינהאוז מהפיתוח, קיבלתי גם דירה וגם חשבון חובות פתוח.

0: צלצול בדלת.
1: מי שם?
0: פוגר הקנתי אברהם בוטון.
2: תפדלו, פוגר לפי הכתובת, הגיל והשנתון.
3: יש לנו בשבילך צו קריאה למילואים.
2: ולי עליי, איך מילואים?
0: מילואים, מילואים.
2: ואני עוד לא טעמתי מהממולאים.
0: יאללה תתלבש.
2: אבל היום שבת.
0: צהל דוחה שבת.
2: הנה אני שדרכתי כל השבוע בשבילך.

0: תדעי. טוב, אחרי שראיתי בעוונותיי שהחיים זה אם לא עכשיו אז אי מתי, הלכתי לשוק הפתגמים בשביל לתפוס איזה פתגם יפה כמו בוטי.
1: יש לנו אדוני ממיטב הפתגמים.
0: יש לכם אולי איזה פתגם שיתאים לפנים?
2: אדוני רווק.
0: רווק מאוד, רווק חזק. תראה את האבק.
1: פרדון אומר, למה שלא תנסה

0: לקחתי את הפתגם הנ"ל מאופנת חכמנו ז"ל, והחיים שלי השתנו בכלל.
1: התחתנת אקספרס ובלי בושה?
0: לא רק שהתחתנתי, אחי, התחתנתי, תסלחו לי בעד הפתגם.

0: אחת שברתי ראש ואמרתי לאחי, אני שחיפשתי איזה פתגם עצמאי, פתגם יפה שאפשר לצאת איתו לרחוב, מה מצאתי?
1: מצא אישה מצאתו
0: ביגדי. זה אולי פתגם משמעותי, אני לא אומר, אבל הפתגם שיש לי בבית בצורת אשתי, באמת התורה מקצרת את מותי. אין יום שלא קונה משהו חדש, קנתה ארנק מאור של דוב, קנתה כמעט את כל הרחוב, מצא אישה מצא חור.
2: חבל שלא תפסת איזה פתגם שעושה צל.
0: תאמין לי, אני הייתי שם את כל מה שאין לי בשביל פתגם מודל לך אל הנמלה עצה.
3: זה פתגם קופה עם ארבע דלתות.
4: זה פתגם טיובלס.
5: אבל עם פתגם כזה סיטון יהיו לך בעיות חנייה.
0: אם תשמעו על פתגם כזה, אני קונה אפילו

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי.
2: ודאי, שלך.
1: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
2: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
1: מה אתה אומר?
2: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
1: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
1: מה אתה אומר?
2: הוא היה אחד ממחיי השפה העברית.
1: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
2: בעל מעוף.
1: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם?
2: אדם שחסך בפיו ונתן לאחרים.
1: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
2: פשוט אדם משכמו ומעלה.
1: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
1: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
2: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
1: לקנדה.
2: מה אתה אומר?
1: שמו עכשיו פייר זיסקו.
2: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
1: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
2: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
1: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
1: איפה? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זה הוא! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר. יצאתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
1: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה הימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו אין מדרכה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
1: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
1: או, אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
1: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
1: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם ובעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן רשום נא, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים, נסי ותהני. בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
1: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
1: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
2: אני.
1: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
2: זה התוכנית הקטע המומחה.
1: כן.
2: מי המומחה?
1: דוקטור פדרו.
2: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
2: אתה המומחה?
4: כן.
2: נעים מאוד.
4: כן, זה שאני נושא מעדה.
1: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
2: אתה תסלק בי פה, טוב?
4: אני מבקש אותך בלי אלימות, כן?
2: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
4: כן.
2: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנסת לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישוא, שמה פה, קישוא פה, קישוא פה, וקישוא אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוס המחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
1: הלו?
2: כן.
1: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
2: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
1: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
2: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא... מה הייתה השאלה?
1: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
2: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
1: אבל אין לי רדיו.
2: אז תקנה, אידיוט.
1: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
2: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
1: לא, זה שעולה או זה שיורד?
2: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
1: מה זה צפרה טובה?
4: בוקר טוב.
1: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
4: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
1: זה לא ילך.
4: למה?
1: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
1: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
1: זה לא ילך.
4: למה?
1: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
4: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
1: היא מתעקשת.
4: אז תכופף לה את היד לאחור.
1: היא תצעק.
4: אז תסתום לה את הפה ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
2: הלו?
1: כן.
2: זה הפינה לנימוסים והליכות?
1: כן.
2: יש לי שאלה בהליכות.
1: שאל, בבקשה.
2: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
4: יפה.
2: גרושתי הגרושה מגירושיי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שניים.
4: יפה.
2: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שניים היא התאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
4: מה השאלה?
2: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושה שלישיים.
4: תראה, איך קוראים לך?
2: גרשון.
4: גרשון מה?
2: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
5: נכון, חצי היום.
2: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
5: ועניינים ערביים בפרט.
2: מר דוב ערב.
5: מר ערב.
1: מר ערב.
5: מר ערב.
1: מר ערב.
5: מר ערב.
1: מר ערב.
5: מר ערב.
1: מר ערב.
5: מר ערב.
2: האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות התעלה?
5: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית יתערב?
2: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
5: שאגב הוכיח את עצמו עוד עכשיו.
2: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
5: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
2: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
5: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
2: ואפילו טרק את הדלת.
5: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
2: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת.
5: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
2: מעניין מה דעתך, מר הרב.
5: ואמור זאת בכל הלב.
2: מר הרב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
3: רגע אחד! אני רק באתי למסור לכם שדוב הרב לא יוכל להגיע. מה,
2: יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
5: הלו?
2: אליך, חנוך.
5: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש הדומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי, אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
3: שטות החוצש, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החוצש.
5: כאן שידורי ישראל.
3: הו, שדדי ישראל. יאה, יהודה וולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל, אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
5: אני, תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
3: מסיבה, מסיבה.
5: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
2: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
5: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
2: היה לך קשה להשיג ויזה?
3: מולשיק פרבלמסקה ויזה, ישראל, טוב קטשת.
5: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
5: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
2: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
3: ידיו שמה היא מדליון זכייה כוסיגינו אברשניהו יפיידות את שורתי וסנאית אשתו טולקה.
5: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת שהוא פגע לכוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
5: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת 5 חדרים עד שהוא יתחתן
3: מתקלימה.
5: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
5: הרשע. תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
3: יחדשו רמת גן, יחדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
5: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל 2 דקות.
3: יחדשו פייחם אוטובוסם, יחדשו מויה פרייבט.
5: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
2: הוא יודע.
5: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
2: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
5: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
2: מאיפה שאני יודע רוסית?
5: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
2: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה 2 שנים? אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
5: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
2: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
3: אני אחרם תחלם זה לא.
2: אתה לא מרוסיה?
3: איזה רוסיה, אני מכיר יסמונה. אני נסעתי לחוס לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל 5 חדרים ככה?
2: איך עושים דבר כזה?
3: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יסי!
2: איך עושים דבר כזה?
1: במסגרת תוכניתנו, הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון עברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
6: הלו.
1: האם מישהו נמצא על הקו?
6: הלו.
1: כן.
6: זה רדיו?
1: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
6: לא, אני על המרפסת בבית.
1: כן, מהי השאלה?
6: שאלה בעברית.
2: שאל בני ונען.
6: מה, לא, אני לא מנען, אני מאשדור.
2: כן, מה השאלה?
6: שאלה בעברית, איך אומרים בעברית סחה?
2: סחה, סחה, עברית סחה עם סגול.
6: כן, איך קוראים בעברית?
2: איך מכנים, לא איך קוראים, איך מכנים.
6: כן, אתה לא סבי, אני רק סלסלתי בשביל מה...
2: כדי, או למען, אבל לא בשביל.
6: הלו?
2: כן.
6: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
6: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
2: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
6: הלו!
2: כן.
6: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
6: תראה, אני בחלם לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
2: למה?
6: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
2: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
6: מה? הלו?
2: כן.
6: זה רדיו.
2: ודאי, ודאי.
6: לשופשיק של הקומקום.
2: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
6: זרבמה?
2: זרבובית. זין בפתח.
6: מה, זה רדיו? הלו?
2: ריש בשוון נח, בית בגושה אחרי בגד כפת.
6: הלו?
2: כן.
6: לשופשיק של הקומקום!
2: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתך.
7: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי, זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
8: שלום לך.
7: שלום לך, נפתול.
8: שלום.
7: תשקיע.
8: כן, שלום.
7: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות, איך לטפל ולגדל את הרך הנולד.
8: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
9: ילד, בוא צוקי קצת.
8: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד.
9: אתה צועק.
8: מי זה?
9: זה הילד.
8: זה הילד?
9: כן.
8: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
9: הילד מרטיב.
8: מרטיב?
9: אני הולך.
8: אתה הולך לחכה פה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
10: זה מהביר אותו.
9: מהביר!
8: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. זהירות, קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק, אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוכל אותך, זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמת. זה לא ילד, זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
10: דוב ברמן.
8: איך?
10: דוב ברמן.
8: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
10: אבל אני ילד חזק. אני מחבורת הזבל. אני איציק מפליציק. סמי. סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. נשמע?
11: בסדר, יופי.
10: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
11: מה, אתה לא מטטח את הטייר?
10: אה?
11: תשמע, רק חשבתי שאתה מטטח את הטייר. אתה לא מטטח את הטייר? אני אומר לך, חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטטח את הטייר.
10: מה אתה מדבר? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
11: אני חשבתי שאתה אומר את הטייר.
10: את הטייר, כן, כן.
11: אתה אמרת את הטייר?
10: כן.
11: אז מה אתה רוצה? אתה אמרת את הטייר, לא את הטייר, אתה רוצה
10: לך? אה, יענו זה הטייר שלו.
11: אתה לא אמרת את הטייר?
10: כן.
11: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
10: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן? אה, מאה אחוז.
11: היית פשוט אי הבנה, אתה אמרת את הטייר, אני אומר לך את הטייר.
10: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו זה הטייר שלו, כן?
11: כן, סמי, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת,
10: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
11: סוי, אתה מטטח את הטייר.
10: מה אתה עשית?
11: אני הבאתי לך את הטייר.
10: מה אמרתי לך?
11: תודה רבה.
10: זה הכל. יענו, זה הטייר שלו, כן?
11: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
10: זה גם גינה פנימית שלו.
11: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
10: סמי, זה יכנס בתוך זה?
11: כן.
10: אפשר לראות?
11: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
10: נכנס?
11: איך?
10: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טוב. מה עם אפיית של קלה ראשון?
11: אפיית גמרת אותם.
10: כן?
11: בטח, למה? מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
10: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
11: לא, זה נרבז, אתה יודע.
10: לא, לא הבנתי.
11: אפיית, היא לא זה נרבז.
10: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
11: מה אתה מדבר?
10: רוורס,
11: בפרסית, מה זה
10: רוורס?
11: לא זה רוורס? אני
10: אומר לך,
11: אפיית, לא זה
10: רוורס. אז תגיד, לא זה
11: רוורס,
10: מה אתה
11: אומר לך? אפיית, לא זה רוורס.
10: למה?
11: למה? אני יודע למה, אני אפיית, אני לא יודע. אני יודע, לא זה רוורס.
10: הורדת מהג'ק? הורדת
11: מהג'ק, כן.
10: ולא זה רוורס?
11: לא זה רוורס.
10: שחררת הנדברק?
11: שחררת הנדברק, בטח.
10: ולא זזה רוורס.
11: לא זזה רוורס.
10: בדקת פלטים, פלגינות, עמה.
11: פעם אורגינל, חדש.
10: לא זזה רוורס.
11: לא זזה
10: רוורס. הכנסת רוורס?
11: לא.
10: הבקיע עליך בקה.
11: יא, שכחתי, סויה.
10: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזער אתה לא תהיה, תאמין.
11: אני שכחתי, מה אני בן אדם, מה?
10: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית, לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
11: תיאוריה,
10: אתה לא עובר,
11: תבחן אותי, נאמן
10: אני עובר. אני צריך לבחור אותך בשנתה אחת שלא יודע, מה? אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות, חייך. עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
11: ספר תיאוריה.
10: אני צריך ספר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותו קונטי.
11: לא, לא קונטים, לא
10: קונטים. אחר
11: כך
10: באים אליי ובאים אליי הבאים. אחר כך, אתה
11: יודע. תבחן אותי,
10: נראה מה
11: אתה
10: עולה.
11: אני
10: אגיד
11: כל הבלגנים. מה זה שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
10: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
11: אל
10: אתה נוסע על גשר.
11: איזה גשר?
10: גשר אלן.
11: לאיפה?
10: לדבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
11: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
10: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
11: אז אני פותח את החלונות.
10: תפתח את החלונות?
11: כן.
10: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
11: אז מה אני עושה?
9: זה?
10: מפעים בישרים, יאהב.
9: אני ידעתי את זה.
10: לא ידעת שום דבר, סמי, תאמין לי לך חצי מוזג. כך נראה לי עבודה.
9: אבל זה עוד
10: שלא, אתה עושה צהור. עוד שלא, תשים למד בחוץ, נעשה פה בית ספר, וגמר. עוד שאלה שמות של מה זה, אני אקסטרני.
9: אני אקסטרני? אתה מכשיר אתם שאלה אחת?
10: היום מכשירים ברבע שאלה.
9: אתה מסתם, שאל שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, זויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
10: רזיע בכביש החור.
9: ברמת עמון.
10: קח את זה, עשי בחייך, עשי את זה, עשי את
9: זה. מה אתה נעלות?
10: מה יש לך ברמת עמון?
9: אז תפנה לי רמת עמון, מה אתה כועס?
10: סע לגדר הטובה.
9: לגדר הטובה? נבריח וידאו.
10: אתה נוסע בלילה.
9: בלילה.
10: ממולך שני אורות.
9: אורות?
10: איך אתה יודע אם זה מסעי?
9: כן.
10: או שני אופנועי?
9: מפעיל בישרים.
10: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
9: אני צופר?
10: תצפור עד מאה, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
9: שחרר הנדריקס.
10: מה, נסעת עם הנדריקס בשוק כל הזמן? נו בטח, משהו מהר, האורות מתקרבים.
9: מה אני עושה?
10: עובר באמצע.
9: מה באמצע?
10: אם עברת, זה שני אופנועים.
9: אם לא עברת.
10: מסעי? תצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אהבה. חייך, מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
9: לא, מה,
10: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפייה של קלרשו.
9: איזה קלרשו?
10: אפייה של קלרשו, אתה הולך לחלץ, לא?
9: איזה קלרשו?
10: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
9: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
10: עם השר האוצר, איך זה הולך?
9: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה.
10: פתאום, אם ירד מזל ואני אשמע משהו חדש.
12: אהלן גלינגל.
13: וואלה חבר'ס, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
10: תן, מחכים לך.
13: שר הוצר נכנס במסעדה לא מעניין אוכל שורה.
10: כבר מצחיק.
13: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו כמה, השר הוצר לו בן לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר הוצר לו בן לו מה כמה. אני אומר לך, אני שמעת את זה, אני נופלת מריסה.
10: מה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
13: יאללה חבר'ה, זה אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומל החשבון?
10: סמי, עזוב הכל, סגור את
13: אוכל. סמי,
9: מה יהיה לנו שם?
13: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
10: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
13: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
10: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל פה.
9: מה היה לנו שם?
14: היה לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינות, צנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
10: את האלמנט, אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
13: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
10: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל פה.
14: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשבת שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. זה לנו קלרשו, כמה שאתה רוצה.
10: הכי טוב, כן.
14: הלאה, חברים.
10: יום שישי.
13: כמה אני רוצה שבו מזכיר לי את הבדיחה על השר הוצד שנכנס במסעדה רומנית, הוא כן שור. פתאום נכנס השר הפנים, השר הפנים שואל אותו כמה, השר הוצד אומר לו שבע, השר הפנים אומר לו מה שבע, השר הוצד אומר לו מה כמה.
10: לא, הרגע פעם שלישית.
13: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
9: בניסטר.
13: מה, כמה, אני רוצה, אתם עשיתם עבודה.
10: עבודה, עבודה קשה מאוד, קלרשו. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תינו. הוא, אני, סמי וסחבא.
13: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, 1,000 לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
10: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
14: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה בת השמש ומברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שיתן, סויה.
10: שייתן, אני יודע מה, מה היה לו שם?
1: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינו, שטנגה, ושמש, וברקס, האלמנטון
10: הכי טוב לכם. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
1: כמה שהוא רוצה.
10: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
1: יופי, יופי.
8: ואם לא מתחשק לי?
1: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
8: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם, רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה.
10: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
8: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
10: עבודה קשה מאוד.
8: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
10: כמה?
8: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש לי לעשות יציקה גג. אני עושה לעבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצלי קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים דחיים, זיים מגיזון, סלם יעלה, כל אוכמה תועלתי ברכת.
10: ככה וככה.
8: ככה וככה.
10: אם זה ככה, נלך לך ככה.
1: ככה וככה?
8: אנו חבר'ה בחיים, גם אני על קוצים, יש לי זיקה על הראש. אני מבקש.
10: סגור איתו חלבון סבא.
1: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שתיים
8: גם פלטינות. רגע אחד, איפה זה נעלם, הריגולש ברקס?
1: שכחת רגולש.
10: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
8: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
10: צודק.
8: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
10: נכנס שר הפנים.
8: שר הפנים שואל אותו.
10: כמה?
8: שר האוצר אומר לו.
1: שבע.
10: מה שבע? מה כמה?
8: די! מה אתה עכשיו מספר לי פתיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
10: לא נדוח לי בן סבתא.
1: מה היה?
8: אה? ריגולס ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשבת שמרקת, אלמנט, אתה לא מבקש.
10: עכשיו נריז לך גם את האלמנט.
1: למה? ככה וככה.
8: עכשיו אתה, לא כל המחוז, אתה מדבר. כמה?
10: כמה מה?
8: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
1: תמיד.
10: קלרש.
8: 2,000?
10: קלרש.
8: קלרש, 10,000!
10: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
1: הולכנו לך את הפלאגים.
8: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
1: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
10: והאקזוז והכסלה והאפלה.
8: זה מיכון החדש, זה טיפול 5,000.
1: טיפול 10,000, מחתימים.
10: רק קלרש. סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
1: לא.
10: אז עזוב אותו, לא? תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוב! הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
1: מה היה לנו?
10: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
1: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,
10: שתי,
1: שתי,
10: שתי, זה כבר. שתי, שתי,
1: שתי, שתי. מה הבאת לו, סמי?
10: מה זה?
1: שמי ברקס!
15: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזנגוף, משה.
10: וואלה יופי.
2: חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצאי איתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיתה בסופרמרקט. גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים בוטיק התחת. אפשר להשתגע.
15: תגיד לי, מה אתה רוצה? כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
2: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
15: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
2: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
15: על הכללה מה אמר?
2: המוציא דבר כללה מפיו, הנען על אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען?
15: טוב, לא דיברנו על זה, יא אחי. לא אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
2: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
15: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
2: כך שעה, שעה כך.
15: משה, חינוך חובה יש.
2: איפה?
15: פה.
2: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
15: אנשים מוכרחים ללמוד?
2: לא.
15: מה לא?
2: אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
15: הסברה והשכלה צריך?
2: הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת.
15: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
2: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
15: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
2: כן.
15: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
2: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
15: כן.
2: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר-אור, קראת?
15: לא.
2: יופי נרדמים איתו.
15: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
2: יגיד, ראיתי את הסרט, מה יגיד?
15: לא. יגיד... קניתי, אך תרם מספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
2: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
15: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
2: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
15: נטול.
2: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
16: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
15: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
17: סליחה.
15: כן,
17: חבר,
15: בבקשה.
17: סליחה, חבר. אולי יש לכם, איך אומרים על זה?
2: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
17: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
2: בטח יש, בטח יש.
15: שובדו?
2: יש לנו משהו של פיקנטי?
15: יש לנו...

0: Ditën e fa.
1: Tere, habi, amru li po bele kof, jesh anut më hirë sparim im të munot.
0: Të munot?
1: Të ke, në një rëhe të lehe ma kolze sparim im katu.
2: Maracita sparim im ahuk të gjithi, ha?
1: Ani hapes mani rëse bele kof, halka një bapo.
0: La, ma jeshe në shkorat rëja, raka jom
1: këbal. Të dara, babili.
0: Raka jom këbal në shkorat rëja, në të më cabe shumë mako.
1: Ani, halka bapo.
0: Të shma, me meni për stakeci.
1: A zove të jatë.
0: روهيت حطتك ليه؟ رو تسلي بحور شي بحار انت تصحك على
2: مطلق. لا لا شي لك لعزازين لبحور لستكيل ما شو بيكانتي ما نحن مخرين بو حموتين رجع ولاي ولاي رتصى سفر عم تمونوت شي بحورات ما لا يخل ليوت بنادم مخوبات لا يخل ليوت ספרים רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
0: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
2: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
0: עגנון רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
3: נקרא
0: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
2: המדור הראשון של סולג'ניצין רבותיי, אין ענרה בו איך שזה יודע לכתוב.
3: זה הפוך.
2: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
4: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין.
0: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
1: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
0: אתה רוצה אלבום?
1: לא, לא, לא.
2: למה לא? זה מלא תמונות.
1: לא, אדוני.
0: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
1: לא, לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
0: אדוני, זה
1: תועבה,
0: זה לכלוך.
1: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
2: גועל נפש.
0: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
1: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
0: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
1: סליחה, חביב, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
2: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
1: לא, משטרה, אני צריך את זה.
2: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
1: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
2: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך. נמת דו הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי ראית כמה אוויר מוציא? מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
0: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
2: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעו?
0: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
2: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
0: אמרתי לו.
2: מה, מה?
0: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
2: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שהיא תרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
0: תתבייש, משה, תתבייש.
2: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
0: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
2: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
0: דוקטור דוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
4: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציגלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה עברית.
2: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
0: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
2: מילון עברי אנגלי.
0: מילון עברי טורקי.
2: מילון קפה טורקי.
0: מילון מתוק.
2: מתוק לא מתוק לא.
0: מילון דבש.
2: מתוק לא מתוק לא.
0: כל מילה אבן.
2: כל אבן שושן.

0: אותם יחד, כל אחד לחוד. סיפור אהבה רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסמאם מו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
1: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
0: גם אני לא דבר איתך,
1: כן.
2: מה?
1: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד.
2: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
1: תודה רבה.
2: בן כמה הילד?
1: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
0: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
1: אידיוט.
0: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרם הנקן מידה. איזה
1: הרם בקופוריצה, תשיק.
0: תודה.
1: אידיוט.
2: תעזוב אותו עצמן, יש לנו
1: חתול... חלס! צהגת בפארה, המור.
2: חתול במגפיים, קרה?
1: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שובה.
2: יש, אדוני.
1: מה יש?
2: א' ב' של סוסים.
1: אה, זה טוב.
2: ספר ניילון.
0: ספר ברזל, כריכת פח, נח.
2: שיעטוף לך את זה.
1: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוכל אותו פה.
2: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך ספר
1: חובה. תודה רבה, תודה רבה. סליחה, כמה עולה ספר?
2: 5.5 לירו.
1: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
0: בשבילך 12.5.
1: תודה רבה.
3: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
4: הלו, אוטובוס!
5: רגל ודן צריכים להתאפל.
6: אחרות
5: לא יעדות
4: שום דבר.
6: משה,
4: משה,
6: משה, משה, משה,
4: משה, משה, משה, משה,
6: מה איתך? חזרת אלינו, אה?
4: כן.
6: יובי, יובי. קיבלת חופשה לכמה שעות או?
2: לכמה שנים.
6: יובי, יובי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
2: מחכה לאוטובוס.
6: יופי, יופי.
2: ואתם?
6: גם כן מחכים.
2: יופי, יופי.
6: נו.
7: איפה היית?
2: מה זה חשוב?
7: בדרום?
2: מה זה חשוב?
6: בצפון?
2: בדרום.
6: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
2: מה, זה לא יפה?
6: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
2: לא, לא, זה היה לבן.
6: אותו שובה, אותו שובה.
2: מה נשמע איתכם?
6: ברוך השם, ברוך השם.
2: איך האישה?
7: סוחבת.
2: איך הילדים?
6: נגררים.
2: איפה הייתם אתם?
6: מה זה חשוב?
2: בצפון?
6: לא.
2: בדרום?
6: לא. זה חשוב.
2: ים!
7: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
2: אז איפה הייתם?
7: היינו בהגה.
6: הגה, כן.
2: מה? אתם בהגה?
6: לא לבד, היו עוד.
2: מה? בחורים כמוכם בהגה?
6: כן.
7: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
4: הלו, אוטובוס!
7: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות.
6: כן.
7: רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
2: כן.
7: היית עומד בתחנת אוטובוס.
2: כן.
7: היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט! עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
6: אפילו ברמזור.
4: כן.
6: וקולנוע?
2: כן.
6: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
2: כן.
6: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
7: השכנים?
2: כן.
7: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
2: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל.
6: ומשטרה?
7: עזוב את המשטרה.
6: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
2: כן.
6: אתה עומד מעבר חצייה.
2: כן.
6: אור אדום מחכה לירוק.
2: כן.
6: אל תחכה, אדוני, תעבור את הבא.
4: אתה אומר.
6: היה נחמד, היה נחמד.
7: באמת, היה נחמד.
6: אבל היום? כן. אתה רק נוגע בכביש? רפורט.
7: השכנים?
2: כן.
7: ולי עליי.
2: זאת אומרת, זמנים חדשים.
6: זמירות ישנות.
2: כן.
6: רגע אחד.
4: אני הייתי קודם.
7: כולנו חיילים, כולנו.
6: רגע,
7: אל תדאגו את הדברות. איפה תגיד ציפה עם הלדים? לך את לא ראה במקום?
4: אין מקום.
6: גברת, כל רגע יש אוטו.
2: כן.
5: זה צודק שרב סמל שמיש ששמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם?
8: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
5: לא?
8: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
5: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה את רב סמל שמיש המצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למשאית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
8: באמת התורה, שמחת תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
2: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
8: יופי. כבוד להיסטוריה שלא נראה אותך יותר.
5: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי
8: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
5: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
8: איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
2: רק דע לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
8: שמענו, אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
5: יחזקאל, ההוראות, כן, יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חשקל, עוד שתי משאיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
8: הנה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה חושים, אני אין לי כוח.
2: חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל,
8: חשקל, אתה רוצה דבר.
5: אתה יותר קרוב, יחשקל, בחייך, מה אתה עושה לו בקודם? חייסקל, מה אתה עושה למעלה?
8: אני לא יודע, התבלבלנו.

0: שבא לצעוק וואו.
1: לשכת העסוקה של אום עוזרי מדבר. עוזרי תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק אדוני, הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450? נו באמת רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה? תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
2: נו, מה אפשר לעשות עוזר?
1: נו, באמת, מה זאת אומרת?
2: נגמרו ימי השירותים, צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
1: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
2: זה אני יודע, עוזרי, אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
1: נכון.
2: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
1: טוב רבותיי, הראשון שייכנס. לא לצעוק.
3: אתה הראשון, אתה לא הראשון.
1: לא לצעוק, אחד אחד.
2: אחד אחד, אחד אחד.
1: לא לצעוק, שקט, לא לצעוק.
3: תגיד לי, אני לא ראשון היה.
1: מי אתה אדוני?
3: אני הראשון.
1: מה שמך אדוני?
3: פנחס וסרמן, יש פתק, יהיה כתוב זה וסרמן פנחס.
2: אתה פותרת לפני שבוע
3: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
2: מה שהיה היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
3: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ קפץ המחזיר.
1: מה זה?
3: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, היא מתחילה את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
1: איך? למה שאלת?
3: הוא לוקח את הממטרה ברוורס ככה. זה מה אני עושה 36 שנה עכשיו פתרו. נו, מה יגיד?
1: מה לרשום, תוקעת לי?
2: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
1: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
2: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
3: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
1: לא היה.
3: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
2: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
3: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
2: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
3: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
1: איפה?
3: מה שתגידו.
1: אין עבודה.
3: אני אשמור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא... אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
1: מה נעשה, תוקעת לי?
2: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
1: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
2: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
1: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
2: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
1: אני אמצא לו משהו, בסדר.
2: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול, איפה תמצא? אין עבודה.
1: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
2: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
1: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
3: תודה, תודה רבה לך. מה זה עבודה?
1: לצוד נמרים.
3: מה לעשות?
1: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
3: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
2: תחזור לו על הסוג, עוזר.
1: העבודה היא לצוד נמרים.
3: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הוויל דחייה. אז זה כלומר לתפוס אותם.
1: לתפוס אותם.
3: לצוד נמרים.
2: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
3: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
2: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
3: אני הולך עליו.
1: פסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
3: אני לא פחד.
2: זה בלילה, בחושך.
3: יש לי פנס.
1: מה נעשה, תוקעת לי?
2: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל, עוזר
1: לי. רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
3: מה זה?
1: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
3: רגע אחד.
2: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
3: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
2: למי אין אישה ושלושה ילדים?
1: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
3: רגע אחד.
2: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד?
3: אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
2: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
3: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
1: נמר.
3: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכביס בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכביס.
2: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, להביא פריג'ידר ורעיתים?
3: אז איפה אני אתפוס אותו?
2: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר, עוזר?
1: בגבעתיים.
3: מה בגבעתיים?
2: גבעתיים?
1: בגבעתיים.
3: מה בגבעתיים?
1: נמר.
2: נמר בגבעתיים?
3: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
2: רגע, וסרמן.
3: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
2: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
3: היינו לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
1: ייצור?
3: נמר זה ייצור.
2: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
3: לא.
2: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
3: או, זה מתחת למזרון.
2: המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
3: כן.
2: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
3: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
2: את מי?
3: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
2: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
1: תלוי.
2: תלוי.
3: מה תלוי?
1: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
2: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
3: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
2: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור
3: מצהריים,
2: מה הבעיה?
3: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
2: המפעל? איזה מפעל?
3: זה של הנמר.
2: של טרזן.
1: לא, הוא צוחק, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
3: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
2: מה זה? הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
3: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
2: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
1: 10,000 דולר.
2: העלו את זה ל-10,000 דולר במכה?
3: כן. 10,000 דולר? מה, זה לחודש?
1: לא, זה לפי חתיכה.
2: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
1: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
3: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אתה ירשום וסרמן. איך אני אתפוס אותו?
2: הוא צודק, איך תופסים נמר?
1: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
3: אז זה צריך שני פועלים.
2: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
3: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
1: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
2: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח. כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח... 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי. שלום כבוד השר, שלום.
1: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
3: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

0: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז, קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי, כפרד עבנות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש, מטובל בכל מיני תבלינים, בכל התבל. וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות, לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מלגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו. ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי. הנה בא אחי מאיר, שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליין. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבונו. חלם אחינו, כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח.
1: ותרנגול הודו נחמד. אך ג'נטילה.

0: עולה אחינו הפעוט.
1: הלב שלו שחור.
0: טוב, מה קרה לו?
1: נדבר על זה בבית.

0: פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
1: יוסף הצדיק.
0: עם מילואים חינניים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס אובי מחט, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה.
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
1: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו, לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
0: שווארמה,
1: שווארמה, שווארמה.
2: אחד עוף בדבש.
1: איך סתה מאיפה מלאכת?
0: שני שתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
1: אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנעל, כנעל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
0: טוב, תן כבר לדבר.
1: שני מיץ,
0: אחד עגל בריצה,
1: שני ברווז בקפיצה,
0: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק,
1: תביא מהר קורקובני קויופי לכבוד מכבי יפו,
0: ופריקסה אחד בשביל מזכיר ימסו.

0: נחס. עזרה, מה קרה לו מייר? אמורה, עזרה.
1: אמורה? זאת אומרת, שפוד שופד אחינו מייר.
0: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
0: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
0: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
0: וואלה ג'נטילה, אמך שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה. טוב, תחכי.

0: El Shir Barbur Tzaloy.
1: Sami, Sami, achicha Meir כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פעמים.
1: Sami, Sami, achicha Meir יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: Sami, Sami, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: שתגעת?
2: מילקבר.
1: הולקת לי כבר.
4: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרתי.
1: לא עשה.
4: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: שמה?
2: So what?
4: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
4: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
4: המשפחה שלנו מותק זה באופן היסטורי. פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אפתח לי מילקבר.
4: ממולאנדוס, מטוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל בי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא אתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אפתח לי מילקבר.
4: אני אפתח לו קבר.
1: הבן אדם לא גבר.
2: מילקבר.
1: נבר.
2: קבר.
1: מילקבר.
2: נבר.
4: על גופתי האפויה בתנור של השווארמה.
2: אך ג'נטילה.

0: strano troppo.
1: Ahi.
0: E non chiamate, piano piano.
1: Ahi.
0: E non chiamate, basta. Vieni ahi, cavata ahi. E ma che cosa?
2: Che joken. Akashkavala ze ole aleinu.
0: Mi, Margu.
2: לשבור אותנו עם הלב בנייה
0: מי? מרקו?
2: והוא הדביק על סמי את ג'נדילה
0: מה? מרקו?
2: בשביל לקרוע את כולנו
0: מרקו!
2: אנחנו נתגן אותו עם מלח
0: את מרקו
2: נכניס לו את השיפוד עם כוח
0: למרקו?
2: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה
0: מרקו!
2: זה הכבוד של משפחתנו
0: מרקו!
2: קדימה, עזרה.
0: אני פה, מאיר.

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבי!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבי!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה. תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: Πολύ αλέ. Μακρά.
1: Πρέτσα.
0: Ο τόλο κάχτη ορεχτή.
1: Πρέτσα.
0: Σε μίνιμουμ κολαχαΐ.
1: Αχ, σεντήλα.
0: Μα καράλα.
1: Πρωτσέα.
2: Μα σίτα μέιρ.
1: Πρωτσέα.
0: Το μα. Σωτέτ με να σιπούτ για μένα.
3: Γκβίνα.
1: Γκβίνα. Είμαι Ιούγκο. Δε γεντήλα.
3: Σαλόμ λα.
0: Δε Μάρκο.
1: Αתם זוכרים את ססון הארוך, זה שאחותו זו מלכה ממטולה.
4: שהתחתנה עם יהודה מעפולה.
5: מירה, מירה, מירה, מירה, זה שאביו היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה.
4: ששני בניו לקחו שתי תמות
2: של דודה רבקה.
1: האבא של ג'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה.
4: מי? מרקו?
1: אך ג'נטילה. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס.
4: מי? מרקו?
1: אך ג'נטילה. יוצא שהוא אחינו החורה.
4: מי? מרקו?
1: אך ג'נטילה. כן מרקו שפתח פה את המילקבר.
4: מרקו!
1: גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
6: ירום הודו
1: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחי

0: לפעמים אנשים מזמינים את החברים לקפה אצלם בדירה, נכון? אתם עושים את זה? בוא לקפה אחי, בוא. יש את החברים המוזנחים האלה שלא כדאי לבוא אליהם לקפה. אני רואה פה כמה בקהל, מכירים את המוזנחים? אין להם כלום בבית. אתה מגיע אליו הבית, הבית שלו כל כך תינופת, הוא פותח את הדלת, הוא בהלם בכלל שהגעת אליו. הוא פותח את הדלת, אתה רואה ג'וקים בורחים החוצה, טוב שבאת חבר'ה, זה הזמן של... תמיד אתה בא, אתה אומר לו, אחי, יש משהו לשתות, הוא בהלם, הוא כזה, יש מים. אתה אומר לו, יש עוד משהו, אפשר לחמם את המים, אם אתה רוצה מרק מים, אין לו כלום. אתה מבקש ממנו משהו מתוק, הוא בכלל בהלם, הולך לאיזה מגירה במטבח, מכירים פתאום הוא כזה, תהנים, אתה אוהב? לא? שלווה? כל מיני דברים בעשים כאלה, לא? לפעמים נגמרות לו הדוגמאות, הוא חוזר לדוגמה הראשונה, תהנים בטוח, לא? אפשר עם המים לעשות קומפוסט, לא? זה אתה, אחי? אני גם גיליתי שאם יש לך כיבוד להביא לחבר, זה תלוי איך אתה אומר את זה. נגיד אם אתה בא לחבר שלך, אומר לו, הבאתי לנו שוקולד, זה נשמע טוב, לא? אם אתה אומר בטעות השוקולד ברבים, זה נשמע, מה זה זקן, נכון? הבאתי לנו שוקולדים. אחי, הכי זקן זה, הבאתי שוקולדות. זה כי... קח ממני את השוקולדות. אני שונא להכין קפה, אוהבים להכין קפה? עזבו, שאלה, חבר בא אליכם הביתה רוצה קפה. הולכים להכין לו או שולחים אותו למטבח? הבעיה שאתה שולח את החבר למטבח, לפעמים הוא לא מכיר את המטבח. פתאום הוא חוזר עם איזה כוס חומה מוזרה כזאת, שהייתה תקועה בויטרינה איזה 8 שנים. איך הגעת לכוס הזאת? אני לא ידעתי שיש לי כוס כזאת בבית. אתה גילית לי כוס. פתאום יש דיבור על הכוס בבית, נכון? אנשים עוברים ליד הכיור, מי שאתה בכוס החומה? היא שלנו הדבר הזה? אבל דוגרי, להכין קפה זה אחד הדברים המבאסים, נכון? לפעמים בא אליך חבר הביתה, רוצה קפה, אתה הולך למטבח, הוא מהנדס את הקפה שלו מהסלון, צועק לך. אתה בא למטבח, קודם כל יש את השלב של להדליק את הקומקום, מכירים את זה? כמו דביל, אתה עומד לידו, מחכה שהוא ירתח. שעמם! לפעמים אתה עוצר אותו לפני הזמן, אתה כזה, יאללה, זה נראה לי כבר חם. יש פה מצב רוח של רתיחה, יש פה אווירה של בועות. יש גבול לכמה אני יכול לחכות עם הדבר הזה. אתה שם שתי כוסות על השי, שהולך לעמדה של ה... גם אצלכם יש בבית, הצנצנות, 3 צנצנות, קפה, תה, סוכר, יש לכם? נכון? בחיים אין בפנים מה שרשום בחוץ, נכון? תמיד בקפה, סוכר, בסוכר, תה, בתה, הפקת כביסה, מי מסדר את כל השטות הזאת? אני אגיד לכם, יש פשוט קופסאות מבאסות, זה כמו הקופסה של ההוגיות דניות ממתכת, מכירים את הקופסה העגולה הזאת? תקשיבו, בחיים אין שם הוגיות דניות, נכון? תמיד אתה סתם מתלהב, יואו! תלה קרטסימון עם כלי תפירה, עבדו עליי, תשיבים לא, זה לא כיף להכין קפה גימה. יש את השלב גם אחרי שאתה שמת את הכוסות, אתה בא למגירה, לוקח כפית לקפה. מכירים שיש כפית אחרונה נקייה? איך אתה מבסוט? יש, לא צריך לשטוף. מוציא, שם קפה, שם סוכר, זרוק את הכפית לאיזה סיר מגעיל בכיור, ואז אתה כזה, שיט, עוד לא הרבבתי. מכירים את הסיר עכשיו, שאתה מכין קפה לחבר, כל מה שיש לך בראש זה תמיד מטריד אותך מה הקפה שלך ומה שלו. מכירים את זה? תמיד אתה כזה, רגע, אני אזכור ששמאל זה שלו. אתה שר לעצמך, שלא תשכח, נכון? אתה כזה, שמאל זה שלו. אני אזכור ששמאל זה שלו. נכון, משנה כמה תשיר? מספיק חצי סיבוב עם הכוסות, אתה כזה, רגע, אם זה שלו, שמאל זה שלו, אני שכחתי תשיר. אבל אני חוסך את הבלגן הזה, הולך לשבת לפעמים בבתי קפה. יושבים בבתי קפה? קפה, יושבים בבתי קפה? איזה בסה שהמלצרית תוקעת אותך במקום הכי מסנבר במסעדה, מכירים את זה? תוקעת אותך במקום הכי, יש לך שמש על הפנים, כולך מסונבר. עכשיו פתאום היא באה לקחת את הזמנה ובול מסתירה את השמש, מכירים את זה? איזה כיף זה. בא לך שהיא תישאר שם תמיד, נכון? אתה סתם מורח אותה בשאלות, השולחן מחיטה מלאה. לא, בכלל בית קפה, תקשיב, אנחנו יושבים בבית קפה, יש לנו חוצפה, נכון? שאתה יושב בבית קפה ושם כסף, מגיע לך הכל. נגיד, לפעמים יושב עם אמא שלך בבית קפה, יצא לכם פעם? פתאום היא מקבלת את המנה שלה, היא מוצאת תולעת בסלט. איזה דרמות, מה זה? תולעת, מה זה? אני רוצה לתת הבעלים, זה תביעות, זה פיצויים, זה קינוחים, זה פי תפוחים, זה סרט שלם לגמרי. אבל אם בבית אמא מכינה לך איזה משהו ואתה מוצא תולעת, נכון? פתאום היא כזה, זה כלום, זה העלים של הפרה, זה כלום. זה הלמטה של הסיר, זה ה... אתה מוצא חולדה, חולדה, זה כלום, זה הוויטמינים, זה כלום. הכי נורא זה, תקשיבו, שיושבים בבתי קפה, ואתה מתחיל לרחל על מלצריות, אתם עושים את זה? איזה גועל נפש זה? זה כיף, אה? נכון, אתה יושב עם חברים שלך, פתאום עוברת מלצרית עם חצ'קון, כולם שעות, מה זה החצ'קון הזה? זה הקיצה של יתוש, שעות מדברים על זה, פתאום היא באה לערוך את השולחן, נכון, כולם משתתקים, כולם כזה בהקשב, אבל תקשיבו, ממשיכים לרחל, אבל בקודים, נכון? פתאום חבר שלך כזה, תראה, איזה גדול. ואז חבר אחר עושה כזה, איזה ממוקה מוזר. ואז יש תאו שלא יודע איך עושים את הקטע? איזה ממוקה מוזר, זה חצי מהראש שלה, מה, אתה לא רואה? דופק לך את כל התאו.
1: בקפה, יש את הבתי קפה שמגישים לך את הקוביות סוכר? וואלה, איזה מכה, הקוביות האלה, קוביות 6 בשני נמסות יותר מהר, באמת, אתה שם? ועכשיו, בגלל שזה לא נמס, אז אתה מוסיף, מוסיף, מוסיף, ובסוף כולם נמסות במכה אחת, הקפה הופך למילקי, אתה מכיר את זה?
0: לפעמים אתה יושב עם שני חברים בבית קפה, אבל הם לא מכירים אחד את השני, יצא לכם? כי אתה הקונקשן שלהם?
1: כן.
0: ואז אתה צריך ללכת לשירותים, לא נעים לך, אין להם על מה לדבר, אתה חייב לזרוק להם נושא שיחה? אה, גם הוא היה בתאילנד. ביי, לכם.
2: תגרר אותה.
3: פעם, באמת היו רק טיפים, מה שמעדבר אותי שהיום יש טיפים, שמתם לב, לא רק במסעדות, ובבתי קפה, בכל מקום. יש מנהד של טיפים, אתה נכנס למרבסה, יש כוס של טיפ.
2: נכון.
3: הייתי אצל רופא קופת חולים גם, טיפ, יש כזה.

0: בכל של טיפ, והכי מעצבן שלאחרונה דפק לי בבת, יש את הקבצנים האלה ברמזור, היו לי שתי כוסות, כוס אחת לנדבה ואחת עם טיפ.
1: אני אכלתי השבוע בבלק, אכלתם בבלק?
0: אה, בסדר.
1: איזה, הייתם שם? איזה חושך, אתה לא רואה כלום.
0: נכון.
1: היה מבצע לחיילים, אתה רואה מלא חיילים, יש פנפנים, יש לי חכה לך, אני רוצים לראות, לא רואה את זה.
0: האמת שהאוכל שם הוא ברייל, אתה יודע, האוכל ברייל.
1: כן,
2: אתה... מה הורג אותי? הלחם הזה שיש בכל הבתי קפה
3: האסטרליסטים,
2: אז יש לך לחם עם אגוזים, ועם פיצוחים, ועם גרעינים, אני לפעמים מוצא את עצמי, יושב, רואה משחק כדורגל, מפצח לחם.
4: אתה אומר,
1: רגע, אפופו
4: המנות. לא, הוא אומר על האגוזים. היום כל הסלטים מגיעים עם אגוזים, שמתם לב? כל הסלט עם אגוזים, עם פקנים. אתה יודע, אתמול אכלתי סלט, ראיתי תולעת עם שש שבורה. מי שם אגוז על
1: החלטה? היום בבית קפה...
5: היום הטרנד זה בתי קפה בשירות עצמי. יש הרבה כאלה שאתה...
0: אתה משאיר לעצמך לטיפ.
5: לא, אין מלצרים. עכשיו, נגיד הארומה, הייתי עם סבא וסבתא שלי, אין להם מושג, הם כל הזמן קטרים על השירות. איפה מלצריות?
0: איפה?
5: וכל הזמן ילדים הולכים פה לאיבוד, כל הזמן קורזים פה שמות. זה המקום הזה.
1: אני הייתי בבית קפה, יש את המנות הפלצניות האלה, אומרים לך, יש פה דג, זה עם אורז ונגיעות בטטה.
0: על מצע של נסבי בטטה.
1: עם נגיעות בטטה, היה כתוב שם, ואני מקבל רק דג ואורז. אמרתי, איפה נגיעות בטטה? בא איזה מי שעושה לי...
0: מלצר היה באמת מקצוע.
4: בחול זה עדיין מקצוע.
0: לא, לבוש, מלצר, אתה רואה, זה עומד עם יד מאחור, מוזג לך, היום אתה רואה מלצר עם יד מאחור, אל תקרא לו כי הוא בטח מגרד בתחת. זה בטוח.
1: אבל יש
0: גם מלצריות נורא נורא צעירות היום. צעירות, זאת אומרת, זה מקצוע, זה כבר לא מקצוע, זה ממש קטינות. לאחרונה הייתי מסעדה איטלקית, זה סיפור אמיתי, קראתי לה, אמרתי לה, סליחה, איך אני יוקי? היא אומרת, לא יודע, יש לי סמסונג.
5: רגע, מכירים את זה שאתה יושב בבית קפה, רגע, יושב בבית קפה ואז אתה רוצה לקחת כוס, אם היא קרובה אז אתה לוקח, פשוט, אם היא רחוקה אתה חייב להוציא איזה צליל מוזר, נכון? תמיד אתה כזה...
2: לקחתי את אמא שלי לבית קפה בתל אביב, הזמנתי עוגה, הביאו לה עוגת פירורים, היא לא הבינה מה זה, היא הוציאה סמרטוט, נקטה קודם את העוגה.
4: עכשיו המציאו לפני כמה שנים את הסוכר החום, נכון לבריאות? מי הכי מבסוט מהסוכר החום?
2: האתיופים.
4: לא, לא האתיופי, דומה.
2: לא הייתי שכן אתיופי, גילו לו בדם סוכר חום, לא משנה.
4: מי הכי מבסוט אבל מהסוכר החום, באמת? הנמלים הג'ינג'יות, לא רואים אותם בפנים, נכון? נגר כזה, הוא פותח.
5: מלצריות אף פעם לא שומעות אותך, נכון? אתה עושה להם סליחה, היא לא שומעת. סליחה, לא שומעת. סליחה. בסליחה הרביעית אתה עובר לסליחה הסמכותי שלך, נכון? פתאום אתה כזה, סליחה! פתאום היא כזה, מישהו קרא לי בסמכותיות?
1: דיברת קודם על שטיפת כלים, אני תמיד שונא שהכיור מלא מים, מכיר שהכיור מלא מים, הוא עד למעלה מים, אתה מחפש כפית, אתה יודע מה לעשות, אתה מוציא פתאום כוס, אתה עושה לך חקירות, ראית פה כפית? לא ראית כפית, ראית כפית, לא, זה רק שאני מאשר את
4: כמיד. בנות, אה?
2: אוקיי, גבירות הרבה, רבותיי,

0: اسمعني حبوب زي اراد احرنوت شكبلتي ايش خطعنوت تفني للشاس للشاس ايه محراي ما لحو فيه مخشب ولد ما تحشب اما تتصلل انا روح لك تشنور كيل ايخ مشار ומה שחסר לי יבוא המשגיח ראה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרונקל בחוץ גברת, גברת מה, מה זה עם החזמה על המים, מה זה? חנסי עמוק עוד, עוד, עמוק עד הגרון גרון עמוק אני אומר לך איזה ברדק والله يا ابو مشجي غير ما هولق بو فطرتي على مكوك מתחיל החול, זה החול
1: ברוך המבדיל בין קודש לחול
0: אמן, אמן
1: נהי לך שופה
0: וואלה, רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים
1: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים
0: אה, כל הכבוד מודו, זה עובד זה?
1: זה חדש, כן
0: וואלה, זה שופר צ'ופר תאמין לי, זה יעזור לנו להשתלט על הברדק או שאשליחה על הזימה
1: החוף עדיין נגוע בזימה?
0: כן, כבודו, יש הרבה הרבה עבודה
1: אבל לא שלחנו לך שמש מציל, איפה הוא?
0: אמזלג, זה שחזר בתשובה
1: היה אמזלג, עכשיו זליג, מה איתו?
0: זליג, כן, הרגע אני שלחתי אותו שתפל באיזה עבריינית אחת ששוכבת על המזרון ים
1: למה עבריינית? במה חטאה?
0: משתזפת זה עוד כלום, כבודו חצי ערומה
1: איפה זליג?
0: אני אקרא לו זלג! בובה!

0: המשגיח הגיע. לא המשיח, המשגיח.
1: אבל הנה זה לי, הנה זה לי, הנה הוא.
2: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
1: לא עכשיו. הנה זה לי, הנה זה לי.
2: כבודו גמר?
1: כן. מה הבעיה?
3: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
1: מה קרה?
3: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטובה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
1: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
3: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
1: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
3: זה שחוזר בתשובה הזאת.
1: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
3: כן, זה הוא.
1: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
4: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלוא מערומיה.
1: לא, לא. אני רוצה לראות.
4: כבר אי אפשר, כבודו.
1: למה?
4: העניין טופל.
3: עשית לה תעביר מהמזרון, אה?
4: גם.
3: מה גם?
4: גם עבים נטפו מים על המזרונותיים. מרכבות פרעווי חלוי רבי ים. ומבחר שלישב טובעו בים סוף.
3: מה, תדבעת אותה?
4: כן.
3: מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
4: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת לא ראתה שפחה חרופה על המים.
3: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך על אילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
4: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו ערומות.
1: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
3: עודו, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
3: כן.
1: עם חייס מוח. מה קרה?
3: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים.
1: למה לתקוע בשופר? למה?
3: טוב, מה שאני אעשה, כבודו?
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
4: שילך להטביע אותה, כבודו.
3: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
1: זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל...

0: עכשיו פריסות שלום בחיילים בחזית, המשפחות בבית.
1: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
2: שלום.
3: זה פריסות שלום?
1: כן.
3: אתה
1: הראשון?
3: אני אחריך.
0: הוא
3: אחריך?
0: כן.
3: אני אחרי הוא.
2: דש חם לכל החבר'ה ממני במובלעת.
1: ממי ממני?
2: ממני במובלעת.
1: מי אתה?
2: אני כהן. מכהן במובלעת. דש חם.
1: כהן מה?
2: כהן יש רק אחד.
1: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
2: מה עם אשתך?
1: מה זה עניינך?
3: שלום, אני רוצה לשאול שאל שלום חבל לאחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת ספרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסייר הצרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי מפקד טייסת פנטומים, וכמובן שאל שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרש יהושע רקנתי משקם.
0: אני יכול למסור דרישת שלום.
1: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
0: לא.
1: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
4: אל תדבר.
0: כן.
4: סתום דבר. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולמה.
0: ודאי.
1: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
4: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
0: ודאי.
1: מילה אמרת לאויב עזרת.
4: אתה פולט, אתה אויב קולט.
1: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
4: אתה תוקע, אויב שומע.
2: יד לפה, רגל לאוזן.
1: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
2: שושת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים. כן.
4: שרה כהן זאת אשתך?
0: כן.
4: באמת?
0: כן.
4: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
0: כן.
4: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
0: כן.
4: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
1: צנזר, צנזר.
2: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
1: אבל מצונזר.
2: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאי...
1: אתה הבן של יעקב כהן?
0: כן.
1: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
4: אתה מתכוון לדיסבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
1: 400 קילומטר, יא.
4: מה אתה עשה?
1: זה אבא שלך?
0: כן.
1: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
2: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי?
1: לא.
2: הנה על רבקוק.
1: מה, אתה השתגעת?
2: מה אמרתי?
1: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
2: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, נבחת למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסורנו. שתי היקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עם מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
1: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמיה, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.

0: לעשות שלום, החיילים בחזית והמשפחות בבית.
1: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
2: שלום.
3: זה פריסות שלום?
1: כן.
3: אתה ראשון? אני אחרי זה. הוא אחריך?
1: כן.
3: אני אחרי הוא.
2: זה שחם לכל החבר'ה ממני במובלעת.
1: ממי ממני?
2: ממני, במובלעת.
1: מי אתה?
2: אני כהן. מה כהן במובלעת? דש חם.
1: כהן מה?
2: כהן יש רק אחד.
1: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
4: מה עם אשתך?
1: מה זה עניינך?
3: שלום, אני רוצה לסול סל שלום חמה לאחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת אספרדיה, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסייר הצרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי מפקד טייסת פנטומים, וכמובן סל שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם תרס יהושע רקנתי משקם.
4: אני יכול למסור דרישת שלום.
1: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
4: לא.
1: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
5: אל תדבר.
4: כן.
5: סתום דבר. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולמה.
4: ודאי.
1: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
5: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
4: ודאי.
1: מילה אמרת לאויב עזרת.
5: אתה פולט, אתה אויב קולט.
1: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
5: אתה תוקע, אויב שומע.
4: יד לפה, רגל לאוזן.
1: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
2: דרישת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
5: שרה כהן?
4: כן.
5: שרה כהן זאת אשתך?
4: כן.
5: באמת?
4: כן.
5: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
4: כן.
5: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
4: כן.
5: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
1: צנזר, צנזר.
4: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
1: אבל מצונזר.
2: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאי...
1: אתה הבן של יעקב כהן?
4: כן.
1: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
5: אתה מתכוון לדיסבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
1: 400 קילומטר, יא.
5: מה אתה עשה?
1: זה אבא שלך?
4: כן.
1: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
4: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי?
1: לא.
2: הנה על רבקות.
1: אתה השתגעת?
4: מה אמרתי?
1: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
2: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, נבחת למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסורנו. שתי עיקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עם מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, השאר תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
1: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמיה, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.

0: אין ילדות מזרחית. כלומר, יש ילדים מזרחיים.
1: אבל אין, אין להם ילדות מזרחית, אתם מבינים? אין, אין למשל, אין שירי ילדים מזרחיים. שמתם לב שאין שירי ילדים מזרחיים? גם אי אפשר לדמיין, זמר מזרחי שר שיר ילדים. תעצמו את העיניים, תראו את אבי ביטר שר שיר על ברווז. וראיתם אבסורד אמיתי מהו. יעני, אין. אין שירי ילדים מזרחיים, אין גם סיפורי ילדים מזרחיים. לא רק שאין סיפורי ילדים מזרחיים, גם כן אין גיבורים מזרחיים בסיפורי הילדים סתם. כלומר, מי ירון זהבי של ילדותי ועד הרי פוטר דהיום, כולם, תסלחו לי, מאותגרים מזרחית, כן? זאת אומרת, ההוא זהוב טלטל, זה מנומש, דני דין שקוף. לנו אין נציגות שם, זאת אומרת, אני יודע שבחסמבה היה אחד מנשה התימני, אבל מי שקרא את זה טוב ודאי הבחין שבעוד שליתר החברים בכנופיה היו תכונות, מנשה, התכונה שלו שהוא תימני, בזה זה נגמר. ומי שקרא ממש במדוקדק בין השיטין של חסמבה ודאי הבחין שכשה משימות של חסמבה היו מורכבות מדי, הנטייה הייתה להשאיר את מנשה במערה החשמלית, שיעשה יסודי בינתיים. אין ילדות מזרחית, אין כאן מזון, מזון תינוקות מזרחי. אין דבר כזה. אני עובר בסופרמרקט, גרברים, מטרנות, אין אחד, יש, אין ספור טעמים. אין אחד שמכוון, אתם יודעים, לילדים שלנו, איזה מחית, מחית חריימה, כן, רסק, רסק כוסברה, לא, יש איזו הנחה במפעלי גרבר, שכל התינוקות בעולם שכנזים, מה עושות הסבתות התימניות כנקמה? כשמכינות שחוק בבית, הנטייה היא להפסן את זה בצנצנת משומשת של גרבר, וזה מהלך תימני הולם ויפה, אז אין, אין מזון תינוקות, אגב, לגבי הסיפורי ילדים, אני חייב לקחת צעד אחד אחורה, אני, יש, גיבור אחד מזרחי, וזה קופיקו, כמובן. הוא לא היה קוף. תקראו את זה טוב, הוא לא היה קוף. יעני, הוא הלך לבית ספר, הוא דיבר, הוא התלבש. רק ההורים באו מאפריקה, וסערות על הידיים בגילאים, בטרם עת, מה שקרה. יש לי עוד טקט אחד במהלך הבאמת מוזר הזה, אני חייב לומר, אחת הטסות היותר מופרכות שהפרחתי אי פעם והפרחתי, אבל יש עוד מהלך אחד ובזה אסיים. תראו תינוק אשכנזי בא לעולם, הביטו בו וראיתם ילדות אמיתית מהי. פוטנציאל פתוח, מאופק עד אופק, הכל אפשרי, כלומר הוא נולד בלונדיני, אבל זה רק ההתחלה, תנו לו צ'אנס. הרי מהבלונד זה התגלגל להיות שטני, ג'ינג'י, שחור, חום, מה שאתם רוצים. הכל פתוח, לזה אני קורא ילדות. גם העיניים, זה בהתחלה כחול, אבל אל תמהרו להסיק מסקנות. מהכחול זה התגלגל לפה, לשם, זה יהיה חום, זה יהיה שחור, זה יהיה ירוק, זה יהיה. ילד מזרחי בא לעולם. כל מה שעתיד להיות לו בפרצוף בגיל 40, כבר שמה, כולל ההכנה לחיבור בגבות. אז מה נשאר מהילדות המזרחית? שיח פלפלים בגינה של סבא, ואין ילד מזרחי שלא היה לסבא שלו שיח פלפלים, והתודעה הברורה שאם אתה מנבל את הפה, אתה מקבל פלפל אחד בפה. זה לא קורה אף פעם, לא קורה אף פעם. אבל איום הפלפל בביזה, עובד.
2: עשו כאן ככה, מבצע חופשה לאלת, מרגוע בריאות ונופש, נחת פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באלעד, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון. רק נכנסנו, טלפון. הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממותה ממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, הרד ובר, למטה אתם מעבים את כולם. אמרתי לו, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי אשתי פנינה, מה עושים? אם הרתים זה כלל בחבילה, אני ראים לי, אני קצת, מה כבר לך לקראת? ירדו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורנו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן, צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, כל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, הלו, טרקטורונו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני יש לי מיניסקוס, סובל ממיניבוס בגן. אומר עומד מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר לי, סנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרתי לו, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל זה חבל הטבור, עממי תיכון, הבאנו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרתי לו, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד לי, זה כבר אחרי קרות. קשר את פנינה לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש שבב גרירה על הצוואר, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח 8, אומר, תגיד לי, המסוך זה כלול בחבילה? אומר לי, מה פתאום? תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, יחסנו לחדר, מסטרוכי מהטרטורו וזה. פתאום צפיקות עדינות בדלת. עוד לא נכנס לצפיקות. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. אתה רוצה להיכנס לישון ב9, תבוא ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובד עד איזה חדר, אני עובד ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני סלח לי, אתה יכול לשחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי 2 חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק טק נעמד לי דום, נעמדתי דום! פלג'י, פלג'י. אמרת לה, כן, גברת, מה קרה? היא אומרת, אתם הזמנתם ספינת שי תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונות. את לא רואה? אברהם אבו חמרה. הנה אשתי, פסל של תום ארקין, את רואה? היא אומרת, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהן למטה. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כאילו בחבילה, אני רגע, אני אסתכל כבר, אני אקרא. רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצי, ענק כזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורי, אומרת, איפה אתי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוס בפרסה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה, דוד שמע גלידה, שריקי על הטרס. 23 בבוקר לקחו אותנו לחדר מסרוכי מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פנינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בן 4? מה קרה? מה זה, הקרת ארצחה בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, רנו מהר למטה, אתם מעקבים את כולם. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום. ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמו. ומתחילים לגעור וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לדור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתיים הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לאמר, בוא נה, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אומר לי, מה אתה צועק? תסתכל למעלה של כוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה עקצו אותי ברחש עם תולעים הקרבים בבוקר, אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים, דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי, נפלתי לוואדי קוצנית, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בואו ניקח אתכם מהר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייס הקיע על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אמר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לברכה למגלשון. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אבא, נבטחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית, ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה, לאיזה חדר? אמרת חדר מיון!
3: מפיבושת! מפיבושת אחי, בוא הלום! מפיבושת!
4: מה קרה? יאי, יאי, יאי, יאי!
3: איפה אחינו שובב יבוא מהר?
4: שובב ניו.
3: שובב!
4: שובב!
0: מה קרה?
3: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
4: לא.
3: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
0: בחיית רבם.
4: מיכל בת שאול?
3: בת שאול.
0: ולמה היא עליבת הוא?
3: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר, ושאר שירים עליזים לפני הארון.
4: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
3: כן. ותראה זאת מיכל ותאמר, דוד. החיצת זה לא תבוש, לפזז ולחרקר ככה, כמו...
4: כמו בדרן.
3: בדרן.
5: ומה ענה דוד למיכל?
3: לא, ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך, אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער, ולא לפנייך, יפור מייקה.

0: לפעמים אנשים מזמינים את החברים לקפה אצלם בדירה, נכון? אתם עושים את זה? בוא לקפה אחי, בוא. יש את החברים המוזנחים האלה שלא כדאי לבוא אליהם לקפה. אני רואה פה כמה בקהל, מכירים את המוזנחים? אין להם כלום בבית. אתה מגיע אליו הבית, הבית שלו כל כך תינופת, הוא פותח את הדלת, הוא בהלם בכלל שהגעת אליו. הוא פותח את הדלת, אתה רואה ג'וקים בורחים החוץ, הטוב שבאת, חבר'ה, זה הזמן של... תמיד אתה בא, אתה אומר לו, אחי, יש משהו לשתות? הוא בהלם, הוא כזה, יש מים. אתה אומר לו, יש עוד משהו? אפשר לחמם את המים אם אתה רוצה מרק מים? אין לו כלום. אתה מבקש ממנו משהו מתוק, הוא בכלל בהלם, הולך לאיזה מגירה במטבח, מכירים? פתאום הוא כזה, תהנים, אתה אוהב? לא? שלווה? כל מיני דברים בעשים כאלה, לא? לפעמים נגמרות לו הדוגמאות, הוא חוזר לדוגמה הראשונה, תהנים בטוח, לא? אפשר עם המים לעשות קומפוסט, לא? זה אתה, אחי? אני גם גיליתי שאם יש לך כיבוד להביא לחבר, זה תלוי איך אתה אומר את זה. נגיד אם אתה בא לחבר שלך אומר לו, הבאתי לנו שוקולד, זה נשמע טוב, לא? אם אתה אומר בטעות השוקולד ברבים, זה נשמע, מה זה זקן, נכון? הבאתי לנו שוקולדים. אחי, הכי זקן זה, הבאתי שוקולדות. זה כאילו, קח ממני את השוקולדות. אני שונא להכין קפה, אוהבים להכין קפה? עזבו, שאלה, חבר בא אליכם הביתה רוצה קפה. הולכים להכין לו או שולחים אותו למטבח? הבעיה שאתה שולח את החבר למטבח, לפעמים הוא לא מכיר את המטבח. פתאום הוא חוזר עם איזה כוס חומה מוזרה כזאת, שהייתה תקועה בויטרינה איזה 8 שנים. איך הגעת לכוס הזאת? אני לא ידעתי שיש לי כוס כזאת בבית. אתה גילית לי כוס. פתאום יש דיבור על הכוס בבית, נכון? אנשים עוברים ליד הכיור, מי שאתה בכוס החומה? היא שלנו הדבר הזה? אבל דוגרי, להכין קפה זה אחד הדברים המבאסים, נכון? לפעמים בא אליך חבר הביתה, רוצה קפה, אתה הולך למטבח, הוא מהנדס את הקפה שלו מהסלון, צועק לך. אתה בא למטבח, קודם כל יש את השלב של להדליק את הקומקום, מכירים את זה? כמו דביל, אתה עומד לידו, מחכה שהוא ירתח. שעמם! לפעמים אתה עוצר אותו לפני הזמן, אתה כזה, יאללה, זה נראה לי כבר חם, זה... יש פה מצב רוח של רתיחה, יש פה אווירה של בועות. יש גבול לכמה אני יכול לחכות עם הדבר הזה. אתה שם שתי כוסות על השי, שהולך לעמדה של ה... גם אצלכם יש בבית, הצמצנות, 3 צמצנות, קפה, תה, סוכר, יש לכם? נכון? בחיים אין בפנים מה שרשום בחוץ, נכון? תמיד בקפה, סוכר, בסוכר, תה, בתה, הפקת כביסה, מי מסדר את כל השטות הזאת של... יש! אני אגיד לכם, יש פשוט קופסאות מבאסות, זה כמו הקופסה של ההוגיות דניות ממתכת, מכירים את הקופסה העגולה הזאת? תקשיבו, בחיים אין שם הוגיות דניות, נכון? תמיד עשתה מתלהב, יואו! תן לקרת סימון עם כלי תפירה, עבדו על הקשיבים. לא, זה לא כיף להכין קפה, יש את השלב גם אחרי שאתה שמת את הכוסות, אתה בא למגירה, לוקח כפית לקפה. מכירים שיש כפית אחרונה נקייה? איך אתה מבסוט? יש, לא צריך לשטוף. מוציא, שם קפה, שם סוכר, זורק את הכפית לאיזה סיר מגעיל בכיור, ואז אתה כזה, שיט, עוד לא הרבבתי. מכירים את הסרט הזה? עכשיו, כשאתה מכין קפה לחבר, כל מה שיש לך בראש זה תמיד מטריד אותך מה הקפה שלך ומה שלו. מכירים את זה? תמיד אתה כזה, רגע, מה ש... אני אזכור ששמאל זה שלו. אתה שר לעצמך, שלא תשכח, נכון? אתה כזה, שמאל זה שלו. אני אזכור ששמאל זה שלו. נכון, משנה כמה אתה שיר? מספיק חצי סיבוב עם הכוסות, אתה כזה, רגע, אם זה שלו, שמאל זה שלו, אני שכחתי את השיר. אבל אני חוסך את הבלגן הזה, הולך לשבת לפעמים בבתי קפה. יושבים בבתי קפה? איזה בסה שהמלצרית תוקעת אותך במקום הכי מסנבר במסעד... מכירים את זה? תוקעת אותך במקום הכי... יש לך שמש על הפנים, כולך מסונבר. עכשיו פתאום היא באה לקחת את הזמנה ובול מסתירה את השמש? מכירים את זה? איזה כיף זה. בא לך שהיא תישאר שם תמיד, נכון? אתה סתם מורח אותה בשאלות, השולחן מחיטה מלאה? חשוב יהיה הדברים האלה. לא, בכלל בית קפה, תקשיב, אנחנו יושבים בבית קפה, יש לנו חוצפה, נכון? שאתה יושב בבית קפה ושם כסף, מגיע לך הכל. נגיד, אתה לפעמים יושב עם אמא שלך בבית קפה, יצא לכם פעם? פתאום היא מקבלת את המנה שלה, היא מוצאת תולעת בסלט. איזה דרמות, מה זה? תולעת, מה זה? אני רוצה לתת הבעלים, זה תביעות, זה פיצויים, זה קינוחים, זה פי תפוחים, זה סרט שלם לגמרי. אבל אם בבית, אמא מכינה לך איזה משהו ואתה מוצא תולעת, נכון? פתאום היא כזה, זה כלום, זה העלים של הפרה, זה כלום. זה הלמטה של הסיר, זה ה... אתה מוצא חולדה, חולדה, זה כלום, זה הוויטמינים, זה כלום. הכי נורא זה, תקשיבו, שיושבים בבתי קפה, ואתה מתחיל לרחל על מלצריות. אתם עושים את זה? איזה גועל נפש זה? זה כיף, אה? נכון, אתה יושב עם חברים שלך, פתאום עוברת מלצרית עם חצ'קון. כולם שעות, מה זה החצ'קון הזה? זה הקיצה של יתוש, שעות מדברים על זה. פתאום היא באה לערוך את השולחן, נכון? כולם משתתקים, כולם כזה בהקשב. אבל תקשיבו, ממשיכים לרחל, אבל בקודים, נכון? פתאום חבר שלך כזה, תראה, זה גדול. ואז חבר אחר עושה כזה, זה ממוקה מוזר. ואז יש תאו שלא יודע איך עושים את הקטע? איזה ממוקה מוזר, זה חצי מהראש שלה, מה אתה לא רואה? דופק לך את כל התאו.
1: באמת, בקפה, יש את הבתי קפה שמגישים לך את הקוביות סוכר? וואלה, איזה מכה, הקוביות האלה, קוביות 6 ב-12 יותר מהר, באמת, אתה שם? ועכשיו, בגלל שזה לא נמס, אז אתה מוסיף, מוסיף, מוסיף, ובסוף כולם נמסות במכה אחת, הקפה הופך למילקי, אתה מכיר את זה?
0: לפעמים אתה יושב עם שני חברים בבית קפה, אבל הם לא מכירים אחד את השני, יצא לכם? כי אתה הקונקשן שלהם?
1: כן.
0: ואז אתה צריך ללכת לשירותים, לא נעים לך, אין להם על מה לדבר, אתה חייב לזרוק להם נושא שיחה? אה, גם הוא היה בתאילנד. ביי, לכם.
2: תגרר אותה.
3: פעם, באמת היו רק טיפים, מה שמדברת היא שהיום יש טיפים, שמתם לב, לא רק במסעדות ובבתי קפה, בכל מקום. יש ממנהד של טיפים, אתה נכנס למרבסה, יש כוס של טיפ.
2: נכון.
3: הייתי אצל רופא קופת חולים גם, טיפ, יש כזה כוס של טיפ. והכי מעצבן שלאחרונה, דפק לי, יש את הקבצנים האלה ברמזור, היו לי שתי כוסות, כוס אחת לנדבה ואחת עם טיפ.
4: אני אכלתי השבוע בבלק, אכלתם בבלק?
3: אה, בשביל
4: זה. הייתם שם? איזה חושך, אתה לא רואה כלום.
3: נכון.
4: היה מבצע לחיילים, אתה רואה מלא חיילים, יש פנפנים, יש לי מחכה לך, אני רוצים לראות, לא רואה את הדלות.
3: האמת שהאוכל שם הוא ברייל, אתה יודע, האוכל ברייל.
4: כן, אתה
1: יודע. יש להם, מה הורג אותי? הלחם הזה שיש בכל הבתי קפה
5: האסטרליסטים,
1: אז יש לך לחם עם אגוזים, ועם פיצוחים, ועם גרעינים, אני לפעמים מוצא את עצמי, יושב, רואה משחק כדורגל, מפצח לחם.
2: אתה אומר, לא, הוא אומר על האגוזים, היום כל הסלטים מגיעים עם אגוזים, שמתם לב? כל הסלט עם אגוזים, עם פקנים. אתה יודע, אתמול אכלתי סלט, ראיתי תולעת עם שש שבורה, מי שם אגוז על
4: האכלת? היום
0: הטרנד, היום הטרנד זה בתי קפה בשירות עצמי. יש הרבה כאלה שאתה...
3: אתה משאיר לעצמך לטיפ.
0: לא, אין מלצרים. עכשיו, נגיד, הארומה, הייתי עם סבא וסבתא שלי, אין להם מושג, הם כל הזמן קטרים על השירות. איפה מלצריות?
3: איפה, איפה.
0: וכל הזמן ילדים הולכים פה לאיבוד, כל הזמן קורזים פה שמות. זה המקום הזה.
4: אני הייתי בבית קפה, יש את המנות הפלצניות האלה, אומרים לך, יש פה דג, זה עם אורז ונגיעות בטטה.
3: על מצע של נסבי בטטה.
4: עם נגיעות בטטה, היה כתוב שם, ואני מקבל רק דג ואורז. אמרתי, איפה נגיעות בטטה? בא, איזה מי שעושה לי.
3: מלצר היה מקצוע, מלצר היה באמת מקצוע.
2: בחול זה עדיין מקצוע.
3: לא, לבוש, מלצר, אתה רואה, זה עומד עם יד מאחור, מוזג לך, היום אתה רואה מלצר עם יד מאחור, אל תקרא לו כי הוא בטח מגרד בתחת, זה בטוח. אבל יש גם מלצריות נורא נורא צעירות היום. צעירות, זאת אומרת, זה מקצוע, זה כבר לא מקצוע, זה ממש קטינות. לאחרונה הייתי במסעדה איטלקית, סיפור אמיתי, קראתי לה, אמרתי לה, סליחה, איך אני יוקי? אתה לא יודע, יש לי סמסונג.
0: רגע, מכירים את זה שאתה יושב בבית קפה, רגע, יושב בבית קפה ואז אתה רוצה לקחת כוס, אם היא קרובה אז אתה לוקח, פשוט, אם היא רחוקה אתה חייב להוציא איזה צליל מוזר, נכון? תמיד אתה כזה...
1: לקחתי את אמא שלי לבית קפה בתל אביב, הזמנתי עוגה, הביאו לה עוגת פירורים, היא לא הבינה מה זה, היא הוציאה סמרטוט, נקטה קודם את העוגה.
2: עכשיו המציאו לפני כמה שנים את הסוכר החום, נכון לבריאות? מי הכי מבסוט מהסוכר החום?
1: האתיופים.
2: לא, אני, לא. לא האתיופים, דומה.
1: לא הייתי שכן אתיופי, גילו לו בדם, סוכר חום, לא משנה.
2: מי הכי מבסוט אבל מהסוכר החום, באמת? אני מלא מהג'ינג'יות, לא רואים אותה בפנים, נכון? אני גרה כזה, הוא פותח, פותח,
0: פותח. מצריות אף פעם לא שומעות אותך, נכון? אתה עושה להם סליחה, היא לא שומעת. סליחה, לא שומעת. סליחה. בסליחה הרביעית אתה עובר לסליחה הסמכותי שלך, נכון? פתאום אתה כזה, סליחה! פתאום היא כזה. מישהו קרא לי בסמכותיות?
4: דיברת קודם על שטיפת כלים, אני תמיד שונא שהכיור מלא מים, מכיר שהכיור מלא מים, הוא עד למעלה מים, אתה מחפש כפית, אתה יודע מה לעשות, אז אתה מוציא פתאום כוס, אתה עושה לך קירות, אתה אומר, ראית פה כפית? לא ראית כפית! ראית כפית! זה רק שאני מאשר
2: כמיד. בנות, אה?
1: אוקיי, גבירות, אנא!

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
0: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
3: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
3: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה,
3: למחוק את המיותר,
1: ולנסוע למדבר.
3: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת ארבעים שעדים דומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
4: שלושה.
0: שלושה.
4: שלושה.
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
4: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
4: קומפניון.
2: קפוץ. קפוץ.
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
1: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
1: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
1: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
1: חסכוני יותר?
2: יותר!
1: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
3: ימין ושמאל.
1: תני לגבר שעון חול.
3: רק חול והחול.
1: מוצר מצוין של חולודנקו כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
3: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון. ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
4: כאן איתן כרמלי מחיפה. בקבוק... בקבוק טסס שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שחשכו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט עדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט עדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: シャーム
1: 痛い。
2: שבוע טוב.
0: היי ליה.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, לגדוש סיכות ראש בשפע, לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית.
0: מתנה שימושית.
3: מתנה מהפכנית.
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע.
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא.
3: כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון?
3: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לוצא.
3: אני מבין.
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
3: ואם אף אחד לא יוצא, מר נחשון?
6: נו, אז איקס,

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת.
1: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: ולאחר הגילוח, חרצן משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעניק ליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינה.
1: קוקסינה, לכל אישה גברית. את מחכה לאורחים, בעלך הזמין את השכנים. המסיבה בעיצומה.
2: כן, אני רציתי לשאול אותך
3: כבר מה תשתו משהו.
1: לא תודה, אנחנו רעבים.
3: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאים.
1: לא תודה, אנחנו רעבים.
3: יש לי מיץ נטול מיצים.
1: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית. טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מה רק שועית. האם חשבת גבירתי שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן מעטה אורות בכל הצבעים.
4: היי
1: סגולה.
4: היי ורוד ורוד.
1: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק. ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
5: מר מורנו, בבקשה.
6: גש בבקשה.
5: מורנו, בבקשה.
6: אני אעזור לך.

0: يوم ربيعي سبوني نساتي بديزنغوف بمهيروت سيل 120
1: يعني 120
0: كان انا هيت كسات عيف لو لحجتي على الكولا بنزين אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
2: תמשיך, תמשיך מורה.
0: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
1: כן.
0: אז אני לא איבדתי את ההשתונות שלי, והשתמשתי בפתגם הידוע, והדרת פני שכנה. אז אני...
2: אז אתה הדרת אותה, כן?
0: לא. אני חרשתי, ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה, והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
1: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
0: אני יכול למסור דרישת שלום?
1: לא, מורנו, אני מבקר.
3: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמריאם ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים.
1: מורנו,
3: האמא שלי.
1: לנאפולי,
4: לגנואה,
3: לחיפה, לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
4: לכולוסרה, לשאור השייך,
3: לסואץ.
1: עשה חיים, סע בזחלמים.

0: ستين.
1: عتم شجاع.
0: تلي الاسبور بشيكت ماكس.
1: تخنيس את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע חור?
0: מקס, תן לי לספור בשקט.
1: מוריס, מה אתה מפחד? שאני אגנוב אותך?
0: תכף תגיד לי שאתה ישר.
1: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
0: אתה ישר כמו פלס מים, עקום.
1: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
0: אני שאלתי.
1: נו, מה אמרו לך?
0: שאתה גנב.
1: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
0: נכון.
1: אז תספור אם אתה לא מאמין.
0: ספרתי.
1: כמה יצא?
0: 15,000.
1: אתה ראה, איך אני?
0: גנב.
1: למה גנב?
0: צריך להיות 16,500.
1: 16,500?
0: נכון.
1: אתה ספרת טוב?
0: אני ספרתי לוקס.
1: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
0: 1,500.
1: 1,500.
0: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
2: מה?
0: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה, דולרים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
1: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
0: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
2: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
1: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב.
2: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם. תודה רבה.
0: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
2: איפה פה לשכת הסעד?
0: לשכת הסעד. אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר. כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
1: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש במעבר חצייה!
0: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך...

0: יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
1: זה לא שוטר, זה בנק.
0: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
1: וזה שם.
0: מה שם?
1: לשכת הסעד.
0: לשכת הסעד?
2: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
0: לא, לא מכירים.
3: Señoritas y sinusitis, silencio mis oconevagum, profesores, generalos, maestros del paranoia, ¡vamos a cantar! Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas, ¡bona cera, bona noce, bona testemuta pesa! Suiza, escúchame. Agora quiero cantar un pizmónico de la vida. Sipur ahava meahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta agora? גבריאל, לוס קהלוס מחכמוס על סיכותס.
4: עזוב אותי, טוב, עזוב. אתה רואה שאני עצבני.
3: עצבני פרקה?
4: עצבני, זה הכל פרקה.
3: מה פרקה? פרקה?
4: פרקה קופת חולימוס.
3: קופת חולימוס?
4: סי, יאי מונצוטור הקופת חולימוס.
3: מונצוטור.
4: תור. תורוס די חולימדוס, תורוס.
3: נו פרקה נובטס אונה דוקטור פרטי ציק צק מתרפיאנדו.
4: פרקה יוסטו חבר הסתדרותוס. Ellos me salmandos mis hijos como un pozo.
3: Ay, de va bien. Ahora quiero cantar la pizmónico de la vida.
4: ¿Sipur me ajaim?
3: Sipur ahava me ajaim.
4: Y ahora, muchacho...
3: No, no, no, Gabrielo. Yo estoy modiando. Only yo. ¿Estás me vinando?
4: Yo no estoy avalando.
3: Maestro del paranoia, ¡vamos a cantar!
5: ¿Quién es esta agora, bastardo?
3: Buenas noches.
4: עכשיו באים, ישעיהו?
1: אוס, גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
3: קרה מה זה הוא?
1: יש עיצומים עוד של חברת חסמל, אוס, הבסטדרוס. כל הרמזורותס צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוטשילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוסודה עליו.
3: היי, דבבני. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דלה וידה.
1: סיפור מהחיים.
3: סיפור אהבה מהחיים.
1: מאסטרו דל...
3: לא, לא, לא, לא. יוסטו מודיאנדו, אונלי יו.
1: סי?
4: סי, סי, אונלי הוא.
1: אונלי יו?
3: Only you, only me. Maestro del paranoia,
6: no,
3: vamos a cantar.
6: Bersano.
7: קראת לי
6: מהמחמיס? כן, ניג'ו. מר ברסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
7: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.
6: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
7: מר מחמיס?
6: כן, ניג'ו.
7: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
6: שליח, כן.
7: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
6: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
7: בואל. בחור! זה המנהל, מה נחמיס?
2: כל הכבוד!
6: מר בחור, אתה... אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
2: הנה, אדוני, 100%.
7: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
2: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
6: תראה, איך קוראים לך?
2: ישרה ברוך.
6: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
2: ידוע, אדוני, על הרס.
6: ואני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
2: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
7: אני חושב שהוא מתאים.
6: בהחלט.
7: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
2: כן, אדוני, אין בעיה.
6: בהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
6: כמה היית רוצה?
2: 2,000 לירות.
6: זה סביר, זה משכורת יפה.
7: בהצלחה.
6: בהצלחה, ברוך.
2: כן, אבל ביד.
6: כמה?
2: ביד.
7: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
2: מה?
7: ברוטו.
2: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
6: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
2: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
6: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
7: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
2: למי לא?
6: לך.
2: שלום.
7: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
2: רגע.
7: נחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
6: איזה סידור?
7: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
6: הטבות. בהצלחה ורסנו.
7: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
2: מה זה?
7: אתה תקנה ספרים.
2: אבל אני לא יודע לקרוא.
7: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
6: אתה הבנת את זה, ברוך?
7: כמו כן נחזיק לך גם את הטלפון.
2: אני אין לי טלפון.
7: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
6: אתה הבנת זה, ברוך?
7: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
2: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
7: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
6: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה ורסנו, אמריקה.
7: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
2: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
7: יופי.
2: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
7: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
6: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני, יש לי הצעה בשלכם.
6: כן, ברוך, הבנק שומע.
2: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
7: כן.
2: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?

0: דורה קווין שותה ג'ינס.
1: מה חסר למטולטלת הזאת עם הטלטלים?
0: או, סחר על הטלטלים.
1: שווה טלטול פרמננטי.
0: מזל שבין קיץ לקיץ שמים איזה חורף.

0: תמיד אני שומע את הוויכוח הזה, והגיע הזמן שנסגור את זה אחת ולתמיד. אין כזה דבר ידידות בין גברים לנשים. אין, אין. אף גבר לא רואה בחורה ואומר, בואנה, תראה איזה כוסית. איך הייתי מת להסיע אותה ממקום למקום? מעולם לא. האיש הזה מעונן וסובל, מעונן וסובל. יש סיבה שהמילה ידיד מורכבת מפעמיים המילה יד. אני אגיד לכם, כן, אני כל החיים שלי הייתי רווק, באמת, רק לאחרונה נחשפתי לזוגיות. ואני חייב להגיד שיש כמה דברים שגיליתי שאף אחד לא הזהיר אותי מהם, אוקיי? אני לא ידעתי שנשים מתקלחות בטמפרטורה טיפה יותר גבוהה, אף אחד לא אמר לי את זה. אף אחד לא אמר לי שחברה שלך שואלת, תגיד, בא לך להתקלח ביחד? לא ידעתי שהיא בעצם שואלת, תגיד, בא לך שאני אשרוף אותך למוות? מה זה? מה אתם מכינות? מה רע? מה זה? אני נשבע לכם להסתמניים טיפולית של כנור, אני ראיתי גזר צף לידי. רבע שעה הרתיחה אותי למוות, יצאתי החוצה עם ביצים קשות. היא שוכבת לידי במיטה, מורחת קרם גוף, אני מורח על עובר על כל הצעיר. ועוד היא אומרת לי, בוא נתחבק, קחי אותי למיון להשתלת אור, היא הרוצחת. מה זה? מה, אני מתקלח עם חליסי? מה זה הדבר הזה? נשבע לך, היא שפריצה לה עם הדוש וצרחה, דרקאריס! גם נכון, רק כשאתה מתקלח עם בחורה, פתאום אתה מבין שאתה לא יודע להתקלח? אתה יודע מה אני אומר? אתה רואה את המסתבלת ואתה באלם. אה, ככה עושים את זה. מה את אומרת? מסבנים את הרגליים? לא מספיק שהסבון והמים פשוט שצפו. נשים, אתם חייבות להבין, כשאת אומרת לחבר שלך, בוא נתקלח ביחד, עובר לנו הגברים רק דבר אחד ברור. וואלה, הולך להיות סקס במקלחת, סקס. לא, היא רוצה להתקלח איתך באמת. מה, אנחנו בטירונות בגולני ביחד? איזה סקס, היא מסנג'רת לך את התחת, תחפוף לי פולטמן לפה, תחפוף. דמיין את הסרט כחול, הפכת לפיליפיני של סבתא שלך. והכי גרוע, יש זרם של מים אחד והיא רוצה את כל הזרם לעצמה, אז מה היא עושה? מסבנת אותך, שמה אותך בצד. תגידי לי, מה, את עושה כלים? מה, אני צלחת? אתן מעצבנות, אתן מעצבנות, נכון? חברה שלך יכולה לבוא בעצה, מכירים את זה? בוא נשען הלילה, ערומים מחובקים. לגו, זה מתחבר, מה זה לא זה? ואז יש להן את החוצפה, את החוצפה להעיר אותך באמצע הלילה ולהגיד לך, די, די, הוא דוקח אותי. יש לך מזל שלא שם לך בוקס לפעמים. נשים, תבינו, אתן איטיות ואין לכם מודעות לזה. בחורה יכולה לבוא לך באמצע סקס, וכי אתה, בוא נגמור ביחד. מי את בכלל? את יודעת איזה מהיר אני? זה כמו להתחרות בפורמולה אחד עם קלנועית, את עושה פחות מבינתם. לפני שהורדת תחתונים, גמרתי פעמיים. גם שבחורה באה לרדת לך, היא עוצרת כל שנייה. נשקת אתכם פעם, נשקת אתכם פעם, נשקת. תגידי לי, מה את מעלית שבת? יש גם תנוחות שאני אף פעם לא אבין, אוקיי? 69. 69 זה תנוחה מטופשת. קודם כל, בחורה לא יכולה לרדת לך בזמן שאתה יורד לה. היא לא יכולה. היא סתם שוכבת שם כאילו יש לה מתחום בפה. אני חושב שמי שהמציא את התנוחה 69 זה היה בן אדם ממש פרנואיד. מישהו עם בעיות אמון מאוד מאוד קשות. שחברה שלו אמרה לו, אתה תרד לי ואחרי זה אני ארד לך. אנחנו נעשה את זה יחד. כבר ברחו לי בעבר. דברים אינטרסנטיים. כשגבר עושה משהו בשביל בחורה, הוא מצפה לסקס בתמורה, אוקיי? וזה גובל בטמטום. גבר לוקח אותך לסרט למסעדה, המטומטם הזה מצפה שתחזרו הביתה ותשכבו. ורק שתדעו שככל שאתן מבקשות משהו יותר גדול, הוא מצפה למשהו יותר גדול. אם החברה שלך באה ואומרת, יום שבת אל תעשה תוכניות, כי אנחנו הולכים למימונה של בן דוד שלי בטבריה. אבל אמרת שאת לא אוהבת אנאלי. נספר את סיפור אמיתי, אוקיי? חברה שלי לשעבר, אוקיי? אבא שלה חזר מחול, היא נקשה עליה ונקשה. אמרה לי, תקשיב, אבא שלי חוזר מחול, הוא נוחת בנתב"ג ב-4 בבוקר, אין לו איך לחזור הביתה. תעשה לי טובה, לך תאסוף אותו. אך, פאפאפו. הכיסא. עכשיו זאת חתיכה טובה הדבר הזה. אז אני הלכתי לשדה תעופה, אני עומד שם מחכה, ואז אבא שלה מגיע. עכשיו, אבא שלה הוא גבר. הוא יודע מה מתרחש באותו סיטואציה. הוא ראה אותי, הוא מבין את סחר החליפין שמתבצע בעסקה. הוא רק קלט את הפרצוף שלי, הוא התחיל לצעוק, לא, לא, לא, לא! אני לוקח מונית, היא לא עושה דברים כאלה! חבר'ה, תודה רבה לכם. אתם קהל מדהים. איכת גדול.
1: קדימה!
2: רק רגע!
1: עברה, אני אמרתי קדימה!
2: עברתי רגע!
1: אמרתי צעד! ספורטל, ספורטל, ספורטל, ספורטל!
2: תתחיל מהתחלה!
1: אבל אני חוזר ואומר ספורטל, ספורטל, ספורטל, ספורטל! ספורטל! יש לכם חצי שעה לקלף את התפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
3: מי עשה את זה?
4: הוא עשה את זה. לקחתי את זה עליי.
5: אתה לא שומע שאני אומר אה?
4: אה?
5: אמרתי אה.
4: אה? אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
5: איך שחרור?
4: אני יודע איך שחרור? שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור...
5: לא ידוע לי. חוץ מזה תדע לך פסח שזה מצב חירום.
4: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
5: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
4: איפה 48 ואיפה אנחנו?
5: הלכה 48 ולא תחזור חביבי. 48 יש רק אחת.
4: רק אחת.
5: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
4: אם אני זוכר השיר הזה על הבחורה.
5: על הבחורה, נכון.
4: על צילה.
5: לא צילה, אבל בצדי.
4: בצלל.
5: בחורה אומרים לך, איזה בצדי.
4: בחורה. בצדי. בת שבע.
5: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
4: היי!
3: וואי, וואי, וואי. מה אתם עושים?
5: שרים?
3: מה שרים?
5: בת שבע, בת שבע.
3: בת שבע, איזה בת שבע, עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים?
5: כן.
3: כן, אנחנו בששת הימים.
5: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
4: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
3: אני לא ילד, פסח.
4: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
5: כן.
4: זה ילדה.
3: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
5: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים. וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
3: את מוטה?
4: מוטה, מוטה.
3: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
5: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
3: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
5: לא מחזיקים.
3: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
5: נגיד.
3: אל תגיד נגיד.
5: אני אגיד נגיד.
3: אתה לא תגיד נגיד.
4: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד. כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה תגיד לו מה להגיד.
3: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
4: אל תגיד לי, תגיד לו.
3: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
5: נו.
3: יום אחד היה לילה.
4: כן.
3: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
4: נו.
3: מה אתה חושב עשינו?
5: תה.
3: נכון?
4: תה. עשו תה. תגיד לי,
5: ששצ'יק.
4: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה. ממה עשיתם אותו, אותו תה?
3: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
4: שמעת, יאנו,
5: תה עושים מתה.
4: כן. הבכי עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
3: אז ממה עשו אותו?
4: מקפה טורקי.
3: אני לא שמעתי על כך.
5: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
3: אבל תה עושים מקפה טורקי.
5: אבל תן לקפה טורקי.
3: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
5: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
3: לבן.
5: הולך עם פלפל חריף?
3: לבן עם פלפל חריף?
5: הולך.
3: השכל שלי אומר לא הולך.
5: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
3: רץ?
5: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל אחרי.
3: איך אתה עושה צחוק בחייך?
5: אתה אל תראה אותנו טבעים שש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה בלילה?
3: בלילה.
5: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
3: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
5: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
4: אם אני זוכר...
3: גנדי?
5: גנדי, גנדי.
3: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
5: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
3: היה פסח. מה אמר לכם?
4: מי?
3: גנדי.
4: מי זה גנדי?
3: מה? גנדי, נו.
4: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
3: גנדי, נו.
4: גנדי מהפלמה.
3: כן, האלוף.
4: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? אתה מכיר גנדי?
3: אתה מכיר גנדי?
4: בטח, מה אמר לנו?
3: מה אמר לכם?
4: אמר, מה זה אמר? אמר על בדברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה היה מדבר? דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
5: חירום.
4: חירום.
3: חירום.
4: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמושת אזל, דחילקום, תעשו משהו.
5: מי אמר?
3: גנדי.
5: גנדי, מילה במילה, כן.
3: תגיד לי, ותעשיתם?
4: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
3: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
4: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
5: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
4: לא
3: אותך. מה אני שומע?
4: חלש, רד מהעניין הזה.
3: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
4: חלש, פורגט איט.
3: יא, אני לא, אני במבוכה.
5: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
3: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
4: פוצץ לי הקפה בפנג'אן.
3: היה פסח.
4: אפילו משמע, זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
3: יפה דמרי, אני מכיר.
4: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
5: בטח, זה היה בפברואר.
4: נכון.
5: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
4: מה הוא יבין?
3: יבין, יבין.
4: זה ילד, מה יבין?
5: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
4: חיים יבין?
3: ספר, נו, את כזה.
5: היי מבין.
4: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בדולה.
3: כן.
4: וואלה, אני חושב, אם זה היה היום,
3: כן.
4: מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
3: כן. חייך.
4: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
5: סילבסטר סטלונה היה אני.
3: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
4: גבי עמרני. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום,
3: כלום,
4: שום דבר.
3: והכנתם?
4: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח בכבודו בעצמו, רץ, צעק, חברה, יא ניס, ניס, דוחל, בא אלינו, חיבק אותנו, מה, נשק לנו את הידיים, אמר, כל הכבוד לכם, פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
5: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
4: איזה חבוק.
5: היה ככה מלא שערות לבנות.
4: כן, עם משקפיים.
5: מלא משקפיים. היה נחמד, כזה עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
4: כן, רזה.
5: רזה, גבוה.
3: נמוך.
5: נמוך, כזה, עם ג'יפ. איך קראו לו?
3: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
5: לא, שערות לבנות היה.
3: בגין.
5: עם משקפיים. עם זקן, איך קראו לו?
4: יצחק יער.
5: יצחק יער.
4: יער?
5: שדה.
4: שדה.
5: יצחק שדה.
4: יצחק
5: שדה.
3: למה אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
5: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני.
3: מה?
5: התעקש, רצתנו, כן, כן,
3: ינואר, תראה לי את התמונה, שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
5: למה אני אלבום מסתובב תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
4: מה יש לראות? תמונה.
3: תמונה, מראים, חברים.
5: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובב תמונות? פסח, תראה לו
4: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
5: תראה לו את שלי. תסתכל. תסתכל משמאל לימין.
3: מי זה מצולמים, פסח?
4: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה מהמכנסיים הקצרים, הבלורים.
3: מי זה?
4: זה רבין.
3: בחייך.
4: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, משה דיין, גל ידין, יגאל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
3: דדו.
4: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
3: איפה אתם בתמונה?
4: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
5: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
3: למה התחבאתם?
5: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
4: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
3: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
5: לא רואים עליך.
3: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
5: נגיד.
3: נגיד. נגיד לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
4: כן.
3: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
4: איזה מרק עדשים?
3: מרק עדשים, נכון.
5: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות?
3: רוטב סמחמח של עגבניות.
4: עם פלפלים קטנים.
3: פלפלונים, אז הרגע.
5: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
3: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
5: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
3: יאללה, בחייך, איזה קשקושים.
4: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
3: נכון!
5: זה הסיר, חביבי, מה אתה?

0: ما
1: ما
0: زي ما شتا حوشب لعصوت كل يوم تجد لي ها لعمود بوب لكروع عيتوني ذا تفكيت شلخا
2: وما تطبط علي على يا رجل حذرتي بيتت الكورتينا مع فحاح حسيتي لا كوزمتيكا ايمه شلا ايمه شلا لو تكير اوتا ولك تدعم زي عزو
0: ايمه انت لو ماامن بسخوره شل عصمخا لا ما شاكون يامنوا
2: למה מה אמרתי?
0: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
2: אז זה גם כן אני אשם.
0: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
2: על מה אתה מדבר? ברך, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
0: באמת זמנים קשים?
2: לא, מה אתה רוצה?
0: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
2: נכון.
0: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
2: חצי שנה.
0: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפוליש וקס שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
2: אבל החיפושית זו דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
0: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
2: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
0: לא נמצא, נזרוק
2: אז
0: אותה.
2: אז תזרוק אותה
0: אבל
2: כבר.
0: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
2: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
0: צודק.
2: נו, מה אתה רוצה?
0: הלקוח תמיד צודק.
2: בסדר.
0: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
2: אז מי צודק?
0: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
2: בסדר.
0: אין לה. עיתונאים יהיו.
2: הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
3: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
2: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
3: זה אני.
2: ברוך! בוא תראה מי פה תתעלף!
0: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
3: פולי.
0: פולי, פולי. אתה מספר לי, בחייך, אללה. שלושתכם שיגעו, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה. בחייך. אליקנו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדה, פולי.
3: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
0: בטח, מה זה יד שלך, בחייך.
2: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור, לא?
0: אתה משווה טלוויזיה למציאות, למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
2: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
3: לא, לא, אני מחפש אוטו.
0: איפה, פה אצלנו?
3: כן.
0: יד שנייה?
3: מה העניין, למה לא?
0: אחרי הבחירות, יד שנייה, בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
3: ולא עשינו את זה בשביל כסף.
2: לא עשינו את זה בשביל כסף!
0: אמינו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין.
3: יאללה. בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
0: מה, מקדימים את הבחירות?
3: זה תוכנית חדשה.
0: הקטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
3: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר?
2: הנה, יש לך.
0: יש פה מכל... תראה לו הסחורה.
2: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
3: לא, לא.
2: יש לנו שברולט 58 חדשה.
3: 58 חדשה?
2: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית.
3: לא.
2: אוטו מקבלן.
3: לא, נו, אני מחפש מכונית קטנה מרופא.
2: זה מרופא, מנתח.
3: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
2: התכוונתי מנתח בקבלנות.
3: מנתח
2: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
3: גברי.
2: גברי. הוא פרסי.
3: מה, למה אתה שואל?
2: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסים. זה יכול להיות?
3: במקרה הם דור חמישי בארץ.
2: זהו, אז פרסי.
3: פרסי. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, הירוקה?
2: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124.
0: על
2: פיאט, 24.
0: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך, בחייך.
3: מה העניין?
0: זה אוטו בכי, בחייך.
2: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
0: זה מרופא פסיכיאטר, בחייך, סיסו.
3: מה רע בזה?
0: דפוק בראש. אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
3: איך קוראים לך?
0: ברוך.
3: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים, זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה, זו אמונה בצדקת הדרך.
2: אתה הבנת את זה, ברוך?
0: אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
3: חייך, אתה הצבעת למערך?
0: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
3: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
0: מה?
2: הבומבוניירה?
3: לא, לא, הפולקסווגן.
2: זה לא פוקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
3: למה?
2: בסיבות אישיות.
0: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
2: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
3: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
2: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
0: תסביר לו, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
2: סלח לי, פולי.
0: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
2: יש פה סנטימנט.
0: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
3: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
0: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
3: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
0: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
3: הכל יכול להיות.
0: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
3: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותנו?
0: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה של איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
3: $4,000 בשביל מודל 76?
0: כלום, אה?
3: זה הרבה כסף.
0: אמרתי לו, סיסו, בחייך, בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד, מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
2: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
0: אני רק מראה אותה.
2: אבל מה, יש לי הראות בבומבוניירה. בומבוניירה, זה הכל.
0: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
2: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
3: רגע, אל תריבו, אני הבנתי, לא מזדמנות אחר.
0: רגע, פולי.
3: פעם אחרת, שיהיה לך...
0: לא, כזאת לא תהיה, פולי, לא תהיה עוד פעם כזאת.
3: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
0: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000 על המחיר, ניקח האוטו.
3: מה $1,000?
0: כלום, אה?
3: מה אתה יודע בזה? הרבה כסף.
0: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
3: בשביל מה אתה עושה את זה?
0: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליך, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
3: את מי, את אשתך?
0: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בחייך, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
3: בשביל מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
0: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלכם, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
3: תגיד, ברוך, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
0: מה היא?
3: אוכלת שמן?
0: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
3: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
0: מתאים לך?
3: זה רק תשכנע אותו, נו.
0: אם זה מוצא חן בעיניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
3: תעשה
0: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
2: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
0: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
3: רגע, לא, אל תגיד לו את
0: זה. רגע, פולי, אני...
3: לא, אני לא אוסיף לו.
0: פולי, אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
2: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם המוניירה?
0: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא בן אדם מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה, זה הרפס?
3: ברוך,
0: בהזדמנות
3: אחרת.
0: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
2: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה
0: רוצה.
2: תגמור איתו, מה אני אעשה?
3: כמה?
2: שבע.
3: מה שבע?
2: מה כמה?
0: ניקו! אללה, ישנו בו אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
3: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
0: במחירון זה 6.5. אין, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
3: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
0: אין לי מאיפה, פולי.
3: תעשה בשבילי, נו.
0: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, 5,000,000.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: לתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעי, בסדר?
2: ברור! בוא תראה אמת ותתעלם!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה זה, הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
1: שלך ביחד, חד חד סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בומבוניירה לו? זה קקמייקה.
2: קקמייקה!
1: רמקולים בכיסא של הנהג. חוליו אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור.
2: קלרשו!
1: רגע, פרזי לא פרזי, שתי של גברי נזוהה לפולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!
4: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
2: הלו, אוטובוס!
5: רגל ודן צריכים להתאפל.
6: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
4: לכמה שנים.
6: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
4: מחכה לאוטובוס.
6: יופי, יופי.
4: ואתם?
6: גם כן מחכים.
4: יופי, יופי.
6: נו.
7: איפה היית?
4: מה זה חשוב?
7: בדרום?
4: מה זה חשוב?
7: בצפון?
4: בדרום.
7: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
4: מה, זה לא יפה?
7: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
4: לא, לא, זה היה לבן.
6: אותו שובה, אותו שובה.
4: מה נשמע איתכם?
6: ברוך השם, ברוך השם.
4: איך האישה?
7: סוחבת.
4: איך הילדים?
7: נגררים.
4: איפה הייתם אתם?
7: מה זה חשוב?
6: מה זה חשוב?
4: בצפון?
7: לא.
4: בדרום?
7: לא. זה חשוב.
4: ים!
7: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים? ים.
4: אז איפה הייתם?
7: היינו בהגה.
6: הגה, כן.
4: מה? אתם בהגה?
6: לא לבד, היו עוד.
4: מה? בחורים כמוכם בהגה.
7: כן. אל תסתכל בקנקן אלא משהו.
4: הלו, אוטובוס.
8: מה אני אגיד לכם, זמנים חדשים, זמירות ישנות. כן. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
4: כן.
8: היית עומד בתחנת אוטובוס. כן. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פריימט. עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
6: אפילו ברמזור. וקולנוע?
4: כן.
6: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע.
4: כן.
6: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
8: השכנים?
4: כן.
8: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי קוסטה. תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל.
6: ומשטרה?
8: עזוב את המשטרה.
6: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
4: כן.
6: אתה עומד מעבר...

0: חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
1: כן.
0: אל תחכה, אדוני, תעבור את הפעם. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
2: השכנים? ולי עליי. זאת אומרת, זמנים חדשים.
0: זמירות ישנות, כן. רגע אחד.
1: אני הייתי
2: חשוב לי רגע אחד. כולנו חיילים, כולנו.
0: רגע אחד.
2: גברת, אל תדאגו את כל הזמן. איפה נכנסים פה עם הלבית?
1: אין מקום.
0: גברת, כל רגע יש אוטו.
1: כן.
3: חבר. ובלילות, כפות רגליך מסריחות. כפות רגליך מסריחות, כפות רגליך מסריחות, בימים ובלילות. שימי משהו, שיטפל בזה. שימי טוב, שמי.
2: יש, מגעי, תקווה!

0: I thought it meant Dawson, give it. מה זה היו בשבוע הנפש הזה? מה זה הדבר הזה?
1: קודם כל, זו דמוקרם, אז תמתינו.
0: אוי, תודה רבה שזה דמוקרם.
1: כן, זה עושה את ההבדל. ואני מנסה לך, אני נחלת את הפריט, לא כל יום עושה דבר. אז אני מנסה ככה, אתה יודע, לעשות חמש מנסה.
0: תקווה, אני שמעתי כבר את כל התירוצים שלך.
1: אתה שומע רק מה שאתה רוצה לשמוע.
0: למי קראת מפגר? למי קראת עכשיו מפגר? שמעתי את השורש פגר.
1: תגידי, אתה נורמלי? מה עובר עליך?
0: תגידי לי, למוח שלך נתפס הגב?
1: כן, הגב כבר נו, באמת.
0: מה זה הציפה הזה?
1: קורה.
0: כל יום זה קורה.
1: כל יום אני מבשלת. זה לא נראה לך הגיוני כמו שאתה מבשלת. די, נו, די. אתה רוצה שאני אקנה לך משהו, תביא לי 10 שקל, אני אראה
0: לך. מה זה? מה? מה אמרת עכשיו?
1: לגבי מה?
0: מה אמרת עכשיו במספר הזה
1: שאמרת?
0: 10 שקל, אתה מתביישת? מה דיברנו, שחוסכים? שלשום קיבלת 10 שקל. אתמול 10 שקל, גם היום 10 שקל? זה כבר 25 שקל! בממוצע!
1: למה אתה עצבני? אני מנסה לעזור לך!
0: למה אני עצבני? תראי איך את תראי את ימי.
1: מה הקשר לעשיינת?
0: בטלפתיה לא הייתי נוגע בך. מה זה הדבר הזה? גועל נפש, מה זה השיער הזה? מה זה כל הקופצים האלה?
1: היום הייתי במספרה.
0: כן?
1: כן.
0: היה סגור? תתפחי את עצמך קצת, משהו, אודיאן, סיליקון, משהו. בוע נפש, ומה זה הזקן הזה, ממתי יש לך זיפים?
1: החלפתי גלולות.
0: קוף ים, זה מה שאת, קוף ים. וויק וויק, וויק וויק, כשאני קוף, כשאני בים.
1: אני שימנתי אותה.
0: אני אשמור עליך, זה בסדר.
1: אתה חושב שאתה...
0: מה? לאיך את אשתי לבא?
1: איפה אני אשיג לבא עכשיו?
0: זה מטאפורה אולי? מטאפורה? שמדמיינים את זה? יואו, איזה מפגעי!
1: כן! כן! אז אם אתה חושב!
0: צעק?
1: היית רחוק, אז הייתי צעק.
0: זרי!
1: זה נורא עמום הבא.
0: יופי שזה עמום.
1: אם אתה, אוי בהם, אם אתה...
0: אני בונה את זה.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם חבר... מה?
0: תורידי את הכל.
1: מה זאת אומרת?
0: תורידי את הכל.
1: אני לא יכול.
0: אם אתה יודע מה...
1: זה לא בדמות.
0: לא, נו, נו, בסדר.
1: אם אתה חושב שאתה מושלם חביבי, אז יש לי בשורות בשבילך. כאילו, אתה לא. כן, יש לך הרבה מגרעות.
0: כן?
1: כן.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
0: תודה. סליחה. נו, תגידי.
1: אה, למנות את המגרעות?
0: נו, עדיף שתמנות.
1: בסדר, בבקשה, אם אתה מתעקש להביך את עצמך פה.
0: נו.
1: הנה, יש לי מגרעה, אוקיי.
0: בבקשה.
1: עוד לא מצחיק, אוקיי. אוקיי, כשאתה קם בבוקר, אני אוריד את הכלב, אתה ממהר נורא, אז אתה שוכח לפעמים את שואה וזה, אז אתה חוזר חזרה לקחת אותה, את זה אתה למטה, אתה עושה את הסיבוב, אחרי זה שאתה חוזר, אתה לא היה זוכר, אם אתה... אין לי. היה לי שהתחלתי וזה נאבד לי. למה אתה עצבני? זה לא בריא לי.
0: אני נראה לך עצבני? תסתכלי לי טוב טוב בתוך העיניים. מה את רואה?
1: אני רואה את עצמי בישונים. מה יש לך? זה לא בריא לך.
0: זה לא בריא לך. זה לא בריא פרופסור תקווה.
1: אני לא צריכה להיות פה. זה לא בריא.
2: אבי. דוד, תעמוד מצוי.
0: הוא אומר לך,
2: מה אני אמורה להבין מזה?
0: אז אצלי בתוך מילה.
1: אלוהים אדירים!
0: תזהרי על הביצי.
1: דוד, זה כיף, אבל אני מחליקה פה.
0: אני עומד למות אולי, שתזוזי כבר. אי אפשר למות בבית הזה. תתקשרי.
2: מה?
0: מה? תתקשרי, המגרילה, בן אדם מותקף. תתקשרי. תתקשרי.
2: למי? למי?
0: כמה גועל באישה אחת. תתקשרי כבר, המגרילה. תתקשרי. תתקשרי.
2: בוא לפה, אתה לא מגיע לפה, בוא לפה.
0: תתקשרי, המגרילולה. תתקשרי.
2: סתם להתקשר. דבי, דב. הלו, רותי, מה המצב? תתקשר, סתם להתקשר, אתה משהו עושים.

0: זה?
1: סבון!
0: חמוד, זאת אימא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: זאת אימא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: אימא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: ילד?
1: סבון!
0: ילד, אתה שומע אותי? זאת אימא של שרון.
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: תגיד לי, אתה בכיתה טיפולית? מה נסגר?
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: זאת אימא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: ילד?
1: סבון!
0: מה זה הדבר הזה עכשיו?
1: סבון!
0: תגיד לי, אתה צולע במוח? מה נסגר?
1: סבון!
0: חמוד, זאת אימא של שרון.
1: מי זה?
0: אימא של
1: שרון.
0: ילד? ילד?
1: מי זה?
0: חמוד, זאת אימא של שרון.
1: סבון! מי זה?
0: זאת אימא של שרון.
1: סבון! מי זה?
0: עכשיו אני לא אגיד לך.
1: אמא של שרון, מה המסר?
0: בסדר, מי זה?
1: מה המסר?
0: בסדר, מי זה?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: שמעתי, חמוד, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מה שלומך, מני?
1: זה מני.
0: שמעתי, מני.
1: שרון.
0: מני.
1: זה מני.
0: מני, שמעתי.
1: זה מני.
0: מני.
1: זה מני.
0: תחנק, שמעתי.
1: זה מני.
0: שמעתי.
1: מה המסר?
0: חבת עמק.
1: זה מני.
0: שמעתי, תמות.
1: מה המסר?
0: ילד זבל.
1: איפה זה?
0: מני, תגיד לי, אתה נורמלי? זה צהריים, מה אתה צורח לי פה?
1: סליחה. איפה זה? אתה יכול לא... איפה? איפה שרון?
0: שרון ישן עכשיו, חמוד. זה מה שניסיתי להסביר לך, במערב ראשון ישנים צהריים.
1: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: לא, חמוד, הוא ישן.
1: תעירי אותו.
0: חמוד, אני לא מעירה אותו, הוא ישן.
1: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: תגיד לי, ההורים שלך אחים? כאילו, מה נסגר? אני רוצה להבין.
1: תעירי אותו.
0: חמוד, אני לא מעירה אותו.
1: אתה חולה לי, העירו אותו?
0: תלך הביתה, ילד עם זיפים.
1: איך קוראים לך?
0: קוראים לי מאירה.
1: אז תעירי אותו.
0: חמוד, לך הביתה.
1: אתה חולה לי, העירו אותו?
0: אני לא מעירה אותו.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: חמוד, אני לא יודעת באיזה שפה...
1: אתה חולה לי, היו אותו?
0: באיזה שפה אני צריכה לדבר איתך, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: אני לא יודעת באיזה שפה לדבר איתו, לך הביתה.
1: יש לכם כלב?
0: שני דדמוביץ.
1: אתה חולה לי, היו אותו, מטומטם.
0: קצת שההורים יבינו. מה?
1: אתה חולה לי, היו אותו?
0: אני לא מעירה אותו, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: תביא לי את הטלפון, אני מתקשרת לאמא שלך, תביא את הטלפון, אני מסכים את הדבר הזה.
1: אל תתקשרי לאמא שלי, בסדר, בסדר, אל תתקשרי, בסדר, אל תתקשרי.
0: הוא מפחד, אני מתקשרי.
1: אל תתקשרי, אל תתקשרי.
0: טוב, טוב, אל תפקד, טוב, טוב, טוב.
1: אל תתקשרי.
0: טוב, אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. מה אתם מעודדים אותו? לך הביתה.
1: בסדר, הוא הולך, מה?
0: יופי, לך.
1: בסדר.
0: לך.
1: בסדר.
0: אני לא רואה שאתה הולך.
2: את לא רואה טוב.
0: לך כבר הביתה.
2: בסדר, מה שעשית עליו? אל תגידי לי שום. אל תגידי לי שום. אל תגידי לי שום. אלוהים ברא לי פה בזכותי.
0: ילד חיזבאללה. מה חזרת לי פתאום?
1: תנסי, תנסי, הבטטה, שרון!
0: אני אספר לאימא שלך...
2: גם אימא שלי אומרת שאת בטטה.
0: ספן, איך אתה לא מתבייש?
2: היא השמנה, נולדת 10-200, יא בטטה.
0: אני לא שמנה, אני מלאה.
2: את מלאה חרה, יא בטטה. השמנה.
0: ספן.
2: את, מרוב שאת גדולה, שנולדת בבית חולים, בדרך חזרה הביתה, את נהג.
0: תתבייש, איך אתה מדבר אליי?
2: בקטע.
0: אתה לא תקרא לי ככה.
3: כנסי!
0: אני יכולה להיות אימא שלך.
2: אתה יכולה להיות אימא של קריית עקרון, אני בקטע. יש מנן, כל השחרנג, יש בקטע. את, כשאת עושה ג'וגינג, את לא שמה פה, היא פה נצא מטף דאבל קסט, יאו
0: בקטע. יש מנן, בקטע.
2: הנה, הוא התעורר.
0: בוא, חמוד, תענה לו.
2: שרון!
0: תענה לו.
2: הנה, הוא התעורר, שרון!
0: תענה לו, חבר הפגש שלך.
2: שרון! המשחק התבטל.
4: אוח יא שרה, יא עיני, יא רוחי. כפרה עלייך, יא שרה. עזבת את האבא שלך, אומלל, עומד לבד ברחוב, כל האנשים מסתכלים עליו, מתבייש.
5: די.
4: אלען רבק, למה הלכת?
5: די, תחזיק את עצמך, אתה גבר.
4: אני גבר, אני? וואלה, לוואי שעמות עכשיו פה במקום אם אני גבר. סיבו, תגיד, למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
5: למה? היא התחצפה.
4: התחצפה?
5: כן.
4: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא. סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים ומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
5: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
4: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
5: שכחתי.
4: אז מה נעשה? טוב, תגיד מה נעשה.
5: אתה יודע איפה בית משפט?
4: לא, לא צריך, מישהו סיבו בחקה.
5: לא, איפה בית משפט?
4: כן.
5: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
4: כן.
5: אתה מזמין והוא חותם.
4: כן.
5: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי. כמו דפוס.
4: כן.
5: יפה.
4: ואז תבוא.
5: אבל אל תתעצבן.
4: אם זה יעזור,
5: שלום.
6: וברכה.
5: אדוני חותב מכתבים לפי הזמנה?
6: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעללו. אתם יחד?
5: יחד, כן. זה המכתב הזה בשבילי.
4: בשבילי.
6: בבקשה לשבת.
4: תודה רבה.
6: רוצים קפה?
5: קפה, כן.
4: כן, למה לא?
6: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
5: לא.
6: כמה עניין?
4: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
5: תן לי, אני אספר.
4: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדע.
5: הוא יש לו בת.
6: בת.
5: בחורה יפה מאוד.
6: יפה.
4: יפהפיה.
5: גם הוא אוהב לשתות.
6: לשתות?
5: כן.
6: מה שותה?
5: מה שיש. שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
6: שבע. שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע. שבע, שבע, שבע. שלוש פעמים שבע.
5: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
6: עיוני. אה. יש עליך קצת שבע שבע?
4: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיים לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
6: שבע? אתה נגמר הרגע.
5: חסלו, בא יום שישי והוא בא.
4: אני באתי.
5: לך. היה קצת מסתול כשבא.
6: מסתול.
5: למה היה במסיבה ואת מסתיק? כמו שהוא מגיע, ראית אותו הבת שלו נעלבה.
6: למה?
5: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
6: שכח.
5: רק ראית אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
4: כן, כן.
5: ראו אותה, לקחה ספיישל.
4: ספיישל. כן, כן.
6: זה 50-60 לירות.
4: 70, חביבי.
6: תגיד לי, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
5: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
4: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
6: מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
4: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברחה.
6: אתה ביקשת ממנה שתעזור?
4: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה! הייתה יוצאת האימא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה, האבא של הבת שלה. כבוד האב, נרמס.
6: טייב, עכשיו מה, אתם רוצים לכתוב למכתב שתעזור?
3: כן.
6: שבע לירות.
3: חמש.
6: טוב.
3: ככה כסף.
4: מה ככה? לא, סיבו,
3: סיבו, זה בת שלי. לא יעזור. חלס, אמרתי, ענה זה עדיין. לא יעזור, אני אין לי כסף.
4: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך? אך, אבל תחזיר, אה?
6: חף בית באלול, תפשין חף זין.
4: תגיד לה, שרה, יעני, ירוחי, איזה דבר כזה?
6: לכל מנדבעי.
4: שום מנדבעי.
6: אתה מה שמך?
3: הוא אהרון מזרחי.
6: מזרחי?
4: כן,
6: אהרון. אתה מזרחי מהירקות?
4: מהפירות והירקות, כן.
6: נתבקשתי על ידי שולחי.
4: איזה שולחי? אני האבא שלה.
6: בת כמה הם?
4: היא נכנסה ל-16.
3: כן, בפסח היא תצא.
6: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריכה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
4: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא, זה תגיד.
6: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו, אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
4: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
6: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
4: יופי.
6: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
4: מה יעשו לה?
3: איום.
6: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
4: אהלן וסהלן.
6: אהלן וסהלן.
4: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
6: נכון, זה חמור מאוד.
3: תכתוב.
4: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
6: אה, צער גידול בנים.
4: בנות.
6: אילה זאת עלי להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
4: נכון.
6: שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך.
4: נכון.
6: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
4: הלו.
6: יא מלעונה.
4: הלו.
6: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
4: איך אתה מדבר? לא יפה.
6: אה, לא יפה. איפה כבוד האב? ילען רבא!
4: איך אתה מדבר אתה? איך אתה מעיז לדבר?
6: אני לא תגיד לי מה לדבר אתה.
3: למה?
6: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
3: לא.
6: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
4: ככה אתה אומר על הבת שלי?
6: אולי כל הבחורות אותו דבר.
4: איך אתה מעיז לדבר על הבת
6: שלי? אולי לעזים רק את פוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
4: למי נשבור את העצמות?
6: הבת שלך שרה, ילען אביה.
4: איך אתה מעיז לדבר? איך אתה מעיז לדבר אתה? מה אתה היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
6: עזוב, אתה שומע.
4: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
3: חלס, אל תתעצבן.
6: אני הדוד שלה.
4: אתה הדוד שלה?
6: אני הדוד שלה.
4: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
3: מה שמך אתה?
6: אני מרדכי.
4: מרדכי איזה?
6: אני של סמוך עליה שלום.
4: אתה מורדו? אתה מור? אהלן וסהלן, יא מורדוך, מה נשמע? מה העניינים? מה שלום אימא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה?
6: ואללה בושה.
4: מה נעשה? תגיד מה נעשה? אתה כמו עורך דין, לא? טוב, תגיד מה נעשה?
6: טוב, אני צריך לחשוב.
4: טוב, תחזיר את השבע לירות.
6: חמש.
4: בסדר.
7: מה קורה, אבל בסדר? אני אשפור אחורה ותתחיל. חמש, שש, שבע. לפעמים אני מרגיש קצת מכוער, ושאני עם אנשים אני מרגיש כוזר, ואז משהו בתוכי פשוט נשבר, אז אני פותח את הפה ושר. אומרים לי רונן אתה משוגע, וזה פוגע בי נורא, אני מרגיש כמו מצורע, כאילו שאני דרכתי על חרה. כשהייתי קטן הייתה לי פלטה, כל שן הייתה בגודל בטטה, ואז הרגשתי רגשי נחיתות, ומיד נרשמתי לחוג הישרדות. בואי, מה קרה? אולי אני קצת מטומטם, אבל אני לא טיפש. אולי אני נראה לכם סתם, אבל תדעו זה מה שיש.

0: בסדר.
1: אולי אתה קצת מטומטם.
0: כן?
1: כן.
0: אולי אתה...
1: מה?
0: אתה צודק.
1: אולי לך המוח נסתם.

0: ההפסקה, המוח של רונן. איפה אתה?
1: שלום לכם, ילדים מקסימים שלי. שלום לך, שבתאי.
2: יש לך סיגריה?
1: שלום לך, חגי.
3: חגי, זה חגי, זה עם חד. חגי.
1: אוקיי. שלום לך, פיטו. למה אתה צוחק?
4: לא, חשבתי, תגיד, אם אתה צמא, אנשים אומרים לך, דני, קח, שתק, שתק קצת.
1: דני, שתק. לא. אוקיי, היום אני אשאל אתכם שאלות על קולנוע.
3: אחלה.
1: טוויטו, מה הסרט שאתה הכי אוהב?
4: אני אוהב את הסרט עם ליאונרדו דיקפריו על האונייה שטבעה.
1: איזה סרט?
4: תתנייק.
1: שבתאי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
2: מאחורי הסורגים.
1: למה?
2: מזכיר לי את הילדות.
1: חגי.
3: חגי,
1: חגי.
3: חגי, מה קורה למדינה פה? חגי.
1: חגי. איזה סרט אתה הכי אוהב?
4: אני אוהב את הסרט המשך של אפולה אקספרס.
1: מה הסרט המשך של אפולה אקספרס?
4: אפולה מאסף עם הצירה בחדרה. דני, דני, הנה, אני אשאל אותך חידה בסרטים. כאילו אתה יודע איזה סרט זה, איזה סרט זה, תראה.
5: נערה בהפרעה?
4: לא, תראה.
5: איזה סרט?
4: לגעת ביופי.
2: דני, דני, דני, כאילו אתה יודע איזה סרט זה.
4: תראה, נשק קטני.
2: לא.
5: אז איזה סרט?
2: אנקונדה.
4: רגע, אני גם יכול, אני גם יכול. אני גם יכול. אני גם יכול, תקשיבו. איזה סרט זה? שימו לב, זה קשה. הלו, גבעת חלפון. בואנה, היא לא עונה. הלו, גבעת חלפון. נו, איזה סרט?
2: חגיגה בסנוקר.
4: טוב, טוב, טוב.
2: דני, דני. יש לך סיגריה?
1: אתה לא מבין, הסיגריות עושות לך את הכל.
2: מה, שומעים?
4: דני, דני! אתה יודע, שאני הגדול, אני רוצה לעשות סרט יהודי.
1: למה סרט יהודי?
4: אני יהודי, אתה יהודי, הוא יהודי, סרט יהודי!
1: מה יהיה בסרט?
4: ערבים!
1: עכשיו אני רוצה שנחזור לנושא של הקולנוע.
3: אוקיי, אוקיי.
1: איזה שחקן?
3: חגי!
4: חגי! יפה מאוד, קח, תקנה לך משהו חמוד.
1: תודה.
4: איזה שחקן אתה
1: הכי אוהב? כן.
4: אודי מרפי. תגיד, תגיד, תגיד, חגי, זה נכון שהוא הומו?
3: מה קרה לך? אתה דפוק? הוא יוצא עם מישהו.
4: לא, זה... ברח לי.
1: כן, עכשיו, אם הייתה לכם הזדמנות לנשק איזה כוכבת קולנוע, במי אתם בוחרים?
4: מה, ג'וליה רוברטס!
3: וואו! שרון סטון! וואו!
2: טל מוסרי!
1: וואו! מה, גם אתה?
6: אני לא מאמינה!

0: אין תקציב,
1: מה עושים?
0: מפעל הפיס,
1: בשביל מה?
0: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד.
1: מה ללמד?
0: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה.

0: הפסיק לאכול, התחיל לאשר. אלא מה? נהיה האצבע צהוב והבפנים שחור,
1: שלל צבעים טכניקולור.

0: תראו.
1: ראו, ראו.
0: לא תראו. משה, איפה היית, משה? לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
2: אני אומר לך,
0: היית בחוץ לארץ.
3: לא!
0: כן!
3: משה!
0: יעקב!
3: משה! לא, אני לא רואה טוב.
0: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
3: משה,
0: יעקב,
3: יעקב. בואי נה, בואי נה. מה זה?
0: ככה זה.
3: מה אתה עושה? ככה עושים?
0: עושים.
3: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
0: מתנהגים.
3: טוב, איפה היית?
0: אירופה, חביב.
2: רגע!
3: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
0: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
3: משהו? מתנות, הבאת?
0: רגע, תן לנשום, עוד הכל הרוס.
3: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
0: יהיה, יהיה.
2: מה יהיה, יהיה?
3: העיקר שיהיה.
2: תשמע, אני נסעתי...
0: נסעת עם האישה?
3: לא, איתך. איך היה, משה?
0: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן. יש ברירה? אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
3: אבל אני מבין שנחת.
0: בילית, אה?
2: נו די!
3: מה אתה צועק?
4: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
3: אני לא נותן לך לפתוח את הפה?
4: אתה לא נותן להוציא מילה.
3: אני לא נותן לך להוציא מילה?
4: אתה לא נותן להוציא מילה.
3: זאת אומרת, אני מפריע.
4: אתה מפריע.
3: אני מפריע.
4: תגיד מילה.
3: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
0: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
1: התאספנו,
0: לא התאספנו. לא התאספנו, לא. אם נוסעים אז מתאספים, נו בטח. ספר איזה...
3: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
0: רשמים, זאת המילה.
1: יצאנו,
0: לא יצאנו, נו.
3: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
0: ספר איזה קוריוזי מעניינים.
3: לא, מוציא לי את המילים מהפה.
1: הגענו
0: ביום. לא הגענו.
2: נו, תראי, אני יודע מה לדבר.
4: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
3: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
0: חוויות. או.
2: הנסיעה בכביש החוף.
5: לא בכביש החוף.
3: זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
5: יש.
3: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
0: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית? זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
3: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
0: ותיקן? דבר כזה, פה אין לך ותיקים.
3: אתה מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
2: לא.
0: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
2: לא.
0: לא, נו, מה?
3: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
0: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
2: כן.
0: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו, בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
2: אז מגיעים לאשקלון.
0: מה אתה? אתה היית באשקלון?
2: כן.
0: מתי?
2: עכשיו חזרתי.
3: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
2: אף פעם.
0: אז למה אתה לא מדבר?
3: מה אתה שותק, מה?
2: מה אתה לא מדבר?
0: מה יש לך באשקלון?
2: סתם נסעתי לנופש.
0: איזה נופש?
2: נסענו כל החברים מהמכון.
0: איזה מכון? איזה מכון?
2: מכון שמשון.
3: איזה מכון שמשון?
2: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
0: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
2: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
3: אתה החלטת לשגע אותנו?
2: לא.
0: איזה שמשון? מה שמשון?
2: שמשון הגיבור.
3: זה מהתנה?
0: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
3: הגענו עם האבן שהרג את העמלקים.
0: איזה העמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
2: עם האינדיאנים, הפאשר.
3: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
0: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
2: מי כבש את יריחו?
3: מלכת שבא?
0: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה...
2: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
3: מה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?

0: לא רוצה לשיר.
1: מה זה לא רוצה לשיר? גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר.
2: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
1: בחייך, זה לא יפה.
0: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
2: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
1: עשה לי טובה, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
2: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
0: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בציבור. מה תעשה לי? מה תכריח אותי?
2: כן, כן.
0: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
1: עשה לי טובה, בפסיכולוגיה.
2: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
1: תגיד לי גרשון, מה קרה? תספר לי מה קרה פתאום, אני לא מבין.
0: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
1: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
0: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
1: ממתי זה?
0: מלפני 20 שנה, טוב?
2: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
0: למה לא?
2: מה זה מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
0: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
1: בטח שלא.
0: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
2: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
0: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
2: אתה לא תדבר כך על שירה בציבור, אתה שומע?
1: אני מתחנן בפניך.
2: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
1: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
2: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחשב.
1: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
0: בסדר.
1: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
0: למה אתה עושה צחוק ממני?
1: אז מה העניין?
0: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, או-הו, מה הקולות שם בלילה?
3: או, תן מיילד.
0: תפסיקו.
1: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
0: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
2: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
0: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
2: למי לא נשבר?
0: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
1: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
0: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
2: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
0: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
1: מה תעשה, גרשון? אל תבל סתם.
0: אוי בחייך, מה חסר מה לעשות.
2: נו, אולי תגלה לנו, גרשון.
0: נקרא ספר.
1: בחייך, אתה תקרא ספר.
0: נכון, ספר לא. עיתון.
2: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
0: משתכל טלוויזיה, מה יש?
2: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
0: אתה יודע מה?
1: מה?
0: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
4: טוב, איפה שרים הערב?
5: או, פרדון, מדם, מדם, מדם.
1: פרדון.
5: אולי תדעת איפה זה פיקס אנד סיץ קורפוריישן. כן, זה סופר סקס. למה את אומרת, מה אני אקבר? מה אני אמר?
6: אני לא יודע מה זה, אני כאילו מוסקטן שלי.

0: שהוא ממש מזכיר פצע, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוקם עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות ליווי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערת ליווי. ותראה לי שני רגע במדינה הזאת, איזה פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן רגע. לא, אני אומר, אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל בו, צריך נערת ליווי. הנה, מה היא עושה עם נערת ליווי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נראית הליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני ציון? תמיד אני ציון.
1: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נראית הליווי.
0: בסדר.
1: ונגיד, אתה עוד איתי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: מה אני
1: לא? אתה שואל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך עצי, אני לא מכיר אותך.
1: אתה שואל אותי בתור הנהרת הליווי. אתה רוצה שאני נהרת הליווי? אני אלה, אני תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני הקליאן.
0: אתה אגיד שם?
1: אני ריצ'ר.
0: לא תדע לפדריקה. מי זה פדריקה?
1: אתה. אתה פדריקה? אם אני ריקה, אתה מבטיח את פדריקה. מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי שמרטיני עם שייט קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראית לי מוי חרדת? איך, שמרטיני עם שייט קטן?
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי חוטפה עם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צעיינת.
1: אז מה את רוצה?
0: לובי של הילטון, אתה מזמן חולו? לובי, כשנגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
1: לובי שלא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק.
0: אתה מכיר אותם.
1: שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן, אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן, אני מפקד, ציגל, זה הכל, זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה עלפת אותי, ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסם את המודעה.
0: איפה?
1: בעיתון, אך תראה.
0: אנס את אשתו, רב את
1: השתנה. זה למד, למד.
0: אתה נשבעתי שהיא הזונה מושה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה אני עושה לשונה.
0: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
1: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני, פיקס אנד וציגלה. אני הייתי מפרסם, פיקס אנד וציגלה, היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרים.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד
1: לאחמים. לאחמים, אחמים.
0: אחמים, מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה מציג עליהם?
1: מה מציג עליהם? אותי לא עשו בחדר עתור.
0: תציג לזה משתגע. תציג לזה משתגע, אני מגיע לצפה.
1: אתה הקליאה את הראשון שלנו, אתה פחת את זה.
0: גם הוא גם בנות תציג לזה.
1: מה אתה לך, אתה מבינה של החמים?
0: תציג לזה, אני מגיע את הפחת את זה משתגע, תאמין לי, תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תשלח אותי. תמיד אני, תמיד אני. תמיד אני.
1: שלום. נאיס טו מיט יו, ציג.
2: נאים, לא נאים.
0: אני בחוץ, טוב, זה
1: תגיע את השותף שלי, מר פיקס.
2: אוי, פיקס. נעים, מאוד נעים.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממע"מ, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה, אני גם מדבר לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
1: איזה שאלה, איזה שאלה, אתה מעניף אותנו. סודיות זה השם עשה לי פל שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה ברדע שלי בתוך המאית שלי? מה אתם עושים לך בבית שאול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
0: הסיגום הזה יעבור את
1: הוציאו זה עם חלומה או ימות זה לא נורמלי רגע שעה אדוני
2: עליהם
1: בלדר חדיף בלדי שיר אופטון זה בלדי חדיף תשאל כל פעם ומקופל קלים יגיד לך טוב, אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין
2: אני גם אומר, רציתי לדעת אדונים יש לכם קטלוג של תמונות
1: קטלוג פיקש, כן
0: קטלוג קטמה?
1: קטלוג
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר
2: אני
1: רגע, אדוני, לאט לאט, לאט, רגע, רגע אני מבין שבעל הרב, אני מתאפק
0: אבל מה נציג לי? בלו, בלו
1: אני מבין שבעל הרב, אתה אולי הבני
2: אבל אני כן בעלי את השם שלי של לוק
1: לא, לוק, של ג'וק שלמדנו שיטב שלי, מר פיקס, בפריז
2: איך שיטה זאת פועלת?
1: מר פיקס, תסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה

0: אני מאוד מתרגיש. איך הוא בשירותים?
1: שירותים? תנסה בקצה הפוסטור.
2: אין שם שירותים, תגיד לי, מה אתה שולח את זה לשם? אין שם שירותים, מה אתה עושה?
1: אני יודע
2: שאני יודע שאני אחרי. תגיד לי, תיגמר גם. תיגמר גם מאוד, אני אומר לך, מאיפה תגיד לו? אל תפתור.
1: בעיר בחדר השני יש כל מיני בגדים שנשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל. מתלבט בתור הולנדי זה לחזור.
2: אתה מתגרש שאני אהיה מעיית הריבוי שלו?
1: אבל אני שלך להיות נערת ריבוי אחרי שהייתה מסזיסטית ודאנטית בתור נבא. מה
2: זה מתגרש להיות נערת ריבוי הולנדי? לא, לא, אני הייתי קודם.
1: אז מהיר. הוא תכף יחזור ויגיד שלא מצא שירותים.
2: שירותים, פיקסלם.

0: presentación con Yolanda.
1: ¿Yolanda?
0: Ah, Holandi. Yolanda van der Plas.
1: No se suspende.
2: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמע, אז יעלה לך 500 דולר.
2: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
2: אני רק רציתי לשלם את זה.
0: אני שאלה.
2: מרציץ, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Dani, la seita, Rashapalaka.
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפות?
0: זה בשביל לא להשאיר טביעת אצבעות.

0: My little Patty's head.
1: אני רוצה שתינו לך. תינו לך שאתה יודעת, אני תפלא אותי. תינו לך שאתה יודעת. תינו לך.

0: אתה יכול לעשות את כל המחשבים שלך, תסתלק.
1: למה תסתלק, אדוני?
0: תסתלק לפני שאני אקרא למשטרה.
1: למה מסתלק אדוני?
0: אני אסיק. רוצה מלא הולנדיות קטינות עם שוט ושאין מעשית.
1: אדוני, אני לא מביא סיפור שלי, אדוני. איך לחזרה?
0: תסתלק לפני שאתם לך בעיטה ורוצים לך את הסיפור במקום.
1: אני לא...
0: אני לא יודע לך את האדם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס לבנק הזה. אתה רוצה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תביא את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

0: שולה, שולה, זה לא 4580, טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי.
1: לא, לא, לא, אחיו, כן.
3: שמי שייקה.
0: זה משגע!
4: ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ.
5: תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
6: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצייתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
4: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
6: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
4: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
6: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר. אני צריך לזכור מה אמר.
4: על הכללה, מה אמר?
6: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי, אבי, אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
4: טוב, לא דיברנו על זה, אחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
6: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
4: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
6: כך שעה, שעה כך.
4: משה, חינוך חובה יש.
6: איפה?
4: פה.
6: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
4: אנשים מוכרחים ללמוד?
6: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
4: הסברה והשכלה צריך?
6: הסברה אולי, השכלה שיחקו קצת.
4: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
6: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
4: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
6: כן.
4: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
6: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
4: כן.
6: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
4: לא.
6: יופי נרדמים איתו.
4: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
6: יגיד, ראיתי את הסרט,
4: לא.
6: מה יגיד?
4: יגיד... קניתי, אך תרם הספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
6: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
4: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
6: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה, שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
7: נטול.
6: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
0: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
4: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
8: סליחה.
4: כן,
8: חביב,
4: בבקשה.
8: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
6: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
8: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
6: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
4: יש לנו פיקאסו.
8: לא, לא, לא.
4: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
8: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
4: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
8: תודה רבה.
6: לא לנגוע בסחורה.
9: אני רוצה לבחור.
6: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
5: קח, תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
8: מה רוצה?
4: טוב, תעזוב את הרוח, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
8: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
4: תמונות?
8: כן, אני רואה אצלהם הכל זה ספרים עם כתוב.
6: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
8: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, הלך אני בא פה.
4: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
8: קיבלנו. תודה רבה, בילי.
4: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
8: אני הלך בא פה.
4: תשמע, ממני תסתכל.
8: עזוב את היד!
4: אתה רואה, הבחרת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
6: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
4: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
6: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
4: עגנון רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
2: נקרא
4: בחובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
6: המדור הראשון של סולג'ניצין רבותיי, אין רבו איך שזה יודע לכתוב.
2: זה הפוך.
6: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
0: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין.
4: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
8: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
4: אתה רוצה אלבום?
8: לא, לא, לא.
6: למה לא? זה מלא תמונות.
8: לא, אדוני.
4: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
8: לא, לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
4: אדוני, זה
8: תועבה,
4: זה לכלוך.
8: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
6: גועל נפש.
4: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
8: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות חנות כזה.
4: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
8: סליחה, חביב, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
6: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
8: לא, משטרה, אני צריך את זה.
6: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
8: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
6: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך.
8: אולטרבל!
6: מי שיגר הכל פעם, איזה יום! נמתו דוהר מנקי נמנה הודק נמנה הודק נמנה הודק נמנה הודק ראית כמה אוויר מוציא? נמנה הודק נמנה הודק נמנה הודק לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
4: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
6: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעו?
4: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם, אם תמכרו דבר תועבה.
6: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
4: אמרתי לו.
6: מה אמר?
4: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
6: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיגנז אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שהיא תרגיש? מה, עסק אביך מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
4: תתבייש, משה, תתבייש.
6: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
4: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
6: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
4: דוקטור דוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
0: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציגלופדיה עברית.
4: האנציקלופדיה עברית.
6: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
4: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
6: מילון עברי אנגלי.
4: מילון עברי טורקי.
6: מילון קפה טורקי.
4: מילון מתוק.
6: מתוק לא מתוק לא.
4: מילון דבש.
6: מתוק לא מתוק לא.
4: כל מילה אבן.
6: כל אבן שושן. שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד. סיפור אהבה רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסם אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
8: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
6: גם אני לא דבר איתך,
8: מה יש? אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש לכם ספר מתנה בשביל ילד.
4: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
8: תודה רבה.
4: בן כמה הילד?
8: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
6: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
8: אידיוט.
6: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרם הנקן מידה.
8: בקופורית סעת השיק אידיוט אידיוט
4: תעזוב אותו עצמן
8: עצם
4: יש לנו חתול חלס
8: צהגת בפארה המור
4: חתול במגפיים קרה
8: קרה כן הוא קרה הוא הכל קרה ככה להתהות הוא ילד שובה
4: יש, אדוני.
8: מה יש?
4: א' ב' של סוסים.
8: אה, זה טוב.
4: ספר ניילון.
6: ספר ברזל, כריכת פח.
4: שיעטוף לך את זה.
8: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
4: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך.
8: תודה רבה. סליחה. כמה עולה ספר?
4: 5.5 לירו.
8: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
6: בשבילך 12.5, חביב.
8: תודה רבה.
3: היו היו פעם סיני וסינית, ותראו כמה יש היום. אז האמת היא, את מרשה לי לדבר עם הגב אלייך? חן. כשנתבקשתי על ידי שידורי ישראל לבוא ולהתארח כאן בתוכנית איתכם לשעה קלה, מאחר וזו פעם ראשונה שלי, אז אני שאלתי וכמה אני אקבל באבון הערב? אז אמרו לי, מה זאת אומרת? יש תעריפון. תעריפון? כן. לא. כן. טוב, אני לא ידעתי. אז באתי, לקחתי וראיתי, ואני רוצה לספר לכם קטעים מתוך התעריפון. אז עיינתי בתעריפון ואני אדגים לכם כמה בדיחות, יותר נכון כמה מדורים. אז כתוב כאן, כתיבה לאמן בודד, בלי משפחה, 100 לירות וצריך להביא לו סנדוויצ'ים. ניצב ברדיו מקבל 100 לירות, כי הוא גם נשאר לשידורים חוזרים, מסתרים לו לינה. אני רוצה לספר לכם בדיחה ב-2.60. זה בלי פואנטה. מספרים על ביל קרטר שרחב עם סוסו במדבר, ופתאום הוא רואה סנה. ביל לא התבלבל ולקח את זה שטחית מהמותן, ובשני כדורים קיבה את הסנה, ואז יצתה בת קול ואמרה, 2.60. זאת ועוד. למשל, מרועיין רם דרג, מבחוץ. למשל, הבן של אבא אבן. כאשר פגשתי באבי לראשונה, זה הבן. ונאמר לי ששמו ככינויו, אבא. אמרתי לו, הייתי רוצה לסוח עם חכימה. ובכן, הלכנו, שוחחנו, פשפשנו, במעשינו פשפשנו, ופתאום הוא מעד ונפל. אך לפני זה אמרתי לו, אבא, אבן. במסגרת התעמלות חוץ לארץ, גם כן בהקשר לתעריפון, אז מצאתי שמה שהתעמלות חוץ לארץ משלמים למעמל 10 לירות עם אפשרות חד פעמית. וההתעמלות היא כזו.
7: בוקר טוב לגבתי. בתרגילי הערב נעשה מספר תרגילי. התרגיל הראשון הוא תרגיל לך. לך גברתי, כן, לך, עקרת הבית הנחמדה. יש לנו תרגיל לך. חיס מרתות לך. תרימי אותו קצת יותר גבוה, ואל תרמי אותי, אני יודע, זה הרדיו, את מסבנת. תרימי אותו קצת יותר גבוה ממה שאת חושבת, כן, הרבה יותר גבוה, זה ביד ימין, נכון? כן, ועכשיו מזלג ביד שמאל. יפה, הרימות, אין כמו. כשהמזלג ביד שמאל, והסמרטוט הלך ביד ימין, הסתכלי בריא, למה אדומה? לחמור, נכון. עד כאן, גברתי. את מזיעה? זה בעיה שלך. שלום ולהשתוות.
10: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאות אוש. אנו איזו שאלה טיפשית. לבדי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאות אינקה. כאב לי ביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אנו, אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. רחז וחליף, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, שימי. לא, אל תסכי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוח, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוכרקה שלך. לא, בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוכרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולרו, ישבור לי את הדלת הפרימיטיבי. אני פותח.
11: אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פולק.
10: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
11: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
10: ססק.
11: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוכרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
12: 2.5.
11: בטח סגרו מרפסת.
10: תרשה לי לשאול הפרסונה הזאת שבא איתך.
11: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואד.
10: פואד?
11: כן, זה בן אח שלי.
10: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואד, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
12: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
10: לא, שמענה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
11: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונות.
10: מה אתה אומר?
12: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6, 7, 8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן או מתגרש 3, 4 פעם. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
11: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך.
10: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
11: כן, פה התגרש יותר מאשר התחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
10: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
11: מה?
10: במילים אחרות, מר מוחרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחיך פרוק.
11: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
12: איזה ילד זה ססון.
11: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אלה, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
10: בת ים, זה מעניין, העצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
11: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
10: משהו עכשיו, עכשיו.
11: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
10: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
12: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
11: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שמו אוהבים. פואד, תן לו הסובניר, כך הסובניר בחייך, כך הסובניר.
12: זה בתנה מהצד של ההורים של החתן.
10: תודה רבה.
12: שיהיה במזל.
10: באמת תודה רבה, מה שמעלה. לא הייתם צריכים לתרוח.
11: למה?
10: מה זה?
12: מלפונים חמוצים.
10: מהדר, מהדר. איזה רעיון מקורי.
12: תתעב אחד.
10: לא, תודה.
11: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
10: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
12: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
11: אין.
12: סוכר תאמין, תתעם.
10: לא, אני חייב לבד.
12: תתעם. סוכר תאמין לי, סוכר.
11: זה כולו מלפון, אדון חסר.
10: שלא מלפון, זה בקבוק תבינה.
12: שתי, שתי, שתי.
11: זה ערך, זה ישרוף לך את כל החריפות.
12: תוצרת שלנו, מלפונים.
10: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
11: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
10: בטח משאריות של סקאד.
12: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפת, מבננות, מקורפלקס.
11: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מקיף-קיף. קיף.
10: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
12: בטח חשוב.
10: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שערוח.
11: שער רוח, אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמוטה, מה אתה יודע? עכשיו, איפה שחרור, אה? שחרור הבת, איפה?
10: אתה מתכוון עצמאותה.
11: עצמאותה, שיהיה עצמאותה. איפה היא?
10: היא בחוג לקרמיקה.
11: מה קרה?
10: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
11: א עד רבה, למה לא?
10: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
12: אתה עדיין לא שאלת.
10: מה תשתו, חבריה?
11: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבי.
10: ואתה, פאטמה?
12: פואט.
10: איפה, פואט?
12: אני בראש שלו.
10: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרדות.
11: ראית איך נפלנו, פואט?
7: ראיתי.
11: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
12: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
11: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... את המסטי בטח יביא באמבולנס.
10: בבקשה, בבקשה.
12: וכוס בשלך, אדון פודה.
10: לא, לא, תודה.
12: מה נו?
11: לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
10: עם כל הכבוד לנישואי תערובת. איך אומרים זה? עם אחד, לב אחד. אני לא שותה את זה.
11: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
12: טיפה, נו.
11: שים לו טיפה.
10: לא, אז יש טיפה.
11: הנה, לחיים. לחיים, לחיים.
12: שיהיה במזל, לחיים.
10: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אתך, אולי כדאי לדחות את מועד החתונה.
11: מה לעשות?
10: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
11: מה הוא אומר?
12: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
10: אחר.
12: בטח, אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
10: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
11: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
12: לחיים.
10: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
12: איך צנועה?
10: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
11: יענו יום זיכרון.
10: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
12: מה לעשות?
10: קורדוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
12: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בונבון. בונבון.
11: אם פואד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
10: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
11: איזה חיק?
10: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
12: ביער?
10: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
11: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
10: נכון.
11: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
10: אני חשבתי, בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
12: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
11: לחיים, לחיים, לחיים.
10: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד. אני אחרי הכל האבא של הקלה.
11: אז מה?
10: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
12: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
10: אוס, באמת.
11: חוץ מזה שסק...
10: ססק.
11: אם הבן של הקבלן ונטורה התחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה התחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
12: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו-15 מנות אחרונות, ש-5 מהם יהיו ראשונות בכלל.
11: כמה סגרת מנה?
12: כל מנה 80 דולר.
11: זילה זו.
10: 80 דולר?
11: מה זה מחיר הכירות? מה אתם
12: מדברים בחייך?
10: זה לא בבקרה. שמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
12: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
10: תפסיק עם זה?
11: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל.
12: אתה מספר לי?
10: שמן, אז הנה נתפסה.
12: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה דואג לחיים?
11: תגיד, עם סוזי שחרזאדה סגרת?
12: בזמן סגרתי.
10: מי זה סוזי שחרזאדה?
11: הרקדנית בטן.
10: מי צריך רקדנית בטן?
11: אני צריך.
10: על מה? על מה? בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
12: אז איפה ידביקו את הדולרים?
10: על איזה דולרים מדבר האבודאבי הזה?
11: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
10: למה פתאום נדמה לי שביתי היקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? אמר בוחרק, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
11: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
10: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
12: אצלנו בת לא נחשב.
10: אני לא מעניין.
12: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
11: לא נכון.
12: בטח, ותזמור את החרקים.
11: גם החרקים וגם מיקונוס?
10: איזה זמר מדבר פייסל?
11: פועל.
10: מה זה חסר?
11: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה?
12: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
11: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
12: אני יודע. רקדי יד חרימי, אבטוח הקצב, אבטוח הקצב, רקדי.
10: רבותיי, לפני שאתם יוצאים במחול הקרבות. אמר בפרק, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפות.
12: אז שיעלה, אומרים לך, הכל עליו.
11: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, יד חרימי.
10: תסביר, תהיה לי כפה.
12: אומרים לך, הכל עליו.
11: גם ההליקופטר עליי. רגידי, יד חרימי.
10: איזה הליקופטר?
12: ויקטור! כבר סגרתי.
11: אני לא מאמין.
12: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם 4 תותחי נונמם, 8 מצנחים, כל לא סגרתי 50,000 דולר.
11: בחיני חינם, רידי, יד חרימי, אבטוח הקצב, איפה הכפיים, רידי, רידי, מה יפות
10: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה רבותיי. באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת.
11: אני אסביר לך.
10: אני אשמח מאוד.
11: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
10: שמענה, כל עוד אני חי, ביתי העיקרה העצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
12: לא, תצנח.
10: לא, בשום פנים בו.
11: לא?
10: לא, בא בחשבון.
11: אז אין חתונה, תדליק המרצדס פואר.
10: רק רגע, רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט. אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמר על זה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להקל. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למה הנושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך תוך זה קצת מוגזם.
11: זה מוגזם? זה מוגזם? למה מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לוונטורה את העיניים מהעיניים, והכל עליי.
8: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
11: למה? אתה לא עובד?
8: אני דוקטור למחשבים.
5: לא, אני אמור.
11: פועד, על מה דיברת?
12: על זה אמרנו היום.
11: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
8: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
12: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שתעבוד.
11: גם חירות אתה תעבוד במפעל.
8: עצמאות.
11: גם עצמאות, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחוק.
8: אם אמא של עצמאות הייתה חיה, היא הייתה מתה.
11: היי, היי, היי.
8: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
11: חיים.
8: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק ליותר מהליקופטר אחד.
11: כמה שצריך שזה.
8: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
11: אתה יודע מה, טיל חכם תומה, תרשום מרכז טילים בחייך.
12: חשוב.
11: התחרפן השסק, אה? והכל עליי.
8: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
11: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
8: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
11: מה שתגיד.
8: את הרקדנית בטר. אני רוצה אותה עליי.

0: נפל בחלקי. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: כבוד גדול מאוד נפל בחלקי שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש החיוור. אני זוכר. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: זה היה לפני 25 שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. היה אז קיץ, קיץ חם דווקא. ונפגשנו, אז נפגשנו מר בנאי, מר פוליאקוב. מר פוליאקוב, למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר... מר...
2: מר לוי.
0: נו, אם אתה זוכר, ספר אתה.
2: בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת, זוכר? נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע... מה שמו היה?
1: דשא פשנל.
2: דשא פשנל, נכון. נפגשנו שלושתנו אצל המפיק דשא פשנל, והוא אמר לנו משפט יפה מאוד. אני זוכר, הוא אמר לנו, חבריה...
1: הוא אמר, חבריה, בואו נקים שלישייה.
0: נכון.
2: אני רואה שאתה זוכר, אז תספר אותה.
1: בוודאי שאני זוכר, איך אפשר לזכוח דבר שכזה.
2: נכון.
1: אז אנחנו אמרנו לו, מאיפה אנחנו נביא לך שלושה אנשים? הלו, אנחנו בסך הכל מר בנאי, מר פוליאקוב, ומר... מי זה?
2: מר לוי.
1: מר לוי. אני רואה שאתה זוכר, אז שהוא יספר.
0: הוא אמר, מה זאת אומרת, מאיפה תביאו שלושה? אתם השלושה. אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר, פזמונים ומערכונים מצחיקים. צחקנו, היה ליץ כזה. שאלנו, נו, וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים שווים. אתם תקבלו 50% ואני 50%. אנחנו צחקנו, עד היום אנחנו בוכים. הוא היה פייר, הוא היה פייר. נו, ואז כמובן אמרנו, ובמאי, הוא אמר, אין מה לדבר, הטוב ביותר. אז הוא הביא את שייקי אופיר. שייקי אופיר מיד בפגישה הראשונה אמר לנו, אמר לנו, מה הוא אמר לנו?
1: הוא אמר, חבריה, אם אתם רוצים להצליח, אתם צריכים רק דבר אחד. תזכרו, רק דבר אחד. א', מערכונים טובים, ב', שירים יפים, ג', ביקורת טובה, וד', והכי חשוב, קהל טוב, והרבה. לעולם אני לא אשכח את הביקורת שכתב עלינו המבקר הידוע, מבקר מאוד מאוד ידוע, מעיתון מאוד מאוד מפורסם, עם תפוצה מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי, שייקה, פולי. הוא אמר לי,
0: הוא היה מבקר חריף מאוד מאוד.
1: כן, מאוד חריף.
2: מאוד חריף.
1: הוא אמר לי,
2: וזה היה משפט מפתח, משהו.
1: משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה.
2: אני זוכר.
1: הוא אמר לי,
0: הוא היה מבקר, מבקר.
2: באמת מבקר.
1: הוא אמר,
2: אמר...
1: לא, לא, לא, אל תזכיר, אל תזכיר. מה זיכרון, אין לי בעיה. הבעיה שאני שוכח.
3: כל פעם שבכלל מגיעה כל התקופה הזאת של, של הקיץ, אז בכל התקופה הזאת אני מאוד מאוד שמח. אני לא יודע איך אתם מרגישים, אני מאוד מאוד אוהב קיץ, בגלל כמה דברים. קודם כל בחורף מתחילות כל המחלות, וצריך להתחיל לקחת תרופות. עכשיו אני יש לי בעיה עם תרופות, כי אני קורא את הפתקית שבפנים, ואסור לקרוא. מי שקורא בחיים לא לוקח תרופה. יש שם תופעות לוואי, אפילו על הקמול, רשום מום בלב, בסוגריים נדיר. אני אומר, אולי אני הנדיר, מאיפה אני יודע? אולי זה אני הנדיר. עכשיו, אני זוכר כשהייתי ילד, איפה היינו באים לקבל תרופה? בבית מרקחת, נכון? ידעו, מי שחולה בא לבית מרקחת. היום לא, כל הבתי מרקחת הם בסופר פארם. לפעמים אתה מגיע גמור, 40 חום, היי בדרך, רוצה בוסם, איזה בוסם? הולך להביא תרופה, איזה בוסם? שלא תדעו, אבל אל תזמינו רופא בלילה. אף פעם, סתם אתה מזמין אותו. הוא בא עייף, כאילו, עושה לך טובה שהוא יתעורר. בסוף אתה נותן לו 200 שקל, ואז הוא אומר לך, תיגש מחר לרופא שלך. זהו, רק רציתי לשמוע את זה וזהו. עכשיו, עוד דבר שבגללו אני מעדיף קיץ, זה שבחורף האישה מדברת כל יום רק על דבר אחד, על הדוד. כל היום על הדוד. הדלקת אותו? לא הדלקת? ואם אתה כבר מדליק, מאיזו שעה, מאיפה אני יודע מה אני כל מדם? נורא. עכשיו, תראו, אני לא יודע מי שהתקלח פה היום. אלא אם כן היה בבית מלון, כמה מתקרחים בבית מלון, אה? 400 פעם ביום, יאללה, יאללה. אפילו משאירים פתוח, כנסי, כנסי, שוקי, כנסי. אבל תודו שאין כמו להתקלח בקיץ. בקיץ זה טף כיף להתקלח, אתה פותח את המים, מה שבא ואתה נכנס, נכון? בחורף זה מעבדה, שאתה מכוון את המים ככה, והמים בינתיים נופלים, אתה מרגיש טק-טק, נכון? עכשיו, יש גם בבית את התנור המאפן הזה עם החוט. אתה פעם לא זוכר כמה משכת שתיים, לא זוכר. אתה יוצא כפוא בכלל משכת ארבע כי הבאת אותו. עכשיו, יש את האנשים ששוכחים להביא מגבת. עכשיו, קורה ששוכחים, אז המטומטמים יוצאים מרצות האצבעות, כאילו זה פחות מרטיב את הבית. תאמינו לי, מרטיב אותו דבר. עכשיו, יש גם את הזוגות האלה שנשואים איזה 40 שנה, הגבר מבקש משתו מגבת, היא מביאה לו בלי לראות. האמת היא שאחרי החתונה, אני ואשתי חילקנו את העבודות בינינו בבית, היא מגייצת את הכרטיס אשראי, ואני מוריד את הזבל. כל הגברים פה אוהבים להוריד את הזבל, נכון? זה גם כיף, אתה קצת יורד. אני מרוב שאני מוריד את הזבל, החתולים כבר עושים לי כבוד. מחכים לי בחוץ, מה שמה קדורזה, מה שלומך, אה? פה אני מבסוט שקניתי כלב, אתם יודעים, קניתי כלב לא מזמן, יורקשר, יורקשר, אתם יודעים מה זה יורקשר? זה מצחיק, זה מלא שיער, כאילו נפל לך סוודר בבית והוא זז, זז, זז. הוא נובח, הוא עמום שהוא נבח. הוא, מה, אני לא יכול להיות, כבר, אין. ואני באמת מבסוט שקניתי את הכלב, למה איך שהיא מביאה לי חתיכה טוב והעוף לא משהו, ישר זורק לו. הבעיה מרוב שהעוף קשה, הוא מחזיר לו, הוא חושב שזה הצעצוע שלו. תודה רבה לכם.
2: קר, קר. קר, אמרתי.
1: היר קר.
2: קר, באנגליה.
1: באנגליה?
2: לא, בטבריה.
1: מה מזהיר האנגלי?
2: האנגלי הוא לקח את הקררות מכל העולם.
1: הולה, לא נשאר, רוטל אחד, אוויר מקורר, בכל טבריה וסביבותיה.
2: הגוף נדבק לזיעה.
1: לפעמים הגוף נדבק לכיסא.
2: ישבת?
1: ישבתי.
2: טוב, תקום.
1: למה לקום?
2: תקום, תבוא פה, תראה את המפלס של הכנרת.
1: מפה רואים טוב מאוד את השיפוע.
2: איזה שיפוע?
1: של שרה מהקיוסק. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
2: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
1: יהיה מלחמה?
2: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
1: ומה שייך מלפפון לביטחון?
2: שייך, תיקח בתורת דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
1: זה נכון.
4: אז יש לך איזה מלפפון ספר?
2: אנחנו מדברים על הביטחון, ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
4: ואתה מה אתה בעצמך?
2: מה אתה ממלמל?
4: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
2: למה אתה לא הבאת?
4: הבאתי ואיננו. זכרונו לברכה.
2: ברוך דיין מלפפון.
4: שלום יוסף!
5: שלום
4: חן. טוב, תודה, בוא, תשתרף, אלינו.
5: הם יושבים בחום דווקא.
4: מה יש לעשות בטבריה?
5: אתם למצוא איזה פיסת צל?
4: אין צל.
5: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
2: הכל תפוס.
4: זה יבוא פנימי.
5: אין אחד לייצוא ידידותי?
2: אין סובסידיום.
5: הלאה, רק נרגעה מלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טברייני לטברייני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
4: למה אתה לא הבאת?
5: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
4: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם

0: אומר לך שאין לי גויאבה.
1: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
2: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
0: המן הרשע.
2: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
1: למה, אין לך?
0: אין לי, חס ושלום.
1: חס ושלום כן, או חס ושלום אין?
0: חס ושלום בשיפוע.
1: אין לו?
0: אין!
2: אין, אין.
1: תגדל מה אני אעשה.
0: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
2: רוצה להתחלף?
0: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
1: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי. כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
0: מה? יהיה מלחמה?
1: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
0: מה זה שיפוצים?
1: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
2: שיפוץ, אתה יודע?
0: כן, זה אני יודע.
2: זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
1: הבנת?
0: לא. אבל תלך.
1: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
2: בא מומחה?
1: שלשון. מומחה סוג בלתי רגיל? מחוץ לארץ או מאנגליה?
0: הוא אנגלי?
1: אומרים, כן.
2: מדבר שפות?
1: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
0: אמר לי, הוא גבוה.
1: למה אתה שואל?
0: שאלה לא טובה.
1: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס עם גבוה, לא גבוה.
0: אז נמוך.
1: גבוה.
0: אני שואל משאני יודע שכל אנגלי הוא גבוה.
1: זה במקרה אנגלי נמוך.
0: אז גבוה.
2: מה מציע
1: המומחה? מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
0: איך?
1: לבנות את טבריה מחדש.
0: איך?
1: מתחת לכינרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
0: בתוך המים?
1: כן, למטה.
0: עם הבורי והסלמנדרה.
1: עם הקרפיוני והכון.
0: מובן למטה.
1: בתחתית.
0: עם הפועל טבריה.
1: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
0: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
2: מה זה מתחיל?
1: מי צוחק?
2: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
0: מה, מה?
1: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
2: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העריה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
0: וואי, מה, יהיה מלחמה?
1: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
0: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
1: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
0: תלך.
2: אני יכול להמשיך בדבריי?
1: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
0: זיבוב לא יזמזם.
2: טוב, על מה דיברתי?
1: אתה לא זוכר?
2: תתן לי רמז.
1: יש לך איזה רמז בשבילו?
0: אני לא בא מהבית.
1: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
2: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
1: מצטמצם.
2: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
1: על הירח?
2: אתה שמעת שעלו על הירח.
1: כן, עם האפללו 11.
2: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
1: יש, כל מיני.
2: כלום.
1: כלום, שום דבר.
2: שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
0: זבובים.
1: שום דבר.
2: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
0: כמו בראש פינה.
1: כן.
2: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דליקטס.
0: למה?
1: למה?
2: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר.
1: איך?
2: יש קונטרה מים.

0: هلو أبير
1: أفلو أنت تعكش
2: ما تم
0: إيه هلو أبير
1: ميزي خلك إمه كافة ماهي
0: معي بدقيم
1: خال شنوي
0: خال شنوي
1: ماي أمه كافة من بخمان بدو تخموت ستاميمان تيدات هيتي
0: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
2: זה יפה.
1: זה ביטחון?
2: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
1: נכון.
2: אנגלי חכם.
1: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
2: קריר בכנרת?
1: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
0: איזה חלקים מורכב הקרירות?
2: זה מעידו תחמוצת החרמון.
1: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
2: שום דבר.
0: שום דבר.
1: שום דבר, תקח את המזבדות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
2: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדעת. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדעת. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
0: אלמליח? תראה, אם יסדרו לו בעירייה רישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה, במים, אולי ירד.
2: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
1: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
2: פייס, יסכים אלמליח.
0: אבל זה יתרטב הכרטיסים, לא?
1: תעשי אותם פלסטיק.
2: אז הבעיה של אלמליח נפטר, אז תרשום את אלמליח.
1: זה רשום,
2: וזה מה שמו עוזרי. עוזרי ירד?
0: מי?
1: עוזרי.
0: זה בעיה.
2: למה?
0: אני לא מכיר אותו.
1: גם אתה לא מכיר אותו, ואני לא מכיר אותו, והוא ירד.
2: נכון.
1: אז כולם ירדו, והוא יישאר לבד.
2: ישעמם לו. אז תרשום גם את עוזרי, יש לנו כבר שניים.
1: זה IBM הכל.
2: וזה מה שמו על קוצר ירד.
1: הוא ירד.
0: לא. בשום פנים לא ירד.
2: למה?
0: הוא יש לו פחד מים.
1: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
0: מה? אין.
1: אתה יש לך פחד אוויר.
0: למה אתה שואל?
1: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכיסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
2: זה נכון.
0: אני אומר, זה לא... תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה יש לבחן? מה, אני מנורי לא פחדתי.
1: נכון.
0: לא היה שום פחד בלבי, מה יש לבחן?
2: אתה לא פחדן.
0: לא, אני לא פחדן.
2: אתה גיבור אמיץ מאוד.
0: אני לא אמרתי שאני גיבור, אני לא מפחד. מה יש
2: לבחן? אז תיקח את המזוודות ותראה.
0: לאן?
2: לכנרת.
0: איך?
2: עם
1: מעלית.
2: כן.
0: ומה עם חמצן?
2: חמצן, נכון, חמצן, מה עם חמצן?
0: איך אני לנשום?
2: זה קשה, קשה מאוד.
0: מה, זה קשה בחמצן?
1: הצחקתי אני.
0: מה?
2: הצחקתי הוא. באיזה עניין אני הצחקתי הוא, חם?
1: היא הדג.
0: מה?
1: הדג. איך הוא נושם?
2: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך להתערב? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
0: זה ידוע.
2: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
1: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
2: מה קרה?
1: באמסטרדם.
2: מה זה?
1: באמסטרדם, זה בלונדון.
2: לונדון.
1: בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס ואתה ממסמס את זה ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
0: אשתי היא לוקחת חנקן.
1: תהיה בריאה.
2: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
0: כן, כן.
2: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
1: באפולה?
0: מה, הם יסכימו באפולה?
2: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? לא יסכימו שייסעו לירח.
1: נכון.
0: אז יהיה מלחמה?
2: אז תהיה מלחמה.
0: או, עכשיו אני שקט.

0: שולה, שולה, זה לא 4580, טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי. לא, לא, לא, אחיו, כן.
3: שמי שייקה.
0: זה משגע!
4: צרה גדולה ירדה עלינו.
5: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
4: וואלה, הלכה לבלי שוב.
6: שמי לא! שמי לא!
4: נו, ראו אותה?
6: לא, אני דיברתי עם זה, זה מהאום. זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
4: בלגי.
6: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבק. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
4: איזה?
6: זה החיוור. פולי, פולי,
4: פולי. פולי.
6: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבק. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
4: מלא, איפה הלכה הזו?
6: אולי אכל אותה הדבה.
4: אל תפתח פה לשטן.
5: הלכה לבלי שוב.
4: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
5: לא עזר מלח פלפל שום.
6: מלח פלפל שום לא עזר.
4: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
6: אה, דלמן, מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
4: אין מזל.
5: אין מזל.
6: מזל אין.
5: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.
4: איך אתה מדבר?
6: שמי. תעזוב. ששמת!
7: מה זה?
4: זה הבולבול.
6: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
6: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
4: עורב?
6: עורב!
4: מבשר רעות העורב. שושקה!
8: עגבניה, עגבניה, אותך קניתי יד שנייה. עגבניה, עגבניה, עגבניה, עגבניה, עגבניה.
9: שלום שמחה, בוא שב. משתגע, שמחה נהיה ספורטאי. טוב, תעצור רגע, אני צריך לדבר איתך.
10: תדבר מהר, אתה עוצר לי את השוונג.
9: מה זה אתה נושף כמו קטר כתור ישן?
10: זה בגלל הריצת בוקר.
9: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרת?
10: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף. אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
9: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
10: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
9: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
10: מה?
9: בגזר.
10: גזר.
9: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
10: برافو عليك. ممتي اتحلت لأخول جيزر؟
9: مهيوم
10: ألا مها جيزر لو تسمح لنا ويا شعاع ساسون.
9: ممهي تسمح؟
10: مها غيتساء
9: شغوت
10: أنا غيتس.
9: את יומקין מאמיני מרקית, אתה מכיר?
10: מי?
9: את יומקין.
10: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל, רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
9: אתה מכיר אותו, נכון?
10: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
9: כן.
10: מי לא מכיר אותו, אז מה?
9: הלך, יומקין.
10: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
9: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
10: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ, ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
9: אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מעריה?
10: לא שמעת מה קרה לו?
9: מה קרה? הלך?
10: חס ושלום, חזר.
9: לאיפה חזר?
10: חזר בתשובה.
9: יענו הלך. יוסף חזר בתשובה.
3: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
10: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
9: מה נשמע, יוסף?
3: ברוך השם, יום יום.
7: ברוך השם, יום יום.
10: איך הבריאות?
3: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
9: גזר.
3: שומעים, שומעים, כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
10: להשתגע, סטאסון נהיה צמחוני.
3: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
9: להשתגע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
3: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחלה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
10: אם הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקדו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו!
9: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק ולא כמו ספארי.
10: ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוכו, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
3: מילים כדורבנות.
10: נכון.
3: לא, ספורט חשוב.
10: אתה רואה?
3: כמובן לא בשבת.
10: לא בשבת.
3: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
9: צד מזרח?
3: מזרח.
9: מזרח. ממול המערב.
3: זה לא השתנה.
9: לא, לא, כל היום, ממול המערב.
10: שלח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
3: כיסא.
10: אומר לך, הורידים נסתמו לו.
3: ברוך אתה היושב על מקומו בשלום.
9: תגיד לך, רבי יוסף, אז מה, מהיום כל היום תשב בבית הכנסת?
3: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה. חזרו לדת, חבריה, הדת קוראת לכם, בואו במונחה, בואו הצטרפו ישראל.

0: انت قلت لي حزور لدات تحزور لدات اني نشاغ بتسمحنوتي
1: سمحنيوت ذا شيقعون عنتي حلف حام اليوم قطعت حام
0: كبير يا حام
1: ששון, אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי ציקלומט ובלי צבע מאחר. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר.
0: נכון.
2: סלט חצילים, היו עושים מחצילים. והחמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה, עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר, הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: אולה משוגעים. הנה רק אשמול בא אצלי הנכד שלי יאקי.
0: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי, הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חס לו בא אצלי יעקב.
0: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? אומר לי, תראה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס. ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם, או באיזה חי בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתור השעה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי התיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך,
2: זה שלי. זה עתיק של הציוד ספורט שלי.
1: שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שים את זה בצד, עשה טובה.
0: שים את זה בצד,
1: תן להיות רגועים, שים את זה בצד.
2: בפנים אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
0: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים איתך.
2: שים את
1: זה בצד, זה
2: הכל
0: מה שמדברים
2: איתך.
0: שים את זה בצד, זה הכל מה שמדברים איתך.
2: שים את זה בצד,
0: זה הכל מה שמדברים איתך. אני רוצה לשבת רגוע, זה הכל מה שמדברים איתך.
1: זה הכל,
0: מה אתה רוצה מזה עניין?
1: תשים את זה בצד. מסתובב עם תיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין.
0: ממש משוגע. יוסף, תגיד מה שתגיד, אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתור הדוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעלה.
1: יוסף טרומפלדור.
2: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
2: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
2: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר אתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
2: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזל בו.
1: אבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי.
0: אני לא זלזלתי
1: בז'בוטינסקי. אתה בפירוט זלזלת, הוא זלזל
0: בז'בוטינסקי. למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה, עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי.
1: אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת.
1: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים?
0: לעולם לא.
1: אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
2: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
2: שוסטק!
1: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
2: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
2: אוגנדה. של ישראל?
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אלעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
2: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אלעזר בן יהודה... עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית?
2: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברית, דו-מסלולי. ונהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
2: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים. ככה מדברים.
2: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
2: ויצמן רחובות?
1: או בן גוריון?
2: בן גוריון, אחד בדורו.
0: אחד בדורו.
2: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
2: אמת.
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
2: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
2: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
2: סיני?
0: סיני?
2: סיני זה, אתה מתכוון לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום עובר. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישר?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
3: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
1: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים, שנתחיל לחלק ירושלים. אני מתכוון לזה עם ההר.
0: איזה הר?
1: כאן ביתי אל מול גולה.
2: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
0: צודק שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
1: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעוני.
4: איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי.
0: יישאר.
4: מה יישאר?
0: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
5: הוי ארצי מולדתי, הטרשים קריאה.
1: תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
4: אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
1: כשרוצים רואים, שמחה.
4: אמת, אמת.
1: החלוצים לא ראו.
4: ראו.
1: בן גוריון לא ראה.
4: ראה.
1: הקיבוצים לא ראו.
4: ראו.
1: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
0: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
2: וי וי, והנה הרי ירושלים!
1: הרי ירושלים! והנה מצדה!
2: ותראו מה אני רואה!
0: מה אתה רואה?
2: חבל לחיש!
1: הו הו הו!
0: מה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
6: יהושע בן נון!
1: איפה?
0: שתי אצבעות מיריחו!
1: והנה דוד המלך!
0: איפה?
1: אצבע אחת מבת שבע!
4: היי היי, כמה יפה בת שבע!
0: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
1: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
0: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
7: ארץ משגעת.

0: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 60-1 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר. אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
1: שלום, שלום.
0: אתה נראה לי המום.
1: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
0: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
1: היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
0: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
1: מה זה אני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
0: מתי זה היה?
1: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
0: מה זה אומר?
1: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני אקדיע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
0: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
1: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר, אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נוחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופה, אני לא יודע מה זה, ותינוק!
0: תינוק?
1: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו!
0: פשוט תינוק!
1: תינוק, זה היה תינוק תימני!
0: מניין לכם שאתה תימני?
1: היה לו שחוק פה! קרניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
0: מר קרקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
1: שירי, בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו, שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
0: כמו?
1: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט. עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
0: נכון.
1: וזה אומר דרשני.
0: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
1: לא, הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
0: כן.
1: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
0: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
1: הם לבשו פיג'מות.
0: נו, זה ברור.
1: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
0: למה זה שפיץ?
1: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
0: טוב, שאלה אחרונה לי לך, מר קווקר.
1: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרבה בשני המצרכים הללו.
0: מר קרייקר.
1: בבקשה, בבקשה.
0: בכנות אבל.
1: בהחלט.
0: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
1: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלו, הגברת שכטר, מקופה 3.
0: כן.
1: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
0: כן.
1: וצועקה, על גופתי, על גופתי!
0: נו!
1: והם עברו על גופתה! פירי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
0: מה שמו?
1: אברהם קשקבל.
0: כן.
1: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
0: מה זה נון בנון?
1: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? נו, לפי הרעות שלי הוא ניתק מגע.
0: מי?
1: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
0: כן?
1: שם התרחש קרב זין בזין!
0: מה זה זין בזין?
1: זיתים בעגבניות!
0: זיתים בעגבניות?
1: בעגבניות!
0: לא חסר לי זין אחד!
1: זה הזין שמקבלו, חביב!

0: מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון והלילות לא באים בחשבון בכלל, רצינו לקבל כמה תשובות ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן. ומהקהל הנכבד נבקש לפתוח את סגור ליבו, להיות ישר עם עצמו, ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום.
1: מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת,
2: שיקום.
0: מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת,
2: שיקום.
3: מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד, אבל הוא בעצמו אכול בלע נשאר רווק מושבע,

0: קום. מי שחושב שהוא אחראי הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל, שיקום.
1: מי ששולח נונסטופ פרחים חגיגיים עם ריח סטייל אהבה,

0: עושה 22 ומסתירים לו שיקום.
1: מי שקיבל צו קריאה חודשי ל-90 יום מילואים ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו
0: שיקום. מי שהלך לשוק עם 200 לירות וחזר עם עודף שיקום.
2: מי שחושב שהמצב הכללי ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסקלוסיבי סופי ושיטתי ושלא ייסע כמו שאומרים גוי אל גוי חרב בזוקה ואו אפילו כל לכלוך אחר, והארץ הזאת סוף סוף תשקוט אם לא 40 שנה אז 40 יום, אפילו על שבועיים היינו מתפשרים, רק שיתנו לו לבן אדם לבוא אל המנוחה ולנחלה
0: שיקום. ומי שכבד לו עכשיו על הלב ולא מאמין שיבוא יום ויטיפו ההרים עסיס
2: עסיס עסיס עסיס
0: וכל הרמזורים תתמוגגנה
2: אדום צהוב רפורט
0: וגר זאב עם שיפוט וכבס בתנור וכל הנשמה תהלל יא סבבה
1: ושרז בנה

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזהן יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו, לופו בניו יורק, צ'רלי וחצי, יגידו, אם אלה אנחנו עושים שלום? האמת, לא יודע, כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה, מי את גבירתי? דנה, הלו דה. אז מה, איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב אצל בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18. 18, צעירצ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. הוא רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16.5, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? והתת אלוף הרמה אומר לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבא. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
1: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שעמדתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישן לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני איתך חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. היא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שלי את הגבר, תעשי לה... I'm shocking, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקס וכסף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
2: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. היא הייתה, היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושייצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שייצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזיין.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זן פאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
3: ערב טוב, הערב שוב נמצא איתנו כרגיל סמל שמחה ססון, שהוא שוטר במשטרת התנועה, חובב מוזיקה, ויספר לנו על בעיה שמציקה לו, והיא התכנים בשירה הישראלית על היבטיה השונים. ערב טוב ססון.
4: ערב טוב ירון.
3: רוני.
4: סוני. כן, אני רוצה לדבר על נושא שמאוד כאוב לי, וזה גם בתור שוטר וגם בתור בן אדם. וזה השירים העבריים. לדעתי ולתדהמתי לא כותבים שירים עבריים על נושאים חשובים.
3: מה זאת אומרת?
4: מה זאת אומרת? למשל התוכן, גם הטקסט וגם המילים לא הולכים ביחד. ואפילו כשאתה מסתכל מזווית אחרת, גם הנעימה וגם הלחן מנוגדים.
3: את זה אני לא מבין.
4: את זה גם אני לא מבין.
3: אז אולי תסביר.
4: זהו, שאני אסביר לך, כי אני עוד לא מבין את זה, אבל אני אסביר לך את העניין הזה. אני אגיד לך, לדוגמה, אתה יודע שעכשיו יש התגברות חזקה מאוד של האלימות באזורנו וגם באזור. ואתה תיקח כל זמה שמופיע עכשיו, כל זמה הוא חושש להופיע בלי ליווי צמוד. אתה מבין את זה? למשל, זמר בא עם גיטרה, בא מולו זמר עם חמישה נגנים. זה לא הולך יחד. אין לי מושג מה אמרתי עכשיו.
3: דווקא את זה הבנו.
4: דווקא אני לא, אבל אתה הבנת.
3: אבל מה עם הטקסטים של השירים?
4: זה מה שאני אומר, השירים העבריים לא כותבים בשירים האלה על נושאים חשובים.
3: מה למשל?
4: למשל, למה, אני שואל אותך, למה לא כותבים על מעשים טובים?
3: מה זאת אומרת?
4: במקרה יש לי דוגמה, יש לי עיתון מאתמול, ואני מחזיק אותו אצלי כבר שבוע, ואני אצטט לך. וזה נגע לי ליבי שקראתי את זה. ממש נגע לי ליבי. ויש לי קוצב לב. תראה אותי. גילוי אזרחות למופת של אזרח אשר החזיר לסניף הבנק צ'ק שמצא בסך 450 שקל, אותו יכול היה לבדות, שינה את תוכניותיה של תושבת פתח תקווה בת 43, נשואה פלוס, שלושה ילדים, לממש את תוכניתה לרדת מן הארץ.
3: זה היה אתמול
4: פריטו. אני רוצה להסביר את זה במילים פשוטות יותר גם לך ולקהל הנכבד הזה. האישה הזאת כתבה צ'ק וחתמה מאחורה עצמי. היא נתנה לחברה שלה, חברה שלה איבדה את הצ'ק, מצא אותו בן אדם ולא פדה אותו והחזיר אותו לבנק. והיא אמרה על זה, אני רוצה לצטט אותה מילה במילה: מקרה זה ריקח אותי. ריקח עוד, מה זה בצ'ק כזה? מקרה זה ריקח אותי והחלטתי לא לרדת מן הארץ. אמרה עד היום, רגע עוד פעם, אמרה פשיק, עד היום ראיתי הכל בשחור, אולם אחרי המקרה הזה אני חושבת שאולי בכל זאת יש בני אדם טובים. והיא לא ירדה מן הארץ. זה נגע לי ליבי. אתה הבנת את זה? אני שואל, למה לא מלחינים את זה?
3: הייתי רוצה אולי שתסביר לנו

0: יש כל כך הרבה מעשים טובים.
1: באמת?
0: כמו זבל. אתה צריך רק ללכת ברחוב לתקופי ולהרים. אני אתן לך דוגמה אישית כשהייתי עוד בצופים. ואני לא הייתי בצופים אף פעם.
1: כן.
0: אבל כשהייתי בצופים אני עשיתי מעשה לא יאומן.
1: אולי תספר.
0: אני יכול לספר לך את זה.
1: כן.
0: האירוע שהיה ביותי נער. האירוע קרה ביום כיפור. ואני העברתי ישישה את הכביש.
1: מה אתה אומר?
0: אתה רואה את הצלקת פה? רואה את הצלקת?
1: הצלקת זה כשהעברת את הזקנה פגע בך מכונית.
0: אתה השתקעת אז יום כיפור, איזה מכונה?
1: אז ממה הצלקת?
0: זה מהזקנה, היא לא רצתה לעבור את הכביש. אבל אני העברתי אותה. למה לא מלחינים את זה? אה?
1: בהחלט.
0: או לדוגמה, לסיום אני אספר לך עוד אפיזודה קטנה.
1: בסדר.
0: שקרתה לי ועשיתי מעשה שלא כדרך הטבע לפני שבועיים.
1: גם המעשה הזה ראוי להלחנה?
0: הוא ראוי להלחנה, אבל לא ראוי לפרסום. בכל זאת, אם אתה מעוניין, אני אספר לך.
1: תספר.
0: אני יכול לדבר חופשי?
1: כן, כן, דבר. תשאיר את זה.
0: תשאיר אותי לבד עם השיפור. אני מצאתי ארנק מלא כסף.
1: אז למה שלא נפרסם את זה?
0: כי אם אתה תפרסם את זה, זה שאיבד את הארנק יבוא לבקש אותו.
1: אז למה שלא תחזיר אותו?
0: מה פתאום שאני אחזיר? זה היה מלא כסף. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, זה היה בלי סוף כסף, היה בפנים. וזה מה ששכנע אותי להישאר בארץ. ורבה לכם.
2: אתה משוגע?
3: תן לי לספור בשקט, מקס.
2: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
3: מקס, תן לי לספור בשקט.
2: מוריס, מה אתה מפחד? שאני אגנוב אותך?
3: תכף תגיד לי שאתה ישר.
2: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
3: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
2: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
3: אני שאלתי.
2: נו, מה אמרו לך?
3: שאתה גנב.
2: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
3: נכון.
2: אז תספור אם אתה לא מאמין.
3: ספרתי.
2: כמה יצא?
3: 15,000.
2: אומר שזה אתה ראה, איך אני?
3: גנב.
2: למה גנב?
3: צריך להיות 16,500.
2: 16,500?
3: נכון.
2: אתה ספרת טוב?
3: אני ספרתי לוקס.
2: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
3: 1,500.
2: 1,500.
3: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
4: מה?
3: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
4: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
2: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
4: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
3: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
4: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
3: כל טוב.
4: חג שמח.
2: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב.
4: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
3: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
4: איפה פה לשכת הסעד?
3: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
2: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש במעבר חצייה!
3: תעבור במעבר חצייה! כל יום תדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה.
4: Okay.
3: זה לא מסעדה, זה בנק.
4: Okay.
3: בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק.
4: Okay.
3: בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
4: זה לא שוטר, זה בנק.

0: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
1: וזה שם.
0: מה שם?
1: לשכת הסעד.
0: לשכת הסעד?
2: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
0: לא מכירים.

0: אנשובי, אנשובי, שיבס. חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
1: לחיים, לחיים, פסטרמה. שמענה קוקטל פארטי על הכיפק. איפה שיבס?
0: שיבס.
1: הלו, שיבס. על הכיפק. מה נשמע, שיבס? איך הביזנס?
2: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
0: זה. כל המשק במצב קשה.
1: קשה, קשה.
2: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בז'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
1: אוי, קשה, קשה.
0: ממש קשה.
2: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
0: קשה.
1: קשה, קשה.
2: קשה, קשה.
0: איך היה כבד אווז, אנשובי?
1: אוי, קשה, קשה, קשה.
2: קשה, קשה.
0: כבד אווז היה קשה?
1: לא, לא, הכבד רע. המצב קשה.
0: מצב קשה.
1: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אה? אין אנדינקום.
2: על איפול רוח אחר. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקתי בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
0: מה אתה אומר?
2: ובלי מקפצה.
0: בלי מקפצה.
2: זה מדינה שלנו, מה לעשות? לחיים.
0: אבל לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
1: גם אני באמת הבאתי בבית 3 פיליפיניות מבומבי.
2: 3?
1: 3, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה, ואחת ספר. מנחון לחון עלה לחון.
0: כמה?
1: חון.
0: כמה?
1: לא, מכרתי סטוק בלל. לחיים.
2: לחיים.
0: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשקוע? לא,
2: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטר
0: סייפה. פלטר, סוודאי ש...
1: היי, באמת, הפלטר זה מזכיר לי את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל.
0: נו.
1: אתם יודעים מה אני עשיתי?
0: מה?
1: לקחתי עכשיו הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. הנה דינקום.
0: פיליפופוליס, put the platters on the patapon.
3: לא ויקסלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הזוהר ואחר כך, ציפור דרוך
4: היום הסעודה האחרונה?
3: On the house
4: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
3: בוודאי שאני ספרתי
4: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
3: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים
4: חבל
3: מה חבל?
4: מה נעשה? לאן נלך?
3: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
4: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציג הלב, בחייך, אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של להגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ, לי אין פה מה לעשות, ציג הלב, אני הולך לטורונטו.
3: לאן אתה הולך?
4: לטורונטו.
3: מה אתה עושה שם?
4: דולרים.
3: דולרים בטורונטו?
4: דולרים בטורונטו.
3: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקסלה, באמת, תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
4: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
3: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו. איפה להחביא אותו? מה אני אשאל אותך? לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
4: חס ושלום.
3: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
4: עוד יותר פחות.
3: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
4: מה עושים?
3: לוקחים את הדולרים, מחביאים איזה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
4: נו, אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעזור? מה אני יכול לעשות?
3: לי יש רעיון.
4: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
3: חס וחלילה!
4: אני לרגע פחדתי.
3: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
4: פחדתי ששחקת.
3: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
5: ציגה לפיצה, נא לגשת לחדר שחרורים.
4: בוא נאגוז את הטוקי.
5: אני חוזר, ציגה לפיצה לחדר שחרורים.
6: כן, מישן?
7: שלום לכם, נאמי.
6: שלום, כן, בבקשה.
7: אנחנו נציגים ילדים שוחררו.
6: זה אגרה, אני לא...
7: בוא למטמון.
6: כן, מה אתם רוצים?
7: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
6: נורא מצער רבותיי, אבל אין לי דולרים. טוב, תעלו, תעלו. תעלו.
8: שלום לרב ארנאווי. נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
6: איפה
8: הוא? פיקסלה, בוא, קליאל ברקט. ארנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלה וציגלה נציגים בלעדיים של חברת מחבור למטמון.
6: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
4: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה. בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא
8: לטורונטו. אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
6: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
8: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
6: בקיצור,
8: איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
6: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי אין לי דולרים.
4: העיתונים סתם כותבים שטויות, ציגלנו בקייק. בוא.
8: אין לך דולרים?
6: אין לי דולרים ולא, זה גם לא חוקי להחזיק דולרים.
4: הבן אדם מוכר גבינים, דולרים אתה רוצה שיהיה
8: לך? ענאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
6: בדיוק.
8: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
6: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
8: אל תפקד
6: מה. מה הוא עושה? מה זה תפקד?
8: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
6: מה זה תפקד?
8: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
6: מה זה אומר?
8: מה שיש לאורי גלד במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל. של מי זה?
6: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים על התקרה. אני אחזיר לו את זה.
8: אני שואל אותך מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
6: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
8: כן?
6: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
8: מה אתה אומר? רב נחש.
6: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
8: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
4: נכנסו מהבית שימוש.
6: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
8: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
4: העוזרת פתחה להם את הדלת.
6: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
8: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
4: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
8: לא הייתה
4: לו עוזרת. הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
8: הבולדוג ברח עם הכסף.
4: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
8: הבולדוג ברח עם הכסף.
4: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה מספר?
6: אז איפה הכסף?
4: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
8: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
4: בן אדם מוכר גרעיני.
6: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתב? מה הוא יעשה?
8: Now you are talking.
6: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא בקשר להתעניין בשבילי.
8: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
4: הכי טוב זה לגדת את טורונטו.
8: בדיחה קנדית.
6: בדיחות.
1: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן.
2: לספק לו על זה?
1: כן.
2: יש לנו מזרון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזרון מדליק, מזרון פשוט מחשמל.
1: יופי. בא גנב להכניס את היד, לקחת הדולרים, טרח, חוטף זץ חשמלי, פטלי.
6: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
6: מה פתאום?
2: הכסף נסגר. שניכם נסגרים.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
6: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
6: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
1: מה אתה מקשקש?
6: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48 אלף דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
6: 48 אלף דולר, וזהו.
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
2: 96 אלף דולר.
1: זה אונסיס? פיקסל, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
6: 96 אלף, וזהו.
1: אפשר להגיד.
6: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
6: רבותיי, מה זה? מה אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא.
6: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציגה לב, וכל זה מגרעינים.
1: שלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. תשתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
6: מה זה מתקן הזה?
1: הדוב השחור.
6: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
6: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, זה היהדות גרוזיה.
6: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
6: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: זה משהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
6: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאווי.
6: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
1: בוודאי.
6: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
6: והדירה שלי לא מיר, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
6: אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
6: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. מי שלם? לא, תביא את הכל. רק
6: תיזהר
1: איתו בסיבוב שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט. בוא, ריס, בוא.
6: מה זה? מה זה?
1: אל תפחד, זה טוב פעולה,
2: מר נאווי. ציגל, זה חם נורא, זה מגרד, כזה ציגל לבחר. תגמור מהר, אני מת להשתין, ציגל לבחר.
1: ודאי, זה בוריס.
6: אבל אתה אמרת אדום השחור.
1: לא, האדום הוא לבן, הכסף הוא שחור.
6: כסף.
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
6: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
6: הרבה.
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
9: טוב, ציגלה, אני לא יכול להתאפק, ציגלה, בואי, תגבור מהר, תעשה לי דבר,
0: ציגלה, מהר, תתאפק. בוא, מר נאווי, בוא. לא! הנה עוד, הנה עוד, הנה. מה אתה עושה, מה אתה עושה?
3: אל תפחד, מר נאווי. בואי, יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
0: מה אתה עושה?
3: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
0: בדובומט?
3: עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
0: ואם יבוא גנב, הוא לא יכול לקחת את הדולר?
3: אתה עושה צריך, ענו תנסה.
0: לא, אני מפחד.
3: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
0: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
3: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם
0: מה לפחד. לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
3: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא, בוא.
0: רגע, אבל מה עם הכסף?
3: בבקשה?
0: הכסף, מה?
3: לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
0: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
3: לא, אין לך מה לדאוג. ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא, בוא, בוא,
0: בוא, בוא, בוא, תחזיר את הדולרים.
3: תחזיר את הדולרים לנאווי. תכף אתה תראה.
0: הוא עושה בראש לו, הוא לעליך, וואי, וואי, וואי. תחזיר את הדולרים.
3: אל תדאג מה נאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי.
0: הוא עושה לו.
3: אל תפחד, אל תפחד מה נאווי. אתה לא בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
0: מה זה, שקלים?
3: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
0: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
3: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
0: דולרים!
3: אמר נאווי, זה דוב, זה לא חמור.
10: שלום לכם.
11: מה קורה, הקופסיני?
10: קרה לכם פעם שישבתם בבית, קראתם ספר, ראיתם עיתון, ופתאום קרה משום מקום נכנסה אישה בהיריון עם גרזן ביד והתחילה לרדוף אחריכם מסביב לסלון?
11: לי זה קרה.
10: אני לא בזה נדון היום. היום נדבר על תופעה חברתית כואבת. תופעה שנקראת צמחוניות. או, כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה,
11: צמחוניים! וואי, איזה פחד אני משקשק!
10: בקיצור, מה שהם אומרים, זה שאם אני אוכל סטייק נגד, אז מסכנה פרה, אוי, איזה מסכנה היא! היום אנחנו נפריך את האשמות האלה, גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה, היום טוב לך פרה.
11: אני פרה.
10: כן, לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שיתחפש לפרה?
11: יש לי פעמון.
10: יש לה פעמון. כן.
11: מו...
10: ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוציאים לך את הקישקי וכאלה?
11: לא, זה כיף!
10: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
11: אני פרה!
10: חוץ מזה?
11: הפעמון הוא כבד.
10: לא משנה. עזוב, ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה צי מהשקית של אור, הביאו שתיים. באתי מחותם
11: לוסי ובוסי.
10: שלום לך חסה. שנייה.
11: אני חסה.
10: ובכן, חסה שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צורת העז, האם את באמת חסה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שיתחפש לחסה? איך אנחנו נדע את זה?
11: אין לי פעמון.
10: אין לי פעמון. חן חסה, את התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני ממש מצטער. ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו. יש לנו כאן שקית תה, ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן, אוקיי? כן. שלום לכם עלי תה.
11: הם לא שומעים. שלום.
10: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
11: נכון.
10: גזענות לשמה. כן, זאת... אוי ואבוי.
11: אפילו, אני חסה.
10: לא רואה את כל הדם שניגר. זה פשוט נורא. פשוט נורא.
11: מחריד.
10: כן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה, לסיכום, ילדים. גם אם אתה חסה,
11: נכון,
10: פרה,
11: נכון,
10: שקיק תה,
11: נכון,
10: אם אישה בהיריון עודף דרכם עם גרזן, אז תברחו, לילה טוב.
12: גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד, לא רוצה לשיר.
13: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט?
12: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט? בחייך, זה לא יפה.
1: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
13: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
12: עשה לי טובה, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
13: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
1: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בציבור. מה אתה עושה לי? מה, תכריח אותי?
13: כן, כן.
1: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
12: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
13: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
12: תגיד לי, גרשון, מה קרה? תספר לי, מה קרה פתאום? אני לא מבין.
1: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
12: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
1: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
12: ממתי זה?
1: מלפני 20 שנה. טוב.
13: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
1: למה לא?
13: מה זה, מהיום להיום? מה, אתה פארג' בחייך?
1: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
12: בטח שלא.
1: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
13: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
1: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
13: אתה לא תדבר ככה על שירה בציבור, אתה שומע?
12: אני מתחנן בפניך.
13: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
12: בא לי מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
13: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחשב.
12: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
1: בסדר.
12: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
1: מה אתה עושה, צחוק ממני?
12: אז מה העניין?
1: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, הו-הו, מה הקולות שם בלילה?
14: או, כאן מיילד.
1: תפסיקו עם...
12: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
1: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
13: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
1: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
13: למי לא נשבר?
1: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
12: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
1: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
13: בואו נגמור, קל להגיד, בואו נגמור. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
1: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
12: מה תעשה, גרשון? מה תעשה?
1: אוי בחייך, אמר, חסר מה לעשות.
13: נו, אולי תגלה לנו, גרשון.
1: נקרא ספר.
12: בחייך, אתה תקרא ספר.
1: נכון, ספר לא. עיתון.
13: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
1: משתכל טלוויזיה, מה יש?
13: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
1: אתה יודע מה?
12: מה?
1: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
15: טוב, איפה שרים הערב?
16: ברוך ברוך, מרדכי.
17: חן, חן.
16: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים אישה.
17: או, מרסי, זק, מרסי. כן הוא ממנקס.
16: מרדכי, עכשיו שאנחנו כאן, חשבתי אולי נכנס אצל מסיו לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
17: לא, לא, לא, לא, חבל על הזמן.
16: רק שבת שלום?
17: אוי, זק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן, ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים, תעזוב.
16: לא יספר.
17: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
16: רק שבת שלום ונלך.
17: אוי, זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
16: לא נשב, חמורדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
17: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
16: מרדכי.
17: איזק, הוא ישן.
16: הוא קם.
17: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
16: מסילבי.
17: כל קורה במדבר.
16: מסילבי.
17: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
16: מסילבי.
17: נו, מה אמרתי? נלך.
16: נלך.
15: רק רגע.
17: יקאימוס.
15: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום.
17: לא
15: מחילה, מחילה, מחילה.
16: קייזה, כמוסטנס. מרסי, באמת מרסי, תודה בואי נוסענוס כתסטנס.
15: מה נשמע?
17: התעוררת סוף סוף.
15: כן, מזמן, מזמן.
17: השמש באמצע הצהריים ואתה עם פנים של יוסף בעל החלומות.
15: זה בגלל החלומות, חמורדכי, רק בגלל החלומות.
16: חלומות טובים או שהס מלהזכירם?
15: חלומות, אתה יודע.
17: מתי, באמת, מתי תפסיק לחלום חלומות מסלבי? אלו השטן לא עלינו מטייל אצלך בנשמה ואתה נדע, חולם,
16: מה? מה אמרו החלומות?
15: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה.
17: בלהה.
15: בלהה.
16: מה ראית בחלום?
15: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
17: ככה זה. בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
15: נכון.
17: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
15: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
17: שבת שלום, שלוי. מה מושזה?
15: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באווירון, שאני אספר?
17: לא, לא, לא, לא.
16: אתה שהתחלת, תגמור.
15: אני נוסע ככה באווירון, בלי כנפיים.
17: לא.
16: מתי?
15: בחלום.
17: בחלום.
15: באווירון איפה אף?
16: בשמיים.
15: לא, בתוך מערת צדקיהו.
17: בתוך מערת צדקיהו?
15: כן.
16: לא יכול להיות?
15: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
16: כן.
15: וגם כן לא היו כוכבים.
17: נו, אתה השתגעת.
15: לא, חלמנו, חמורדכי.
16: איזה כוכבים?
15: במערה, והיה יער.
16: יער.
15: יער בלי עצים.
17: לא.
15: והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
17: קולות משכונת הפחים?
16: כן. יער בלי עצים.
15: בלי.
16: ואווירון בלי שטחים.
15: בלי.
16: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
15: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
17: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומה אגיד משלבי? חלומך, חלומך הוא נכון.
15: נכון, חלומי.
17: מעין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
15: לא תפסתי, אני לא יודע.
16: תפסת מרובה, לא תפסת.
17: הנה, שבת שלום לוי. ומוס איזך.
15: מרדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
16: נחיים בתוך החלום.
15: גם אתה איזך. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
17: לא, לא, כי תצא.
16: כי תצא, נכון, נכון, נכון.
15: גם כן אשתך הייתה.
16: נכון, אשתו הייתה.
15: גם אשתך הייתה.
16: אשתי לא הייתה.
15: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך, שנינו ואיזת. איזה חלום.
16: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
15: מאיפה אתם יודעים?
17: הלו, זה לא חלום, אז לא. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
15: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
17: מתי תפסיק לחלום משלבי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
16: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
15: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
17: ערק.
15: תתעם, יוצא מהכלל. תטעם יוצא מהגלב.
17: רק רגע.
15: רגע.
17: ברוך אתה, אדוני אלוהי המלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
15: נכון.
17: אה, הערך טוב השתבח שמו.
16: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
13: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי העיתון.
16: כן.
13: תראו באיזה גיל צונחים. כן. איש בן 91 צנחן.
17: לא.
16: 91?
13: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמור דחי?
17: שומר בתאים, אדוני.
13: אולי שאני אעשה תא, אה?
16: חן-חן.
17: חן-חן.
13: חן-חן כן או חן-חן לא?
17: חן-חן אחר כך.
13: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
16: עזור את העולם, שלוי, אותו תוך תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
13: מה היה? מכות.
16: למה מכות?
13: חשבתי.
16: ספר לו,
17: חמור דחי. חמור דחי, ספר. חמור דחי,
13: ספר.
17: טוב, ובכן...
13: שעשה תא?
17: לא. תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
13: עמדתם? היה כל כך מלא, צפוף. תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
17: הלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. הלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יא בלטה! למה לא תבוא באף
16: מחר לבית
17: כנסת ותשמע במוח שנייך?
16: תגיד לו שתבוא.
13: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמור דחי.
17: תגיד, בלי נדר, אז לא.
13: אם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
16: מילה.
13: אבלה, אבלה.
17: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
13: יעני מההתחלה.
17: אני פתחתי ואמרתי בדברים האלה. נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
16: טוב, תראה, חמור דחי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
13: ומה?
16: וגחן.
13: נכון,
16: בגן.
13: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
17: ככתוב, איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
13: פישלון.
17: לא פישלון! על שפת הפישון.
13: איפה זה יוצא בערך?
16: זה בין פישון לגיחון.
13: אז זה רחוק בשבילי.
16: חמור דחי, הנחש היה ערום.
17: אולי.
13: אולי.
16: והיא.
13: והיא.
17: היא ערומה הייתה על הבטח.
13: בבקשה.
17: ובכן, אז מי פיתה?
13: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלח, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
16: אומרים.
13: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
16: נכון.
13: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה? באמת, מה זה, חמור דחי?
16: מספיק
13: לסביבי,
16: יבס.
13: ובכן, מה זה?
17: מה?
16: היו. אהב לך, חמור
17: דחי. ובכן, אז מי פיתה את מי?
13: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת. חשוב לי מאוד מאוד.
17: בסת.
16: עד כמה שידוע לי...
13: ידוע לו משהו, חמור דחי.
16: הוא הנחש שכב על הפטן.
13: בחיית רבה. והיא?
16: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן המדע.
13: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
16: אז מי פיתה פה עם תפוח, חמור דחי? הוא אותה או היא אותו?
17: בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. אחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
16: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
13: הרבה לפני.
16: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
13: ל...
17: ל...
13: ל...
17: ל...
13: ל...
16: הופכת את סדום ל...
13: שעשיתי, אה?
16: לעמורה, עמור.
13: עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, זה איפה שאמרו שימשין עליך פלישתון, עמורה.
16: איך קפצת על שמשון?
13: עמורה, לא?
16: כן.
13: עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
17: חווה, זה רות.
13: חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
17: אותי שחור, מה זה לבן?
13: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
16: נציב מלח.
13: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
16: זה אני שואל.
13: חמור דחי, שנינו שואלים מי פיתה את מי. הוא אותי, או אני...
16: הוא אותה...
13: איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי התשובה, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה או היא אותו?
17: הלו זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
15: אז איפה העניין עם הגג?
17: איזה גג?
15: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
17: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
15: הם לא גרו בית משותף?
18: אז מה אתה מדבר?
15: חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזק? התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. חווה, איזק, שוכחים דבר כזה?
18: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
15: אדם? אדם? אדם וחווה. אני התבלבלתי. חשבתי חווה ומרגלים, אני התבלבלתי.
18: איזה מרגלים?
15: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים, אני
17: התבלבלתי. שלוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
15: אולי שאני אעשה תה?
17: לך תעשה תה.
15: עם נענע?
18: עם נענע.
15: אבל אין נענע.
18: נענע.
15: שיהיה הרבה מתוק.
17: מתוק.
15: הרבה חם.
18: חם.
15: חזק.
18: חזק.
15: חריף.
18: חריף.
15: סמיך.
18: סמיך.
15: רך.
18: רך.
15: פריך.
18: פריך.
15: קצת סומסום למעלה.
18: סומסום למעלה.
15: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
18: ביצה על יד זה גם.
15: אז אתם רוצים בורק.
17: אוהו!

0: שלום, מדבר חגי.
1: שלום, הגעתי לקורס לאנגלית שוטפת?
0: כן, בספר, כן.
1: אפשר לעשות את השיחה הזאת באנגלית, כי אני במגמה להשתפר באנגלית, אם אפשר לדבר באנגלית.
0: אוקיי, אבל בוא תשאירי פרטים שלך ו...
1: אוקיי, באנגלית, אני אגיד את זה באנגלית, אוקיי? Yes.
0: Leave me your details.
1: All right.
0: And the course advisor will get back at you.
1: Me name, Fagin.
0: Who?
1: Me name, Fagin. Fagin.
0: Fagin?
1: Like F, like... Flora, A like a agvania. What? We say we talk English, no? Hello? Hello? אתה שם?
0: אתה מנסה לעבוד עליי?
1: לא, אני מנסה לדבר איתך באנגלית שתרשום אותי לקורס.
0: מה השם? פגין?
1: Yeah, פגין.
0: Okay, and your phone number?
1: Phone, like what? Link, what phone?
0: Okay, so of course the advisor will...
1: Talk please, little, לאט, cause my, don't good.
0: Okay, a course advisor will get back at you.
1: What's course advisor?
0: You entered course.
1: Yes, yes, yes. Next, next.
0: יועצת קורס תיצור איתך קשר.
1: No. English, please.
0: She'll get back at you.
1: She
0: will.
1: She get me. She get me after number?
0: Yeah.
1: Yes. Should I me maybe call you different? Yes? Different?
0: Mm-hmm.
1: Yes, I like to see naked boys.

0: היום אני רואה יחסית די הרבה ערסים, נכון? זה סימן שהתוכנית לא הצליחה. אני אסביר לכם למה, הייתה לנו תוכנית, הרי פעם הופענו, אתם מכירים את המועדון הקודם, קאמל קומדי קלאב בנמל תל אביב? הייתם שם, אני יודע שהייתם שם, בגלל זה עברנו לפה, למה? היו באזור מלא מועדונים מזרחיים, והיו באים מלא ארסים, חשבו זה מועדון מזרחי, קמאל קומדי קלאב. האמת אבל גם אם יש ארסים בקהל, זה יפה שהם לא מפריעים לי, כי אם שמתם לב, ילדים, כלבים וארסים, תמיד גונבים את ההצגה, כי לא מצפים מהם לכלום. יש בספר השיאים של גינס, תינוק שהתחיל לברר בגיל חודשיים, כלב שמבין 1,000 פקודות, במהדורה האחרונה ראיתי נתגלה ארס שאומר אני הולך הביתה במקום אני הולך הבית. ישבתי במסעדה לא מזמן ולידי השולחן מלא ארסים, ואת תפריט. מרק הבית, סלט הבית, עוגת הבית. ארסים הלכו, חשבו זה הכל טייק אווי. אחי, באמת, שאל לך איזה שאלה, מי מתנדב? אתה מתעניין בסרטים כחולים? מתעניין? היום גבר מזיין אישה, זה כבר לא סרט כחול. סרט כחול זה רק סאדו, לסביות, חיות, הומו, הריון, דברים כאלה. אני הלכתי לספריית מין, המוכר מכיר אותי, אמר לי, יש לי בשבילך קסטה, משהו פרטי. לא מעז לתת אותו לשאר הלקוחות, רק לך, יענו לי. סאדו, כולל דם. קטינים, כאלה צעירים, עוד לא ראית. לקחתי את הקסטה, רועד מהתרגשות, רצתי הביתה, שמתי בווידאו, הבן זונה הביא לי קסטה של ברית מילה של בן אחותו. פעם ראשונה שמישהי מצצה לי, אתה מאמין שהיה כזה דבר? דבר ראשון. אבל לא משנה, פעם ראשונה מישהי מצצה לי, אז היא בלעה וישר היא הקיעה הכל. אז לא רציתי לבאס אותה, שתחשוב תמיד זה ככה, אז אמרתי לה שהייתי כל היום בשמש וזה היה מקולקל. למה בשבילך נדבר על זמרים? זמרים ישראלים הרבה פעמים שרים על עצמם. הנה נגיד זוהר ארגוב, אף פעם לא הסתיר שהוא מגדל סמים בחצר בשירו הפרח בגני. או השיר אני לא יכולה בלעדיך, שיר געגועים של דנה על הזין שלה. מייקל ג'קסון עומד לראשונה לבצע שיר ישראלי, ילדים זה שמחה. שמעתי גם שהרדיו עומד לעשות מחווה לצביקה פיק, לא להשמיע אותו יותר. צביקה פיק גם יודע שעכשיו הוא יוצא עם תקליט, וזה אני בכלל לא מבין מה, נגמרו בעיר כל הבלונדינות בנות ה-17 שהוא צריך לצאת עם תקליט. יהודית רביץ לעומת זאת יוצאת עכשיו בהופעה, וקורין הלל תחמם אותה לפני ההופעה, וגם אחרי. יאללה מקליטים, אני לא רוצה לבאס אתכם עוד קצת. תודה.
1: שלום לכם ילדים מקסימים שלי. שלום לך שבתאי.
2: יש לך סיגריה?
1: שלום לך חגי.
3: חגי, זה חגי, זה עם חף. חגי.
1: אוקיי. שלום לך טוויטו. למה אתה צוחק?
3: לא, חשבתי, תגיד אם אתה צמא, אנשים אומרים לך, דני, קח שטק, שטק, שטק.
1: דני, שטק. לא. אוקיי, היום אני אשאל אתכם שאלות על קולנוע.
3: אחלה.
1: טוויטו. מה הסרט שאתה הכי אוהב?
3: אני אוהב את הסרט עם ליאונרדו דיקפריו על האונייה שטבעה.
1: איזה סרט?
3: תתנייק.
1: שבתאי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
2: מאחורי הסורגים.
1: למה?
2: מזכיר לי את הילדות.
1: חגי.
3: חגי!
1: חגי!
3: חגי, מה קורה למדינה פה? חגי!
1: חגי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
3: אני אוהב את הסרט המשך של אפולה אקספרס.
1: מה הסרט ההמשך של אפולה אקספרס?
3: אפולה מאסף עם עצירה בחדרה.
1: דני, דני, הנה, אני אשאל אותך חידה בסרטים. תראה אם אתה יודע איזה סרט זה, איזה סרט זה, תראה.
3: נערה בהפרעה?
1: זו, תראה.
3: איזה סרט? לגעת ביופי.
2: דני, דני, דני, תראה אם אתה יודע איזה סרט זה.
3: זה נשק קטני.
2: לא.
3: אז איזה סרט?
2: אנקונדה.
3: רגע, אני גם יכול, אני גם יכול. תקשיבו, איזה סרט זה? תקשיבו לזה, קשה. הלו, גבעת חלפון? בוא נה, היא לא עונה. הלו, גבעת חלפון. נו, איזה סרט?
2: חגיגה בסנוקר.
3: טוב, טוב,
2: דני, טוב. דני, יש לך סיגריה?
3: אתה לא מבין, הסיגריות עושות לך את הכל.
2: מה, שומעים?
1: דני, דני, אתה יודע, כשאני הגדול אני רוצה לעשות סרט יהודי.
3: למה סרט יהודי?
1: אני יהודי, אתה יהודי, הוא יהודי, סרט יהודי.
3: מה יהיה בסרט?
1: ערבים.
3: עכשיו אני רוצה שנחזור לנושא של הקולנוע.
4: אוקיי, אוקיי.
3: איזה שחקן? חגי!
4: חגי, יפה מאוד, קח, תקנה לך משהו חמוד.
3: תודה.
4: איזה שחקן
3: הכי אוהב, כן.
4: אודי מרפי.
1: תגיד, חגי, זה נכון שהוא הומו?
4: מה קרה לך, אתה דפוק, הוא יוצא עם מישהו.
1: ברח לי.
3: עכשיו, אם הייתה לכם הזדמנות לנשק איזה כוכבת קולנוע, במי אתם בוחרים?
1: מה, ג'וליה רוברטס!
4: שרון סטון!
2: טל מוסרי!
3: מה, גם אתה?
5: אני לא מאמינה!
6: מתורגמנית לשפת סימנים? איזה יפה זה, רבותיי. אני רוצה לדעת איך עושים סאדנלי בשפת סימנים. אבל צריך ארוך.
7: This is amazing.
6: איך עושים this is amazing? יש פה בקשה. אנשים מבקשים... This is amazing, טוב. אבל זה, אבל בגלל שזה באנגלית צריך כאילו הפוך, משמאל לימין, לא?
8: כאילו ככה?
6: לא? וואה, זה יפה, אחות, אז את רואים אותך תמיד באלה? בצד?
9: אני יותר כאילו אישי כזה עם אנשים.
6: אישי, זה מדהים, כפר, את אוהבת את העבודה שלך, אה? אני רואה שיש בחורה. ולקרוא שפתיים, מה לא? עכשיו, חרשים לא יכולים לקרוא שפתיים בגלל המסכות. בטח חרשים, כפר, שהם פספסו את זה.
9: יש כזה עם...
6: אם יש עם שקוף, תגידי, יש מצב שבגלל שכולם עם מסכות ואנחנו מביאים את עצמנו עם הגבות, אנחנו נלמד לקרוא גבות מתישהו? לא כדאי לך לעבור ישר לקריאת גבות במקום שפתיים? מעכשיו תעבדי על שפת גבות. סדלנים! תגידי אחי, אתה יש לך גבה טובה אחי, אתה שאתה אומר משהו זה עם נקודה בסוף. אוהב אותך אחי, אתה... איי, איי, איי, איי. אדוני, אתה נשוי לה? זוג נשוי יושבים ישיבה של נשואים, תבין, הוא ישר יושב ככה שלא ייווצר מצב שיפלט לו חיבוק.
10: מאמי?
6: מה? אין מצב שיפלט לו חיבוק. כמה שנים אתה איתה?
9: 30
6: שנה. וואו, תרגיעי, נשמה שלך, יושבת פה מישהי רעה.
10: וואו, איך את שורדת את זה?
6: שורדת כי יש לה גבר מהמם. מה אתה עושה בחיים, אח שלי?
11: מנהל ספרייה.
6: איזה תירלול, אתה יודע איזה שוש חזק יש לו, אחי? הוא מנהל ספרי השוש, הוא עושה שש... אחי, אנשים בשקט, אחי, כלבים בשקט, בסדר? מנהל ספרייה? יו, זה יפה, אז אתה כאילו, אתה לא ספרן, אתה ספרן? היית ספרן, כאילו, וואו! רבותיי, לא יודעת אם אתם יודעים את זה, בן אדם שהוא עולה בדרגה מספרן, הוא נהיה מנהל ספרייה. שזה אתה יכול לדפוק ספרים הביתה בכיף, אחי. כמה ספרים דפקת מהספרייה? בוא. הוא וואה. הוא שהוא צריך דף לקססה, הוא לוקח את האמצע של הספר, רק את הפילה, את האמצע. שם את האמצע של הספר. הוא לא לוקח מהצדדים שהדפים הם דרדלה. כמו אבטיח, תודה רבה. אפילו חיזק לי את הפאנץ', רבותיי. כאלה אנשים אני צריך, זה פאנץ' טוב אחי, זה שלך לגמרי. אדוני הספרן. פעם מה שאני אספר אותו, אני אשמע ברקע. שש, גדול כזה. וואו, איזה, איך אומרים בשפת הסימנים שש? אוקיי. שמח שענית ולקחת את הבדיחה שלי ברצינות. אתה ספרן, אתה מנהל ספרייה, סיסיסם, זה באמת יפה, אחי. וואו, איך מגיע, איך, כאילו, איפה הספרייה? בוא נמליץ, אנשים רוצים עכשיו לקרוא ספרים.
11: רחוק, אני... בערד.
6: בערד? יש ספרייה בערד? אתה רוצה להגיד לי שאנשים, הרי ערד היא ספרייה אחת גדולה. יש שם שקט כפר, אתה נכנס, הרי בערד אין שום, הקלישה על ערד זה שזה אוויר טוב לחולי אסמה. תבינו שיכלו להמציא כל קלישה, שזה מגדיל לך את הזין, לא? יכלו להגיד, האוויר בערד מגדיל את הזין, אתה נוסע לערד, בא בא בא בא! לא, מה הם אמרו? זה טוב לאסמטים. אז אתה הולך לערד, ואסמטים שמתים משעמום, הם באים מגלל אסמה, ומתים משעמום, והאטרקציה הולכים לספרייה, שם כפה, אומר לספרייה, בואו לספרייה, תראו מה קורה כאן. אנשים, עדיף כבר בחוץ, יש יותר שקט, בכבישים, בערד יותר שקט, תצליח אותי. נראה לי מצינו את הקטע על הערד, נכון? לא, שתראו, לפעמים אני עם עצמי, אני ממשיך, ואז מישהו צריך גם לסמן לי קצת, לעשות לי כאלה, שמישהו יראה לי את הדרך. אני גם לא מכיר את הדרך, רבותיי, אני מכיר את הדרך, תקלו עליי, מי יודע מה הדרך? אין דרך, רבותיי. אנחנו הולכים בדרך חדשה, בדרך לא זרועה, בדרך לא צלולה, בדרך בהלאה אל המרחק, איבא, שם במרחק. ספר שאתה הכי אוהב. יש לך כמה סוטרה?
5: הלב, הלב.
6: הלב, זה של מרק? יש כמה סוטרה בספרי הבערד? באמת? באמת, כמה עותקים? זה נראה לי, בא הביתה, תראי באמת. אשתו.
5: אוי, ביי, בואי.
6: אני אומר, אז אם יש לך כמה סוטרה ואתה בערד, אין מה לעשות, כפרה, עוברים שם על הקריחה, על ה... עושים את התנוחה של המחיר, 189.
12: טוב, יאללה, בואו נראה
6: איך עושים
12: את זה.
6: וואו!
5: היי.
6: כפרה, איפה אתן גרות? בספרייה של עליבאבא? בערד זה...

0: מחזיק מעמד, אני אשים אותה פה.
1: שלום, איפה אתן גרות, בנות?
2: אני באתי לבקר אותה, זאת אמא שלי.
1: כן.
2: בתל אביב.
1: טוב, איזה חמודה.
2: היא מאוד מתרגשת.
1: נכון, כי הצמחים על הראש שלנו פוטוסינתזה לעצמם. הפרחים עושים
0: על האוויר,
1: נכון? כי פה כל הפרחים כפרה. תראה את האימא עם פרצור של
0: אמרתי לך שהפרחים הם שחוץ עומד. אני כל הזמן אנחנו נארגן לך משהו מעט ואז תראי את הפרחים.
3: קוראים לך, איך קוראים לך? תקשיב טוב טוב, אני משלך.
1: מה?
3: תימניה כמובן.
1: תימניה, כן. מנהגן.
3: רואים את זה, לא? אני אוריד את הפרחים עוד מעט.
1: לא, אל תורידי, נשאר את שריתם, זה יפה.
3: לא, אתה יורד עליי בגלל זה.
1: לא? אני יכול לרדת על נסיכה. קודם כל, אחות את מהממת, מה עושה בחיים?
2: אני...
3: היא גרפיקאית,
2: אני מנחה סדנאות ציור.
1: רבותיי, מנחה סדנאות ציור, ויש לנו כאן מורה לאומנות שגרה בערד ונוסעת כל יום לבאר שבע. קודם כל, האם היית עושה כזה מאמץ, נוסעת מערד לבאר שבע כדי ללמד אומנות?
2: יש מצב.
1: בבקשה. האם את יכולה לתת לנו איזה משהו, איזה טיפ לציור, ואנחנו נספר את זה לה, והיא תנחה. בתור מנחה היא תספר את זה לכולם. היא תהיה הראוטר של הטיפ שלך. בבקשה.
4: אני תמיד נותנת את הגבולות של המשימה, ואז אני אומרת לילדים, ותפרצו אותם.
1: וואו. This is amazing. את שמעת מה היא אמרה?
2: לא.
1: אני נותנת לילדים את הגבולות של היצירה, ואני אומרת להם, עכשיו תפרצו אותם.
2: נכון, נכון, אני גם אומרת.
1: זה, תגיד, את עכשיו לקחת המשפט. לקחת המשפט לעצמה.
0: זה נכון, אני גם אומרת את זה. רגע, לגבולות של היצירה, מה לדעת?
1: להגביל את הגבולות של היצירה, אמא עוזרת לה. ולפרוץ אותה.
0: את מה?
1: את הגבולות!
3: תקשיב, שחר, תקשיב.
1: תקשיב, וואו, זאת יניה. פתאום, לפחות יודעת איך קוראים לי, שזה טוב. לפני זה, תזכיר לי איך קוראים לך בעל הבית. כן, מה? כן.
3: בגלל שאתה שמת אותי פה והעלית אותי במסך, אז אני מזמינה אותך לעשות אותך יפה, אוקיי?
1: כן. מה זה?
3: אני עושה שינוי בפנים.
1: את עושה...
2: קוסמטיקאי.
1: בוטוקס וכאלה?
3: כן.
2: לא, קוסמטיקאי.
3: אני קוסמטיקאית של בורא עולם.
1: אהבה, נראה לי שזה מאוחר מדי אצלי. לא, כבר המוצר יצא. זה לא ש... זה מאוחר מדי, תשמע, זה היה צריך להיות... נראה לי איכשהו...
3: תקשיב, קטורזה גם בא אליי, רק שתדע.
1: מה?
3: קטורזה בא אליי גם.
1: ותראי איך הוא נראה. זאת הדוגמה, עם הפרזנטה שלך זה קטורזה, כפרה, היא צריכה לתת דוגמה יהודה לוי.
5: מפרסם
1: מסכות. תודה, וגם מפרסם מסכות. קטור, זה תבין כמה זה לא עובד. היה לי דייט רביעי השבוע שעבר עם מישהי שהיה לי את השלושה דייטים גרועים. לא יודע אם ראיתם ביוטיוב. הדייט, ראית את זה? בוא נענה, סליחה? כן, הדייט הראשון זה עשינו סקס בחדר של הילד שלה, כי הוא נרדם בחדר שלה. ברמות של מחם שהיה... אחרי זה באתי הביתה ועוד הורדתי נעליים, היה לי לגו, בנה, כמו חזיק וחזרתי מהים. בדייט השני עשינו אצלי, ניסיתי להכין לה אורז, רק שמתי אורז אחד שאתה, הכל אכלנו כפר המזון באיכילוב, שנינו כפר אוכלים מזון של איכילוב. דייט שלישי, ניסיתי להכין לה מוקפץ. מוקפץ?
6: לא
1: עבד. לא עבד, תודה, וואי, אנשים עוקבים. סליחה?
5: זה כמו נטפליקס.
1: זה כמו נטפליקס. דלג על דלג על כל הקטעים הקודמים. הדייט הרביעי היה הכי גרוע מכולם. רבותיי, לא יודע מה יש לי בקרמה איתה. היא אמרת לה, בא לך לבוא אליי, דייט רביעי אמרה לי כן, אבל אני אביא את המזון. אני אביא נשנושים, אל תכין כלום, כי אתה לא יודע להכין כלום. אמרת לה, סבבה. חיכיתי איזה יובה, הייתה בחורה הגיעה, בלי מזון. היא נכנסה, אני רואה שבנשהו מגיע מזון. אין מזון, אין מגש פיצה, אין כלום. אמר לה, אה שמה, מה לא, אז אנחנו רעבים. היא אמרת לי, הבאתי שתי עוגיות. עוגיות. יש לה חברה שיש לה שמן קנאביס רפואי, אז היא מכינה עוגיות. אין לה מה לעשות עם השמן, מכינה. אמרה לי, הבאתי לנו שתי עוגיות. אמרת לה, נשמה, אבל מה נוכל? אנחנו רעבים. אמרת לי, זה אוכלים על בטן ריקה. כמובן, הכל בכיף, ולא ידעתי, שמנו את השתי עוגיות במיקרו.

0: 10 שניות ככה להניע את ה-THC. 10 שניות מוצאים, אני אוכל לוגיה, היא אוכלת לוגיה. הכל טוב, דייט, התחלת הדייט מושלמת, אנחנו על הספה בבית, אני והיא נקראים, בלי נטפליקס, בלי טלוויזיה, אני והיא ככה, ואני עושה. נקראים, אחרי 5 דקות, כזה יש התדרדרות, זה מתחיל מזה שהיא אומרת לי,
1: איזה מטורפת, איזה לוגיות היא עשתה לנו, אה?
0: אחרי עוד 5 דקות.
1: איזה מטורפת, כמה היא שמה?
0: אחרי 5 דקות.
1: אני ארוג אותה. אני אזיין אותה, אני אומר לך, אני אזיין אותה.
0: רק ממלמלת.
1: אני אזיין, אני עורקת אותה, אני אזיין.
0: שני טרוקים על הספה.
1: אני אזיין אותה.
0: אחי עושה, כאילו יש לה מחר אודישן ליום שישי ה-13.
1: אני ארוג אותה, אני ארצח אותה, אני אזיין אותה, אני רוצח את זה, הורגת אותה.
0: אחי, אני יושב, אני לא יודע מה קרה לי, ואני, בחיים לא הייתי כזה מסתור, לא יודע מה, אני לא בן אדם סטלן, והשמן הזה נשאר לי בקבע, הרג אותי. אני יושב על הספה ואני לא מדבר, אני חושב שאני מדבר, אני גם לא יכול לשאול אותה. את מבינה? כי אני לא יודע אם אמרתי את המשפט. יכול שאמרתי אותו בלב, אז אני לא יכול להגיד לה, את הבנת מה אמרתי? כי לא יודעת אם אני בכלל אמרתי אותו בחוץ. אני חושב על הסבא, אני אומר, יו, אני גמור, לא יודע למה לקחתי את הדבר הזה. ואמרתי, לא נורא, אני אביא גלידה. הלכתי למטבח, הבאתי גלידה, אמרנו, נאכל גלידה. היא ניסתה לקחת כף גלידה, נפל כל הגלידה על השטיח. אמרת, אדגי, אני אנקה את זה. הלכתי למטבח ושכחתי למה הלכתי למטבח. אני במטבח, למה באתי לפה? שתיתי מים וחזרתי? דרכתי על הגלידה. אחי, אני יושב ליד השנינו שבורים.
1: אני אזן אותה, אני אזן אותה.
0: אני רוצה, אני אזיין אותך. אחורה, הדייט הכי גרוע
1: מיקום.
0: אני אזיין אותך. אני מסתכל, פתאום אני רואה שהיא נעלי עקב. כשהייתי במטבח היא לבשה נעלי עקב, אמר לה, למה?
1: היה לי קר, תקשיב לך. אני
0: אזיין
1: אותך, אני הורגת את זה. בוא נצא למרפסת, אני צריכה אוויר.
0: כשאתה חייב אוויר, כשאתה מסתול מדי, אתה חייב. אז אמרת לה, טוב, אני אלך להתלבש למרפסת. הלכתי לחדר להתלבש, אחי, התלבשתי כאילו אני נוסע לכינרת, משהו אחר, משהו ללוקיישן אחר. יוציא למרפסת, אני וי, אני מחבק אותה מאחור, אנחנו שני מסטולים, אחי, בחיים נסתי כזה דבר, מחבק אותה והיא רק מלמד.
1: אני אזיין אותה.
0: ואני אומר לה, אני גם אזיין אותה, שנינו כאילו. ופתאום היא אומרת לי,
1: יו, תראה איזה פרפר יפה, אחי.
0: פרפר זבוב, אחי! זבוב!
1: איזה פרפר!
0: מה זה זבוב, אחי? אחרי שתי שניות, גם אני, יו, זה יפה הפרפר הזה! ואז הזבוב התחיל ללכת ליד, אמרה לי,
1: יו, זה נעים, אתה חייב שהוא ילך לך על היד?
0: אז אני שם את היד ליד היד שלה, משכנע את הזבוב, קפוץ אליי גם כן, תעשה גם עליי ככה, שגם אני ארגיש, אחי. שנינו שבורים ברמות שאני לא יודע מה הלוז, אני באמת, אני בחיים לא הייתי ככה, ואני, איך אני יודע שאני הייתי שבור? כי אני לא זוכר בדיחות שאמרתי לה, בדרך כלל שאני מסתול, אני זוכר את הקטעים, אני זוכר רק שני קטעים, על הפרפר, כי דיברנו על פרפרים, שפרפר זה החרק הכי נאירוטי שיש, נכון? הוא אף פעם לא יושב כזה, חודש שלם הוא הכין בקט ליסט בתוך הגולם, ויש לו רק יום לחיות, אני הולך לסופר, לא, אייפון, ובגלל שהלכתי ככה, פחדתי ליפול, אז הלכתי כמו פינגווין. למה פינגווין הולך? פינגווין תמיד נראה שהוא הולך ככה, כאילו הוא בא לעשות פיפי. הייתי אחי, הוריד את המכנסה, את התחתון, פתאום מישהו בא והוא אמר, וזה הכי גרוע להיות פינגווין ערום, כי הוא לא יכול להסתיר את הבלבל, כי הידיים שלו לא מגיעות. וזה תמיד הוא הולך אחי, אז זוכר את שני אלה. ואז חזרנו לבית, אנחנו חושבים על הצפה, אני ואחי, אני לא יודע מה קורה, בחיים לי כזה מסתול, כי אנחנו שומעים שירים, איך אתה שאתה מסתול? שהשיר, שירים עם שאלות, מכניסים אותך לבלבלות. שמנו ביוטיוב שיר, ובלילות מי מחבק את הגוף שלך? ואני עם עצמי ככה, מי מחבק אותה? אחי, אני פתאום מתחיל עכשיו על השיר, מי מחבק אותה בלילה, אחי? ואני שבור, אני לא יודע מה לעשות, ואז נרדמנו קצת. 7 בבוקר היא קמה, תזמין לי מונית. אמרת רק 7 בבוקר, לאיפה תולך?
1: אני הולכת לזיין אותה.
0: הוא יצא מהבית עם רצח בעיניים.
1: מה אני הולכת? לזיין אותה.
0: זה היה דייט הרביעי, אחי. הכי גרוע, אבר, אחי. יותר גרוע מזה לא יכול להיות.

0: רבותיי, אני מקווה שהכל מוכן לחופה. אני רב עסוק מאוד, אני ממהר. היום יש לי ברית מילה בפסטיבל שירי ילדים. נו, אז איפה הקלה?
1: אני הקלה.
0: למה אתה הקלה?
1: למה לא?
0: אתה קלה כבדה מאוד.
1: למה אתה רב לפי משקל?
0: נו, שוין, אז איפה חתן?
2: אני החתן.
0: למה אתה החתן?
2: למה לא?
0: למה לא בעצם? אם אתה הקלה, אז אתה יכול להיות החתן. נו, שוין, אז יהיה במזל טוב.
1: שום מזל טוב, אני לא מתחתנת איתו.
0: למה אתה לא מתחתנת איתו?
1: מתחתן אתה איתו.
0: אני כבר אתמול התחתנתי בפסטיבל שירי חתונות.
1: עם חתן כזה קטן לא מתחתן.
0: זה החתן הקטן גדול יהיה.
1: ועוד אשכנזי.
0: אשכנזי, ספרדי, העיקר שיהיה בפסטיבל.

0: צרה גדולה ירדה עלינו.
1: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
0: וואלה, הלכה לבלי שוב.
2: שמילה! שמילה!
0: נו, ראו אותה?
2: לא, אני דיברתי עם זה, זה מהאום.
0: מי?
2: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
0: בלגי.
2: השוודי.
0: שוודי.
2: זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
1: איזה?
2: זה החיוור. פולי, פולי,
0: פולי.
2: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
0: אללה, איפה הלכה הזו?
2: אולי אכל אותה הדבע.
0: אל תפתח פה לשטן.
1: הלכה לבלי שוב.
0: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
1: לא עזר מלח פלפל שום.
2: מלח פלפל שום לא עזר.
0: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
2: אה, דלמן. מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
0: אין מזל.
1: אין מזל.
2: מזל אין.
1: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
0: איך אתה מדבר? שמי.
2: תעזוב, תעזוב. ששמת!
0: זה הבולבול.
2: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
2: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
0: עורב?
2: עורב!
0: מבשר רעות העורב. שושה!
3: תודה שחזרתם, הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שאולי.
4: וואו, ערב טוב, איזה התרגשות. תודה, ערב טוב, ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי, אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך, טוביה. תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך, טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש. תודה. תודה, טוביה, לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה, ואיפה שאתה, ומתי שאתה, וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין, שהלכה איתי עקב בצד אגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי. תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית. תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם. תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים, רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה, ואפשר גם ליהנות, לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך, תודה לדינה, דינה תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף אנטיקה, תודה רבה רבה לאבי יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב, גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, ציפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקל לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, בואו עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה. תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה. תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימה, לימה. תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון, מדפוס שמרון, לגלית אורבך, מאורבך עיצובים. תודה לתמי, מתמי, ספרי תמונות על דפי חרומה, ליורם, איתן, דוד, צילי. תודה לעורך דין משה רונן, מספר אחת בתחום. תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה אהובה עליי, רנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יוטמי, ללה, צולי, מולי ובולי, תודה רבה לכם.
5: תודה, תודה, שאולי.
4: תודה, צביקה. תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך, שלא הפסיק להצחיק אותנו. תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו, שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו שלומי, אם לא הייתי מזיע ומסריח, הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם. תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה. תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם. לויקי שהפכה השנה לאמא חד-הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל. אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק שלושה חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי, זיכרונה לברכה, שנמצאת איתנו כאן היום בקהל.
5: תודה רבה.
4: לסיום, אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי. אבי, איתן, גלית סוסטיאל, מנש בוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, בודה, תודה רבה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך, תודה רבה.
5: תודה רבה.
6: מודיעין בזק, 144, שלום. ברגע זה, אנו דואגים לענות לכל הפונים.
7: זו השאלה לך, לילי בית.
8: בזק, שלום, מדברת רינה.
7: הלו.
8: כן.
7: כן. אפשר למצוא מספר?
8: כן, של מי?
7: כן. קוראים לו יאיר.
8: יאיר מה?
7: המזלג.
8: מה?
7: המזלג.
8: באיזה עיר?
7: ירושלים. את מוצאת? מוצאת את המספר?
8: עוד רגע, אדוני, תן לי לחפש.
7: אוקיי.
8: יש לי רק טלפון סלולרי.
7: רגע, מצאת רק טלפון סלולר?
8: כן.
7: את יכולה לנסות למצוא את זה יותר חזק?
8: אין לי, אדוני, יש לי רק סלולרי.
7: אורמייג. זה הדבר הכי שמצאת, רק את הסלולר?
8: כן.
7: את לא יכולה למצוא את זה יותר?
8: אין לי, אדוני, יש לי רק את הסלולרי.
7: תמצאתי ליאיר המזל בכל הארץ. תשים את זה... מציצה...
8: עוד רגע, אדוני.
7: אורייט, מציצה על כל הארץ.
9: שלום, מדברת לירון.
7: הלו.
9: הלו?
7: הלו?
9: כן.
7: לירון.
9: כן.
7: Yeah, אני צריכה שתמצאי לי מספר כלשהו.
9: מה אתה צריך?
7: שתמצאי לי מספר כלשהו.
9: די, נו.
7: מה?
9: מה אתה צריך?
7: טלפון.
9: של מי?
7: של יאיר.
9: יאיר מה?
7: המזלג.
9: בירושלים?
7: כן. מצאת אותו?
9: לא.
7: לא מצאת?
9: לא מצאתי.
7: מה?

0: ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי עליו בכלל שעשה. כל האנשים פה שתראו את זה אנשי צוות. גם אי אפשר לאלתר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אנ, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם משתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראי מדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג. זה לא להאמין. באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו. ביטלו לנו, חיבוק, נשיקה. אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפירו, ההורים לא ראו אותם איזה חצי שנה, שנה. מדמנת אבא עושה הפתעה לאשתו. רוחלה, נחשימי הגיע. מישהו שלא ראית כבר 8 חודשים. רואי, כנס, האמא. הילד מתרגש, אמא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני מת שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר? אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגעגע לפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה, למורה, כל מקום שאתה הולך, אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת. הבת שואלת, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה דלת שנייה שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה, בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בוא נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. האמת שבופע בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו אחד התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת, האמת, תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא, באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטים, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע עם נייר טואלט. הרי כולם רצו לקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו לא יהיה כלום במדפים, לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל, לא יהיה מלך הרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לכספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתי שהוא יגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, הכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מקחת ביום יום? הולכת ברחוב? סלחי לי מה השעה? השעה 3:34. בעוד דקה מעכשיו, דקה מעכשיו, מניין הדקות יעלה ל-3. 35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. הוא אומר, תישארו בבתים, תישארו עם הילדים, תישארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, יא נבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. גיונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול. אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנהלים, יש מגפה. גבי, אמרת לנו את כל מה שצריך, לך הביתה, גבי. האמת בחדשות, אם יש מישהו שאני מרחם עליו אבל בחדשות, את האמת, באמת, ותחשבו עליו, כי צריכים להיות רגישים, זה רוני דניאל. כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם ב5 שעות, יואב מה המצב? 4 פצועים. תודה יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו יוצרות. יואב אבן יהיה פאקן כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מהאולפן אפילו, מדי פעם מפנימה, ואלך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. היה צודקת, יונית, הביקוש לגימלים... שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש שלים, אימי או של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, סיים אותו באולפן, עכשיו, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח, תשימו לב, יש לו פרצוף כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך מושה נוסבה עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ. אני חייב להגיד לכם, בהתחלה לא היה כזה מלחיץ. בוא נודע לאמת. בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היום סיבות עיתונאים חמודות כאלה. ביבי אמרה סרטונים של אפצ'י. ליצמן, המגיע עם כובע מצחיק כזה, ממלמל. היה נחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש זה קריזמה. באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה. כאילו הבן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת, אני צוחק, אל תקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש לה, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שלהם לפני, הוא בא אליו, תקשיב ליצמן, אני אעלה, ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם, אתה תעלה אחריי, תפציץ, אתה תיתן בראש, וליצמן נגנר. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לאוב שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שכל פליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע אל האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים של פעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, מקבל פושים לנעת כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנק בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנק, 320 באיטליה בדקה. טרנק, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישקע בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אל הרופא. אתה גמור. ייכנס עוד רופא. מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים. הפושים להרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מקבל פוש, פיגוע, דקירה, 3 פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד. זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן קבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם גמורים, היינו כמוכם. למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה תקבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן, של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה, זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים. כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי. ובצדק יש לי הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלטתי אותו, מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות. אבל תהיה טובה אליהם, סבתא, תהיה טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, ניקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך, התפשטות, התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה, מאט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ערד ניר אמר את זה אתמול בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שהיה 1, 2, 3, 4 לפניו? זה מפחיד, זה כמו תמי 4. אף אחד לא מספר מה היה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ואני די מרחם על יצרנית הבירה קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם. מי יקנה את הבירה הזאת עכשיו? זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שהמציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר. אני בן זונה אמו. אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו המתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל אנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של אבולאפיה אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה יהיה עם כל השימורים האלה? מתישהו ייגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה, גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שבבית קפה, יגידו לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שוית אפונה, גזר גמדי, מה בא לך? אחי רוסית, יש את אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי. השבק פחות. כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק. תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה לשלוח לך סרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי, בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר! אוי אוי אוי, סגר! מה עושים עם סגר? השב"כ מאזין לכם לנייד! אוי! אין לכם אוכל, מה עושים? אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר על שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפר עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני מצאתי את הקורונה כדי שלא תלך חנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע על האמת. כשאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מאמי, איך הבגד? יפה. עכשיו, בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש? רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. שלא נעים ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, וואי, יפה. עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
1: 2,000.
0: וזה נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים העיקרים, אתם לא מראות, בוא נדע לאמת. מחביאות להראות, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה מזמן, זה משנה, זה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה, זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי, באמת, זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי ונהיה לה ארון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאת הקניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות הכי טובים שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, מאמי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו. כי תחשבו, מה זה? כל האנשים שם כבר חולים בקורונה. הם כבר נשאים של קורונה. הם לא ידבקו. הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעדשים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכוג'ל. הכי קרוב לי לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה, זה לא החליפו מצעים? זה מסוכן. מה אני אגיד לכם, אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים להיות בבתים, כולם מבטים, לא לצאת מבטים, אני חושב על ההומלסים. תחשב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות. קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים. ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
2: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף. אפשר להיכנס?
0: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל, תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
2: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
0: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי גניקולוג? תחשבו, אני חס לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
3: אהלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
0: בודק אותך.
3: תראה, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
0: אבל איזה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. מיר רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
3: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס,
0: פאפס. אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות, אני לא מדמיין סטלן עם המנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו,
2: אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף.
0: וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. עכשיו, לא יודע אם ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שם שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? לא מעופות? כי עובדים פה במשפל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות. מה, אתם דפוקים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה מהפרגיות, על הזין שלי עופות, מה קרה לכם? זה ידיעה שביעשה אותי, האמת, זה כאילו המציאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה, באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת, כאילו יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי, כך עושים ימי הולדת. זה לא ילדה מסכנה. הילדים שלי יבינו, למה היא מסכנה, אבל למה היא מסכנה? גם כל סיפורי הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון, אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור. אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להיות יחד. אז הוא אומר לי, תקריא לי זהב 3 הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנסת לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר, אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים את דמבו לנחות, וואו, וואו, וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'יפט הזקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב. אמא של מרקו יושבת לה בגנואה, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חרא חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה. איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנואה? אתה יודע כמה זה דוגר בגנואה עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע לכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, כך התחיל שייט הקורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל לאולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגוע אחד בשני, זירה קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מרוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבויות מהספורט הורגים לנו, מרים משקולות, פעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. אני אומר, איך זה יראה? שנייה. המות מחוטה, המות מחוטה. זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות. ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל ההרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר, אסור להתעטש ליד, אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד... אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, 3 ילדים, עכשיו אני צריך עוד 2 מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש. כאילו, אין, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, אם זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, אנשים בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו. להיות 2 מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר, גם בבית, 2 מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו... אתם יודעים? חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה בעידן הזה, 2 מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, ללחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה עכשיו, אני עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לבתי הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב ושיעורים מקוונים של משרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, את רואה את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא לבני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים. שהם לא ממש מסתדרים פתאום, יש הרבה מריבות, באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים? נשים? לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם... אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתום ההורים אמרו לו, יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתן בעצמכם ניצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום-יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, שעומד פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותה את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתה שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה על היחסים שלכם. סתכלת עליך, מתחיל לדבר לעצמה. סתכל, תראה, תראה, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין. אפילו קפה לא מציע בבית הזה, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. אין, הזוגיות הזו הגיעה. אני מבשלת, מכבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציע בבית הזה. אולי יש לו מישהי חדשה? אולי עושה לקפה? אולי מקציף את הקפה לזונה החדשה שלו? עכשיו, כל המידע הזה, אף עליך במאה קמ"ש, וגר ועמוד, אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה, מאמי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו, ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו, זה קצת, כי יש דברים שקשה לה לראות. לא רק לה, באמת, כל אנשים, בוא נדע לאמת. בוא נדע, יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה. אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח. בוא נדע לאמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אן, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מגולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזוהר עם הבקיור. בזווית, כל עד בעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך, כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, לדלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שריבה, אני משלת לך, שינה ובית כברות. חוץ מזה אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסה לי נפצים בסבא, היא להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני אלף פנות מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לפנות אותו. וההורים שלי פחות קשה בסגר. אני מרמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי, באמת, הוא לא מבין שהעולם השתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד, בוכות בלילה, הוא אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם, מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת, זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, הרימו לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור שמתבט על המשימות שלו. זבל אני, אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חודשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וככה עם השנים אתה עושה עוד משהו, ואני כבר מניק, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות. ואשתי אחת כזה שמייצרת משימות, יש לה יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה. בוא נסדר את הארון, שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר לך את הארון. כי מה שיש לי בימינו זה לא ארון. היה לי ארון, היום זה לא ארון. כשהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא צלחה החלוקה. כי אין לה מקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע להם. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין המקום, הצטברו לזיקויים. זה קרב הישרדות על בגדים השניים שלך. מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה, זה לא מזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. ונשים, יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ואז לכם משפט הכי מטומטם? אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה בית שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות הראש זה סופר. כי זה המקום היחידי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחו אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר שאת שפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר, למה שזה ילדה מתוקה? בחיים לא אמרתי איזה ילדה מקציפה, בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר, לא מגדיל ראש. עשיתי זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5, יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור המדעני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שחזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. אחי מלחיץ אותי שיפעמים שולחתו להם סימת קנייה ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי מאמי, שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה העליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה קצת יותר מדי נתונים, אמרת, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד בני מבחן, גבינה בולגרית קובייה 5% שומרון, גבינה בולגרית קובייה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. פתאום בחבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן דברי, לא זמן טוב, לא זמן טוב. באתי למוחרת, אל דברי איתי, תביא לי גבינה בולגרית קובייה 5% שומרון.
1: מעודנת או לא מעודנת?
0: למה את זה ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גב לבד, את רואה מצוקה, למה? למה? אבל באמת שלא תבינו לא נכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי, היא מרגשת אותי, מאוד ריגשה אותי, איך שהתחילה המשבר, היא באה, אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שהילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים על השענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה חולה מצב בנזון, הרפי רשב גמור, מראה מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום, 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי או חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם, תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, אמגדון, כאוס, בארץ, המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נסו לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים. תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בן כמה, סבתא שלו בחיים. זה הזה הדבר. לא באמת, זה הזה. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. זה עדה מטורפת, אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נלמד. אנחנו לא אשכנזי, גם אם הוא בריא ואין לו שום מחלה, בשלב מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייד. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לו אוטומטית. זה וונדר ג'חנון הדבר הזה. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהבה, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת, אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! כמה? שוגה! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלה, כאשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית, האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין משטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי עם הפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות, למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה, לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות, אף אחד לא יוצא, הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. וואלה, כמשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדבר עם צרפתים, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה, נכון? תמיד יש שם את הפ... אז זה בסוף, נכון? זכון? שני, זבי, אז זו... עכשיו, היריקה יבשה הזאת, עכשיו אחד זו... לשני... זה מדבק, מה לעשות? זה מדבק. ומאיפה זה התחיל הכל? מסין. מסין. ולמה זה נגמר בסין מהר? כי מה עשו שם? סגר, והסינים הם מושמעים. תקשיבו, איך אתה יודע שהסינים הם מושמעים? אפילו על פי השירי הילדות שלנו. כשהיינו קטנים, מה שרנו? שניים סינים עם כינור גדול. איך זה נגמר? בשוטר גרש אותם, והסינים מקשיבים. ישראלי זה לא יעובד. למה ללכת? כולם עומדים כינור, מה הסיפור? מה הבעיה לעמוד עם כינור באמצע החור? מה הבעיה שלך? גם מה אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו? זה לא מטורף? כאילו הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו עד שבמבה שהזדקן, בא לכולם, אומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון, בוריס? כמה חולים יש לנו? אלף. אלף, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את האלף, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים, הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל. אבל כולם ימין, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם עוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה שר במרפסת, מגיע לך פקח, מה זה המרפסת הזאת? יש לך אישור למרפסת הזאת? תראה לי אישור בנייה. תראה לי תלוש ארנונה, ניסו, תביא מטר, תבדוק את המרפסת הזאת, זה לא יכול לעבוד בארץ. גם מה שהצחיק אותי עוד, שהודיעו לכל החברות שרק עובדים חיוניים יבואו לעבוד, נכון? עכשיו זה אומר שאלה שלא מגיעים לעבודה הם לא חיוניים. ויש משהו קצת מעליב בזה. איזה פנים שלך מול אשתך? מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
1: החזירו אותי מעבודה. אמרו שאני לא זה, לא חיוני.
0: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
1: כן, לא יודע, אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
1: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני, אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים שבבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהב את מאקו דרך אגב, קרני את מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אילתורים שלא שידרת? ברור, ברור, רוב האילתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אילתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגע למצב, לרגע למשדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אילתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא היה סבבה. אז זה אילתור, שעוד היה אפשר להופיע, מתוך הופעה במיני ישראל לטרון. שימו לב. חיילים, יש פה חיילים? אתה עם האדידס, חייל? כן? יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? או מגב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא בויז כפרה, בוא דבר איתי בחילות.

0: אומר?
1: שנייה, בפרק משימה לא מסתערים ישר. בפרק משימה החיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק לך כלום? אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, חיל, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה? מערך מגל? מה זה מערך מגל? הקפצה! במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מגל מדי הקפצה ואז פרק משימה מגיעים. יש פה בני גילי, 45, 6, 7? איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? ששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? יש לו בני 45?
2: כן, פה.
1: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק? 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן, לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות, צחי, זה... זה שם נוקשה, צח! מה עושה לכם צחי, נהג מונית? לא, נכון צחי שם שם, איך? פקח. פקח של מה? פקח חניה! אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז... אני רוצה לשאול לך שאלה. זה יקר. יש לכם את הקטע שכאילו אתה כותב נגיד ומישהו בא לא לא לא ואז אתה אומר לו תמיד אני מצטער התחלתי לכתוב. אי אפשר למחוק אבל אחי. מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית. זה תירוץ שיעזבו אתכם או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו זהו, אז תביא למה אתה ז... גם אם את רצה, אני רואה אותך. מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה. מה חשבת לעצמך? ככה, אני מה זה בולטת, אבל ככה, הוא לא יראה אותי בחיים. מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת. תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך, בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת. אבל הפרעת. מה שמך? אוהד. מה עושה בכי מאוד? סטודנט לתזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר, או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה?
2: כן, היום נלמד על ארוחת בוקר.
1: שטויות. יש לי מחר בוחן בסנדוויץ', יו... סומק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכר אם אני כל פעם מורח, ואז אני שם את ה... שאני זה... זה זה... ואז מעורר, הכל מתחפן, מתחפן מזה, מתחפן מזה. סטודנט לתזונה. עומד במכונת צילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של עושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה, מה שמך? אדוארד. מה זה, שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל, אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדוארד. בואו תשובות קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה! בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה, אדוארד, שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד? אני, בתור מבקיען, הייתי נלחץ.

0: תחשבו עכשיו, חמאס שוקל להשתלט על משה מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשם, תראה, אני כבר אחד לנחפור מנהרה מתחת, נעלה 10 לוחמים, נעגיף אותם מסביב. בא חמאס, תראה, לא, יש את אדוארד.
1: מי זה אדוארד?
0: זה שעובד, מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה, הוא רוסי? אוקראיני!
2: אני מתגעגע על התקופה הזאת, חבל הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם, 6 אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי, תפארת מגבעתיים, בהופעה לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך. טיפ קטן ממני, שואלת אותי תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת. תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. וואה. טוב, האמת שהיו מלא, את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. והיינו צריכים שהיא רואה תמונות והיא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים על הדבר הזה. הגיע יום הצילום, מגיע מאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות, והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, עושה לה, מוקה, דברי. מוקה, דברי. והכלבה, שום דבר. מוקה, דברי. הכלבה, אני רואה את המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני בחדר הסאונד ישבתי והקלטתי, אז לכו לרמזור, פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוגית כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזור. האמת, עוד סיפור מרמזור נורא מצחיק, אני זוכר בעונה השנייה, אם אני לא טועה, את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה עושה קולולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא, והזמנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, על הטקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הקולולו, כי סבא שלה עשה קולולו למלך, סבא שלה היה קולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, השחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט, פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת, הסבא שלה, הסבא, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל עליה ואני אומר לה, עזבי, כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה. זהו, לא צריך יותר. אז אני לא בא לחתונה. וככה יצא אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל הזמן אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
3: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הקולולו, שאני מבין שדי מתעקשת לעשות אותו.
4: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
3: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. את כן, קולולו לא. זה הכל, את מבינה?
4: הרוצה אני בא, בלי לעשות שמח.
3: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך.
4: אני לא בא, תודה לי, טלי.
3: שנייה, שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואו אני אגיד לך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה, אני מציע שנעשה אולי קולולו אחד גדול, מפואר, בקבלת פנים נגיד, וקולולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
4: אני לא בא, חתונה כזאת אני לא בא.
3: שנייה סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל. שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה, נו, בואי תגידי לי את, כמה קולולו את רוצה?
4: תגיד לי טלי, אני לא בא לחתונה. ועולם זלסל טלי, רח תפחי מזנון.
3: מה, באמת, נו, את נעלבת לי עכשיו, להעלב אתם יודעים. סבתא עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד, נו? אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
4: אני לא מרגיש טוב.
3: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגיש טוב שמפוצצים לפגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו אחד לא יהיה, אחד לא. תשמחי בלב. סבתא עזיזה, היי, זה אני. רוצה להגיד סליחה על, על, על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא עניין. אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי, ואנחנו נעשה כמה כולו שאת רוצה בחתונה. אני מוכן שיהיה אפילו מתחם כולו ענק בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו כולו, ייצאו, אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה כולו בחניון. אפילו שהחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים, אין לי בעיה, רק תתעוררי.
2: שאלה הבאה, שאלה הבאה, מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות, ופחות מהבידוד. אני הכי מפחד, נשבע לכם, שאשתי תיכנס לבידוד. כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי פשוט יותר מוצלחת ממני. אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה. עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. שאני מספרת סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים. כי זה בן זונה, זה מעשה בחמישה עמודים. לילה טוב, זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מעשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני אספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון, עכשיו אבא שלו לא מבריג במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קולט שהבלון מתישהו, והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה. מנפח, מנפח, מתפוצץ הבלון, ואז יש שם חרוז נחמד. לא נורא רוני רון, זה סופו של כל בלון. חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית, כך קרה גם לרון. זה ספול שכל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי קולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה הבא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ, כמו דינמיט, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה, ואני מנסה, ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שלה היו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לה קטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו, מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת לי, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אתה לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מעצמי אבא טוב, אבל זה לא שלי, אין מה לעשות. גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה יכול להיות אמא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא. אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא. הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אמא. נכון? בגדול זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אמא לא עונה לי, אתה יודע איפה אמא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שבון על הטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית, ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע להם, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אמא. גם כשהילדים היו קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה, אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין, אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החרא הזה עכשיו? זה גבר, זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום, מסכן, איך הוא סובל, מה יש לו? אתה רואה את אבא, שתוק יזיים, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, ממי. שאלה הבאה, שאלה הבאה. מה שואלים אותי? מה הסצנה אהובה עליך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה אהובה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא בעצם מסבירה לאנליסט שלא משנה שאם היא תשקר ותתמיד בשקר. זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן? ובוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס, ויצאתי, והיה לי חייל בשם איתי, שאמר לי, אדיר, אני יכול לצאת היום ב-12? אמרתי לו, לא איתי, משמרת זה עד אחת. חבר הכי טוב שלו, קראו לו גלעד מזרחי, תימני כזה, והוא היה אחרי משמרת. קראתי לגלעד, אמרתי לו, תשים לב שאיתי יוצא באחת ולא ב-12, כי ידעתי שהם חברים טובים. אני יושב בחדר המבס, אני רואה 12. מהחלון, אני רואה את איתי פשוט, עם קיטבג. הולך, חטפתי את הקריזה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר לו, גלעד, בוא רגע, מתי איתי יצא? כמו שאמרת, איתי יצא באחת. אמרתי לו, לא גלעד, איתי יצא ב-12, לא אדיר, איתי יצא באחת. אני אומר לו, גלעד, אני ראיתי את איתי יוצא ב-12, ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתי יצא באחת. זה נכנס לראש, ב-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין מה מדובר.
1: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת קשה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
5: ביביץ?
1: שלא תחזב עבד לי בצבא.
5: רותם, מתי יצאת אתמול הביתה?
1: כמו שאמרת לי, המפקדת, ב-5.
5: את יצאת אתמול ב-4.
1: ב-5.
5: רותם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שב-4 את כבר לא היית פה.
1: לא יודעת מה אמרו ומה לא אמרו. אני יצאתי ב-5.
5: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבאס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' בשעה 4.
1: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב-5.
5: יש פה דוח, כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 4-2.
1: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי ב-5.
5: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה? 4-0-2.
1: לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון. אני יצאתי ב-5.
5: אבל שומעים אותך. הנה, תקשיבי טוב.
6: אני, רותם שפיץ, חודרת מהבסיס ב-4, ולא ב-5, ושהפקד הדם שתתחפש את החברים שלה. ביי, מוסקו.
1: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי. אני יצאתי ב-5.
5: אין לי כוח אלייך, אופי.
1: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח. אני יצאתי ב-5.
5: אני אלך.
1: לא יודעת מי ילך, מי הלך. בסוף היא תיישה ממני. דקה ריתוק לא קיבלתי.
2: אחת הסצנות האהובות עליהן, מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי להעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים. זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות. ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.
7: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים אישה.
8: או, מרסי, איזק, מרסי, כן הוא ממנקס.
7: חמורדכי, עכשיו שאנחנו כאן, חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
8: לא, לא, לא, לא, חבל על הזמן.
7: רק שבת שלום.
8: או, איזק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן, ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים, תעזור.
7: לא יספר.
8: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
7: רק שבת שלום ונלך.
8: איזק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
7: לא נשב, חמורדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
8: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
7: מרדכי.
8: איזק, הוא ישן.
7: הוא קם.
8: הוא קם, הלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
7: מסילבי.
8: כל קורה במדבר.
7: מסילבי.
8: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
7: מסילבי.
8: נו, מה אמרתי? נלך.
7: נלך?
9: רק רגע.
8: יקאימוס.
9: שבת שלום
8: בנשמה ואתנה, אתה חולה, מה?
7: מה אמרו החלומות?
9: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה 6 חלומות קטנים בבת אחת. 3 דווקא היו עליזים מאוד דווקא. 1 אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
7: מה ראית בחלום?
9: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
8: איך זה? בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
9: נכון.
8: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
9: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
8: שבת שלום, מסלבי.
9: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר... שאני אספר?
8: לא.
7: אתה שהתחלת תגמור.
9: אני נוסע ככה באווירון בלי כנפיים.
8: לא.
7: מתי?
9: בחלום. באווירון איפה אח?
7: בשמיים.
9: לא, בתוך מערת צדקיהו.
8: בתוך מערת צדקיהו.
7: לא יכול להיות.
9: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו. והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
7: כן.
9: וגם כן לא היו כוכבים.
8: נו, אתה השתגעת.
9: לא, חלמנו, חמורדכי.
7: איזה כוכבים?
9: במערה, והיה יער.
7: יער
9: בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
8: קולות משכונת הפחים.
7: יער בלי עצים.
9: בלי.
7: ואווירון בלי שטחים.
9: בלי.
7: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
9: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
8: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומה אגיד, מסלבי? חלומך, חלומך הוא נכון.
9: נכון, חלומי.
8: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
9: לא תפסתי, אני לא יודע.
7: תפסת מרובה, לא תפסת.
8: הנה, שבת שלום לוי. ומוס איזך.
9: חמורדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
7: שניכם בתוך החלום?
9: גם אתה איזק. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
8: לא, כי תצא.
7: כי תצא, נכון.
9: גם כן אשתך הייתה.
7: נכון, אשתו הייתה.
9: גם אשתך הייתה.
7: אשתי לא הייתה.
9: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך, שנינו ואיזק. איזה חלום.
7: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
9: מאיפה אתם יודעים?
8: הלו, זה לא חלום, עזנו. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
9: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
8: מתי תפסיק לחלום מסלבי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
7: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
9: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
7: ערק,
9: תתעם, יוצא מהכלל.
7: באמת יוצא
9: מה... איזה קצת ערק, תתעם, יוצא מהכלל. תטעם, יוצא מהגלב.
8: רק רגע.
9: רגע.
8: ברוך אתה, אדוני אלוהי המלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
9: נכון.
8: הערך טוב השתבח שמו.
7: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
9: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי עיתון.
7: כן.
9: תראו באיזה גיל צונחים.
7: כן.
9: איש בן 91 צנחן.
8: לא.
7: 91?
9: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדכי?
8: שומר בתאים, אדוני.
9: אולי שאני אעשה תא, אה?
7: חן-חן.
8: חן-חן.
9: חן-חן כן או חן-חן לא?
8: חן-חן אחר כך.
9: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
7: עזור את העולם, מסילבי, אותו תוך תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
9: מה היה? מכות.
7: למה מכות?
9: חשבתי.
7: ספר לו,
8: חמורדכי. דברי בטלי.
9: דברי
8: בטלי.
9: חמורדכי, ספר.
8: טוב, ובכן...
9: שעשיתי?
8: לא! תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
9: עמדתם? היה כל כך מלא? צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
8: הלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. הלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יבלטה! למה לא תבוא בעצמך לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
7: תגיד לו שתבוא.
9: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמורדכי.
8: תגיד, בלי נדר, אז
9: לא. עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
7: מילה.
9: אבלה, אבלה.
7: אבלה,
8: חמורדכי. ובכן...
9: שעשית...
8: לא!
9: תראו.
8: מה?
7: אבלה, חמורדכי.
8: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
9: יעני מההתחלה.
8: אני פתחתי ואמרתי בדברים האלה.
9: כן.
8: נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
7: טוב, תראה איך מרדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
9: ומה?
7: וגחן.
9: נכון,
7: בגן.
9: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
8: זה כתוב, איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
9: פישלון.
8: לא פישלון! על שפת הפישון.
9: איפה זה יוצא בערך?
7: זה בין פישון לגיחון.
9: אז זה רחוק בשבילי.
7: אמר דחי, הנחש היה ערום.
8: אולי.
9: אולי.
7: והיא?
8: היא ערומה הייתה לבטח.
9: בבקשה.
8: ובכן, אז
9: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלח, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
7: אומרים.
9: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום. שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה? באמת, מה זה, חמורדכי?
8: אובכן, מה זה?
7: יחס!
8: מה?
7: היו...
8: ובכן, אז מי פיתה את מי?
9: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת, חשוב לי מאוד מאוד.
8: בסתה.
7: עד כמה שידוע לי...
9: ידוע לו משהו, חמורדכי.
7: הוא הנחש שכב על הפטן.
9: בחיית רבה. והיא?
7: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן המדע.
9: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
7: אז מי פיתה פה עם תפוח, חמורדכי? הוא אותה או היא אותו?
8: בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. אחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
7: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
9: הרבה לפני.
7: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
9: ל...
8: ל...
9: ל...
8: ל...
9: ל...
7: הופכת את סדום ל...
9: שעשיתי, אה?
7: לעמורה,
9: עמור. עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, זה איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
7: איך קפצת על שמשון?
9: עמורה, לא? עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
8: זה רות.
9: חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
8: אוקיי, שחור, מה זה לבן?
9: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפית סוכר. כפית מלח.
7: נציב מלח.
9: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
7: זה אני שואל.
9: המרדכי, שנינו שואלים מי פיתה את מי. הוא אותי, או
7: הוא אותה...
9: איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי התשובה, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה, או היא אותו.
8: אלו זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
9: אז איפה העניין עם הגג?
8: איזה גג?
9: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
8: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
9: אם לא גרו בית משותף? חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזק? התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. חווה, איזק, שוכחים דבר כזה?
7: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
9: אדם? אדם? אדם וחווה. אני התבלבלתי. חשבתי חווה והמרגלים, אני התבלבלתי.
7: איזה מרגלים?
9: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים, אני התבלבלתי.
8: משי לוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
9: אולי שאני אעשה תה?
8: לך תעשה תה.
9: עם נענע?
7: עם נענע.
9: אבל אין נענע.
7: נענע.
9: שיהיה הרבה מתוק.
8: מתוק.
9: הרבה חם.
7: חם.
9: חזק.
7: חזק.
9: חריף.
7: חריף.
9: סמיך.
7: סמיך.
9: רך.
7: רך.
9: פריך.
7: פריך.
9: קצת סומסום למעלה.
7: סומסום למעלה.
9: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
7: ביצה על יד זה גם.
9: אז אתם רוצים בורק.
10: אוהו! תמיד אני שומע את הוויכוח הזה, והגיע הזמן שנסגור את זה אחת ולתמיד. אין כזה דבר ידידות בין גברים לנשים. אין, אין. אף גבר לא רואה בחורה ואומר, בוא נתראה איזה כוסית. איך הייתי מת להסיע אותה ממקום למקום? מעולם לא. האיש הזה מעונן וסובל, מעונן וסובל. יש סיבה שהמילה ידיד מורכבת מפעמיים המילה יד. אני אתכם כנה, אני כל החיים שלי הייתי רווק, באמת, רק לאחרונה נחשפתי לזוגיות. ואני חייב להגיד שיש כמה דברים שגיליתי שאף אחד לא הזהיר אותי מהם, אוקיי? אני לא ידעתי שנשים מתקלחות בטמפרטורה טיפה יותר גבוהה, אף אחד לא אמר לי את זה. אף אחד לא אמר לי שחברה שלך שואלת, תגיד, בא לך להתקלח ביחד? לא ידעתי שהיא בעצם שואלת, תגיד, בא לך שאני אשרוף אותך למוות? מה זה? מה אתם מכינות? מה רק? מה זה? אני נשבע לכם להסתמנה עם טיפולית של כנור, אני ראיתי גזר צף לידי. רבע שעה הרתיחה אותי למוות, יצאתי החוצה עם ביצים קשות. היא שוכבת לידי במיטה מורחת קרם גוף, אני מורח על עובר על כל הצעיר. ועוד היא אומרת לי, בוא נתחבק, חי אותי למיון להשתלת אור, היא הרוצחת. מה זה? מה, אני מתקלח עם חליסי? מה זה הדבר הזה? נשבע לך, השפריץ עליי עם הדוש וצרחה, דרקאריס! גם נכון, רק כשאתה מתקלח עם בחורה, פתאום אתה מבין שאתה לא יודע להתקלח. אתה יודע מה אני אומר? אתה רואה, אתה מסתבלת ואתה בהלם. אה, ככה עושים את זה. מה את אומרת? מסבנים את הרגליים? לא מספיק שהסבון והמים פשוט שוטפים. נשים, אתם חייבות להבין, כשאת אומרת לחבר שלך, בוא נתקלח ביחד, עובר לנו הגברים רק דבר אחד בראש. וואלה, הולך להיות סקס במקלחת, סקס. לא, היא רוצה להתקלח איתך באמת. מה, אנחנו בדירונות בגונני ביחד? איזה סקס, היא מסנג'ר איתך את התחת, תחפוף מפונטבל, ניפון, תחפוף. דמיינת סרט כחול, הפכת לפיליפיני של סבתא שלך. והכי גרוע, יש זרם של מים אחד והיא רוצה את כל הזרם לעצמה, אז מה היא עושה? מסבנת אותך, שמה אותך בצד. תגידי לי, מה את עושה כלים? מה, נתקלחת? אתן מעצבנות, אתן מעצבנות, נכון? חברה שלך יכולה לבוא בעצה, מכירים את זה? בוא נשען הלילה, ערומים מחובקים. פמלגו, זה מתחבר, מה זה רע הזה? ואז יש להן את החוצפה, את החוצפה להעיר אותך באמצע הלילה ולהגיד לך, די, די, הוא דוקח אותי. יש לך מזל שהוא לא שם לך בוקס לפעמים. נשים, תבינו, אתן איטיות ואין לכם מודעות לזה. בחורה יכולה לעבור לך באמצע סקס, וכי אתה, בוא נגמור ביחד. מי את בכלל? את יודעת איזה מהיר אני? זה כמו להתחרות בפורמולה אחד עם קלנועית, את עושה פחות מבינתה. לפני שהורדת תחתונים, גמרתי פעמיים. גם שבחורה באה לרדת לך, היא עוצרת כל שניקה. נשקת אתך, פאו, נשקת אתך, פאו, נשקת. תגידי לי, מה, את מעלית שבת? יש גם תנוחות שאני אף פעם לא אבין, אוקיי? 69. 69 זה תנוחה מטופשת. קודם כל, בחורה לא יכולה לרדת לך בזמן שאתה יורד לה. היא לא יכולה. היא סתם שוכבת שם כאילו יש לה מתחום בפה. אני חושב שמי שהמציא את התנוחה 69 זה היה בן אדם ממש פרנואיד. מישהו עם בעיות אמון מאוד מאוד קשות. שחברה שלו אמרה לו, אתה תרד לי ואחרי זה אני ארד לך. אנחנו נעשה את זה יחד. כבר ברחו לי בעבר. גברים אינטרסנטים. כשגבר עושה משהו בשביל בחורה, הוא מצפה לסקס בתמורה, אוקיי? וזה גובל בטמטום. גבר לוקח אותך לסרט למסעדה, המטומטם הזה מצפה שתחזרו הביתה ותשכבו. ורק שתדעו שככל שאתן מבקשות משהו יותר גדול, הוא מצפה למשהו יותר גדול. חברה שלך באה ואומרת, יום שבת אל תעשה תוכניות כי אנחנו הולכים למימונה של בן דוד שלי בטבריה. אבל אמרת שאת לא אוהבת אנאלית. אני אספר את סיפור אמיתי, אוקיי? חברה שלי לשעבר, אוקיי? אבא שלך חזר מחול, היא נקשה עליה ונקשה, אמרה לי, תקשיב, אבא שלי חוזר מחול, הוא נוחת בנתב"ג ב-4 בבוקר, אין לו איך לחזור הביתה. תעשה לי טובה, לך תאסוף אותו. אך, בבבבב. בבוקר שלחה אותי לאסוף את האדם הזה. עכשיו זאת חתיכה טובה הדבר הזה. אז אני הלכתי לשדה תעופה, אני עומד שלה מחכה, ואז אבא שלה מגיע. עכשיו אבא שלה הוא גבר, הוא יודע מה מתרחש באותו סיטואציה. הוא ראה אותי, הוא מבין את סחר החליפין שמתבצע בעסקה. הוא רק קלט את הפרצוף שלי, הוא התחיל לצעוק, לא, לא, לא, לא! אני לוקח מונית, היא לא עושה דברים כאלה! חבר'ה, תודה רבה לכם, אתם קהל מדהים, איזה כיף גדול.

0: צרה גדולה ירדה עלינו.
1: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
0: וואלה, הלכה לבלי שוב.
2: שמילה! שמילה!
0: נו, ראו אותה?
2: לא, אני דיברתי עם זה, זה מהאום.
0: מי?
2: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
0: בלגי.
2: השוודי.
0: שוודי.
2: זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
1: איזה?
2: זה החיוור. פולי, פולי.
0: פולי.
2: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
0: מלא, איפה הלכה הזו?
2: אולי אכל אותה הדבע.
0: אל תפתח פה לשטן.
1: הלכה לבלי שוב.
0: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
1: לא עזר מלח פלפל שום.
2: מלח פלפל שום לא עזר.
0: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
2: אה, דלמן. מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
0: אין מזל.
1: אין מזל.
2: מזל אין.
1: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
0: איך אתה מדבר? שמי.
2: תעזוב. ששמת!
0: זה הבולבול.
2: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
2: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
0: עורב?
2: עורב!
0: מבשר רעות העורב. שושה! איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי,
3: הרב אבוקסיס פה.
4: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה.
2: תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
3: אמרתי לו.
2: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
3: גם את זה אמרתי לו.
2: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
3: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
4: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
3: הוא אומר שזה דחוף.
4: דחוף. מה לא דחוף אצלם של השוואץ החייסל? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
3: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
4: פיקוח נפש. ושאלה, תכניס אותו. וגולסטיין.
3: יו.
4: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
3: זה חדש בשבילי.
4: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו, אתה שומע?
3: שומע, שומע.
4: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שוילים שוילים אף פעם. הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין הבוקסי.
5: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
4: רק פתוחים, ובלי פוילשטיק.
5: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
4: הוא מתכוון. שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
5: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
4: לא, לעניין.
5: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
4: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
5: אני פה כי השעה שעת חירום.
4: מה קרה?
5: אני באתי בעניין המשיח.
4: לא זמחות מדם בופקס. מה רשכת? מה אתם בעניין לבקס? שהוא מה משיח, למה הוא מתכוון?
5: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
4: צדקנו?
5: צדקנו, המשיח כאן.
4: הוא מדבר בצינות.
5: בצינות.
4: הוא יברוך. קולסטין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה המשיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
5: אורגינלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
4: וזה לא זיוף?
5: שמן אמיתי.
4: זה אסון.
5: אסון, אסון.
4: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. מיהוי, איפה אתה?
5: מה?
4: מי הוא ראה אותו?
5: לא, אבל היה טלפון.
4: ממי?
5: ממשיח.
4: מתי?
5: ביום שישי. דקה לפני שהשבת נכנסה.
4: ומה הוא אמר?
5: אמר, אני פה.
4: מה הוא עוד?
5: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
4: איש, השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל לא, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
5: מה זה לא הוא?
4: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק באחרית הימים.
5: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
4: מי לא? כל גדולי תורה, הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוירט. רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
5: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
4: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
5: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
4: אבוקסיס משיח בשלילה עכשיו זה פשיטת רגל.
5: שתוביל אותנו לפשוט יד.
4: בואי נשאלו אלו.
5: הוא לא פה, הוא שם.
4: בואי נשאלו אלו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
5: תן לי לומר לו מילה.
4: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
5: תן לי לומר מילה.
4: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
1: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה על הקיבוצים שהוציאו תחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
4: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
5: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
4: אליי, למשל.
5: אבל משיח הוא משלן?
4: אזוי.
5: משיח הוא ספרדי?
4: אזוי.
5: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
4: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ. מוישי משמושקוויץ, אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל. אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
5: מוישי משמושקוויץ, מוישי קישקוויץ.
4: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס, כמו ריטה, כמו אדם, כמו
5: מדונה.
4: פו, ימח שמה ושם זה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
5: אבל היא יפה, מה שמה?
4: מה כל כך יפה?
5: היא יפה, יפה.
4: מה כל כך יפה, רקדת כמו שהבילדך עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
5: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
4: מהקליפים.
5: מהקליפים.
4: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכח. אל תזכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
5: ציצקלה.
4: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקו לך סקינון אבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
5: אני יודע, אליזבת טיילור.
4: אליזבת טיילור, זה סאוטה קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
5: רגע אחד, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת קים בסינג'ר.
4: יו, קים, אוי, קים. אוי, קים ההר, קים. איזה פריצות נהדרת. איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
5: איזה
4: שקרון? 9.5 חודשים של שקרון חושים.
5: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון 9.5 שבועות של שקרון.
4: נכון, זה 9.5 שבועות, אבל לי לקח 9.5 חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלא קודש בו יכו ללקק את הפילים.
5: זהו!
4: מי?
5: המשיח הגיע!
4: בואי דיבור! גולדשטיין! תסגור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה אבוקסיס?
5: לא אצבח איפה!
4: בואי נשאלו אלה מאמי!
5: אוי מאמי! אף אחד זה אף אחד! איפה אתה גולדשטיין?
4: איפה אתה אבוקסיס? אוי מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
3: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? אני בסרט הזה הייתי. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי?
5: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
3: נו, ווסרצך, רב קלוצמן.
4: מלייפסך.
3: ומגישפטן?
4: נשתהי, נשתהי. אבל נשתפר לך.
3: זהו, אני פה וזה סופי.
5: אבל...
4: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
3: ואחרית הימים אתה יוצא?
5: יוצא.
3: יוצא?
5: יוצא.
3: יוצא?
5: באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
3: עד שנחזיר עטרה ליושנה. אסתא מייסה, עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
5: שלום בירושלים הבנויה. שלום בירושלים הבנויה.
3: טוב די, ירושלים הגיעה לי עד כאן, בנויה בנויה מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
4: זה אי אפשר.
3: אפשר, אפשר.
5: זה לא על פי התוכניות.
3: אני יורק על התוכניות.
4: בואי נשאר איך אתה מדבר כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
5: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים הממשלה נופלת.
4: חבל כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
3: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
5: גאולה, גאולה.
4: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
3: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב גלוצמח, מה יש למשיח להגיד? אני קצה נפשי.
4: איך פשטי.
3: או כמו שאומרים, עייפתי.
4: זה תפקיד קשה.
3: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר, אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
4: אני אבקש שקט בקהל.
3: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
5: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
4: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
3: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
5: אבל רק רגע.
3: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
5: כן, אבל כבודו.
3: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
4: הנה, רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
3: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
5: מה זה, מה אתה? חזיר זה לא טומאה שבטומאה.
3: נכון, לא, אז מה?
5: מה זה, אז מה?
4: אסור, בואי נשמע אלה, אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה.
3: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה, איזה של אביכם?
5: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
3: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
5: כן, אבל
4: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
3: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שום, יין, קצת בזיליקו, חתיכה בגט. ואתה אבוקסיס.
5: אתה שאלת אותי?
3: אותך אבוקסיס.
5: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
3: נו?
5: לא השתגעתי בזה בכלל.
4: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
5: מה פתאום דמוי שרימס?
4: מה אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
5: זה היה שרימס אמיתי.
4: אתה יודע כמה זה עולה?
5: כמה זה עולה?
4: 60 שקל קילו.
5: מה? 60 שקל זה לובסטר.
4: זה לובסטר. שרימפס, זה כלום, זה השרימפס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים, ככה.
3: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמן?
4: אתה שאל אותי?
3: אותך, אותך, רב קלוצמן.
4: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48, בשלדק.
3: איפה?
4: בפליאם.
2: בפליאם.
4: איזה החבר'ס נתנו לנו שם לטום משני הסוגים של השרימפס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה כשר ומה טעים.
3: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
4: בוא!
2: לא!
4: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
3: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
2: כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
3: כספים ייחודיים,
4: כן.
2: כן, זה לישיבות, למחוואות, לעמותות.
4: עמותות.
3: ישיבות.
2: ישיבות.
3: עמותות.
2: עמותות.
3: עמיה.
2: עמיה.
3: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש נוכלי לנש. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים? חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין שכנזים, אין ספרדים.
4: יש כבודו.
3: ואני אומר לך, אין.
4: הנה הבוקסיס.
3: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
4: לא, לא.
2: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
4: תעשה טוב. עשה טוב, תן לנו 100 שנה מהיום.
3: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
2: שנה, לא נספיק הכל.
3: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שמדוקר?
2: שנה, שנה.
3: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי, אמרתי.
4: שנה, מילה של קלוצמן.
3: מילה של קלוצמן. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
2: אם ירצה השם.
3: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
4: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיע.
2: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
3: אבל זה אסור על פי דין תורה.
2: בשקט, בשקט, בשקט.
3: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
2: קע את הכלי.
4: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
2: תראה, ואני חשבתי שופר.
4: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: מה?
1: מה?
0: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
2: ומה אתה טוב, אתה עולה עליי, הרגע חזרתי הבאתי את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
0: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
2: למה מה אמרתי?
0: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
2: אז זה גם כן אני אשם.
0: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
2: על מה אתה מדבר? בר, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
0: באמת זמנים קשים?
2: לא, מה אתה רוצה?
0: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
2: נכון.
0: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
2: חצי שנה.
0: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפולישבק שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
2: אבל החיפושית זה דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
0: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
2: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
0: לא נמצא, נזרוק אותה.
2: אז תזרוק אותה כבר.
0: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
2: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
0: צודק.
2: נו, מה אתה רוצה?
0: הלקוח תמיד צודק.
2: בסדר.
0: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
2: אז מי צודק?
0: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
2: בסדר.
0: כן, נא. עיתונאים
2: יהיה. הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
3: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
2: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
3: זה אני.
2: ברוך! בוא תראה לי פה, תתעלף!
0: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
3: פולי.
0: פולי. אתה מספר לי, בחייך, אללה. שלושתכם שיגעון, תאמין לי. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדיה, פולי.
3: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
0: בטח, מה זה יד שלך, בחייך.
2: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור. לא?
0: אתה משווה טלוויזיה למציאות? למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
2: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
3: לא, לא, אני מחפש אוטו.
0: איפה, פה אצלנו?
3: כן.
0: יד שנייה?
3: מה העניין? למה לא?
0: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
3: לא עשינו את זה בשביל כסף.
2: לא עשינו את זה בשביל כסף!
0: אליקו! ואללה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי.
3: יאללה. חבר'ה, בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
0: מה, מקדימים את הבחירות?
3: זה תוכנית חדשה.
0: הקטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
3: אתה מספר לי? מה עם אוטו חבר?
2: הנה, יש
0: לך. יש פה מכל, תראה לו הסחור.

0: למה אתה שואל?
1: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון, אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתם, השכנה פרסית, בטח גם הם פרסית. זה יכול להיות?
0: במקרה הם דור חמישי בארץ.
1: זהו, אז פרסית.
0: פרסית. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, הירוקה?
1: ברוך! בואו למתעניין על הפיאט 124. פיאט, נעשה וארבע.
2: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך, בחייך.
0: בעניין.
2: זה אוטו בכי, בחייך.
1: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
2: זה מרופא פסיכיאטר, בחייך, סיסו.
0: מה רע בזה?
2: דפוק בראש. אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
0: איך קוראים לך?
2: ברוך.
0: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים. זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה. זו אמונה בצדקת הדרך.
1: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
0: חייך, אתה הצבעת למערך?
2: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
0: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
2: מה?
1: הבומבוניירה?
0: לא, לא, הפולקסווגן.
1: זה לא פוקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
0: למה?
1: בסיבות אישיות.
2: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
1: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
0: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
1: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
2: תסביר לו, בזה, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
1: סלח לי, פולי.
2: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
1: יש פה סנטימנט.
2: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
0: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
2: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
0: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
2: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
0: הכל יכול להיות.
2: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
0: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותה, נו?
2: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
0: $4,000 בשביל מודל 76?
2: כלום, אה?
0: זה הרבה כסף.
2: אמרתי לו, סיסו, בחייך, בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד, מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
1: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
2: אני רק מראה אותה.
1: אבל מה, יש להראות בבומבוניירה. בומבוניירה, זה הכל.
2: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
1: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
0: אל תריבו, אני הבנתי, לא בזדמנות אחרת.
2: פולי, רגע, פולי.
0: פעם אחרת, שיהיה לך...
2: לא, כזאת לא תהיה, פולי, לא תהיה עוד פעם כזאת.
0: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
2: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000-$2,000 על המחיר, ניקח האוטו.
0: מה $1,000-$2,000?
2: כלום, אה?
0: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
2: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
0: בשביל מה אתה עושה את זה?
2: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פול? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליכם. בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
0: את מי? את אשתך?
2: לא, את החיפוש. אשתי לטעה בעייך, אלא, תראה. תראה, זה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
0: וואה, מה, אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
2: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי.

0: حبايات تذكر كعيتا ميل تخليش اللي ما عارفين مش خلصتوه حسبت راك تم تحكي ما
1: تجيب باو باش خشوف زي اخ اخ المنوع شلا هي اوكلت شمن
0: ماي
1: اوكلت شمن
0: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
1: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
0: מתאים לך?
1: זה רק תשכנע אותו, נו.
0: אם זה מוצא חן בעיניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
1: תעשה
0: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
2: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
0: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
1: רגע, לא, אל תגיד לו את זה.
0: רגע, פולי, אני...
1: לא, אני לא אוסיף לו.
0: פולי, אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשביל לי. רגע.
2: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם המוניירה?
0: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא בן אדם מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
1: ברוך,
0: בהזדמנות
1: אחרת.
0: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
2: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני אעשה?
1: כמה?
2: שבע.
1: מה שבע?
2: מה כמה?
0: ניקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
1: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
0: במחירון זה 6.5. סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
1: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
0: אין לי מאיפה, פולי.
1: תעשה בשבילנו.
0: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, 5... ו...
1: מה זה?
0: הזמנה זוגית להצגה חדשה.
2: תעשה את זה ארבע.
0: ארבע, סיסו ויתר על האוטו מגיע לו.
1: מזל שאליקו איננו.
0: ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
1: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
2: תצליחו בתוכנית החדשה, אולי. הלכה הבומבוניירה. יופי, יופי. הראשון למעלה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: לתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעים, בסדר?
2: ברור! בוא תראה מאיפה תתעלם!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה, אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה, זה הלך האוטו.
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
3: אליקו!
1: תראה לי, אליקו שלך ביחד, חמחת סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בומבוניירה לו? זה קקמייקה!
2: קקמייקה!
1: רמקולים בכיסא של הנהג. לקחו לי אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור. פרזי לופרזי, שתי של גברי נזיון לפולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!
4: ערב טוב, אני עושה סטנדאפ, אני מתרגשת, אני מתלהבת, אני תמיד מצחיקה, אבל עכשיו זה יהיה ממש רשמי. אז מה קורה, חברים? איזה קשה להיות סטנדאפיסטים בשנה הזאת, נכון? אף אחד לא מזמין אתכם, יושבים לבד, בבית, עצובים, לא רואים אנשים. בקיצור, אתם אשכנזים במימונה. זה מה שאתם. ואגב, מימונה, השנה, אתם זוכרים מה היה במימונה? ביקשו מאיתנו לחגוג מימונה דרך האינטרנט. אתם יודעים מה זה? עורכים אצלי אחרי 10 מופלטות? כל אחד היה צריך שני ריבועים בזום. לא הייתי יכול להיכנס, בחיי. עכשיו, עזבו הכל. אתם יודעים מה זה להיות בסגר עם 4 ילדים קטנים? כל הזמן עושים בלגן, צועקים, משתוללים, אמא, אוכל, רעבים. פתרתי את זה עם מתכון שפיתחתי, המון שפים ושפיות מבקשות אותו, אבל אני לא נותנת. עוף ברטלין. ביטל, אני אשלח לך את המתכון. לפני הקורונה הייתה לי מסעדה ברמת החייל, כולכם מכירים, בטוח, נכון? הייתם?
5: נכון, מכירים.
4: כולם שם זה כאלה הייטקיסטים, כאלה... בקיצור, היום שגים אותי עם כל הזמן, אפילו שהייתי משתדלת, באה בבוקר במטרה באמת לעשות מה שהם אוהבים, כל דבר הם היו שואלים אותי, ג'קי, זה חריף? כן, קצת, וזה חריף? ומה אם זה כפרה, גם זה חריף? מה אם זה בקבוק סודה? סודה, מה חריף? כן. אז המטבח שלנו הוא לא המטבח הכי בריא בעולם, אין מה לעשות. אצלי במטבח יש ברז אחד לחמים, ברז לקרים, ברז לשמן קנה. מה לעשות? מה אני אעשה? יש לי תוכנית ריאליטי עם האחיות שלי, אחותי ג'קי. יש שיאמרו, יש פה הגרסה הישראלית לקרדשיאן, רק בלי הכסף, הפרסום, הפרארי, וגם בלי הניתוחים הפלסטיים. קים, כפרה עלייך, אנחנו מרוקאיות. אנחנו לא צריכות ניתוח בשביל להגדיל את התחת. תודה רבה, חברים.
6: עמי!
7: עמי!
6: ומה?
7: עמי! עמי, תענה לי, אמא! אתה לא עונה! עמי, אתה לא עונה, עכשיו אני הולכת הביתה!
6: שיין.
7: אתה לא עונה! עמי, מספיק עם הקונצים, תענה לאמא! אני הולכת הביתה, משבעת לך, אני הולכת בשעה! אני הולכת הביתה!
6: מה קורה, אמא?
7: אני לא שומעת, יש פה חנן!
6: איזה מטומטמת. אמא, תרימי את שלה!
7: יש פה חנן, אז אני לא שומעת מה שאתה אומר בגלל החלון!
6: תרימי את הטלפון!
7: אני לא שומעת! יש פה חנן!
6: אין לי מושג מה לעשות. תרימי את שלך!
7: אני לא שומעת! יש פה חלון!
6: תרימי את הטלפון!
7: יש פה חלון!
6: אין מישהו שמסביר בצד השני? היא לא יודעת!
7: יש פה חלון!
6: אמא! אמא, קחי את שלך!
7: אני לא שומעת!
6: תרימי את זה! תרימי את זה!
7: מישהו שם פה חלון! אני לא שומעת!
6: את מזהה את האינסטרומנט הזה פה! תרימי את שלך!
7: יש פה חלון!
6: די, נו, תרימי את הטלפון!
7: יש פה חלון!
6: אני בהלם, אני לא מאמין.
7: תרימי את הטלפון! יש פה חלון!
6: נו, מה, את מפגעת תרימי שלה!
7: יש פה חלון!
6: נו, מה, את גומרת את כל הביקור! תרימי את הטלפון!
7: שמישהו יפתח את החלון! אני לא שומעת!
6: אני נוגח בראש שנייה, תרימי את זה! תרדי למטה.
7: יש פה חלון.
6: די, נו, תרדי למטה. מה זה פה?
7: אני לא שומעת.
6: מה זה פה? מה זה פה?
7: חלון?
6: מה זה? זה, מה זה?
7: לקחת את זה?
6: כן.
7: הלו.
5: הלו.
7: מי זה? הלו.
5: זה אני.
7: גם לבן שלי קוראים.
6: אמא, זה אני.
7: היי, כפר עליך.
5: כל פעם אותו סיפור.
7: מה נשמע כפרה?
5: בסדר, עדיף להיות בבידוד, מה אני אגיד לך?
7: איך בכלא?
5: יודעת איך זה.
7: כן, אני נזכרת. עמי, הבית ריק בלעדך. אפילו סנופי כל המרץ בבית כמו מטורף, משתין על המיטה שלך, על הנעליים, על הגרביים.
5: אמא, יש לך אח מטומטם. תאמין לי, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים.
7: בוא נעלות יפה, זה דוד.
5: תגיד לי, מה שלום ליזי הקטנה שלי? עדיין זוחלת ככה בלול?
7: היא כבר בית בית. אבל עדיין זוחלת הפוסטימה.
5: אני מקווה שאת לא מספרת לה שאני פה.
7: לא, חס וחלילה. שאלה אותי איפה אבא, אמרתי לה אבא בארצות הברית, טס.
5: מה, מספרת לה שאני עושה בארצות הברית?
7: בכלא. לא חשדה.
5: לא חשדה.
7: לא, אתה יודע איך אני משקרת.
5: זה יופי. אני לי בא לי לנתק לה.
7: אתה לא יכול, אני התקשרתי.
5: מה יש לך? מה אמרתי?
7: אני בוכה אולי?
5: מה קרה?
7: דוד יעקב מבית חולים.
5: מה קרה לו?
7: עקץ אותו כלב. עומד למות, למה אתה לא מבקר אותו?
5: אני אבוא מחר. אני רואה אם אין לי חוגים או משהו. אני אפנה את הלוז.
7: רק תודיע.
5: כן, איזה לפעמים לא מסתדר.
7: יש לוזים.
5: מה שלום, אבא? הכל בסדר איתו?
7: לא.
5: לא ידעתי שהחוט כזה ארוך.
7: זה על חוטי, הכז... עמי.
5: מה?
7: יש משהו שאני מסתירה ממך כבר הרבה מאוד זמן.
5: אני יודע, אמא, איפה הקלמר שלי? זה כבר לא מצחיק אותי.
7: לא, לא, לא, איזה קלמר?
5: זה עם הפסיק.
7: לא.
5: מה?
7: ביקש לי אבא. עמי. אבא זה לא אביך האמיתי.
5: לעזאזל אמא, ידעתי.
7: איך ידעת?
5: תמיד היה לי מוזר שאבא קטן ממני בשנתיים.
7: באמת מוזר.
5: תביא אליי אמא, צריך לסיים.
7: יאללה.
5: היה לנו שעה, ואז נתקצר. אמא
7: מומו.
5: יאללה, ביי ממה, מומו מומו. אמא מומו, אמא מומו.
7: תשאיר לי שיר.
5: אה?
7: תשאיר לי שיר.
5: איזה שיר, אני אשאר את זה.
7: שהייתי שאלה לך שהיית קטן.
5: יד, נורמלית, אל דבר.
7: תשאיר לי עכשיו אם לא נעשה לך בושות.
5: לא, עד עכשיו היית שלט פרסומת נהדר. כל החבר'ה מדברים עליי.
7: תשאיר לי שיר. בושות, בושות. תשאיר עכשיו. מי אוהב את אמא? אני אמא כל כך יפה, יפה יפה ויפיפיה, אמא כוסי.
5: בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה, סלמת, תמסר ידע של סבא וסבתא?
7: לא.
5: אל תמסר להם דעש, זה לא קריטי גדול. אל תגידי לי שסבא וסבתא.
7: סבא וסבתא מתו.
5: לא.
7: כן.
5: איך?
7: סבתא מתה מוות עריסה. נפלה עליה עריסה של ליזי, גמרה אותה.
5: רגע, וסבא, סבא איך מת?
7: אתה יודע, סבא היה חולה פרקינסון, רואה את כל הזמן, ירד למכולת לקנות משהו, בא אליו שודד, אמר לו, אל תזוז!
8: אני אשפול אחורה ותתחיל. 5, 6, 7. לפעמים אני מרגיש קצת מכוער, ושאני עם אנשים אני מרגיש כוזר, ואז משהו בתוכי פשוט נשבר. אז אני פותח את הפה ושר. אומרים לי רונן, אתה משוגע, וזה פוגע בי נורא. אני מרגיש כמו מצורע, כאילו שאני דרכתי על חרה. כשהייתי קטן הייתה לי פלטה, כל שן הייתה בגודל בטטה. ואז הרגשתי רגשי נחיתות, ומיד נרשמתי לחוג הישרדות. בואי, מה קרה? אולי אני קצת מטומטם, אבל אני לא טיפש.

0: את מטומטם.
1: כן?
0: כן.
1: אולי אתה...
0: מה?
1: אתה צודק.
0: אולי לך המוח נסתם.

0: הפסקה, המוח של רונן. איפה אתה?
1: הלו, זה דוקטור טראומה מדבר. שלום גברת פוקס, מה שלומך? כן, אני, כן. אנו תראי גברת פוקס, כפסיכולוג וכיועץ לענייני נישואים, אני לא יכול לפתור בעיות בטלפון. מה זאת אומרת לדחוף? בעלך לא רוצה? למה הוא לא רוצה? הוא עדיין פוחד. טוב, תני לי אותו. שלום פוקס. זה דוקטור טראומה מדבר. נכון, זה הוגו, הוגו טראומה. תהי לי פוקס, אתה אינפנטיל. למה אתה לא רוצה? ממה אתה פוחד לכל השדים ורוחו? היא עושה חוסך? אתה מפחד בחוסך. בטח, אם הפולניה היא לא יכולה לסבול שעוד מישהו נהנה. טוב, תן לי אותה בבקשה. שלום גברת פוקס, זה שוב אני טראומה. תגיד לי, מה את השתגעת? מה את עושה חושך? את לא יכולה לראות אותו באור. נו, אולי תתחילו באור ותגמרו בחושך. אני מבקש, טוב? עכשיו תני לי אותו. פוקס שלום, זה שוב אני טראומה. תראה פוקסי, הרגע דיברתי עם פוקסה. היא הבטיחה לי, עכשיו יהיה הכל בסדר. קפוץ ואלוהים יעזור לך. פוקס, קפוץ. פוקס, תבין, אחרי 20 שנות נשואים אתה מוכרח פעם אחת בחיים לקחת ריסק. אז קפוץ כבר, נודניק. שקרב, חולר. אולגה, תכניסי את הזוג המחושר הבא. איזה אהבה, אני חשבתי שיכנס זוג ונכנס פרן.
2: דוקטור, אתה לא מכיר אותי.
1: אני לא צריך להכיר אותך בכדי לראות שאתה במצב קטסטרופלי ושחיי נישואים שלך הרוסים.
2: חיי נישואים שלי מאושרים.
1: באמת? אז למה באת לבד?
2: אני לא לבד, אשתי בחוץ.
1: אהה, אשתך בחוץ.
2: שיקרא לה?
1: נו, בוודאי, מה אתה חושב שנחכה שתכתוב לה?
2: אני אקרא לה.
1: אז הוא תקרא לה, תהיה גבר.
2: אני אקרא לה.
1: למה אתה לא קורא?
2: אני אקרא.
1: זה מה שאני אומר, אתה רק אומר שאתה קורא, אתה לא קורא לה.
2: אני אקרא לה.
1: תקרא לה, תהיה גבר.
2: קוקי!
3: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
2: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
3: שמענו לך שחקים.
1: רבותיי, אולי נרד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
2: קיקי, ספרי לו.
3: ספר לו, דקי.
2: לא, קוקי, ספרי לו.
3: קיקי, ספר אותנו.
2: קוקי, ספרי לו.
3: קיקי, ספר לו.
1: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בכדי שקוקו יוכל לשמוע.
2: טוב, אז אני אספר.
3: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
2: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
3: כמו שבר למקה.
1: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
3: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה נחמד, נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח ליקויאמה.
1: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
2: 20 שנה.
1: 20 שנה?
2: כן.
1: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
3: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
2: נכון.
1: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
2: דוקטור, אבל לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
1: מתי פרצה אצלכם אהבה?
3: עם הקידוח הראשון.
1: אני מוכן לשים לו שאתם בטח ישנים במיטה זוגית.
2: נכון.
1: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
2: במו?
1: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
3: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
1: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
3: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
2: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
3: זה וודסטופ.
2: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
3: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
2: מה תגיד על זה, דוקטור?
1: אני רק אגיד לזה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
2: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
1: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
3: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
1: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
2: יש לנו ילדים.
1: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
2: שניים.
1: וכמה לך צוצה?
3: שניים.
1: אפשר לראות?
2: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמלק קוקי?
3: הוא לא דמלק קיקי?
1: הוא דמלק קקי.
2: איך אתה מדבר מדבר אל אשתי, דוקטור.
1: אני מדבר אליה כפסיכולוג אל קורבן.
3: אני קורבן?
1: את קורבן והוא מקרבן.
2: את מי קרבנתי?
1: אותה.
3: אותי?
1: הלו כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לוישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
3: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
1: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
2: אבל טוב לנו ביחד.
1: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמשכיל לי, עדיין לא שילמתם.
2: מה החשבון?
1: 500 לירות ועוד 300 לירות.
3: מה זה 300 לירות?
1: בולים.
2: אתה אוסף בולים?
1: אני אוסף לירות.

0: ستة وخمسين أربعة وخمسين ستة وخمسين سبعة وخمسين سبعة وخمسين تسعة وخمسين ستين.
1: أنت مش جاح.
2: تلي لسبور بشيكت ماكس.
1: تخنيس أنت كاسب لكيس ما تصفر بأمس أخر.
2: ماكس تلي لسبور بشيكت.
1: نورس ما أنت مفرد שאני אגנוב אותך.
2: תכף תגיד לי שאתה ישר.
1: נורס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
2: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
1: איך אתה מדבר אליי, מורס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
2: אני שאלתי.
1: נו, מה אמרו לך?
2: שאתה גנב.
1: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
2: נכון.
1: אז תספור אם אתה לא מאמין.
2: ספרתי.
1: כמה יצא?
2: 15,000.
1: אומר שאתה ראה, איך אני?
2: גנב.
1: למה גנב?
2: צריך להיות 16,500.
1: 16,500?
2: נכון.
1: אתה ספרת טוב?
2: אני ספרתי לוקס.
1: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
2: 1,500.
1: 1,500.
2: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
3: מה?
2: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
3: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
1: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
3: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
2: בורי. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
3: לא, תודה רבה לך. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
2: כל טוב.
3: חג שמח. תודה רבה.
1: אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב.
3: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
2: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
3: איפה פה לשכת הסעד?
2: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
1: אתה הולך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש במעבר חצייה!
2: תעבור במעבר חצייה! כל יום תדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
3: זה לא שוטר, זה בנק.
2: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
3: וזה שם.
2: מה שם?
3: לשכת הסעד.
2: לשכת הסעד?
1: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
2: לא, לא מכירים.
4: שוב אני ממקודם, מישל, אני שמח לבשר לכם בהתרגשות רבה שעבדתי עם אלירן ואלייב שעלו פה בתחילת הערב והצלחנו להעלות את המחזה היפהפה רומאו ויוליה. קבלו אותם כאן בגלה שלהם, בבחורה שלהם. קבלו אותם עם המון מחיאות כפיים, הם מתרגשים. רומאו ויוליה.
5: בקיצור,
6: מה?
5: לירון, אתה שומע?
6: כן.
5: מה אני מספר לך?
6: נו.
5: היא מלקלקת אותי.
6: כן.
5: והיא מלקלקת אותי.
6: כן.
5: והיא מלקלקת אותי.
6: כן.
5: ודאי, נמאס.
6: אז מה אמרת לה?
5: לסי, ארצה.
4: חבר'ה.
5: מה? מה, לבוא?
4: לא, שר שם.
5: אז תקרא לנו
6: ש... לא, בטח שתבוא.
5: לבוא. נגיד לבוא, אנחנו, אתה יודע, לא מכירים את זה. ואיזה יופי לבישו אותי, אה? כמו מפה של אירוע. שים עליהם הזטים ושתייה ותגיש.
4: התחלתי את ההצגה כבר, התחלתי. איפה יוליה?
5: לא יודע. לירון.
6: שנייה רגע, נפסה לי הבצברית
4: שלנו. נס כבר, נו.
5: לירון, בוא נסדך את
4: זה. מה, זה הקיום?
7: לא, אבל אין לי מצב רוח.
5: מה זה? מה זה?
6: מה אתם צוחקים? כמו זונה הלבישו אותי. אב אמא שלי פה, מה אתה עושה פדיחות גם אתה, תראה.
4: אפשר להתחיל?
5: תגן על הבן אדם.
7: לא, אין לי מצב רוח.
4: אני מתעצל, בואו נתחיל. אמרנו רומאו ויוליה זה הקיום, ואז מתחילים, כמובן. בואו נתחיל. פעם, לפני שנים רבות רבות, בארץ רחוקה, הייתה נערה יפהפייה, תמה ובתולה, בשם יוליה.
7: מה המצב?
4: ואז הופיע רומאו נער בריא וחסון והתאהב באותה יוליה.
5: אמא שלך התאהבה ביוליה, נראית כמו קוף.
4: קוף קוף, אבל תגיד לה משהו יפה.
5: רוצה בננה? רוצה בוטנים? הסוכרים האלה, אתה יודע, אתה מתוקים של הפרוזן.
4: לא חשוב, צאר.
5: לא?
4: אוקיי, אוקיי, בוא נמשיך.
5: היא לא רעבה?
4: לא, היא לא רעבה, לא. כמו שעשינו בחזרות.
5: כן, כן, כן.
4: אני מתנצל. גם יוליה התאהבה בכל ליבה ברומאו.
7: תגיד, הפלצת?
5: למה מריחים?
7: פתחת פה סניף של חיריה, מה זה?
2: אני לא יכול לעבוד ככה. אני לא יכול לעבוד ככה. אני יכול להביא פוק ועוד פוק ועוד פוק. בוא נקרא לו פוקימון, זה לא פוקימון.
5: מה זה? מה קרה? נפתחנו, לירון, מה קרה שאנשים, יש לי משפחה פה? מותק, אתה יודע מה הוא עושה? אתה מביח אותי. אתה מביח אותי בפני הקהל. יש משפט בתורה, ואתה בתור בן אדם דתי צריך לדעת. יש משפט בתורה שאומר.
4: הוא דתי, אני לא דתי.
3: הוא דתי, הוא התקרב לנצרות, זה דתי.
5: לא, כפרה, תקשיב טוב, עד שאני נוסע עכשיו.
7: סליחה.
5: אל תלבין פני חברך ברבים, למה הוא עלול לפוצץ לך את הפנים.
7: באמת?
5: כן.
7: איזה ספר?
5: בוא ישחט.
4: סיימתם, אפשר להמשיך את ההצגה?
7: עם איזה פקק בתחת, נו.
4: אפשר להמשיך את ההצגה? הגענו לחלק כל כך יפה בהצגה.
7: בואו נמשיך, בכל זאת, אתה יודע.
4: תזכרו את החזרות. שימו לב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה הנוראיות.
7: פסה לי הביצה בריצרה.
4: בואו נשחרר.
7: מה אתה עושה? תזהל מני, אתה לא מכיר אותי. אתה לא מכיר אותי, אני קטן, אבל יש לי ניתוק.
4: אני רוצה להמשיך. אפשר להמשיך את ההצגה?
7: אתה לא מכיר אותי.
5: אתה לא מכיר אותי.
4: אני באמת לא מכיר אותו. אוקיי, אפשר להמשיך.
5: תכירו, לירון, מישל.
7: סליחה.
4: אני אלך, אני אלך.
5: תלך כביני מה, אתה יודע מה היה מעלינו.
4: זה מטאפורה, אוקיי?
5: מטאפורה, מה זה מטאפורה?
7: זה מדפסת.
5: בסדר. עכשיו, יש לה הרבה פירושים, זה...
7: זה מילה פרדוקסלית. עזוב, נו, אפשר? אפשר, מעל, מה פה?
4: בסדר, אוקיי. רומאו שהתרגש מסיפורה של יוליה, ניסה לשפר את מצב רוחה.
5: רוצה לעלות אליי הבית, אני אגזוז לך ציפורניים?
4: מה אתה עושה?
5: מה? אתה יודע איזה מעודד זה?
4: היא כולה בוכייה. תהיה בוכייה.
5: ונמר.
4: אל תהיה, אוקיי. תעודד אותה, שירים, מקולות, תעודד.
5: יוליה, יש לה יום הולדת. בוא תשאר. איפה העוג? לא, איך. נעדנד, עשר, אצבע. מה אתה רוצה?
4: אל תעודד, תשאיר אותה ככה.
5: שתמות מצילי.
4: בסדר, אבל לא חשוב, לא חשוב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה המשפחתיות.
7: סבתא שלי עשו לה ניתוח, הוציאו לה תשקדים.
5: איי, איי, איי, אז מה שמו לה?
7: בוטנים.
5: מה נאמר? אז מה היא עשתה?
7: פתחה פיצוצייה?
5: לא. רגע, היא צריכה אולי עובדים?
7: לא יודע, אני אדבר.
5: בואו נתפנה.
7: אני אעשה טלפון.
4: אתה באמצע
5: סגרה. אבל אני, אתה יודע, בן אדם, אני מופתל מזה זמן מה.
7: כמה זמן?
5: 8 שנים. רגע,
7: רגע, הבחורה. סבתא, חבל פה, צריך לחפש עבודה, פיצוצייה. שהיא לא יכולה לדבר.
5: למה?
7: היא באורגיה.
4: איפה היא?
5: זה אורגיה, אורגיה.
4: אפשר להמשיך את ההצגה?
7: סליחה.
4: אוקיי. תודה רבה באמת. אני רוצה לגמור.
5: לא פה, בבית, יא סוטה.
4: את ההצגה, אוקיי?
5: בסדר.
4: יוליה נפגעה מרומאו עד עמקי נשמתה.
8: האימא! האימא! האימא! האימא!
5: איך הלך, איך?
8: איך הלך? האימא!
4: מה אתה עושה?
5: זה משחק.
4: מה זה? למה זה מוגזם ככה? למה?
5: הוא למד בבית ספר.
4: איפה למדת?
7: של ענת ברזילאי.
4: אבל למה ככה?
5: ולא טוב?
4: בוכייה עמוקה מעומקי נשמתה.
5: אה.
4: אוקיי? היא בוכייה, בוכייה.
2: מלפיפון 4 שקל קילו, הלו! דובדובונים 2 שקל, הלו!
4: מה זה קשור?
2: שיבה בשיבה בחיצי, הלו! חייל, בוא נעשה לך נחת!
5: בוא כפרה, בוא!
2: חייל, בוא נעשה לך נחת, בוא!
4: תצליח על...
2: חייל, בוא נעשה לך נחת,
5: לא? אני מדבר איתך,
2: נו! חייל, בוא נעשה לך נחת, לא?
5: בוא נעשה לך
2: נחת,
4: לא? אני מבקש לעצור, חברים! חברים, אני...
5: חייל!
4: אוקיי,
8: בוא!
5: חייל!
8: בוא!
5: חייל תעבור!
8: בוא!
5: חייל תעבור!
8: בוא!
5: חייל תעבור!
8: בוא!
5: בוא הנחה יגד!
4: בוא! אני באמת מתנצל!
8: בוא!
5: תגדק תגד!
8: בוא!
5: עדת!
8: בוא!
5: חייל! תחייל! תגדק תגד! חייל! עבור! תגדק תגדק תגדק! חייל! יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל יל י מה, זה לא הקצב?
7: נראה לי, זה לא הכיוון, אה?
9: איך עלית על זה?
5: הוא למד בבית ספר.
7: תחושת בטן. סליחה.
9: ואז הופיע מחשב הכפר והפך את יוליה לקופה קטנה.
7: מה אני עושה?
9: תשאר ככה.
5: מה אני עושה, אני?
9: רומאו שראה את מצוקתה של יוליה, החליט באותו רגע לשלוף שפן מן הכובע.
5: עבדו עליי ברקוויזיטים. בואי תראי איזה קטע, אם את לא מתעלפת, אני אומר לך...
9: לא, לא, לא, מה אתה עושה?
5: אמרת שפן.
9: נו, נראה לך שאתה תוציא אותו פה.
5: מה אתה לחוץ? זה מעולף, מה קרה?
7: זה גועל נפש.
5: ארצה, חלף.
9: חבר'ה, בואו נפגרפיה.
5: זה, אבל מה לעשות?
9: בואו נסיים את ההצגה, אוקיי?
5: בסדר.
9: הגענו לסוף. הסוף היפה, הרומנטי, החושני. אוקיי, החושני שבו רומאו ניגש ליוליה, מתאהב בה ומבקש את ידה.
5: תביא את הפעם, מה המצב?
9: לא ככה, לא ככה. את הסוף אני לא מוכן ככה.
5: מה אתה רוצה?
9: ככה מציעים נישואים.
5: לא? אה, על הבקיים. תגיד בקיים, אני עושה את זה בלי בעיה. הנה, בבקשה, שים לב טוב. ברך, ברך, ברכיים. רפק, רפק, רפק הקיים. לירון, שים לב שלו במאחורה.
9: לא, אני בסדר.
5: זה לא נוח לי, אני יכול לעמוד?
9: לא, לא, אתה חייב לשם.
5: ככה?
9: כן, אוקיי. שים לב. הסוף הדרמטי. רומאו מתאהב ביוליה. הוא מציע לה הצעה שהיא לא יכולה לסרב לה.
5: רוצה לבוא אליי הביתה לראות סרט כחול? מה קרה? צפירה, צפירה. וארוך השינה. אז זהו.
7: נדבר איתו.
5: לא, לא, תקרב אליו, נראה לי יש לו כלבת, בואי נעשה. מה נעשה עכשיו?
7: פגענו בו, מסכן, לא נעים.
5: מה זה פגענו בו, מה אני אעשה?
7: אתה פגעת פה.
5: איזה רגשי, מה?
7: תנחם אותו, תגיד לו משהו טוב.
5: יואן, אבל מה אני אגיד לו, באמא שלך?
7: אני לא יודע, תגיד לו משהו טוב.
5: אבל אני, יש לי שתיים בחיבור. טוב, תחזיק לי את זה רגע.
7: למה אני מחזיק? תחזיק אתה.
5: אבל עדיף שתחזיק את זה, זה עושה לי אנרגיות לא טובות. עמוד פה, למלכה אין טקט. זה. מפחיד אותי, באמא שלי, לירון, יש לך שוקר? מישל,
10: הנה הודעה של בלה זה אתה. מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו הוא מאיים להתאבד אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
11: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, יאללה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו. תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עליה היום. נתתי אותו לנוקו יבש. אז דרך בלק, אה? אני עלה איך עלה למעלה זה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני יאלו! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים. לא, עם הרגל השמאל, הימין שמאלי. לאט, לאט. עליך, השתגעת. לא,
2: אל
11: תעשה.
2: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
11: מה קרה?
2: תראה, ארון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון. אז תלך עכשיו, תודיע לשלטונות. אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון, אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשי.
11: זהו, תודיע. בסדר, עניין שלי, תראה גם, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה אתך? זה אני ארון.
2: מה אני אעשה?
11: זה עגדה חרטה. זה פורים עליך.
2: אוש!
11: יש עליי חורים? נעם. מה יש לכם, יא פסיכים? מה זה אינטיפאדה? כולו ניסוי כלים. רפי, תרגע, אה? תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה.
2: תראה, ארון, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם אירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי?
11: בסדר, שמעתי אותך, תרגע כבר, מה קרה לך? אוי עליי. איפה זה יוצא הקדם הזה?
2: פה בטלוויזיה.
11: איזה ערוץ?
2: בערוץ הראשון.
11: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
2: כן.
11: אתה מכיר, מכירה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
2: לא.
11: מה, המילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
2: דן שילון בערוץ השני.
11: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
11: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
2: כן?
11: היא מכירה משמועה, את בת דודה של ניסים צעד.
2: צעד?
11: שעל.
2: שעל?
11: משעל.
2: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
11: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
11: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש.
2: מה?
11: נדבר עם אורלי יניב.
2: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
11: בחייאת. כן. יורם?
2: יורם ארבל?
11: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
2: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
11: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
2: האגרה. זה מה שנשאר. אני חוזר לאנטנה.
11: אתה לא חוזר לשום די,
2: תרגע. נמאס לי, מה אני
11: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך, אתה הולך להרוג?
2: נכון, אני זמר פרסט קלאס?
11: אתה פרסט קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
2: מה?
11: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגיר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
2: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
11: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
2: עם מי?
11: דוד לוי, שר חוץ.
2: מה?
11: שדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
2: אני שר?
11: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
2: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
11: מאמין לך, עניין שיר.
2: מה לא שמתי בשיר הזה?
12: אין גורם שלא הכנסתי בסיר הזה.
11: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
12: נכון.
11: תגיד.
12: מה?
11: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
12: אם רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
11: תביא שנריח איזה שורה מהשיר.
12: בוא ברחוב.
11: בוא אתה עושה חשבון.
12: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
11: אך ירב.
12: אין עבר בלי עתיד.
11: אין עבר בלי עתיד.
12: נו למוח לא לשכוח.
11: אסחב.
12: נו לשכל קצת קרדיט. וזה קטע מסיר.
11: סעירק, זה...
12: אתה אוהב את זה?
11: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אלא זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
12: יופי. אז אני צריך דחוף כורוגרף.
11: כורוגרף אין עליי, בעניין שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
12: לא, אתה לא הבאת, אהרון.
11: לא, לא, לא.
12: אני צריך כורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
11: איזה תנועות?
12: של השיר, ככה זה בקדם. כמה יותר תנועות, ככה הסיכון שלך, מקום ראשון.
11: את הריקודים.
12: את הריקודים, כן.
11: הבנתי אותך.
12: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
11: מה יש לך בטייץ?
12: גר שם כורוגרף ממחה.
11: יאללה, אז...
12: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
11: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשה. אלא מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
3: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבן, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
12: לפתוח משטרה!
11: לפתוח משטרה!
3: סילבן, אני רואה מה אני רוצה לדבר יותר מוח.
13: משטרה לפתוח!
11: לפתוח משטרה!
3: לא, לא, לא,
13: לא!
3: מה הוא עושה? אלוהים אדירים, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים. למה הוא מסובב לי? תגיד לו שיניח לי.
11: עזוב אותו, אוהב עליך, מה
3: אתה... אני לא אוהב שעושים לי דברים כאלה צבאות עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
11: אוי.
12: תגיד לו.
11: בסדר, תגיד לו, תרגע, חלאס. קודם כל, אהלן.
3: מה?
11: אהלן. אני אהרון, אני רב סוהר אהרון נפה.
3: נעים, נעים.
11: זה רפי, רפי לירי.
3: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
11: נעים.
12: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
3: דוקטור, דוקטור למחול.
11: עכשיו תראה, דוקטור.
3: כן.
11: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
3: שאני מה?
11: שתעמיד לו...
12: תנועות של הריקודים.
3: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
12: זה בשביל הקדם הרוויזיון, סחבי.
3: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניים. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניים. אדוני השוטר.
11: כן.
3: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריאוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
12: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
3: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
11: תן לי, אני אסביר לו, לא.
12: תגיד לו.
11: בואי נע. דוקטור.
3: כן.
11: בואי נע. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
3: אני דוקטור למחול. ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות.
11: מה, גם למחולות מדבקים?
3: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
11: יאללה, עזוב אותך מאחרת, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה.
14: נשלם לך פרטי. טוב, לא צריך קבלה.
3: חבריה, חבר'ה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
2: אז אני יורה.
3: זה לא. לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה. הוא יורה. מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
14: תראה.
3: ואני עוד ועד הבית.
14: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
3: אדוני השוטר, באמת, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
2: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
14: אבל יופי, הולכים.
3: שלום, שלום.
2: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
14: רפי.
3: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
14: אז סתכל עליי, אנה קורדי.
2: אנה אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי?
3: כלומר?
2: אני יורה בך ללא הבחנה.
3: מתי?
2: עכשיו.
14: רפי, לא!
3: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש!
2: אז תעמיד לי את התנועות?
3: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
2: תקרא את השיר.
14: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
3: ים שמיים ועיניים ציפורים על...
2: על המזגן.
14: על המזגן.
3: ציפורים על המזגן. והלב מוחה כפיים כי אני נולדתי כאן.
14: כן.
3: כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
2: כן.
14: הוא יליד כלא שש.
2: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
3: את ההתחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
2: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
3: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
2: ומה אין בו?
3: כלום.
2: כלום, בטח.
3: אין בו שום דבר, וזה הרבה מאוד.
14: זה אחלה שיר.
2: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
3: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
2: אירוויזיוני משהו.
3: כן, היית רוצה איזה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו.
2: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
3: למה?
14: מה אכפת לך אתה?
2: מה?
3: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
14: בנה על שניים.
2: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
14: אתה לא לוקח אותי, אני מטפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
3: כן, פה תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים... ועיניים ציפור לא שפנים ציפורים על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט להרגיש את הקור. עוד פעם,
14: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, כן?
2: זה גדול,
14: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
3: כן, טוב,
14: זה עובד על הקירור ככה.
3: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור. אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים ועיניים ציפורים על המזגן. בואו תעשו את זה פעם לבד, נראה.
14: אין בעיה.
3: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעוניים.
14: על הקבע. זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים ציפורים על הבר... זה רק קשה לי, אז זה מצב.
2: בעיית לנו את האמת, אנחנו נשאיר לקבל דוס פה.
14: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
2: טרוס.
3: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נונשלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
14: אלא ברקו גורא אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
3: כן, ככה קצת שובבים משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש
15: לא... ערב טוב, ערב טוב, אני עושה סטנדאפ, אני מתרגשת, אני מתלהבת, אני תמיד מצחיקה, אבל עכשיו זה יהיה ממש רשמי. אז מה קורה, חברים? איזה קשה להיות סטנדאפיסטים בשנה הזאת, נכון? אף אחד לא מזמין אתכם, יושבים לבד, בבית, עצובים, לא רואים אנשים. בקיצור, אתם אשכנזים במימונה. זה מה שאתם. ואגב, מימונה, השנה, אתם זוכרים מה היה במימונה? ביקשו מאיתנו לחגוג מימונה דרך האינטרנט. אתם יודעים מה זה? עורכים אצלי אחרי 10 מופלטות? כל אחד היה צריך 2 ריבועים בזום. לא הצליחו להיכנס, בחיי. עכשיו עזבו הכל, אתם יודעים מה זה להיות בסגר עם ארבעה ילדים קטנים? כל הזמן עושים בלגן, צועקים, משתוללים, אמא, אוכל, רעבים. פתרתי את זה עם מתכון שפיתחתי, המון שפים ושפיות מבקשות אותו, אבל אני לא נותנת. עוף ברטלין. ביטל, אני אשלח לך את המתכון. לפני הקורונה הייתה לי מסעדה ברמת החייל, כולכם מכירים, בטוח, נכון? הייתם?
16: נכון, מכירים.
15: כולם שם זה כאלה הייטקיסטים, כאלה... בקיצור, היום שגים אותי עם כל הזמן, אפילו שהייתי משתדלת, באה בבוקר במטרה באמת לעשות מה שהם אוהבים, כל דבר הם היו שואלים אותי, ג'קי, זה חריף? כן, קצת, וזה חריף? ומה אם זה כפרה, גם זה חריף? מה אם זה בקבוק סודה? סודה, מה חריף? כן. אז המטבח שלנו הוא לא המטבח הכי בריא בעולם, אין מה לעשות. אצלי במטבח יש ברז אחד לחמים, ברז לקרים, ברז לשמן קנה. מה לעשות? מה אני אעשה? יש לי תוכנית ריאליטי עם האחיות שלי, אחותי ג'קי. יש שיאמרו, יש פה הגרסה הישראלית לקרדשיאן, רק בלי הכסף, הפרסום, הפרארי, וגם בלי הניתוחים הפלסטיים. קים, כפרה עלייך, אנחנו מרוקאיות. אנחנו לא צריכות ניתוח בשביל להגדיל את התחת. תודה רבה, חברים.
17: עזרא דיירקט, גאים להציג.
7: למה מי אתה הזבל? יאללה, אוף, אוף, אוף, אוף לי מהעיניים. אמר הנמר. או, בכלל, בכלל לא מתאים הדיבור שלך, ענתה לו אפייה. וזה הייתה אפייה שווה.
17: קלטת קוקו לילדים.
7: ואז הם התחילו מכות עד העצם, היום, הזה.
17: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך.
7: גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף, נקפוץ בשלוליות נעשה שפריצים. גשם טפטפטוף, סולו קלידים. גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף.
17: קלטות מדליקות עם כל הסיפורים שאהבנו.
7: היום היה... יער, וביער היה דובי. והדובי הזה עשה לכולם זובי. בגלל זה קראו לו דובי זובי. היה הולך, עושה זובי לפה. היה הולך, עושה זובי לשם. זובי דובי.

0: רבותיי, אני מקווה שהכל מוכן לחופה. אני רב עסוק מאוד, אני ממהר. היום עוד יש לי ברית מילה בפסטיבל שירי ילדים. נו, אז איפה הקלה?
1: אני הקלה.
0: למה אתה הקלה?
1: למה לא?
0: אתה קלה כבדה מאוד.
1: למה אתה רב לפי משקל?
0: נו, שוין, אז איפה חתן?
2: אני החתן.
0: למה אתה החתן?
2: למה לא?
0: למה לא בעצם? אם אתה הקלה, אז אתה יכול להיות החתן. נו, שוין, אז שיהיה במזל טוב.
1: שום מזל טוב, אני לא מתחתנת איתו.
0: למה אתה לא מתחתנת איתו?
1: מתחתן אתה איתו.
0: אני כבר אתמול התחתנתי בפסטיבל שירי חתונות.
1: עם חתן כזה קטן לא מתחתן.
0: זה החתן הקטן גדול יהיה.
1: ועוד אשכנזי.
0: אשכנזי, ספרדי, העיקר שיהיה בפסטיבל.

0: תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
1: בסדר, יופי.
0: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
1: מה, אתה לא אמרת את הטייר?
0: אה?
1: נשמע לך, חשבתי שאתה אמרת את הטייר. אתה לא אמרת את הטייר? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה אמרת את הטייר.
0: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
1: אני חשבתי שאתה אמרת את הטייר.
0: את הטייר, כן, כן.
1: אתה אמרת את הטייר?
0: כן.
1: אז מה אתה רוצה? אתה אמרת את הטייר, לך את הטייר, אתה רוצה
0: את הטייר? יענו, זה הטייר שלו.
1: אתה לא אמרת את הטייר?
0: כן.
1: אז אני מדבר לך את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
0: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן? אה, מאה
1: אחוז. הייתה פשוט
0: אי הבנה,
1: אתה אמרת את הטייר, אני
0: מבין לך את הטייר. מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה
1: הטייר
0: שלו, כן?
1: כן,
0: סמי,
1: מאה אחוז. כמו שאתה אמרת,
0: תביא את הטייר. הבאת לך את הטייר.
1: תגיד לי, סמי,
0: מה אני אמרתי לך?
1: סמי, אתה אמרת,
0: תביא
1: את
0: הטייר. מה אתה עשית?
1: אני הבאתי לך את הטייר.
0: מה אמרתי לך?
1: תודה רבה.
0: זה הכל. יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
0: זה גם כן הפנימית שלו.
1: זה גם כן הפנימית שלו, כן?
0: סמי, זה יכנס בתוך זה?
1: כן.
0: אפשר לראות?
1: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעמוד.
0: נכנס?
1: כן.
0: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
1: הפיאט גמרת אותם.
0: כן?
1: בטח, למה מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
0: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
1: לא, אתה נרבז, אתה יודע.
0: לא, לא הבנתי.
1: הפיאט היא לא זאת הרבס.
0: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר? רבס, רבס,
1: אתה פרסית, מה זה רבס?
0: לא זאת הרבס? לא זאת הרבס?
1: אני אומר לך, הפיאט, לא זאת הרבס.
0: אז תגיד, לא זאת הרבס. מה אתה אומר,
1: לא זאת הרבס? הפיאט, לא זאת הרבס.
0: למה?
1: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. לא זזה
0: רבס. הורדת מהג'ק?
1: הורדת מהג'ק, כן.
0: ולא זזה רבס?
1: לא זזה רבס.
0: שחררת הנדברקס?
1: שחררתי הנדברקס, בטח.
0: ולא זזה רבס?
1: לא זזה רבס.
0: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
1: לא זזה רבס.
0: לא זזה רבס. הכנסת רבס?
1: לא.
0: הבקיע עליך בקע.
1: יא, שכחתי, סויה.
0: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין לי.
1: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
0: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי. אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
1: תיאוריה,
0: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
1: תבחן אותי, אני אומר,
0: אני עובר. אני צריך לבחור אותך בשביל אחד שאתה לא יודע. אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
1: חייך.
0: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
1: סבר תיאוריה.
0: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצי.
1: לא אותה קונצי, לא קונצי.
0: ארכה, באים אליי ובאים אליי, באים אליי, כל הבלגנים
1: מתחבטים.
0: בבקשה.
1: שאלה ראשונה. יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי נענית. פעם אחת תמיד אני לא חייב. כן. מה זה שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
0: ניקח שאלה אחרת. תראי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, מה, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
1: אל.
0: אתה נוסע על גשר.
1: איזה גשר?
0: גשר אלן.
1: איפה?
0: לנבט עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
1: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
0: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
1: אז אני פותח את החלונות.
0: תפתח את החלונות?
1: כן.
0: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
1: אז מה אני עושה?
0: מפעיל בישרים, יא אהב.
1: אני ידעתי.
0: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזר. ככה, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר וגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
1: אתה מכשיר אתם שאלה
0: אחת? היום מכשירים ברבע שאלה.
1: שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
0: נוסע בכביש החור.
1: ברמת עמון.
0: ככה זה עשית.
1: מה אתה
0: נעלם? מה יש לך
1: ברמת עמון? אז
0: נכנעתי לרמת עמון,
1: מה אתה
0: כועס? סע לגדר הטובה.
1: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
0: אתה נוסע בלילה.
1: בלילה.
0: ממולך שני אורות.
1: אורות.
0: איך אתה יודע אם זה מסעי?
1: כן.
0: או שני אופנועים?
1: מפעיל בישרים.
0: אם אתה נהנה מזה תפעיל, מה?
1: אני צופר?
0: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
1: שחרר הנדריקס.
0: מה, נסעת הנדריקס בשוק כל הזמן? נו בטח, כשמהר, אורות מתקרבים.
1: מה אני עושה?
0: עובר באמצע.
1: מה באמצע?
0: אם עברת, זה שני אופנועים.
1: אם לא עברת.
0: מסעים? תבטל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אהבה. איך מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
1: לא,
0: תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפיה של קלרשו.
1: זה קלרשו?
0: אפיה של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
1: מי קלרשו?
0: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
1: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
0: עם השר האוצר, איך זה הולך?
1: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה.
0: פתאום, אם יהיה מזל ונשמע משהו חדש.
2: אהלן גלינגל.
3: וואלה חבר'ס, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
0: תן, מחכים לך.
3: שר האוצר נכנס במסעדה לא מעניין אוכל שורבה.
0: כבר מצחיק.
3: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה. אני אומר לך, אני שמעת את זה, אני נופלתי ברצפה.
0: אה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
3: יאללה חבר'ה, אז אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את
3: החשבון. סמי,
1: מה היה לנו שם?
3: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
0: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
3: אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
1: מה אין לנו שם?
4: אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמברקס החלפנו לך גם את האלמנט.
0: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
3: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
4: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים פלטינות שטנגה ותשבת שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. זה לנו קלרשו כמה שאתה רוצה.
0: הכי טוב, כן.
4: חברים.
0: יום שישי.
3: גם אני רוצה שבו מזכיר לי את הבדיחה על השר האוצר שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה.
0: לא, הרגע פעם שלישית.
3: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
1: בניסטר.
3: מה, כמה, אני רוצה. אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה, עבודה קשה מאוד, חדרש. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסעבק.
3: חבר'ה, אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, אלף לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את החלבון.
1: שם אמרנו רגולש ברקס פלאג פרטינות שטנגה בת השמש ומברקס את האלמנט לא מכנסים לך אז תן לנו קלרשו כמה שיתן סויה
0: שיתן אני יודע מה היה לו שם
1: היה לו רגולש ברקס פלאג פרטינות שטנגה בת השמש ומברקס את האלמנט
0: לא מכנסים לך אתה יודע מה תן לנו כמה אמרת לו סמי
1: כמה שהוא רוצה
0: לא זה הרבה תוריד לו משהו אתה יודע מה תן לנו כמה שמתחשב
1: יופי יופי
3: ואם לא מתחשק לי
1: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף
3: חבר'ה מגיע ואני מוכן לשלם רק בחייך תעשה טובה תגיד כמה
0: עשה לי טובה תגיד אתה למה לא נצא איתך ראש אומרים לך ככה זה הרבה ככה יותר מדי תורידו משהו ירדנו למקסימום מה אתה עוד רוצה אולי אתה רוצה כסף אולי אתה רוצה תפוח עץ מה אתה רוצה תגיד לי
3: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה
0: עבודה קשה מאוד
3: כל הכבוד ומגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה
0: כמה?
3: ככה וככה, חבר'ה מה יש לכם? מה אתה לא יודע מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליאנט עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג, אני עושה עבודה לוקח חיפרון, עושה חסבון מה היה לי? היה לי זה וזה אני בא אצל קליאנט, אומר לו אדוני יקר, היה לנו זה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה מגיע לי ממך ככה וככה לוחצים ידיים, שותים לחיים, זיים מגיזון, שלה מעלה, כל אוכמה תואלתי ברכת.
0: ככה וככה.
3: ככה וככה.
0: אם זה ככה, נלך לך ככה.
1: ככה וככה?
3: אנו חבר'ה בחיים, גם אני על קוצים, יש לי זיקה על הראש. אני מבקש.
0: סגור איתו חלבון סביב.
1: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שטיינגאפ...
3: ברגע אחד, איפה זה נעלם, הרגולס ברקס?
1: שכחת רגולס?
0: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
3: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
0: צודק.
3: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
0: נכנס שר הפנים.
3: נכנס שר הפנים, שואל אותו.
0: כמה?
3: שר האוצר אומר לו.
1: שבע.
0: מה כמה?
3: די! מה אתה עכשיו מספר לי פתיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
0: לא נדוח את
1: זה. מה היה?
3: אז, רגולס ברקס, פלאגים פלטינו שטנגה בת השמש שמברקס, אלמנט אתה לא מבקש.
0: עכשיו נריז לך גם את
1: האלמנט. למה? ככה וככה.
3: עכשיו אתה, לא כל המחוז, אתה מדבר. כמה?
0: כמה מה?
3: כמה כסף? כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
1: 500
0: לירות. קלרש.
3: 2,000? קלרש. קלרש, 10,000!
0: אל תגזים בחייך. נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
1: החלפנו לך את הפלאגים.
3: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
1: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
0: והאקזוז והכסלה והאפלה.
3: זה מיכון החדש, זה טיפול 5,000.
1: טיפול 10,000, מחתימים.
0: סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
1: לא.
0: אז עזוב אותו, לא? תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוד! הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
1: מה היה לנו?
0: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
1: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,
0: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,
1: שתי,
0: מה הבאת לו סמי?
1: מה שכחו בעצבים?
0: מה זה?
1: שמן ברקס!
5: לנו בסטנדאפ על עבודה את מני עוזרי.
6: האמת, בגלל התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
7: אתה יודע, רון ונטלי התגרשו.
6: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה, בכל מקום עבודה, יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבור.
7: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
6: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה.
7: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
6: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
8: איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני לא איציק, אני ניסים.
6: אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב. שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקו, ספל אל עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן.
5: אוקיי, ומה התכונה השלילית?
7: אני חרטטן.
6: והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה. איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק?
5: אני לא איציק, אני ניסים.
6: חברים, תודה רבה.
5: עשו כבוד למני
9: עוזרי! לא. תראו, תראו, תראו. לא תראו, תראו, תראו.
10: ראו, ראו.
9: לא תראו, תראו, תראו. משה, איפה היית, משה?
10: היית?
9: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
10: אני אומר לך,
9: היית בחוץ לארץ.
10: לא!
9: כן.
10: משה!
9: יעקב.
10: יעקב.
9: משה.
10: לא, אני לא רואה טוב.
9: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
10: משה,
9: יעקב,
10: משה, בואי נה, בואי נה, מה זה?
9: ככה זה.
10: מה אתה עושה? ככה עושים?
9: עושים.
10: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
9: מתנהגים.
10: טוב, איפה היית?
9: אירופה, חביב.
10: רגע, בואו נדבר. אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
9: מה יש לכתוב, נחילה כזה?
10: משהו? מתנות, הבאת?
9: רגע, תן לנשום, עוד הכל ארוז.
10: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
9: יהיה, יהיה.
10: מה יהיה? העיקר שיהיה.
11: תשמע, אני נסעתי...
9: נסעת עם האישה.
10: לא, איתך. איך היה, משה?
9: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן. יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
10: אבל אני מבין שנחת.
9: בילית, אה?
11: נו די! מה אתה צועק?
9: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
11: אני לא נותן לך לפתוח את הפה.
9: אתה לא נותן להוציא מילה.
11: אני לא נותן לך להוציא מילה.
9: אתה לא נותן להוציא מילה.
11: זאת אומרת, אני מפריע.
9: אתה מפריע.
11: אני מפריע.
9: תגיד מילה.
11: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
9: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
4: התאספנו.
9: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים, אז מתאספים, נו, בטח. ספר איזה...
11: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
9: רשמים, זאת המילה.
4: יצאנו.
9: לא יצאנו, נו.
11: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
9: ספר איזה קוריוזי מעניינים.
11: מוציא לי את המילים מהפה.
4: הגענו
9: ויאם. לא הגענו.
12: נו, תראה, אני יודע מה לדבר.
9: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים. ספר איזה...
11: אתה נסעת לחוץ לארץ, לא יודע לך מה זה. ספר חוויות.
9: חוויות.
4: הנסיעה בכביש החוף.
12: לא אתה בכביש החוף.
11: זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף. בשביל זה נסעת לחוץ לארץ. נסים ויוצאים בכביש החוף. ברומא היית.
9: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית. זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
11: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
9: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקין.
11: אתה מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
4: לא.
9: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
4: לא.
9: לא, נו מה.
11: בלונדון היה, באר שבע לא. בחיפה היית?
9: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
4: כן.
9: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו בטח, אם נוסעים ומתאספים בכביש חוף...
4: אז מגיעים לאשקלון.
9: מה אתה? אתה היית באשקלון?
4: כן.
9: מתי?
4: עכשיו חזרתי.
11: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
4: אף פעם.
9: אז למה אתה לא מדבר?
11: מה אתה שותק, מה?
4: מה אתה רוצה?
9: מה יש לך באשקלון?
4: סתם נסעתי לנופש.
9: איזה נופש?
4: נסענו כל החברים מהמכון.
9: איזה מכון?
4: מכון שמשון.
11: איזה מכון שמשון?
4: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
9: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
4: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
11: אתה החלט לשגע אותנו?
4: לא.
9: איזה שמשון? מה שמשון?
4: שמשון הגיבור.
11: אה... זה מהתנ"ך?
9: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
11: עם האבן שהרג את העמלקים.
9: איזה העמלקים, אתה עם העמלקים, זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
4: עם האינדיאנים, הפאשר.
11: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
9: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
4: מי כבש את יריחו?
11: מלכת שבא.
9: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
4: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
11: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?
13: תודה רבותיי, קבלו את רועי לוי.

0: ערב לא רע.
1: שלום.
0: שלום.
1: שלום, שלום, לא... משהו רציני.
0: איך אני שמח להופיע באמפי דהל.
1: אם היה לי אמפי משלי, הייתי קורא לו דהל. או והל. תלוי באיזה צד של העיר הוא היה ממוקם. מה הקטע הזה עם אמפים? חייב סיומת אל? דהל. מוזר. שלום. שלום לך. שלום לך. לא, אתה לא משנה. מי מחזיק חיית מחמד? לך יש חיית מחמד? חתול או כלב? כלב, איזה כלב?
2: לא ברור.
1: מה, את מנסה לדבר איתו והוא לא עונה? מה זה לא ברור? הוא מדבר מוזר. משפטים לא קשורים. כן, חיות זה דבר לא רציני. חתול, אני כשהייתי ילד, החלום שלי היה שיביאו לי כלב. נורא נורא רציתי שיביאו לי כלב. נורא נורא נורא, נכון, יש לי אחות, נולדה בשנה מעוברת, אדר ב', אמת, נספרת כמו כלב. אבל רציתי כלב אמיתי! הלכתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, אני רוצה כלב, רוצה כלב, כלב, כלב, כלב, כלב, הביא לי חתול. עכשיו, חתול זו החיה הכי מפגרת בעולם, הכי מטומטמת בעולם. אומרים, הסקרנות הרגה את החתול. לא יודע. אני אומר, אם זה שסקרן אותו לראות, מה קורה אם הוא קופץ מתחת לטנדר הזה? אם זה אומר שהסקרנות הרגה אותו, בסדר, אבל אם תשאלו אותי, הטנדר נתן דעתו. סקרנות הרגה את החתול. מה זה השטויות האלה? חיה מפגרת, חיה מפגרת. תן לכם, ניסוי כל אחד יכול לעשות בבית. לוקחים חתול. לא משנה הגודל. שמים אותו על הרצפה. אל מולו מניחים רוטוויילר. עכשיו, הרוטוויילר, הוא רואה את החתול, הוא נגנב, הוא אומר, יאה, אל תשגע אותי, תתפוס אותי, אני הורג אותו! תתפוס אותי, תראה את החתול הזה, אני משוגע! עכשיו, החתול הוא לא מעניין אותו. הוא רק מסתכל על הרוטוויילר במבט כזה של... אני לא יודע מה איתך, כן? אבל אני יודע לעשות עם הגב ככה. מה זה השטויות האלה? זה עושה רק יותר קל לבעוט בו, מה זה? מה זה? קיבינימט, רפה.
0: כן, כן, לא שמנו לב, כי בגלל שהתכופפת.
1: טוב, תדע לך שזה שבאת עם סנדלים, סחטן, סחטן. מה זה משנה גשם בחוץ? צריך להברר את האקזמה. מוזר. טוב, חבר'ה, זה מאוד חשוב, כי זה יהיה בלגן, כי זה לא נעים. זה לא נעים לי לעשות את מה שאני עושה עכשיו, מה שאני הולך לעשות, אבל אין לי ברירה. מי רכב פה פעם על גמל? את עשית הכל, אה? כלבים, חתולים, זה לא מעניין אותך, גמלים, הכל הולך. נו, מוזר, הנוער של היום. אני, שבוע שעבר, קמתי בבוקר, אמרתי לעצמי, רוי, סל הדרום מחפש גמל. נשמע לי מוזר, אבל זה הייתי אני שאמרתי, אז מה, עכשיו אני אתווכח, מסל הדרום נחפש גמל. אני נוסע על דרומה לחפש גמל. איך מוצאים גמל? אתם יודעים? זה פשוט מאוד. צריך למצוא בדואי. לכל בדואי יש גמל. זה פטנט של הבדואים. אני נוסע, פתאום באמת בצד דרך אני רואה אחד בדואי, אחד גמל. נכון, מרחוק היה לי קשה לזהות מי זה הבדואי, מי זה הגמל. אבל כשהתקרבתי זה היה נורא ברור. אני בא לבדואי, אני אומר לו, תגיד לי, אני יכול לרחב על הגמל שלך? הוא אומר לי, בטח. עכשיו, אולי הגמל לא רוצה. אמרת לו, זה בטוח? הוא אומר לי, זה בסדר, אני מכיר אותו. מכיר, מכיר. אני מתיישב על הגמל. פה זו הזדמנות נפלאה להסביר איך אתה יודע שאתה יושב נכון על גמל. אתה צריך שיהיה לך דבשת אחת כאן ודבשת אחת כאן. אם נגיד, במקרה, יש לך פה שתי דבשות, אתה יושב לא נכון. אם יש לך פה שתי דבשות, זה כבר הרגשה של... ואני לא רוצה לדבר על זה. קיצור, אני מתיישב על הגמל. איך שאני מתיישב, הבדואי מסתובב ומתחיל להכין תה. שזה דרך אגב, כל מה שהבדואים יודעים לעשות זה להכין תה, בשביל זה הם עושים את זה המון המון הרבה הרבה רצוף כל היום, שאף אחד לא ישים לב שהם לא יודעים לעשות שום דבר אחר. סליחה, צריך לציין, בדואי גם יכול לשים את הראש על האדמה ולהגיד, מחר תהיה רוח. תעבור, לגור כמו בן אדם בבניין, זה לא ישנה, אבל לא, הוא, בסדר, אני יש לי מין חלום כזה שזה בדואי ינסה לראות מה מזג האוויר מחר, יגיד, צ'יקי צ'יקי, מה זה? צ'יקי צ'יקי, מה? צ'יקי צ'יקי, רכבת. ברכבות הם לא מבינים. קיצורו, אני יושב על הגמל, הבדואי מסתובב, אני אומר לו, הלו, ככה זה לא עושה לי את זה, אני רוצה אותו בתנועה. איך שאני אומר לו את זה, הבדואי קם, תופס יוזמה, פונה לגמל, אומר לו חרז, הגמל מבין, מבין. עכשיו יכול לקום במכה, אבל למה לא לקום במכה אם יכול תוך כדי שקם להפיל אותי? הגמל איך הוא קם, יש לו מין קימה כזאת, אני אקום לו, אני אשב, אני אקום לו, נו, אני כבר עומד, ומתחיל ללכת. עכשיו אני יודע, אני יודע, שסוס, אם אתה רוצה שהוא ייתן לך, ידהר במהירות, אתה לוקח איזה חתכת משהו ביד, פתה, פתה אחת והוא מרביץ. גמל, לא הלך לי. איך שנתתי לו את הספתה, הוא נתן לי עם הראש שלו 180 מעלות.
0: ברוצ'י.
1: אתה לא רוצה להסתבך איתי, אה? אני רואה לי השפתיים שלי לאכול לך את הצורה! עוד דעה, אני מפחד, אני מפחד, מפחד מכלבים. מפחד מכלבים פחד מוות. אני פעם אצל איזה מישהו בבית, בית פרטי, אני מגיע אליו הביתה, לחצר, אני פותח את השער, סוגר, מתקדם, פתאום אני שומע מתוך הבית נביחות, ואני, יו, יו, אבל לא הייתה ברירה, קבעתי עם הבן אדם. אני מתקדם בשביל, ככל שאני מתקדם, הנביחות בפנים מתגברות, ואני מת מפה, ואני מצא, אני יודע, אני יודע. כלב נובח, לא נושך. בטח לא נושך. נובח, יפסיק לנבוח, יקרא לך את התחת. אני דופק בדלת, אני שומע את הכלב בפנים, אני אקרא לך את התחת. ואני לא רוצה שיקראו לי את התחת. פתאום הדלת נפתחת, חבר שלי עומד מולי עם הכלב ביד, זה בסדר, הוא לא עושה שום דבר. אז למה אתה מחזיק אותו? אני נכנס, כולי מת מפחד, מת מפחד, הוא משחרר את הכלב, אני אומר, מה אתה עושה? תפוס אותו, תפוס אותו, תפוס... אני מדבר ככה בשביל שהכלב לא יבין. תפוס אותו. הוא אומר לי, זה בסדר, הוא עוד מעט יתרגל אליך. אני לא אתרגל אליו בחיים, תיקח אותו מכאן. ואז הכלב מתחיל להריח אותי פה, ואני, יאו, יאו, אל תראה לו שאתה מפחד! בוא נהיה מלוכלך, אתה אומר את זה כי אתה רואה שאני מפחד, נכון? הוא גם רואה שלא יהיה בלגן. ואז כצפוי, הכלב מולק לי חתכת ירך, אני
0: זה בסדר, הוא מחוסן.
1: אתה לא רואה שמשפריץ לי כאן דם על המכנסיים הלבנים החדשים שלי, זה אתה לא רואה? אז הפעם הייתי, הלכתי לזה מישהו, היה שלט ענק בכניסה לחצר, זהירות כלב. אמרתי, למה הוא מקלל אותי? אז יש פה כלב, נכנסתי, פתחתי את השער, סגרתי, אבל סגרתי כזה סוגר לא סוגר, שאם נהיה איזה מרדף, אז אני ישר אומר, שתהיה את האפשרות. עכשיו אני מתקדם בשביל, מת מפחד, יבוא איזה רוטוויילר, איזה מישהו הולך לאכול לי את הצורה, איזה דוברמן, איזה כלב זאב, אני כולי מת פתאום מבין הבלטות. יוצא כזה כלב קטן, הלכתי לבעל הבית, אמרתי לו, בונה, מה זה השלט הזה, זהירות כלב, מה אתה מטורף?
0: אמר לי, מה, אתה יודע כמה אנשים כבר דרכו לי עליו?
1: חבר'ה, תודה רבה, רבה, רבה לכם.
2: לא טוב, לא. נשר לא כאן. לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי. מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים, נשר. או, או. יופי, גבוה, אופלה, זהו, מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו, אופ, אופ, יופי, בחזר, אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה, אופ, אופ, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו, אופ, אופ, יופי, מבט תקיף חזה חשוף, אופ, אופ, זה, כן, כן, תשמור על כל ניטור, נשר, כל ניטור חשוב, תאמין, יופי, אופ, אופ, יופי, זהו, יופי, אופ, אופ, זהו, יופי,
3: שלום לך, אדוני.
2: שלום, שלום. בחזרה, אופ, אופ, אופ, אופ, יופי, תתחליף,
3: אופ, זה, יופי. אדוני, יורשנה לי להציג את עצמי שמי הוא תושייה.
2: תושייה, כן.
3: אני מורה ומחנכה ושל בנך נשר.
2: שמחת סקנתי, יופי, אופ, בחזרה, אופ, אופ, אופ, יותר שלילות, אופ, זה, יופי, יופי, יופי, תמשיך. אופ.
3: אני ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים.
2: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
3: וכי למה?
2: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי, בחזרה, אופלה, זהו, אופ, יותר מהיר, אופ, זהו.
3: תמהני, אדון...
2: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, אופ, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
3: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
2: איפה?
3: בבית הספר.
2: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים? יובי, אופלה, זה!
3: אדם סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מלווים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
2: באיזה מכון?
3: מכון ויצמן.
2: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשר כה.
3: מה זה פיבוט?
2: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ברזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא
3: שנשר ילמד באוניברסיטה.
2: חס ושלום, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
3: מי זה ברקוביץ'?
2: איזה בושה. לכלכת, אדון דושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אצלכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
3: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי אגנון, יהוד למד פרץ, שין בן ציון.
2: לברקוביץ' לא הגעתם.
3: לא, לברקוביץ'. אדון ברזה, אתה מתכוון לסופר המחונן יהוד דלת ברקוביץ'.
2: אני מתכוון לשחקן המהולל מם יהוד קוף יהוד ברקוביץ'.
3: מי הוא הנל?
2: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
3: אבל אם זיכרוני לא מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
2: למה?
3: נשר נמוך.
2: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים באה גובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנה. לא תאמין, נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. היית מאמין, אדון תושייה?
3: מעולם לא הייתי מאמין.
4: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
2: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר,
4: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
2: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
4: אבל יש רק 24!
2: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמפשוט.
4: בסדר, מה זה ג'אמפשוט?
2: תראה למורה ג'אמפשוט.
4: מה זה
2: ג'אמפשוט? ג'אמפשוט,
3: תחזיק, תחזיק
2: רגע. אתה
3: מתרומם.
2: זה, זה, זה, לא, לא, לא. ג'אמפשוט, בגלל...
3: מה?
2: הוא ברזת ממך
3: גאון, אבל
2: כבר
3: תנועה.
2: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
3: הנער מבוהל, אדון ברזת.
2: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
4: Okay.
2: Okay.
4: Ma?
2: You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
4: Okay. Ma?
2: Ma, you understand?
4: No.
2: This is the ball.
4: Yes.
2: This is the cell.
4: Yes.
2: So put the ball in the cell, okay? That's all.
4: Okay.
2: One, two, three. But he will also jump on the leg.
4: איפה הרגליים?
2: מתחת לבטן,
4: קום,
2: את הכדור לתוך הסל.
4: בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
2: את הסל, לתוך הסל.
4: איפה הסל, איפה? הוא
3: לא רואה, אתה אומר.
2: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה, חוץ, נכון, נשף?
4: מה?
2: אתה רואה? לתוך הסל. לא, לא, לא, סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל.
3: אדון ברזה.
2: אני מבקש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
4: יש אלוהים, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
2: לא!
4: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
3: אדון ורזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
4: בדיוק.
3: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
2: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
3: לא ידוע לי.
2: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודמי ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
4: במדבר.
2: בבריכה.
4: בבריכה.
2: כולם. הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים. ולמה היו בתוך המים נשאר?
4: בגלל החמסין.
2: בגלל הכבוד.
4: בגלל הכבוד.
2: כבוד, בדושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצליח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשת?
4: יש לי התכווצות!

לעלות לתל אביב לבלות, לרקוד סירטקי, לסתות ערק, וודקה. כל המשכורת החודשית הלך

0: אין ילדות מזרחית. כלומר, יש ילדים מזרחיים, אבל אין להם ילדות מזרחית, אתם מבינים? אין למשל, אין שירי ילדים מזרחיים. שמתם לב שאין שירי ילדים מזרחיים? גם אי אפשר לדמיין, זמר מזרחי שר שיר ילדים. תעצמו את העיניים, תראו את אבי ביטר שר שיר על ברווז. וראיתם אבסורד אמיתי מהו. יעני, אין. אין שירי ילדים מזרחיים, אין גם סיפורי ילדים מזרחיים. לא רק שאין סיפורי ילדים מזרחיים, גם כן אין גיבורים מזרחיים בסיפורי הילדים סתם. כלומר, מי ירון זהבי של ילדותי ועד הרי פוטר דהיום, כולם, תסלחו לי, מאותגרים מזרחית, כן? זאת אומרת, ההוא זהוב טלטל, זה מנומש, דני דין שקוף. לנו אין נציגות שם, זאת אומרת, אני יודע שבחסמבה היה אחד מנשה התימני, אבל מי שקרא את זה טוב ודאי הבחין שבעוד שליתר החברים בכנופיה היו תכונות, מנשה, התכונה שלו שהוא תימני, בזה זה נגמר. ומי שקרא ממש במדוקדק בין השיטין של חסמבה ודאי הבחין שכשהמשימות של חסמבה היו מורכבות מדי, הנטייה הייתה להשאיר את מנשה במערה החשמלית שיעשה יסודי בינתיים. אין ילדות מזרחית, אין כאן מזון תינוקות מזרחי. אין דבר כזה. אני עובר בסופרמרקט, גרברים, מטרנות, אין אחד, יש אין ספור טעמים. אין אחד שמכוון, אתם יודעים, לילדים שלנו, איזה מחית, מחית חריימה, כן, רסק כוסברה, לא, יש איזו הנחה במפעלי גרבר, שכל התינוקות בעולם אשכנזים, מה עושות הסבתות התימניות, כן, כמה, כשמכינות שחוק בבית, הנטייה היא להפסן את זה בצנצנת משומשת של גרבר, וזה מהלך תימני הולם ויפה, אז אין. אין מזון תינוקות. אגב, לגבי הסיפורי ילדים, אני חייב לקחת צעד אחד אחורה, יש גיבור אחד מזרחי, וזה קופיקו, כמובן. הוא לא היה קוף. תקראו את זה טוב, הוא לא היה קוף. יעני, הוא הלך לבית ספר, הוא דיבר, הוא התלבש. רק ההורים באו מאפריקה, ו... שערות על הידיים בגילאים, בטרם עת, מה שקרה. יש לי עוד טקט אחד במהלך הבאמת מוזר הזה, אני חייב לומר, אחת הטזות היותר מופרכות שהפרחתי אי פעם והפרחתי, אבל יש עוד מהלך אחד ובזה אסיים. תראו תינוק אשכנזי בא לעולם, הביטו בו וראיתם ילדות אמיתית מהי. פוטנציאל פתוח, מאופק עד אופק, הכל אפשרי. כלומר, הוא נולד בלונדיני, אבל זה רק ההתחלה. תנו לו צ'אנס. הרי מהבלונד זה התגלגל להיות שטני, ג'ינג'י, שחור, חום, מה שאתם רוצים. הכל פתוח, לזה אני קורא ילדות. גם העיניים, זה בהתחלה כחול, אבל אל תמהרו להסיק מסקנות. מהכחול זה התגלגל לפה, לשם, זה יהיה חום, זה יהיה שחור, זה יהיה ירוק, זה יהיה. ילד מזרחי בא לעולם. כל מה שעתיד להיות לו בפרצוף בגיל 40, כבר שמה, כולל ההכנה לחיבור בגבות. אז מה נשאר מהילדות המזרחית? שיח פלפלים בגינה של סבא, ואין ילד מזרחי שלא היה לסבא שלו שיח פלפלים, והתודעה הברורה שאם אתה מנבל את הפה, אתה מקבל פלפל אחד בפה. זה לא קורה אף פעם, לא קורה אף פעם, אבל איום הפלפל עובד.
1: דוקטור פולק, ושלום עצמאות, ושלומך חמודה. תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאותוש. אנו איזו שאלה טיפשית. בוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאות אינקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין... מוקדם בגילך להתחתן. אנו, אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. לא, חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, שימי, לא, אל תצעקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. ומה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוחרקה? מה זה מוחרקה? אוח, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוחרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה? נו, יופי. מתי? היום?

0: לוין צריך להיות אדון פולק.
1: אתה יכול לקרוא לי ססק.
0: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
1: ססק.
0: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוחרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
2: 2.5.
0: בטח סגרו מרפסת.
1: שאני לשאול הפרסונה הזאת שבא איתך.
0: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואה.
1: פואה?
0: כן, זה בן אח שלי.
1: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואה, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
2: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
1: לא, שמע לה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
0: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונות.
1: מה אתה אומר?
2: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן או מתגרש 3-4 פעם. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
0: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
1: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
0: כן, פואה התגרש יותר מה שהתחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
1: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
0: מה?
1: במילים אחרות, מר מוחרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחי חפרוק.
0: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
2: איזה ילד זה ססון.
0: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אלה, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
1: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
0: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
1: עכשיו.
0: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
1: שמע נא, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
2: אז מה, אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
0: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שהם אוהבים. פואד, תן לו הסובניר. כך הסובניר בחייך, כך הסובניר.
2: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
1: תודה רבה.
2: שיהיה במזל.
1: באמת תודה רבה. השמנה. לא הייתם צריכים לתרוע.
0: למה? מגיע לך.
1: מה זה?
2: מלפונים חמוצים.
1: מהדר. איזה רעיון מקורי.
2: תתעב אחד.
1: לא, תודה.
0: לא, עשינו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
1: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
2: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
0: אין.
2: סוכר תאמין, תתעם.
1: לא, אני חייב לבד.
2: תתעם. סוכר תאמין לי, סוכר.

0: לשתות בחייך. זה כולו מלפון, אדון שסר.
1: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
2: שתה, שתה, שתה.
0: זה ערה, זה ישרוף לך את כל החריפות.
2: תוצרת שלנו, מלפונים.
1: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
0: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
1: בטח משאריות של סקאד.
2: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפת, מבננות, מקורפלקס.
0: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מקיף-קיף. קיף.
1: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
2: בטח חשוב.
1: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שער רוח.
0: שער רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמוטה, מה אתה יודע? עכשיו איפה שחרור, אה?
1: סליחה?
0: שחרור הבת, איפה?
1: אתה מתכוון עצמאותה.
0: עצמאותה, שיהיה עצמאותה, איפה היא?
1: היא בחוג לקרמיקה.
0: מה קרה?
1: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
0: אדרבה, למה לא?
1: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
2: אתה עדיין לא שאלת.
1: מה תשתו, חבריה?
0: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבב.
1: ואתה פתמה?
2: פואד.
1: איפה?
2: אני בראש שלו.
1: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרידות.
0: ראית איך נפלנו, פואד?
2: ראיתי.
0: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם ועולה.
2: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
0: בשביל זה אני לא קם ועולה. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... יביא באמבולנס.
1: בבקשה. בבקשה.
2: מה? זה קוס בשבילך, אדון פולה?
1: לא, לא, תודה.
2: מה לא?
0: לא, אתה מעליב אותנו. אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
1: עם כל הכבוד לנישואי תערובת. איך אומרים זה? עם אחד, לב אחד. אני לא שותה את זה.
0: לא, רק טיפה, אתה יודע ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
2: טיפלו.
0: שים לו טיפה.
1: לא, אז יש טיפה.
0: הנה, לחיים. לחיים, לחיים.
2: שיהיה במזל, לחיים.
1: לחיים ולמוות. מר בורק. מר בורק. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אתך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
0: מה לעשות?
1: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
0: מה הוא אומר?
2: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
1: אחר.
2: בטח, אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
1: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
0: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
2: לחיים.
1: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו, טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
2: איך צנועה?
1: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
0: יענו יום זיכרון.
1: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
2: מה לעשות?
1: קורדוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
2: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בומבון. בונבון.
0: אם פואד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
1: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
0: איזה חיק?
1: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
2: ביער?
1: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
0: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
3: נכון.
0: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
1: חשבתי בכל זאת יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
2: אבל למה אנחנו באנו מהטבע עד פה? אנחנו באנו מבת ים ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
3: לחיים.
1: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד, אני אחרי הכל האבא של הקלה.
0: אז מה?
1: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
2: אז איפה היא תתחתן? בעולם תעמלות?
1: אוש, באמת.
0: חוץ מזה שסק...
1: ששק.
0: אם הבן של הקבלן ונטורה יתחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
2: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו-15 מנות אחרונות, שחמש מהם יהיו ראשונות בכלל.
0: כמה סגרת מנה?
2: כל מנה $80.
0: זיל הזאת.
1: $80?
0: מה זה מחיר הכירות? מה אתה
2: מדבר?
1: זה לא כסף. זמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
2: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
1: תפסיק עם זה?
0: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל.
2: אתה מספר לי.
1: זמן, אז הנה נתפסה.
2: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה דואג לחיים?
0: תגיד, עם סוזי שחרזאדה סגרת?
2: בזמן סגרתי.
1: מי זה סוזי שחרזאדה?
0: הרקדנית בטן.
1: מי צריך רקדנית בטן?
0: אני צריך.
1: מה? למה? בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
2: אז איפה ידביקו את הדולרים?
1: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
0: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
1: למה פתאום נדמה לי שביתי היקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? מר בוחרק, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
0: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
1: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
2: אצלנו בת לא נחשב.
1: אני לא מעניין.
2: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
0: לא נכון.
2: בטח, ותזמור את החרקים.
0: גם החרקים וגם מיקונוס?
1: על איזה זמר מדבר פייסל?
0: פועל.
1: מה זה חסוך?
0: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה?
2: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
0: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
2: אני יודע. רקדי ידך נימי, את בתוך הקצב, את בתוך הקצב, רקדי.
1: רבותיי, לפני שאתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מוחרק, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפות.
2: אז שיעלה, אומרים לך הכל עליו.
0: מתים רק פעם אחת בחיים. רקדי ידך נימי,
1: את בתוך הקצב.
2: אומרים לך הכל עליו.
0: גם ההליקופטר עליי, רגדי, ידך רימי.
1: איזה הליקופטר?
2: ויקטור, כבר סגרתי.
0: אני לא מאמין.
2: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם 4 תותחי נ"מ, 8 מצנחים, כולו סגרתי $50,000.
0: בחיני חינם, רגדי, ידך רימי. בתוך הקצב, איפה הכפיים, רגדי.
1: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי? באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת.
0: אני אסביר לך.
1: אני אשמח מאוד.
0: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק עם החתן קלה והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
1: שמע, כל עוד אני חי, ביתי היקרה עצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
2: לא, תצנח.
1: לא, בשום פנים בובר.
0: לא?
1: לא, מה בחשבון.
0: אז אין חתונה, תדיק המרצדס פואד.
1: רק רגע, רק רגע, מרמוך רגע, אני מבקש, מרמוך רגע, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט. אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמע על זה ידוע, שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון, אני עוד מבין. רק דניאל בטן, קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להכר. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למה הנושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך, תוך, זה קצת מוגזם.
0: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לבנטורה את העיניים מהעיניים, והכל עליי.
1: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
0: למה? אתה לא עובד?
1: אני דוקטור למחשבים.
2: לא, אני אמור.
0: פואד, על מה דיברת?
2: על זה דיברנו היום.
0: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
1: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
2: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שגם.
0: גם חירותה תעבוד במפעל.
1: עצמאות.
0: גם עצמאותה, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט צחוק.
1: אם אמא של עצמאותה הייתה חיה, היא הייתה מתה.
0: היי, היי, היי.
1: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
2: חיים.
1: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק ליותר מהליקופטר אחד.
0: כמה שצריך שזה.
1: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
0: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק. תרשום מרכז טילים בחייך.
2: רשום.
0: התחרפן השסק, אה? והכל עליי.
1: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
0: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
1: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
0: מה שתגיד.
1: את הרקדנית בטן. אני רוצה אותה עליי.

0: אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מרגו אריה.
1: שלום לך, יקירי.
0: גור אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. כן. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
2: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
0: מה זאת אומרת?
2: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
0: באמת?
2: אתה רוצה לראות דוגמה?
0: הבנה, הבנה דוגמה.
3: ליפשיץ!
0: שלום ליפשיץ!
3: ליפשיץ, ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
4: כבר, כן.
3: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
0: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו כשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום דרך אצלך ואלוהים בעזרך. אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
4: אדוני ראש הממשלה.
0: כן, ליפשיץ.
4: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.

עוזים עוזים, הוא לא נקי, דפקו אותי מסדר נוסף,

0: הלו? ליוסף אינקה שלום, תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו? סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון? סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
1: שלום עליכם.
0: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
1: שלום.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. התבשש לך בעצמך. חול לרזו מטרפל.
0: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. לא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
1: שוי. זה הדרה. זה הדרה.
0: אני לא הבנתי, מה?
1: אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
0: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
1: אז אתה גר לבד?
0: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
1: למה אתה לא נשוי?
0: לא, אינני נשוי, לא.
1: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
0: דוקטור למחול.
1: דוקטור למה?
0: דוקטור לריקוד.
1: אתה מרפא את הרקדנים.
0: אני מלמד רקדנים.
1: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
0: לא, אך זוהי חוויה.
1: גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
0: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
1: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
0: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
1: אפשר בבקשה לשבת?
0: כן, בבקשה, סליחה. שוואנה.
1: בבקשה?
0: שוואנה.
1: לא, אני רוצה רק לשבת.
0: למה אתה מחכה, אדוני?
1: שתוק.
0: מי?
1: מה? בקשר למה?
0: בקשר לשתוק.
1: מי שאני אשתוק?
0: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
1: למי אמר?
0: לי אמרת שתוק.
1: אז למה אתה לא שותק? כפי שאני מבין, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
0: אם אפשר, כן.
1: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
0: לשם מה כסף, אדוני?
1: מה זאת אומרת? בשביל לא להקים לך את העבודה.
0: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
1: כן.
0: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
1: הכל נכון, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
0: אלא?
1: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפה קלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, ולא תורך, תן לי 60 לירות ולא נקל.
0: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
1: זה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
0: יהיה עוד מגיע לי.
1: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את עבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומה זה קשור.
0: אדוני, הן לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
1: לא עוד מזה, רק לעוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לנחות רד הרגל. הוא יבוא מיד.
0: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
1: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר בא.
0: שלום, שלום.
2: נו, אפשר להתחיל.
0: אפשר היה לגמור כבר.
2: מהר.
1: בואי הנה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
0: מה?
1: השפחתל, השפחתל בפריר.
0: המגרדת, אתה מתכוון.
1: מגרדת, אתה בעצמך המגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם הממרשת עם השיא. נו, השוק, השוק.
0: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
3: תביא מים.
0: מה?
3: מים, מים.
0: מים?
1: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
3: מים.
0: אם יש צורך במים, אני אביא לך מגש.
2: על יד אלעונה הוא עושה.
1: איך בעצם עושה דו, זה נשתהי, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה?
0: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול כה.
1: זה לא כחול כהה.
0: זה כחול כהה.
1: זה בורדו אפור. אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
0: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל. אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
1: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
3: תביא חלב.
0: חלב.
3: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
0: זיתים? בשביל איזה צבע?
3: צבע זית.
0: בבקשה, אם יש
1: דוקטור, דוקטור, בואי הנה. בלרינצ'יק, בואי הנה, בואי הנה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
0: מה זה? בצבע כסף.
1: לא, אני שואל מפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
0: אני משונה כזה. אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
1: בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
3: נכון.
1: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
0: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
1: אנחנו מדברים על הפס כסף.
0: זה בצבע כסף, כן.
3: אז תביא ביצים.
0: ביצים.
3: כן.
0: כמה?
3: 18.
0: 18 ביצים.
3: כן, 4 קשות.
0: 4 קשות.
3: כן. תדרך. מה עכשיו?
0: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר ושתי קציצות.
3: הוליך, הוליך, תביא הכל. מה אליו?
1: את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
3: למה?
1: לא צריך הכל בבת אחת.
3: תביא הכל עכשיו.
0: כן.
3: תביא גם לחם.
0: לחם?
3: לחם, דחוף.
0: בשביל איזה צבע?
3: של צבע קימל.
1: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
0: לא, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
3: לא.
1: איזה ציור זה?
0: אקספרסיוניסטי.
1: רוסדוס, מה זה?
3: מה רוסדוס? אתה לא רואה? אקספרסיוניסטי.
1: כן.
3: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
0: כן.
3: היה יוצא יותר חי מזה.
0: טוב, שאין לך זמן.
3: אין זמן, אדוני, אין.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
0: אדוני, אבל זה הרי אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
1: בוודאי שהוא יגמור.
3: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
1: הוא לא יגמור.
3: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
1: הוא צריך לכדורגל.
3: בכלל למה קראת לי?
1: בכלל למה באת?
3: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך. אני חוץ מהם.
0: אדוני?
3: כן, חביבי.
0: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
3: בחייך.
0: הוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
3: תלך לסולם.
0: הרייני הולך לסולם.
3: תשים רגל.
0: הרייני שם רגל.
3: עוד רגל.
0: עוד רגל אחת.
3: תיקח את המברשת.
0: הרייני לוקח את המברשת.
3: עכשיו תסייד.
0: הרייני מסייד.
3: סלמת.
1: אין שמר!
0: מחליף את מוישה שלך.
1: זה דווקא לא רע. שמענה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או.

0: לא נותנים לעשות טוש.
1: תראו, כן, מי זה? מי זה? פנינה? פנינה, תקשיבי, פנינה. לא, עכשיו אני אדבר. אני לא שוביניסט גברי, זה לא ילך, תקשיבי. אני בא הביתה, אני פותח את הפריג'ידר, אני מוצא חסה וגזר. אני לא שפן, תקשיבי, לא, אני לא שוביניסט. אני בא הביתה, אני רוצה ארוחה חמה. נכון, אני עובד קשה. לא מעניין אותי מה קרה. מה קרה? סינדלו לך את האוטו בסנדלי דנבר? תגידי, את השתגע? עמדת על האדומים, על האדומים. מה לעשות? לא, מאיפה את מדברת? טלפון ציבורי. אז מה שאני אעשה? להודיע למשטרה? עירייה? הודעת כבר. אז מה את רוצה ממני? מה? שאני אפתח טלוויזיה? תגידי, את משתתפת בתשדיר הזה? אני אשבור לך את הראש. מה דלס? לא תספיקי לחזור שאני אספר לך את דלס בטלפון? תגידי, את השתגע? אמרתי לך לקנות וידאו, קנית סטוק בלן, נשאר לי כסף בשביל קסטה. מותק, אני לא וידאו, בסדר, אל תפקי. אני יודע, את אוהבת את הסדרה, אני לא מכיר, אני יודע, אני אספר לך. אני אביא את הטלוויזיה, אני משוגע, אבל אני אביא. אני מטורף, אני מספר לך את הטלוויזיה.

0: עכשיו רואים את הבניין הגבוה של תדירן עם החלונות השחורים, נכון? ועכשיו רואים מכוניות על הגשר נוסעות, גם לי הייתה אחת כזו לפני שסינדלו לי אותה. כן, הנה הן נוסעות. הופה, הנה נגמר הכותרות, הנה מתחיל, הנה עכשיו. עכשיו נכנסת גויאבה. איך? פומלה. זכרתי פרי, מה את כועסת? זכרתי פרי. היא מחזיקה על הידיים את קולומבוס הקטן. איך? כריסטופר. את לא מגלה את אמריקה. יודעת, התינוק הזה כבר 5 שנים בן שנה. שימו לו ילקוט, ילך לבית ספר. הנה, היא מחזיקה אותו, עושה פה קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו. הנה נכנס בובי. בובי. בן אדם גדול עם שם של כלב, בובי. בעלה. כן. הוא אומר לה, הוא מסתכל עליה, והוא עושה לילד ים ככה קוצ'י פוצ'י, והוא אומר לה שהוא ינצח את ג'י-אר, והוא צריך את המקדח מהאח של הגויאבה. ברנס, איך? ברנס! ברנס! אין ניקוד באנגלית, מה את כועסת עליי? אין ניקוד באנגלית. הנה, הוא אומר לה, והיא אומרת לו ש... היא אומרת לו... מה זה? היא אומרת לו שלא מעניין אותה המקדח שלו. בונה, אני לא רוצה שהילדים יראו דה על הסף פעם יותר. טוב פעם. זה סרט גס. והיא רוצה ללכת לרבנות. כן. הופה, התחלפה תמונה. רגע אחד, אני לא מבין את העלילה. רואים את הבניין של הכנסת. תגידי, צילמו דאלאס בארץ? לא, כי ג'י-אר דומה לפסח גרופר. תקלה. תקלה. הנה, תקנו תגל. הופה, תקנו. הנה זה ממשיך, מצלצל הטלפון. מי ניגש? הנה זאתי, הגמדה הבלונדיני. מי ספיגי? איך? לוסי, הנקניקיה. היא מרימה את הטלפון, היא אומרת, yes, what you know? סוגרת. אוי, נכנסה לסלון. אוי, הנה כולם! כולם בסלון! אני מכיר, הנה, מיס אלי, והגדול הזה עם הכסף, עוד כסף, ריי. והנה, מה? לא, בסלון אין שום דבר חדש. אותם רהיטים, לא קנו כלום. רק אפילו הג'וק עוד על הקיר. לא אצלנו, עשינו ריסוס. בסרט הג'וק הזה, נו. אבא שלהם. אבא של ג'יה, ריה, מיה, מוביה, מומיה. הג'וק. ההבדל, ג'וק, מקק. מקק שלא כתובה בתורה, זה הכל. הנה, הופה, התחלפה. נכנס ג'יה ארס. הוא בא עם הכובע הזה, עם הכובע. הנה הוא בא. הוא מוזג עכשיו וויסקי למסטולית שלו. היא עוד פעם מסטולית. אל תבכי, זה נגמלת עוד כמה פרקים, כן. הוא מוזג למסטולית, זאת דינו שהפילה אחד מהסוס. סוס אלן. זהו. והוא מחייך אליה את החיוך הדבילי שלו, את יודעת? כמו אמא שלך, אבל בלי שפם. והוא אומר לה... שאין לה מה לדאוג, הוא ינצח. והיא אומרת לו, היא לא דואגת. ואופה, הנה נכנס הדפוק של הסרט. ברנס. בר. תגידי, הוא קרוב של זה שישב 12 שנה על כלום? לא. והוא מחבק את אפטר שף. אפטר. זאת קרובה של כולם, נו. האחות של האח שלה, הגיסה של הגיס שלה והבת של האמא שלה. אפטר דיוטי, מה אכפת לי? אז אני לא מכירה אותה. ועכשיו, הופה, התחלפה תמונה. הנה, ג'י ארס בדירה עם חתיכה. מה היא לובשת? זהו, שהיא לא לובשת. היא עומדת, יש לה רק מגבת, והיא מורידה את המגבת. עכשיו הוא מסתיר. יותר ימינה. טוב, בסדר. והוא אומר לה שהוא מדבר על מניות. עכשיו אני לא אבין כלום רבע שעה. אני לא מבין, אני עוד לא מבין. עוד לא. גמר. הוא אמר לה שהוא כבר זכה בחברה. מה זכה בחברה? לא יכול להיות פנינה. הם קפצו גלגל. מתי? לא ראינו, הוא לא... פנינה? נרדמה. טוב, היא תמיד נרדמת בדלס.
1: התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
2: אנחנו באנו מפה.
1: תסלחו לי רק לרגע אחד.
3: סלחנו.
1: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
2: איפה?
1: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
4: רגע. אתה לא זוכר אותו זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
2: להם, אללה.
1: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
4: חן. מה שלומך אתה?
1: חן.
4: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
1: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
2: לא, הוא לא השתחרר.
1: לא?
2: הוא הולך להתחתן.
1: מזל טוב.
2: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
1: חופש, כן.
2: אבל אל תכתוב את זה.
1: לא.
2: לא לכתוב את זה!
1: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
2: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים בשישה סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שוסמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
1: גולדפינגר.
2: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותה על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
1: למה?
2: היה קצר.
1: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
2: מה אתה עושה צחוק עלינו?
1: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
2: מה?
5: זה ברצינות?
1: ברצינות הכי גמורה, כן.
5: 50 אלף, מה היית עושים?
2: מה?
1: 50,000 לירות, תבינו, תקילין.
2: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה היית עושה.
1: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רפי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
2: לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
1: אתם ביחד?
2: אנחנו יחד, חצי, כן. מה? אנחנו לא ביחד?
5: לא.
2: למה?
5: למה שאני צריך את הכסף?
2: מה צריך? אני לא צריך את הכסף?
5: מה אני אעשה? אני חנוק.
2: חנוק? מה? שהוא חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
5: טוב, בסדר, אתה תהיה שותף סמוי.
2: סמוי, טוב, למה, מה זה סמוי?
5: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
2: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי, מה זה סמוי?
5: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
2: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
5: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
2: טוב, אני אתחבא.
1: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר.
5: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
1: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
2: לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוסטוס.
6: מה פתאום
1: טוסטוס?
2: טוסטוס, כן.
1: לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוסטוס.
5: הלו.
1: כן.
5: 2,500 לירות עולה טוסטוס?
2: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה מהבחורה על הכנף, זה כמה זה?
5: 700
2: לירות. זה 700 לירות, זה אחרי גולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
1: 700 לירות. לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסוף?
2: הוא יגיד לך, הוא יגיד, רגע, רגע.
5: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
1: לא רע, לא רע.
5: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
1: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
2: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרין? לא 1,500. אני עושה לך מסיבה עולמית עם בירות שחורות ולבנות וחמוצים ופיתות וזיתים.
5: 50 לירות.
2: 50 לירות, מיניום.
1: 50 לירות. טוב, לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
5: אני.
2: הוא יגיד לך, רגע, רגע.
5: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
1: כל הכבוד, רפי. 8,000 לירות תרומה.
2: הוא יעלה, לא נכתב את זה! אתה חבוב, זה משהו עליו. אתה שכחת משהו.
5: סלח לי בבקשה. בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
2: כן, ספרייה, כן.
1: ספרייה ב-8 לירות.
2: כן.
1: וטוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
2: על שמנו, כן. חצי חצי, הוא ייתן 4 ל-3, יחד 8.
1: טוב, רבותיי,
2: אנחנו... 9.
1: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50,000...
2: אני רוצה לקנות זמבורה. מה, זה בשביל הטוסטוס, מה?
1: זמבורה?
2: כן.
1: מה זה זמבורה?
2: זה פצפצה. זמבור, זה מה שעושה פרה, פרה פה פה פה פה. זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרוויז עם הטוסטוס ביחד.
1: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
4: טוב, אז תן 5,000.
2: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
1: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
5: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
2: יש לנו.
1: יש לכם דירה.
5: יש.
1: איפה?
5: בכלא 6.
1: איזה מכונית אולי?
2: לא, אנחנו, יש לנו את הניידת.
1: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
5: אני אולי, אבל הוא לא.
2: אני חתמתי קבע.
1: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרון שיק, שלום רפי.
5: שלום.
2: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
1: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זאת תוכנית...
2: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, אולי, גנבי!
3: לא רוצה לשיר.
7: מה זה לא רוצה לשיר? גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר.
3: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
7: בחייך, זה לא יפה.
3: גרשון.
8: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
3: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
7: עשה לי טובה, עזוב אותו, לא בכוח.
3: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
8: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בציבור. מה אתה עושה לי? מה, תכריח אותי?
3: כן.
8: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
7: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
3: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
7: תגיד לי, גרשון, מה קרה? תספר לי, מה קרה פתאום? אני לא מבין.
8: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
7: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
8: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
7: ממתי זה?
8: מלפני 20 שנה, טוב?
3: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
8: למה לא?
3: מה זה, מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
8: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
7: בטח שלא.
8: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
3: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
8: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
3: אתה לא תדבר ככה על שירה בציבור, אתה שומע?
7: אני מתחנן בפניך.
3: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
7: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
3: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחש.
7: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
8: בסדר.
7: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
8: מה אתה עושה צחוק ממני?
7: אז מה העניין?
8: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, הו-הו, מה הקולות שם בלילה?
9: הו, תן מיילה.
8: תפסיקו עם...
10: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
8: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
3: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
8: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
3: למי לא נשבר?
8: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
10: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
8: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
3: בואו נגמור, קל להגיד, בואו נגמור. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
8: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
10: מה תעשה, גרשון? אל תבל סתם.
8: אוי, בחייך, מה, חסר מה לעשות.
3: נו, אולי תגלה לנו, גרשון.
8: נקרא ספר.
10: בחייך, אתה תקרא ספר.
8: נכון, ספר לא. עיתון.
3: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
8: מסתכל טלוויזיה, מה יש?
3: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
8: אתה יודע מה? לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
11: ואיפה שרים האלה?

0: שולה, אני נשבע לך בחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. שולה, את עוד שם? שולה, שולה, זה לא 4580, טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי.
1: לא, לא, לא, אחיו, כן.
3: שמי שייקה.
4: זה משגע!
5: רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ.
6: תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
7: וואלה, יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצייתי. מה יש ברחוב הזה? בית קברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיתה בסופר.

0: נעל אבי אבי אבים.
1: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגופין?
0: טוב, לא דיברנו על זה, אחי. לא אמרתי לך ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
1: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
0: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
1: כך שעה, שעה כך.
0: כמו שחינוך חובה יש.
1: איפה?
0: פה.
1: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
0: אנשים מוכרחים ללמוד?
1: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
0: הסברה והשכלה צריך?
1: הסברה אולי, השכלה שיחקו קצת.
0: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
1: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
0: עוד מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
1: כן.
0: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
1: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
0: כן.
1: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
0: לא.
1: יופי נרדמים איתו.
0: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
1: יגיד, ראיתי את הסרט,
0: לא.
1: מה יגיד?
0: יגיד... קניתי, אך תרם הספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
1: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
0: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
1: ספרים, רבותיי, ספרים. לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
1: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
0: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
4: סליחה.
0: כן,
4: חביב,
0: בבקשה.
4: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
1: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
1: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
0: יש לנו פיקאסו.
4: לא, לא, לא.
0: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
4: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
0: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
4: תודה רבה.
1: לא לנגוע בסחורה.
5: אני רוצה לבחור.
1: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
0: קח, תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
4: מה רוצה?
0: טוב, תעזוב את הרוח, עצמם. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
4: תראי, חביר, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
0: תמונות?
4: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
1: מה, רצית ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
4: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
0: למה? יש לנו סחורה טריה, רק היום קיבלנו.
4: תודה רבה, אבילי.
0: רק היום קיבלנו סחורה טריה, לא תמצא בשום מקום.
4: אני אחר כך בא פה.
0: תשמע, ממני, תסתכל.
4: עזוב את היד!
0: אתה רואה, הפחת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
1: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
0: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
1: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
0: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
6: נקרא.
0: נתקר.
6: נקרא.

0: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
1: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותי, אינען רבו, איך שזה יודע לכתוב.
2: זה הפוך.
1: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
3: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים.
2: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
4: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, אפס מתחת לשולחן.
5: אתה רוצה אלבום?
4: לא.
1: למה לא? זה מלא תמונות.
4: לא, אדוני. בטח,
5: יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
4: לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
5: אדוני, זה תועבה, זה לכלוך.
4: אה, זה לא לכלוך, בבקשה. מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
1: גועל נפש.
5: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
4: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
5: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
4: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
1: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
4: לא משטרה, אני צריך את זה.
1: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
4: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
1: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך.
6: אולטרבל!
1: תשיג אל הטוט ואתה אידיוט! פילחה! נמתו דו הרי מנקני מנה הרי כני מנה הרי כני מנה הרי כני מנה הרי כני מנה הרי. ראית כמה אוויר מוציא? מנה הרי כני מנה הרי כני מנה הרי כני מנה הרי. לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
5: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
1: אבל אוכלים את הלכלוך הזה היום, אני אומר לך, מלקיקים את האצבעו.
5: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
1: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
5: אמרתי לו.
1: מה אמר?
5: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
1: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שהיא תרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
5: תתבייש, משה, תתבייש.
1: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
5: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
1: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
5: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
3: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציגלופדיה עברית.
5: האנציקלופדיה עברית.
1: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
5: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
1: מילון עברי אנגלי.
5: מילון עברי טורקי.
1: מילון קפה טורקי.
5: מילון מתוק.
1: מתוק לא.
5: מילון דבש.
1: מתוק לא.
5: כל מילה אבן.
1: כל אבן שושנת
3: יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד.
1: סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
4: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
1: גם אני לא דבר איתך,
4: כן. תרבט.
5: מה יש?
4: אולי עד אני מוצא מה אני אפס. אולי יש לכם ספר מתנה בשביל ילד.
5: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
4: תודה רבה.
5: בן כמה הילד?
4: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
1: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
5: אידיוט.
1: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרי מנקי נמידו.
4: בקוקורית שעת השיק. אידיוט.
5: תעזוב אותו עצמן.
4: עצם.
5: יש לנו חתול...
4: חלש! היא צהגת בפארה, המון.
5: זה
7: חתול במגפיים, קרה.
4: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שובה.
7: יש, יש, אדוני.
4: מה יש?
7: א' ב' של סוסים.
4: אה, זה טוב.
7: ספר ניילון.
8: ספר ברזל, כריכת פחנה.
7: שיעטוף לך את זה.
4: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
7: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך ספר חובה.
4: תודה רבה, תודה רבה. סליחה, כמה עולה ספר?
7: 5.5 לירו.
4: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
8: בשבילך 12.5.
4: תודה רבה.

אני רוצה ומגיד תודה מחבש לדודה, מה תזמין אותי בפה בשביל לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשביל באירופה יש קלאס, יש פיניס. פה בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיק. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצביעה. אני נותן דוגמאות, מתחיל עם מפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אכפת לי, נחמד מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום כל הלילה? היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית, היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל לרץ קיבל שבת. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה, משם להר הבית, קיבלה אקסטאזה, מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה, נגרות עשה רפול. היא בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מתחייה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא אדבר באופן אישי, אני אדבר על פסנתרן. בכל אף... בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפדל. בחורה ממפדל, אתה תקף מזהה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע לילה יכולה לשיר, אופה רצת, אופה רצת, אופה, שכנו מתעורר בלגן בראש. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה... מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לבואי אצלי בבית. אתה צריך אומר לה, אני עושה חוג בית. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי. זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא וכן. שזה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליכוד בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליכוד זה בחורה מה לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליכוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד התעלה. החלום של החיים שלי לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל איך הם אוכלים.

0: בזמן האחרון אלון מתנהג מתחת לכל ביקורת. הוא אומר כל מיני מילים לא יפות, הוא משתמש בביטויים לא נעימים.
1: מה הוא אומר?
0: זה לא נעים לי להגיד.
2: תגיד, זה בסדר.
0: הוא אומר, בתחת. משתולל כל הזמן, הוא קופץ כל הזמן, הוא לרגע לא יושב בשקט בכיתה. כל הזמן כאילו יש לו קוצים בת...
1: איפה?
0: זה כאילו שיש לו קוצים בת...
1: איפה? תגידי.
0: בתחת?

0: סבתא? מה את עושה פה?
1: לא הרגשתי טוב, אז באתי אליכם.
0: מה יש לך, סבתא?
1: יש לי כאבים.
2: איפה?
0: איפה?
1: בגב. וגם בתחת.

0: תקבלו בסטנדאפ על עבודה את מני עוזרי.
1: האמת, בגלל התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
2: תודה, רון ונטלי התגרשו.
1: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה, בכל מקום עבודה, יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבוע.
2: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
1: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה שאתה אחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה.
2: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
1: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
3: איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו?
1: כן, אני לא איציק, אני ניסים. אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב. שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקות. ספל אל עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן.
0: אוקיי, ומה התכונה השלילית?
2: אני חרטטן.
1: והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה. איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק?
0: אני לא איציק, אני ניסים.

0: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה. מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי ונתן לי קוטפ גנוב, הלכתי לה, הוא אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזירו את הפרסומת הישנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה, עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו, מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו, כתוב לו המספר מאחורה, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה, זה שטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו, הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אני רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק היא לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. טומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב. רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
1: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
0: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד. כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה אחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, קראתי מספיק, פסקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד, עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, תני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, היא עומדת מאחוריי ו... עכשיו, אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? איזה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצה"ל? משתחרר מצה"ל? לא, לא קיבלו אותך.
2: משתחרר מצה"ל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג.
0: אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה?
2: אמרו לו,
0: מה הבעיה? וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל?
2: הוא מצביע לי.
0: זה טמבל. יש מכם מישהו טמבל?
2: הוא מצביע...
0: הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה. איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, הייתי אומר, היית שואל אותי לפני אלף יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך ואתה, כן, אני מפגש. 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירון, אני גם, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשריים. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, הוא נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד לי מצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי טוב, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום פולקום, אם אתה יכול איזה פטור מלהתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא יתכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותמת. אני הולך למסדר, המפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אמר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אומר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? בגיל 40 הוא יורד לאשתו, אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19? וואו, עכשיו הם מחייכים מבסוטים והם כולם... הוא היה חלוץ מביניכם. ואתה... אתה נולדת ככה או שפעם היו שערות? איזה יופי, יאללה. ואתה מניאק, מעריך שיער וחבר שלך קרח. יש שם עוד קרח אחד, מה זה? בוא נה, בני כמה אתם, מה זה? אין ריקודי עם היום. מה אתה עושה בחיים?
3: תסרוף שלך רק מהצד השני של הבמה.
0: מהצד השני של הבמה? בצד השני של הבמה הסטנדאפיסטים מזיינים, אתה מאיזה שם כבר... לא, לא, מה זאת אומרת מהצד? אתה מנקה במות, שרת! שם, אומר, כל החומרי ניקוי, נהיה קרחת. לא, לא, באמת, מה אתה עושה? מפיק? מפיק? אני אוהב אותך. וואו. זה על הספה הכריח אותי. שתדע לך, אתה לא צריך פאה. למה פאה? קרחת זה יפה? הולם אותך. איזה בסה, גם מכות, גם שום דבר לא יצא לי מהחיים. מה זה? וואו, איזה זין. וואו. וואו. מפיק, מה, איזה מפיק? אתה תן לי את זה. מה אתה מפיק?
3: פסטיבל היין בראשון.
0: פסטיבל היין בראשון? אז אתה כזה מפיק, תראה איזה קרחת. ואני נלחצתי. האחרון שלי, אנו משווית, לפחות דיוויד בוי, האחרון שלי. כנס, התרומה לנרקומני. וואו, טוב, תקשיבו, אני צריך לסיים. צר לי, אני הייתי נשאר אתכם שעות, אני אסיים באיזה בדיחה. אולי אפילו מוכרת, אבל אם מוכרת, שחקו אותה, אנו מופתעים, למה זה מוקלט. בסדר? ערבי ויהודים מטיילים להם בג'ונגל. ראיתם דרך אגב את עבד מואסי? ראיתם אותו? הוא כל הזמן עם הכובע הזה, זה מדהים. כל הזמן עם הכובע. יום אחד הוא בא לי עם הכובע קרוע, אמרתי לו, עבד, מה קרה? הסתפרתי. אבל לא חשוב, ערבי ויהודים מטיילים להם בג'ונגל, פתאום קופצים עליהם שבט קניבלים, כולם עם פלטות. באים לאכול אותם. עכשיו, ערבי, ערבי, יאללה, תאכלו. היהודי, יהודי, אני רוצה לדבר עם ראש השבט. הלך לראש השבט, אמר לו, אחי, סדר לי איזה קומבינה. ראש השבט, מהחופה, אמר לו, בסדר. הוא אומר, יש לו איזה פרי ירק שכל אחד מכם אוהב, לכו לג'ונגל, תביאו 100 מהסוג, תוך שעה. אמר לו, יהודי, בסדר. אחרי שעה, 3/4 שעה, חוזר היהודי עם 100 זיתים. הקניבל אומר לו, אוקיי, אתה יורד עכשיו לארבע, אני דוחף לך זית זית, אם אתה מוציא הגה, שני אלה אוכלים אותך. אמר לו, בסדר. היה יורד על ארבע. הקניבל משתעשע, גדולים, בינוניים, קטנים, מתחיל עם הקטנים, 1, 2, 12, 33, 49, 50, זה לא כל המספרים, פשוט אין זמן. 67, 68, 73, 79, 81, 87, 89, 90, 93, היהודי... 97, 98, היהודי כבר מוציא את החרצנים מפה! 99, היהודי... איכשהו בא לדחוף לו את המאה, היהודי נופל על רצפה, קרוע מצחוק. אמרו לו, מה אתה מפגר? עוד זית אחד, עכשיו שניהם לא יאכלו אותך. היהודי אומר לו, מה יכולתי לעשות? ראיתי את הערבים, מגיעים אבטיחים. תודה רבה, אני תרועי לוי.

0: מה קורה, יעקבסיני?
1: קרה לכם פעם שישבתם בבית, קראתם ספר, ראיתם עיתון, ופתאום קרה משום מקום נכנסה אישה בהיריון עם גרזן ביד והתחילה לרדוף אחריכם מסביב לסלון?
0: לי זה קרה.
1: אני לא בזה נדון היום. היום נדבר על תופעה חברתית כואבת, תופעה שנקראת צמחוניות. או, כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה,
0: צמחוניים. וואי, איזה פחד, אני משקשק.
1: בקיצור, מה שהם אומרים זה שאם אני אוכל לסטייק נגד, אז מסכנה פרה. אוי, איזה מסכנה היא. היום אנחנו נפריך את האשמות האלה. גבירותיי ורבותיי, נמצאת איתנו פרה. ערב טוב לך פרה.
0: אני פרה.
1: כן, לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שהתחפש לפרה?
0: יש לי פעמון.
1: יש לה פעמון. כן.
0: נו.
1: ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוציאים לך את הקישקה וכאלה?
0: לא, זה כיף.
1: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
0: אני פרה.
1: חוץ מזה?
0: הפעמון הוא כבד.
1: לא משנה.
0: תחליף את זה.
1: עזוב. ובכן, אנחנו עוברים למוצג ב' בראיות שלנו. אנחנו מארחים היום חסה איתנו. חסה, צי מהשקית. שלום, הביאו שתיים! בת עם החותם!
0: לוסי ובוסי.
1: שלום לך חסה. שנייה.
0: אני חסה.
1: ובכן, חסה, שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צורת העז, האם את באמת חסה, או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שהתחפש לחסה? איך אנחנו נדע את זה?
0: אין לי פעמון.
1: אין לי פעמון. כן, חסה, את התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני ממש ובכן, ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו. יש לנו כאן שקית תה, ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן, אוקיי?
0: כן.
1: שלום לכם עלי תה.
0: הם לא שומעים. שלום.
1: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
0: נכון.
1: גזענות לשמה. כן, זאת... אוי ואבוי.
0: אפילו, אני
1: חסה. לא את כל הדם שניגר, זה פשוט נורא. פשוט נורא.
0: מחריד.
1: כן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה, לסיכום, ילדים. גם אם אתה חסה,
0: נכון,
1: פרה,
0: נכון,
1: שקיק תה,
0: נכון,
1: אם אישה בהיריון רודפת אחריכם עם גרזן, אל תבואו.

0: היו היו פעם סיני וסינית, ותראו כמה יש היום. אז האמת היא, את מרשה לי לדבר עם הגב אלייך? חן חן. כשנתבקשתי על ידי שידורי ישראל לבוא ולהתארח כאן בתוכנית איתכם לשעה קלה, מאחר וזו פעם ראשונה שלי, אז אני שאלתי, וכמה אני אקבל באבון הערב? אז אמרו לי, מה זאת אומרת, יש תעריפון. תעריפון? כן. לא. כן. טוב, אני לא ידעתי. אז באתי, לקחתי וראיתי, ואני רוצה לספר לכם קטעים מתוך התעריפון. אז עיינתי בתעריפון, ואני אדגים לכם כמה בדיחות, יותר נכון כמה מדורים. אז כתוב כאן, כתיבה לאמן בודד, בלי משפחה, 100 לירות, וצריך להביא לו סנדוויצ'ים. ניצב ברדיו מקבל 100 לירות, כי הוא גם נשאר לשידורים חוזרים. מסתרים לו לינה. אני רוצה לספר לכם בדיחה ב-2.60. זה בלי פואנטה. מספרים על ביל קרטר שרחב עם סוסו במדבר, ופתאום הוא רואה סנה. ביל לא התבלבל ולקח את זה שטחית מהמותן, ובשני כדורים קיבה את הסנה, ואז יצתה בת קול ואמרה, 2.60. זאת ועוד. למשל, מרועיין רם דרג מבחוץ, למשל הבן של אבא אבן. כאשר פגשתי באבי לראשונה, זה הבן, ונאמר לי ששמו ככינויו אבא, אמרתי לו, הייתי רוצה לסוח עם חכימה. ובכן, הלכנו, שוחחנו, פשפשנו, במעשינו פשפשנו, ופתאום הוא מעד ונפל. אך לפני זה אמרתי לו, אבא, אבן. במסגרת התעמלות חוץ לארץ, גם כן בהקשר לתעריפון, אז מצאתי שמה שהתעמלות חוץ לארץ משלמים למעמל 10 לירות עם אפשרות חד פעמית. וההתעמלות היא כזו.
1: בוקר טוב לך, גברתי. בתרגילי הערב נעשה מספר תרגילים. התרגיל הראשון הוא תרגיל לך. לך, גברתי, כן, לך, עקרת הבית הנחמדה. יש לנו תרגיל לך. חי סמרטוט לך. תרימי אותו קצת יותר גבוה, ואל תרמי אותי, אני יודע, זה הרדיו, את מסבנת. תרימי אותו קצת יותר גבוה ממה שאת חושבת, כן, הרבה יותר גבוה, זה ביד ימין, נכון? כן, ועכשיו מזלג ביד שמאל. יפה, הרימות? אין כמו. כשהמזלג ביד שמאל, והסמרטוט הלך ביד ימין, הסתכלי בראי, למה אדומה? לחמור, נכון. עד כאן, גברתי. את מזיעה? זה בעיה שלך. שלום ולהשתוות.
2: ערב טוב, משה וילנסקי. יושבת אני בסופר, פיצה קלות השכנים.

water fight. You can ring my bell. Ring my bell. تقول ريغا ريغا اسلح لي داني داني اسلح لي. ماذا شيري ما ليش تم نجن لي؟ ماذا موسيقى؟ مودرني؟ لا داني لي قالت نجن مودرني. لي نجن راك شيري مش البعم. شيري مش لون ناس لحام. تشيري ما مودرني متشير لحفرة تسيري مش الحام. שירים מודרניים. שמעתם איזה שירים הולכים היום ברדיו? היום כל זמר, למי שיש צרה, עושה מזה שיר. בשביל זה קנינו רדיו, לשמוע צרות של זמרים. יש שם אחת עומדת כל היום צועקת, דם חם, דם חם. יש לה דם שתתרום אותו, מה אני צריכה לסבול את הבעיות שלה? מה הבעיה של אילנית? אני לא מאמינה, אני לא... מה היא רוצה, מכונת אמת בשביל השירים שלה? נכון, זמרים זה בני אדם, יש להם צרות שישמרו את זה בבית, לא ברדיו. יש אחת שלא מתביישת, בעל הרדיו תסליחו לי ומודיעה, אני פרחה, מקום ראשון מצד הפזמונים. אם את פרחה, תסתירי את זה שלא ירגישו. תודה לאל, יש זמרת חדשה, אז מה שרה החדשה? לשיר הזה לא מקצוע, שתעבור ליצור, מה אני יכולה להציע? מה הבעיה של שם שתבורי? אין לי אהבה. אבל שמעתי שיש לו אוטו גדול, אז מה הוא רוצה? הוא יש לו אוטו ויש אחד שמחר את האוטו, כל היום הוא מודיע, אני הולך לבית שען, עד שהוא יגיע הופעה נגמרה, מה יצא לו מן העניין הזה? מזל שהוא לא גר בבית שען. פעם זמרים, כל אחד מאיתנו היה שר שיר על מקום מגוריו, או על מקום שהוא רוצה לגור בו. אני הייתי שר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני מצווה, אני מצווה, אני מצווה. אחר היה שר, אשקלון, אשקלון, אשקלון, אשדון. אחר היה שר, היי סימונה, מי דימונה, היי סימונה, מי דימונה. היום שלום חנוך יש לו גם שיר על המקום שהוא גר בו. שמעתם איפה גר שלום חנוך? בתוך עצמו. מעניין איפה הוא מקבל אורחים. שמעתי שהוא סוגר מרפסת. פעם זמרים היינו שרים, יש לי כנרת. היום הזמרים שרים, יש לי כנמת, יש להם משהו אחר בראש. יגאל בשן. יש לי ציפור קטנה בלב. שגיד תודה שאין לו תרנגולת, איפה היה שם אותה? בשנה הבאה הוא יודע, יש לי סתימה קטנה בשם. יש לי אולקוס, יש לי פלטפוס, יש לי אוברדרפט, מה זה? והשיר, עכשיו יש לו איזה שיר לאיגל, אתה זה אני ואני זה אתה. בשביל שיר כזה צריך פסיכיאטר. עם שלושה כדורים צהובים, שלוש פעמים ביום, שלוש שנים בחדר סגור, מה זה? עדנה לב, בחורה צעירונת, כל היום, עייפה קצת, עייפה, בטח עייפה. שלוש פעמים בחודש, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ניו יורק, זה מעייף. עדנה לב, עייפה. ויהודית רביץ לא נרדמת. ארבר מטבק, אינה נרדמת, שתיקח כדור שינה, מה היא רוצה מהחיים שלי? מה היא מהירה אותי? אני נרדמתי במורשה, מה היא רוצה מהחיים שלי? ויש אחד מתי שפותחים את הרדיו. מאמי, מאמי, מאמי, מה הוא רוצה שיחליפו לו חיתול? מה הבעיה שלו? איפה השירים היפים של פעם?

0: καλή του μιμισαπέρ Κίκι ο Κόκα. Μίγδε σε κούκου Ιωάννης Μόα.
1: Το παζανί είσαι πέρα.
2: Κίκι ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר למקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה נחמד, נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאמה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה. ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נישואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים לו שאתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי הנישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
2: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמי לקוקי?
2: הוא לא דמי לקיקי?
0: הוא דמי לקקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
2: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלו כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. או בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות. איפה המלאך, גבריאל?
3: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
0: איזה בעיות יש לך?
3: קיבלת משכורת היום.
0: כן.
3: גם לך הורידו מלווה עננים. מה אני... למה מלווה עננים? מה פתאום מלווה עננים?
0: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווה עננים.
3: אבל אתה יודע שיש לי שישה מלאכים קטנים בבית.
0: אני יודע.
3: ואני גם כן תומך בהורים.
0: אני יודע.
3: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
0: אני יודע.
3: מה אתה יודע?
0: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
3: ואיך אשתך נראית? זה
0: אני יודע, טוב, תרד מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
1: גבריאל.
0: ככה תקרא לי אשתך שתברח ממך.
3: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
0: שמחת סקנתי.
3: לעולים מארצות הרווחה.
0: שיהיה להם לבריאות.
3: ולך זה לא אכפת.
0: אכפת לי שתסגור את הפה.
3: איך שאני אסגור את הפה?
0: ככה. גבריאל! כמו לא בתוך שלוש דקות, אני מכניס לו שני פלאשקים כאלה, מקבל לי בוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך עליו ככה עם שני הרגליים, מקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו.
4: אהלן.
0: אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח.
3: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
1: הלך לי כנף.
0: שתלך לכל הרוחות שתלך.
3: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו שני פלסקים, הפלת אותו, דרכת עליו. די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
1: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
0: שמענו אותך קוקוריקו. עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
1: מה המשימה?
0: סיור שגרתי.

0: כל הזמן שיהיו שגרי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה מדבר
1: לצחוק. אני אתן לך חוויה כזאת שזזכור אותי יפה מאוד.
0: מה אתה מדבר? מה אני ביגשתי בזה? ביגשתי מבצע, מה בגלל אתה מזמניין? מה ביגשתי?
2: אל תנגב עם הכנף.
0: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
2: שמעת, הוא רוצה מבצע.
1: שמעתי, שמעתי.
2: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
1: זה לא מה שהיה פעם.
0: מה היה פעם?
1: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
2: אם אני זוכר.
0: מה היה?
2: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
1: ומבצע סדום והמורה, אתה זוכר?
0: מה זה, אתם עשיתם?
1: אתם עשיתם? מה אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
2: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עימנו, אתה זוכר?
1: מה זה זוכר?
0: מה היה?
2: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
0: שרה הייתה יפה?
1: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
2: איזה צמות היו לה?
0: היו לה צמות לשרה?
2: שתיים, איזה צמות היו.
1: כמו שני פעמונים.
2: איזה עיניים.
0: יפות.
1: כמו שתי צמות.
2: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
1: הרבה יותר קרוב מקרוב.
2: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
0: כל כך קרוב?
2: הרבה יותר, מה?
0: ומה אמרתם לה?
1: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרה במצוות אלוהים הבורא.
0: ומה היא אמרה? רבותיי, רביות, רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה, רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, מושי.
2: וואלה יופי, חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצייתי. מה יש ברחוב הזה? בית קברות לבגדים, זיתים שחורים בחנות דליקטס, פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות, חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל, חנות לתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
0: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
2: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
0: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
2: אני יודע מה אמר, שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
0: על הכללה מה אמר?
2: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגופין?
0: טוב, לא דיברנו על זה, יאחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
2: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
0: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
2: כך שעה, שעה כך.
0: משה, חינוך חובה יש?
2: איפה?
0: פה.
2: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
0: אנשים מוכרחים ללמוד?
2: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
0: הסברה והשכלה צריך?
2: הסברה אולי, השכלה שיחקו קצת.
0: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
2: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
0: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
2: כן.
0: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
2: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
0: כן.
2: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, חסדים נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
0: לא.
2: יופי נרדמים איתו.
0: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
2: יגיד, ראיתי את הסרט,
0: לא.
2: מה יגיד?
0: יגיד... קניתי, אך תרם מספיקות לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה למשל אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
2: וואלה נכון, רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
0: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
2: ספרים רבותיי, ספרים, לא להידחף רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה, שישה סדרי משנה קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
3: נטול.
2: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר נטול נייר, רבותיי.
4: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
0: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי פישור על עסקים, רבותיי, רק...
5: סליחה.
0: כן,
5: חביב,
0: בבקשה.
5: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
2: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
5: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
2: בטח יש, בטח יש.
0: שוב בדו?
2: יש לנו משהו של פיקנטי?
0: יש לנו פיקאסו.
5: לא, לא, לא.
0: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
5: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
0: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
2: לא לנגוע בסחורה.
0: אני רוצה לבחור.
2: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
0: כך, תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
5: מה רוצה?
0: טוב, תעזוב אותו, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
5: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
0: תמונות?
5: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
2: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
5: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, הלך אני בא פה.
0: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
5: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
0: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
5: אני הלך בא פה.
0: תשמע, ממני תסתכל.
5: עזוב את היד!
0: אתה רואה, התחלת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
2: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי... אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
0: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
2: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
0: עגנון רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
6: נקרא
0: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
2: המדור הראשון של סולג'ניצין רבותיי, אין ען רבו איך שזה יודע לכתוב.
0: זה הפוך.
2: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
4: סולג'ניצין, אוך יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין.
0: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
5: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
0: אתה רוצה אלבום?
5: לא, לא, לא.
2: למה לא? זה מלא תמונות.
5: לא, אדוני.
0: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
5: לא, לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
0: אדוני, זה
5: תועבה,
0: זה לכלוך.
5: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
2: גועל נפש.
0: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
5: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
0: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
5: סליחה, חביר. אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
2: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
5: לא, משטרה, אני צריך את זה.
2: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
5: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
2: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך.
5: פולטרבל!
2: תשיג אל הטוטווי! תלך מפה!
5: תלך מפה!
2: נמתו דוהרי מנקי נמנה הודיקי נמנה הודיקי נמנה הודיקי נמנה הודיקי. ראית כמה אוויר מוציא? נמנה הודיקי נמנה הודיקי נמנה הודיקי. לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
0: יש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
2: אבל אוכלים את הלכלוך הזה היום, אני אומר לך, מלקיקים את האצבעו?
0: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
2: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
0: אמרתי לו.
2: מה, מה?
0: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
2: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית, איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
0: תתבייש, משה, תתבייש.
2: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
0: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
2: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
0: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
4: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציקלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה עברית.
2: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
0: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
2: מילון עברי אנגלי.
0: מילון עברי טורקי.
2: מילון קפה טורקי.
0: מילון מתוק.
2: מתוק לא מתוק לא.
0: מילון דבש.
2: מתוק לא מתוק.
0: כל מילה אבן,
2: כל אבן שושן,
4: שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד.
2: סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
5: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
2: גם אני לא דבר איתך, כן.
0: מה?
5: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד.
0: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
5: תודה רבה.
0: בן כמה הילד?
5: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
2: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
0: אידיוט.
2: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרי מנקי נמי נהי. נהי נהי נהי נהי.
5: בקופריצה, תשיק. אידיוט. אידיוט.
0: תעזוב אותו עצמן.
5: עצם.
0: יש לנו חתול... חלס!
5: צהגת בפארה, המון.
0: חתול במגפיים, קרה.
5: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שובה.
0: יש, אדוני.
5: מה יש?
0: א' ב' של סוסים.
5: אה, זה טוב.
0: ספר ניילון.
2: ספר ברזל, כריכת פח, נח.
0: שיעטוף לך את זה.
5: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
0: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך ספר
5: חובה. תודה רבה, תודה רבה. סליחה. כמה עולה ספר?
0: 5.5 לירו.
5: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
2: בשבילך 12.5, חביב.
5: תודה רבה.
3: ואתם, מה אמרתם לך?
2: אמרנו לה, אנחנו לא צחקנים, אנחנו.

0: תסלחו לי, באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני, שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבא, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח. זכורה אני.
2: זכורה הוא.
0: זכורה אני אשתקד לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה, סואץ. אבטח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלגר גדול מים. היה שבועיים בפינה לשפיכם. חודש מצעד המרגרינה. יעווז אל פלפינו. אבליץ.

0: Daniel.
1: בהיותנו
0: בס.
1: בהיותנו בערב. בהיותנו בערב הברית.
0: בהיותנו בערב הברית.
1: תעוד.
0: בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
2: United States.
0: בהיותנו ב-United States.
3: United States, קבב, שישלי. United Mangal.
0: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגמת השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: מול דילי הדעזוזים. בלדה. מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כי מף ונמסף שיף המשף ושמף הקרף זף וזופיע, גם במולף יעם ולף, כי רלף שונף במפליה. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירתו שינרם הנרדח. ופתע נמדלו דילי מגול, וילוג זין ועדל, בולד גיל וביגול גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים ואימגו את הגמיז לעמוז וגלזוזיים ולגלוז בנגי תגליז. הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דילמו דלום, דידו גן, גידו דן, ובזען לום ולום. אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גדולים, כי מזמל זם הבמל גם הקמל בלבילים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי ומוזי בניזי זי.
1: או, פרדון, מדם, מדם, מדם.
2: פרדון.
1: אולי את יודעת איפה זה פיקס אנד סיקס קורפוריישן. כן, זה סופר סקס. למה את אומרת? מניה, גברת, מניה מהאחים. זה סופר סקס. אני לא מתנסה, אני לא מתנסה.

0: して、今誰か死んだら泣きまちね、ネタが8番ありがとうございます。心配なのに、心配ポッポ
1: 次は飲めそうか。あの子たちが飲めそうか。ラケットの三分ですよ。
0: יש כאלה שלא יוצאים בכלל.
1: ואתה זוכר מה ישבנו שם?
0: לא מספיק שישבתי, אני גם צריך לזכור מה ישבתי.
1: ואחרי שפתחנו משרד לאיבור עזרות פיליפיניות מתאילנד.
0: מה אמר עזרות פיליפיניות מתאילנד? זאת. אבל מה ידעי?
1: מה רע? אני אגיד לך מה רע. זה רע לנו שום פיליפינית מתאילנד שהבאנו לא הייתה מתאילנד.
0: מאיפה היא הייתה?
1: מפלדס גאץ.
0: מה רע? אני לא יודעת מפלדס גאץ. אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, יש לי עוד סגן יום עוד ניבור, מה אתה יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע,

0: ממש לא עשו לי בעצם, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוקם עם כל הסחורה שלו.
1: היום נערות ליווי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערת ליווי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, איזה פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל בו, צריך נערת ליווי. הנה, מה היא עושה עם נערת ליווי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נראית הליווי, ואני הקליאנט.
0: למה אני ציבל? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציבל.
1: אתה יודע מה? אני הקליאנט, ואתה נראית הליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה עוד איתי, ללובי של הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ישראל. מה שלומך?
0: מה אני אומר?
1: אתה שואל אותי.
0: אני לא יודע מה שלום גאצי, אני לא מכיר אותך.
1: אתה שואל אותי בתור הנהלת הליווי. אתה רוצה שאני נהלת הליווי, אני אלה, אני תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני.
0: אני אלה. אתה ריצ'ר?
1: אני ריצ'ר. לא תדע פדריקה.
0: מי זה פדריקה?
1: אתה. אני פדריקה. אם אני ריקה, אתה מבטיח לי פדריקה. מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי שמנתיני עם שעית קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראית לי מוי חרדת? שמנתיני עם שעית קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי עוד כאן שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צעיינת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: חומוס. לובי של הילטון אתה מזמן חולו?
0: לובי, כשנגמר הליווי, הוא חוזר לבד הביתה?
1: בגלל שלא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק.
0: אתה מכיר אותם.
1: שלא ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן, אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן, אני מפקד, ציגל, זה הכל, זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה עלפת אותי, ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסם את המודעה, איפה? פיינטון, אך תראה.
0: אנס את אשתו, רב את
1: השתתים. זה למד, למד.
0: בית המשפט היא שהיא הזונה מרושעת.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה הנס לזונה.
0: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
1: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני, פיקס אנד וציגל. אני הייתי מפרסם, פיקס אנד וציגל, היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרים.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים, אחמים.
0: אחמים, מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה מציג עליהם?
1: אותי לא עשו בחדר עטור.
0: תגיד לזה משתגע. תגיד לזה משתגע, אני מכיר את זה.
1: אתה הקליאה את הראשון שלנו, תפסת את זה.
0: גם הוא קצת מבוא כאן, תגיד.
1: מה אתה רואה, אתה מבינה של החמים?
0: תגיד, אני מכיר את זה. תגיד לזה משתגע, תאמין לי, תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד
1: Nice to meet you, Zeke.
2: Name, no name.
0: אני בקוד, טוב, Zeke.
1: אני אתה שותף שלי, מרפיץ.
2: Oh, Zeke. Name, no name.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה,
1: כן.
2: אני גם מדבר לסוד. אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
1: איזה שאלה, איזה שאלה, אתה מעליף אותנו. סודיות זה השפשו ניתן שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה ברדע שלי בתוך המיעין שלי? מה קורסים לך בבית שירול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר.
0: הסיגור הזה יעבור את
1: הציון. זה עם חלומה או ימות מסוים, זה לא נורמל. בבקשה, אדוני. בלדי חריף. תשאל כל פעם גם בקופת חולים יגיד לך. טוב, אני מציע שניגש. אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לתת את הדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקש, כן.
0: קטלוג. קדמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר...
2: בלי!
1: רגעי, אדוני, לאט לאט, לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבא לך, אבל מתאפק.
0: אבל מה מציג לי? בא לו.
1: אני מבין שבא לך, אבל אתה לא יפה לי.
2: אבל אני כן בא לי, זה שם שלי. של לוק.
1: לא, לוק, של שוק. של המאמוסיטב שלי, מר פיקס, בפריז.
2: איך שיטה זה פועלת?
1: מר פיקס, תסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה.
2: מר פיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את המורות.

0: Y luego mi mamá,
1: שאלנו מה קרקס הרומני שפשט רגל מתלבט בתור הולנדי זה דחזור מה זה?
0: אתה מתגרש אני המעלת הריבוי שלו?
1: אבל בשבילך להיות נערת ריבוי אחרי שהיית מסטסיסטית וגדלת בתור נבא מה זה להיות נערת ריבוי הולנדי? שלא מצא שירותים
0: שירותים פיקסלם

0: אני שלחתי את השיטה שלי לקרוא לי יולנדה.
1: יולנדה?
0: ההולנדית. יולנדה בנדרפלוס.
2: אבל אני לא יודע אולי.
0: כן, הוא לא.
2: אני לא יודע.
0: אתה משלם, בקשר במזומן.
2: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמע לזה, יעלה לך 500 דולר.
2: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
2: אני רק רציתי לשלם את זה.
0: אני שאלה.
2: מרציץ, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה?

0: sama zei אולי מרטיני עם זית קטן?
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי נפות כאלה שטויות.
1: לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא,
0: מה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתינו לך. אני מחי שאתה לא תגיד לך. אני לא מחי שאתה לא
0: תגיד לך.
1: סיגו, סיגו. אני לא מחי שאתה לא תגיד לך.
0: תגיד את היד, טוב? תגיד את היד, טוב? תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגיד את היד, תגי

Moshe Vilensky. Yoshevet ani besofer.

3, 4, 5 You can ring my bell Ring my bell رقا رقا سلاح لي داني داني سلاح لي مازا شيري مالش طم نجن لي مازا موزيك مودرني لا داني لي قالت نجن مودرني لي نجن راك شيريم شل بعم شيريم شلو ناس لحام تشيريم مودرني متشير لحبرة تسيريم شلح شيريم مودرني شمعتم إذا شيريم الحيم اليوم براديو היום כל זמר, למי שיש צרה עושה מזה שיר. בשביל זה קנינו רדיו, לשמוע צרות של זמרים. יש שם אחת עומדת כל היום צועקת, דם חם, דם חם. יש לה דם שתתרום אותו, מה אני צריכה לסבול את הבעיות שלה? מה הבעיה של אילנית? אני לא מאמינה, אני לא... מה היא רוצה, מכונת אמת של השירים שלה? נכון, זמרים זה בני אדם, יש להם צרות שישמרו את זה בבית, לא ברדיו. יש אחת שלא מתביישת, בעל הרדיו, תסליחו לי ומודיעה, אני נפרחה, מקום ראשון מצד הפזמוני. אם את פרחה, תסתירי את זה שלא ירגישו. תודה לאל, יש זמרת חדשה, אז מה שרה החדשה? לשיר הזה לא מקצוע, שתעבור ליצור, מה אני יכולה להציע? מה הבעיה של שם שתבורי? אין לי אהבה. אבל שמעתי שיש לו אוטו גדול, אז מה הוא רוצה? הוא יש לו אוטו ויש אחד שמחר את האוטו, כל היום הוא מודיע, אני הולך. אני הולך לבית שען, עד שהוא יגיע הופעה נגמרה, מה יצא לו מן העניין הזה? מזל שהוא לא גר בבית שען. פעם זמרים, כל אחד מאיתנו היה שר שיר על מקום מגוריו, או על מקום שהוא רוצה לגור בו. אני הייתי שרה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני מצווה, אני מצווה, אני מצווה. אחר היה שר, אשקלון, אשקלון, אשקלון, אשדוד. אחר היה שר, היי סימנה, מי דימנה, היי סימנה, מי דימנה. היום שלום חנוך יש לו גם שיר על המקום שהוא גר בו. שמעתם איפה גר שלום חנוך? בתוך עצמו. מעניין איפה הוא מקבל אורחים. שמעתי שהוא סוגר מרפסת. פעם זמרים היינו שרים, יש לי כנרת. היום הזמרים שרים, יש לי כנמת. יש להם משהו אחר בלב. איגל בשן. יש לי ציפור קטנה בלב. שגיד תודה שאין לו תרנגולת, איפה היה שם אותה? בשנה הבאה הוא יודע, יש לי סתימה קטנה בשם, יש לי אולקוס, יש לי פלטפוס, יש לי אוברדרפט, מה זה? והשיר, עכשיו יש לו איזה שיר לאיגל, אתה זה אני ואני זה אתה, בשביל שיר כזה צריך פסיכיאטר. עם שלושה כדורים צהובים, שלוש פעמים ביום, שלוש שנים בחדר סגור, מה זה? עדנה לב, בחורה צעירונת, כל היום, עייפה קצת, עייפה, בטח עייפה. שלוש פעמים בחודש, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ניו יורק, זה מעייף. עדנה לב עייפה ויודית רביץ לא נרדמת ארבר מטבקר לא נרדמת שתיקח כדור שינה מה היא רוצה מהחיים שלי מה היא מהירה אותי אני נרדמתי במורשה מה היא רוצה מהחיים שלי ויש אחד מתי שפותחים את הרדיו מאמי מאמי מאמי מה הוא רוצה שיחליפו לו חיתול מה הבעיה שלו איפה השירים היפים של פעם? דני גוטפריד ליד הפסנתר, עמי פרנקל ליד הבאס, ניסים ימיני ליד התופים,

0: יהיה?
1: מי?
0: הרמטכ"ל.
1: מה?
0: תימני.
1: יהיה.
0: מתי?
2: כשיבוא המשיח.
0: מתי יבוא המשיח?
1: שהרמטכ"ל יהיה תימני. בחור.

0: עובדים, אה?
1: אשכרה!
2: ערב טוב. רבות דובר על התופעה של מוות קליני, אנשים שמתים וחוזרים מהמוות. אחד כזה נמצא איתנו היום ויש לו סיפורים מעניינים. ערב טוב לך, אבנר.
3: שלום.
2: אבנר, אתה עברת חוויה מאוד מאוד מיוחדת.
3: נכון, אני הייתי בבניאס, עשיתי על קבוק, קנו. חבר שלי מוטי עשה על הבוב, כל התחת שלו סריטו את החושב. אמרתי לו, מוטי עשה תופעות, היית באתי.
2: אבנר, אני מתכוון לחוויה של המוות קליני.
3: גם זה היה נחמד.
2: אוקיי, אז בשביל זה אתה פה, בוא תספר לנו מה עבר עליך.
3: יום אחד יצאתי ככה החוצה, וליד איפה שאני גר יש מאוד, יש רחוב מאוד סוען, מלא מכוניות וזה. אז ראיתי ילד שככה קופץ לתוך הכביש, ומרחוק ראיתי מכונית ככה מתקרבת אליו, אז רצתי אליו, רצתי.

0: רוצה. עד שראיתי שעברתי אותו, אז חזרתי קצת. ואז איך שהסתובבתי ככה, נדרסתי.
1: נדרסת?
0: אוקיי.
1: נהרגת במקום?
0: לא, נהרגתי במקום אחר. לא היה שם מקום, אז העבירו אותי ממרץ.
1: אוקיי. אבנר, אנשים שעברו חוויה של מוות קליני. אבנר, אנשים שעברו חוויה כזאת, מספרים שפשוט הוקרן בפניהם הסרט של החיים שלהם. ממש לפני שהם מתו, הכל עבר בכמה שניות. גם אצלך זה היה?
0: לא, אצלי הקרינו את אבא גנוב. אחר הסרט יצאתי באמצע, איזה דבר הזה.
1: יש לי שאלה שאני בטוח שמעניינת את כל הצופים בבית.
0: לא, אני בטול.
1: לא זה, אבנר. מה רואים אחרי המוות? מה הדבר הראשון שראית אחרי שמתת?
0: פגוש.
1: פגוש.
0: רשמתי את הלוחית ככה, שאלה, זה מאוד עזר לי בתביעה, מאוד.
1: אבנר, לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מתעורר מהמקרה של המוות קליני ואתה מחליט בעצם לנסוע ללונדון לעבור ניתוח מאוד מסובך.
0: אני עברתי ניתוח מאוד מסובך, אני עברתי את התחת קדימה.
1: אתה מתכוון שפה יש לך תחת עכשיו?
0: כן, כן.
1: למה?
0: שיהיה לי נוח לישון על הבטן.
1: תודה רבה, אבנר. אנחנו סיימנו. אנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא עם בן אדם שמוציא פנינים מאף.
0: לא. אתה מקפיץ לי הבית?
1: לא, אנחנו... תן לנו לסיים פה, אוקיי? תצא למיכלי, תדאג לך למיכלי.
0: מי זאת מיכלי?
1: זאת שדיברה איתך
0: פה.
1: אבנר. אנחנו נסיים כאן. תודה רבה לכם. עד כאן.
2: צופים בבית, התוכנית מהממת מטריפה של כוכבים ומזלות, והיום אנחנו מארחים, אני יודעת, את הימרי פלדמן. ערב טוב, הימרי.
3: ערב טוב, עכשיו שהוא ריקט.
2: אתה הילר, נכון? אז מה זה הילר?
3: אני הילר. אני מטפל באנרגיות, אני עושה טלפתיות, תקשורים עם נשמות, יש לי קליניק בבית.
2: מה זה קליניק?
3: זה כמו קליניקה בלי היי, כן? יש לי חשמל סטטיק בידיים.
2: כן, אבל כל מי שמשפשף יש לו חשמל סטטי, לא?
3: לי יש יותר, אוקיי?
2: אמרי, אנחנו מיד חוזרים אליך, אבל הערב אני מארחת שחקן. חתיך, אורס, מטריפסטים, חולה עליו בלב, ליאון רוזנברג.
4: שלום, ערב טוב.
2: אני שמחה שבאת, אתה כזה מהמם.
4: תודה, בואי נשמע משהו לאחר כך, אוקיי? איזה קבלת פנים, זה משהו.
2: זה מגיע לך הרבה יותר מזה, באמת שכן. אז למה הוא בא? אני יודעת, הצגה, דבר. נכון?
4: כן, נחמד ששאלת, בדיוק עכשיו התחלתי לעשות הצגה חדשה.
2: ינשוף?
4: ינשופים, כן, אז הצגה חדשה ואני משחק בחור.
2: אתה כל כך יפה, אתה יודע, אתה הורס, אתה מסוכסס, אתה מהמם, אתה גבר חלומות.
4: תודה רבה, שאני אמשיך לדבר על ההצגה?
2: לא כדאי, בגלל שיש לנו את הימרי, והימרי הוא הילר.
4: בבקשה, הימרי.
3: אני מרגיש אותך, אני לא צריך לחיצת יד בשביל להכיר בן אדם.
2: מה אתה מרגיש?
3: שנייה, זה אנרגיות שנייה. בסדר, אני מרגיש שהוא הומו.
4: מה?
2: אני לא ידעתי את זה.
4: רגע, מה זאת אומרת אתה מרגיש שאני הומו?
3: אתה הומו, אתה הומו, אני מרגיש את זה באנרגיות. אנרגיות לא משקרות לבן אדם.
4: איך אתה יכול להרגיש? אני לא הומו.
3: אנרגיות, בגלל זה אני הילר, אתה הומו.
4: אני לא הומו, אבל...
3: אל תתבייש, הוא מתבייש שזה טלוויזיה, אז הוא אומר, אני לא הומו. אבל בשביל זה אני פה, אוקיי, אל תתבייש. אני עושה לו טריק של טלפתיות עכשיו, שיוציא אותו מזה.
4: בבקשה.
3: לא צריך, כן, לא. אין בעיה, אתה מסתכל לשם, אל האופק, מדמיין, אופק.
4: אוקיי. כן.
3: לא לזה, אל תסתכל על זה לשם. לא, בסדר? טריק של טלפתיות, שקט מוחלט. ים, הגלים נשברים על השובך, לאט לאט. שקט מוחלט. אתה נרדמת ומרגיש את זה, כאילו אתה בן שלוש. שקט, ים.
4: כן.
3: שלווה. דמדומים של שמש, דמדומים של שמש. איך אתה מרגיש עכשיו אחרי שטיפלתי באנרגיות שלך?
4: שום דבר לא השתנה, הכל אותו דבר, אני לא מרגיש שום שינוי.
3: אז אתה מרגיש הומו עדיין?
4: אני מסביר לך שאני לא הומו, אני לא מבין למה הוא חוזר לזה.
3: אני חושב שהוא יצטרך לעבור אליי לקליניק לטיפול יותר אינטנסיבי.
4: אבל רגע, אני לא הומו.
3: אני מרגיש את זה שאתה הומו,
4: אני לא הומו, אני מנסה להסביר, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאני לא הומו.
3: אני לא מרגיש את זה.
4: אני לא הומו,
3: אני
4: לא הומו.
3: אני מרגיש את זה,
4: הנה. אוקיי, אתה יודע מה, בשבילך אני הומו.
2: תודה.
4: שטויות.
3: נכון שאתה מרגיש יותר טוב ששחררת את זה? שאתה הומו?
2: זהו.
4: אני מצטער, אני לא הומו.
2: זהו, זהו. עוד תוכנית נגמרה. עוד בן אדם גילה על עצמו דברים חדשים.
3: עצור! אתה הומו!
4: מה שצריך?
3: אתה הומו!
4: אני לא הומו!
2: להתראות, נתראה בשבוע הבא. שלום.

0: اهلا
1: اهلا وسهلا. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
2: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
1: נראה.
2: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
3: אדוני השופט.
2: טוב.
4: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
2: נתחיל.
4: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
1: אני ישני כבודו.
4: אתה ישנך?
1: כן.
4: יופי.
3: גם אני ישניני.
4: גם אתה ישננך.
3: ניני.
4: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
1: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
4: פנר איך?
1: בחצ'ה, זה איסטנבול.
2: תורכים.
4: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
1: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
2: הנה על בבורי לג'אבק.
4: תשב קסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי קסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
1: הוא יודע.
2: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
1: נראה.
4: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
2: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
1: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
2: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
4: למה 12?
2: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
4: קסח,
1: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
4: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
1: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: בסדר. מר קסח.
2: כן.
1: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
4: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קסח.
1: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
4: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע. אני יודע מה שואלים, מה עונים. אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת. מה אתה דואג? תרגע.
1: בבקשה.
4: מר קסח.
1: תשאל.
4: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
1: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
2: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתי דגל ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע, באצבעות הדקות של הרגליים יצא לי חררה על הבטן בקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה תתנענעו עם הלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות נשרוף לכם את המועדון. ואז בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116 בעיטה וגול!
1: לא היה גול!
2: אין נגד עולה!
1: לא היה גול!
2: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאול.
4: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
1: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
5: בחיית אבות.
1: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. מזיעת. שקרף חולר, נפשת ורק מסורת.
4: אתה קיללת דברים.
1: תהיו מים עד גול נפש.
2: היה גול בפינה השמאלית, יעוור.
4: למי אמרת עוור?
2: לא, לעוור.
4: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
1: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
4: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
2: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
1: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
4: מה אתה רשמת?
1: הכל.
2: מתי רשמת?
1: בזמן משחק.
2: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט, הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
4: מה רשום לך, שמר פנדלוביץ'?
1: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
2: לחצרץ, יא אבן.
4: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
2: אז איך?
4: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
1: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אלבולה.
4: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
2: לא, אני צעקתי אבן בולה.
4: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
2: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורי.
1: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
2: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
4: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
2: טוב.
4: הוא כסייח?
1: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות בין 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
2: אנחנו לבד?
1: עכשיו כן.
2: עכשיו נה!
4: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה,
2: מה, בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
4: בלי הורים, בלי הורים.
2: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
4: היית מת, כן.
2: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביע אותו גבוה, והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
4: תשבור אחורה, קסה.
2: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
1: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
4: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
1: תאמין לי, זה לא לך.
4: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
1: השופט בן זנה.
4: מה אתה אמרת?
1: בן זנה.
4: מי?
1: השופט.
4: מה?
1: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
4: אתה ככה צעקת.
2: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
1: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. סליחה, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
2: בסדר, אני מצטער.
1: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
2: אמרתי לך אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותי בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
4: אני משוגע. מר קאסה, הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות לבית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר קאסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
1: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
2: אמא שלך באופסייד.
1: נכון, גם אמא שלי באוסה לי מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
2: לא היה אופסייד.
1: היה אופסייד.
2: לא היה.
1: היה אופסייד. לא היה. אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים.
4: אתה זרקת עליו בלוקים?
2: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר נגד פתח תקווה.
1: אחרי בלוקים שזרק, היה לו חוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
4: לא, לא מספיק, מר פנדלוביץ, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדלוביץ, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מר פנדלוביץ, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוביץ, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוביץ, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
2: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
4: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון קסח מכל אשמה. כיף?
2: על הכיפה.
1: איך אתה הגעת לזה?
4: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים לאופן לא היה באופסייד.
2: בדיוק.
1: מה, לא היה?
4: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
2: ראו ברור.
1: מנהל כבודו
4: יודע. הייתי שם.
2: איפה?
4: על הטריבונה.
2: מה פתאום?
1: אני לא מאמין.
4: לי אתה לא מאמין.
2: מה פתאום?
1: אני לא מאמין.
2: אני לא מאמין.
1: אז זה אתה היית.
5: אין גדולה כמו ביתה ואין חזקה כמו ביתה אין חזקה
2: לא טוב, לא נשר לא כאן לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך תעשה רק מה שאבא אומר אתה תהיה שחקן כדורסל תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי מה יותר? תהיה על המפה, מבטיח לך תעשה רק מה שאבא אומר תקיף את המטבע יופי, אופ, יותר גבוה, אופ, ניתורים גבוהים נשר, אופ, אופ, אופ, יופי, גבוה, אופ, זהו, מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו, אופ, אופ, יופי, בחזר, אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה, אופ, אופ, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו, אופ, אופ, יופי, מבט נקי הזה חשוף, אופ, אופ, זה, כן, כן, תשמור על כל ניתור נשר, כל ניתור חשוב, תאמין, יופי, אופ,
6: יו, זה, יו, יו,
7: שלום
6: לך,
7: אדוני.
6: שלום, שלום. בחזרה, או, או, או, יו, תחליף, או, זה, יו.
7: אדוני, ירשה לי להציג את עצמי, שמי הוא
6: תושייה. אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
7: שמחת סקנתי. יו, יו,
6: זה, בחזרה, או, או, או, יותר כלילו, או, זה, יו, יו, יו, תמשיך.
7: אני ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים.
6: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי.
8: חוץ מזה אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
7: וכי למה?
8: וכי ככה. אופה לה, זהו, יו, יו, בעזרה, אופה, זהו, אופה, יותר מהיר, אופה, זהו.
7: תמהני, אדון...
8: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
7: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
8: איפה?
7: בבית הספר.
8: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זה.
7: אדם סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מלווים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
8: באיזה מכון?
7: מכון ויצמן.
8: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט,
7: בשרקה. מה זה פיבוט?
8: בושה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי, היי.
7: אני לא מאמין למראה עיניים.
8: תאמין, אדון דושיה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
7: שנשר ילמד באוניברסיטה.
8: חס ושלה שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
7: מי זה ברקוביץ'?
8: איזה בושה. לכלכת, אדון דושיה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אצלכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
7: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, יהוד למד פרץ, שין בן ציון.
8: לברקוביץ' לא הגעתם.
7: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן יהוד דלת ברקוביץ'.
8: אני מתכוון לשחקן המהולל מן יהוד קוף יהוד ברקוביץ'.
7: מי הוא הנעל?
8: מי הוא הנעל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
7: אבל אם זיכרוני לא מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
8: למה?
7: נשר נמוך.
8: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים באגוב, תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנה. לא תאמין. נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. לא תאמין, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
7: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
9: נכון שבאת לקחת אותי לבית ספר?
8: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונטר, נטר,
9: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
8: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
9: אבל יש רק 24!
8: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמסות.
9: בסדר, מה זה ג'אמסות?
8: ג'אמסות,
9: תראה למורה ג'אמסות.
8: מה זה ג'אמסות? ג'אמסות, תחזיק, תחזיק רגע. אתה מתרומם. אלה לא, זה, זה, ג'אמסות, לא.
7: ג'אמסות, בגלל...
8: מה?
7: הוא ברזת ממך גאון, אבל כבר תנועה.
8: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת. פאקל,
7: הנער מבוהל, אדון ורזה.
8: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
9: Okay.
8: מה? You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
9: Okay. מה?
8: מה? מה? This is the ball, this is the cell. So put the ball in the cell, okay?
9: Okay.
10: וואלתו בטרה
8: ידו. אבל הוא גם יקום, על הרגליים.
9: איפה הרגליים?
8: מתחת לבטן, קום, את הכדור לתוך הצד.
9: בסדר, אל תצא, איפה הכדור?
8: את הצד,
9: לתוך הצד. איפה הצד, איפה?
7: לא רואה, אתה אומר.
8: הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו ברוך השם כל מילה, חוץ, נכון נשף?
9: מה?
8: אתה רואה? לתוך הצד. יש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
9: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
8: לא!
9: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
7: אדון ורזה, אני פונה אליך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
9: בדיוק.
7: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
8: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
7: לא ידוע לי.
8: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשב?
9: במדבר.
8: בבריכה.
9: אה, בבריכה.
8: כולם. הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים. ולמה היו בתוך המים נשב?
9: בגלל החמצין.
8: בגלל הכבוד.
9: בגלל הכבוד.
8: כבוד, בדושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשת?
9: יש לי התכווצות!
11: שמעתם חדשות של 12?
12: לא, לא שמעתי.
13: היה משהו בחדשות של 12?
11: איך יהיה עם עכשיו 11 וחצי?
13: איך אתה עושה צחוק?
14: יצא לכם לשמוע חדשות בשש בבוקר?
11: מי הופיע בחדשות של שש בבוקר?
14: שר הביטחון דיבר.
13: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
11: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחוני?
13: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
11: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
14: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
11: מי?
14: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
11: נכון.
13: מה אתה מחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
14: מה פתאום? נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
11: נכון.
14: תקרא עיתונים, מה?
13: רגע, אם זה ככה כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
11: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
13: הדתות.
11: הוא אחראי על ביטחון שיש הבא?
13: אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
14: את מה לדחות?
13: זה מה ששמעתי.
8: חבר'ה, המצב הוא...
13: עדין.
8: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
14: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
8: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
13: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
8: יש לו קשרים, אני
14: משתגע.
13: חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך התמנה שר מלחמה.
8: יופי.
14: ושר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
8: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
14: לא.
8: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
15: עגבניה, עגבניה, אותך קניתי יד שנייה. עגבניה, עגבניה, عجبني عجبني عجبني.
10: سلام سمحة بوشيب مش تجيع سمحة نهياس بغتئي تفتح تصور رجع اني تصريخ لي دبر اتخا
14: تدبر مهر אתה עוצר לי את השוונג.
10: מה זה אתה נושף כמו קטח כתור ישן?
14: זה בגלל הריצת בוקר.
10: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרי?
14: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף. אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
10: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
14: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
10: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
14: מה?
10: בגזר.
14: גזר.
10: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
14: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
10: מהיום.
14: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
10: ממה היא תצמח?
14: מהריצה.
10: תרוץ.
14: אני רץ.
10: את יומקין מאמיני מרקט, אתה מכיר?
14: מי?
10: את יומקין.
14: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל, רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
10: אתה מכיר אותו, נכון?
14: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
10: כן.
14: מי לא מכיר אותו, אז מה?
10: הלך, יומקין.
14: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
10: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
14: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ, ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
10: אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מעריה?
14: לא שמעת מה קרה לו?
10: מה קרה? הלאה?
14: חס ושלום, חזר.
10: לאיפה חזר?
14: חזר בתשובה.
10: יענו הלאה.
12: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
14: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
10: מה נשמע, יוסף?
12: ברוך השם, יום יום.
16: ברוך השם, יום יום.
14: איך הבריאות?
12: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
10: גזר.
12: שומעים, שומעים, כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
14: להשתגע, ססון, נהיה צמחוני.
12: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
10: להשתגע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
12: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחלה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
14: לא הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספוג את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו!
10: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק ולא כמו ספארי.
14: ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
12: מילים כדורבנות.
14: נכון.
12: לא, ספורט חשוב.
14: אתה רואה?
12: כמובן לא בשבת.
14: לא בשבת.
12: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
10: צד מזרח?
12: מזרח.
10: מזרח. ממול המערב.
12: זה לא השתנה.
10: לא, לא, כל היום, ממול המערב.
14: שח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
12: כיסא.
14: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו.
12: ברוך אתה היושב על מקומו בשלום.
10: תגיד לך, רבי יוסף, אז מה, מהיום כל היום תשב בבית הכנסת.
12: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה? חזרו לדת, חבריה, הדת קוראת לכם. בואו במונחה, בואו הצטרפו. ישראל.

0: تاخذ سي لحزه ولدات تحزه ولدات اني نش اغ بتسمحوني
1: سمحوني يود ذا شي قعون عنتي حله حم اليوم قطت حم
0: غير يا حتى
1: ששון, אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי צקלומט ובלי צבע מאכל. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר. נכון. את הסלט חצילים, היו עושים מחצילים. החמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר, הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: וואלה משוגעים. הנה רק אתמול בא אצלי הנכד שלי יאקי.
1: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי, הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חסלו בא אצלי יעקב.
0: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? הוא אומר לי, אתה רואה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס. תדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם, או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתורשה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי עתיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
2: זה שלך, זה שלי. זה שלי, זה עתיק של הציוד ספורט שלי.
1: שמחה, שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שים את זה בצד, עשה טובה.
2: זה שלי אותי.
0: זה שלך, שים את זה בצד.
1: תן לי עוד רגועים, שים את זה בצד.
0: זה כל מה שמדברים אותך.
2: בפנים אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
0: רקטה ומגבת, שים את זה בצד. זה כל מה שמדברים אותך.
1: שים
0: את זה בצד, זה כל מה שמדברים אותך.
1: שמחה, מה הבעיה?
0: שמחה, שים את זה בצד.
2: מה הבעיה? שרה, אתה משתגעת.
0: אנחנו משתגענו, שים את זה בצד. זה כל מה שמדברים אותך. אני רוצה לשבת רגוע, זה כל מה שמדברים אותך. זה הכל, מה אתה רוצה מזה עניין?
2: תשים
0: את זה בצד!
2: שים
1: את זה
0: בצד,
2: זה
0: חזור, עשה
2: לטוב.
0: בעליכם,
2: אתם לא
0: נורמלים. לא נורמלים, שים את זה בצד, זה
1: הכל. רקטה ממגבת בסדר.
0: אתה משוגע.
1: ממש משוגע. תאמין לי, ממש משוגע. מסתובב עם תיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין.
0: ממש משוגע.
1: ממש משוגע.
0: יוסף, תגיד מה שתגיד. אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתורת דוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעלה.
1: יוסף טרומפלדור.
3: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
3: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
3: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר אתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
3: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי בו.
1: אבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי. מה זה לא זלזל?
0: זלזלתי בז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי.
1: אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת.
1: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים? אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
3: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
3: שוסטק!
1: שמחת המשפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
3: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
3: של אוגנדה. של ישראל!
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
3: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה... עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית.
3: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברי, דו מסלולי. ונהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
3: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים. ככה מדברים.
3: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
3: ויצמן רחובות.
1: או בן גוריון.
3: אה, בן גוריון. חד בדורו.
0: חד בדורו.
3: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
3: אמת.
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
3: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
3: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
3: סיני?
0: סיני?
3: סיני זה, אתה מתכוון לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום עובר. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישר?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
3: מעל פסגה.

0: הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעוני.
1: איי איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך ארצי.
2: יישאר,
1: מה יישאר?
2: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
3: הוי ארצי מולדתי, הטרשים קריאה.
0: תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
1: אללה, אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
0: כשרוצים רואים, שמחה.
1: אמת, אמת.
0: החלוצים לא ראו.
1: ראו.
0: בן גוריון לא ראה.
1: ראה.
0: הקיבוצים לא ראו.
1: ראו.
0: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
2: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה, את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
4: והנה הרי ירושלים! הרי ירושלים!
0: והנה מצדה!
4: ותראו מה אני רואה!
2: מה אתה רואה?
4: חבל לכיש!
2: הו הו הו! מה אני רואה?
0: מה אתה רואה?
5: יהושע בן נון!
0: איפה?
2: שתי אצבעות מיריחו.
0: והנה דוד המלך.
2: איפה?
0: אצבע אחת מבת שבע.
1: איי איי, כמה יפה בת שבע.
2: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
0: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
2: וואלה משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
6: ארץ משגעת.

בתור משה, אני הגעתי מעיר קטנה, משם בצפון, נהריה. הגעתי לכאן, לעיר הגדולה, ומאוד התרשמתי מכל מה שקורה כאן. והחלום הכי גדול שלי זה היה לפגוש את...

0: רוחבנית התקשורת האדירה, ראומה אלדר. חלמתי לפגוש את ראומה אלדר פנים מול פנים ולשאול אותה מה השעה. וכאן, כאן בתל אביב, הייתה לי ההזדמנות להגשים את חלומי. ראומה אלדר, היא תכף תגיע לכאן לבמה הזאת, היא תגיד לי מה השעה, וגם היא תיתן כאן לראשונה קטע מתוך מופע בידורי. יצא עם מופע בידור חדש בשם סטנדאפ חדשות. היא עושה מופע חדשות חי על הבמה, איזה קטעים רצים איתו. כאמור, בואו נקבל כולנו את ראומה אלדר במופע חדשות חי, קבלו אותה! ראומה! ראומה! זוהי היא! זה לא קסם! ראומה אלדר במופע חדשות חי! ראומה? ראומה, מה השעה?
1: השעה 11 ו7 דקות. השעה 11 ו7 דקות, והנה אני מגוונת, השעה 11 ו8 דקות.
0: היא גדולה.
1: תודה רבה לך גם כן. מופע חדשות החי מצחיק לאללה אללה אללה אללה. כל ישראל מירושלים שלום רב, הרי החדשות מתרומה אלדר ועיקרן תחילה. ארגון חיזבולה אומר, דובר צהל מכחיש. כתבתנו שולמית שברלינג מוסרת, כשבנו מיכאל גורדוס קולט. והרי הודעה, חוגים בפנטגון נפתחו לקרמיקה ודוק. כל המעוניין, אנא להירשם אצלי.
0: ראומה, את גדולה ואני מחרוק עלייך, את פשוט גדולה כתורה. ואם אפשר, את מכירה אותי?
1: בחורשיק, מאיזה מוסד הגעת, אה?
0: שמי משה, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה לתת לך מחמאה קטנה ככה. אתמול ראיתי אותך בדרך לגימנסיה.
1: ומה אתה חושב?
0: שבשבילי את עבודה. מי בתשיעי בכל נובמבר, בלי ברכה, בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט? אני רוצה גם בקשה קטנטנה.
1: בקשה למאזין.
0: אני רוצה את הנאמבר 1 שלך, את התחזית.
1: תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. אנא הצטרפו אליי, הכל ידוע. גבירותיי ורבותיי, תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. מחר יהיה מעונן חלקית עד
0: בעיר.
1: יפה, ידעתם. האם התחממות?
0: קלה. כל הטקסטים שלך אני יודע באפ, כולם.
1: בעיקר בערים ובפנים?
0: הארץ.
1: תשקיף למחר?
0: דומה.
1: תשקיף למחר?
0: דומה.
1: תשקיף למחר?
0: דומה, דומה, דומה. שירי לנצח נצחים, תודה רבה, להתראות.
2: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה, מה שלומכם, הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לא אני קונה בנתניה. שלשום הייתי ונתניה קוטף גנוב, הלכתי להוא, אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שהחזירו את הפרסומת השנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתוב לו על מספר מאחורה, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה את השטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אין לי רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק היא לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים, על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פאמפרס, רואים איזה דב. עומדת ככה. מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. טומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
3: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
2: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד, כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, אני מספיק, צעקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד, עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, עומדת מאחוריי ו... עכשיו אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? זה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצהל? משתחרר מצהל? לא, לא גיבלו אותך. משתחרר מצהל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמרו לו, מה הבעיה? וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. זה טמבל. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה? בן כמה אתה? 30. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך ואתה, כן, אבקש, 30 פניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירון, אני גם, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, אם זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו לי, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרו לי, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשר. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, ההוא נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי טוב, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דרך כפול, קום, פול, קום, אם אתה יכול, זה תורם לי להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותמת. אני הולך למסדר, מפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי לו, מפקד, אתה רוצה את זה, אתה, אני לא יכול לרוץ. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אמר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בלקחת אותו, הפלתי אותו. אמר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו, אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות? למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה, למה, מה, השיניים, איך היית בגיל 19?
4: שלום, פה זה הרשמה לבית ספר הדתי?
5: שנייה רגע, בקיצור נתן לי לאכול שרימפס קשר. מה מסתבר? זה לא כוס שחתכו אותו בצורה של קורסון. איזה גועל נפש, אדוני שפירה. שנייה רגע, שלום גברתי וברוכה הבאה לבית הספר הממלכתי דתי, כאן לומדים תנ"ך, תנ"ך ולפעמים גם תנ"ך. במה אוכל לסייע?
6: תראי, אני ניסיתי לרשום את הילד שלי לשלושה בתי ספר דתיים בפתח תקווה, ולא קיבלו אותו רק בגלל שהוא אתיופי.
5: חס וחלילה, גברתי, אצלנו בחינוך הממלכתי דתי אין טיפה של גזענות. מיד, מיד אני מטפלת בך. שם התלמיד, בבקשה, אברהם.
6: קוראים לו עידן. לא לכל האתיופים קוראים אברהם.
5: אוקיי, אז אני רושם את אברהם.
6: לא קוראים לו אברהם.
5: שלמה?
6: עידן, אמרתי לך.
5: עידן? וואו, זה שם מקסים עידן. יש לי אחיין שקוראים לו עידן, אני חולה על עידן. אפילו לעידן יניב קוראים עידן. אז אני רושם את אברהם.
6: טוב, תרשמי מה שבא לך, רק תרשמי אותו.
5: ברור, אנחנו נעשה הכל על מנת שהילד שלך יקבל את החינוך המתאים לו. אני מיד רושמת אותו לתיכון מצוין, תיכון עשיר שלנו. את
6: צוחקת עליי? זה שם של סדרת טלוויזיה.
5: אופס, לא בניתי על זה שיש לכם טלוויזיה. אגב, מאיזה שנה יש לכם טלוויזיה?
6: 92.
5: אז אני לא אציע לך את תיכון דה גרסי.
6: הבנתי מה קורה פה, את מתנסית עליי בגלל שאני אתיופית?
5: חס וחלילה, אדוני שפירה, גברתי, אצלנו בחינוך הממלכתי דתי יש מקום לכולם. הנה, עכשיו אני רושמת את הילד שלך, אבל קודם כל עליו לעבור מבחן התאמה.
6: מה זה מבחן התאמה?
5: זה מאוד פשוט, שאלה ראשונה, האם הילד שלך נראה ככה?
6: לא.
5: אז הוא לא מתאים.
6: טוב, נמאס לי מהגזענות הזאת, אני רוצה לראות את האחראים.
5: גברתי, אם אחת את הצד השרוף של האינג'רה שלך הבוקר, זה לא ענייני, זה לא עניינה וזה לא ענייננו. אז תקשיבי לי טוב, קברה.
6: לא קוראים לי קברה.
5: אז תקשיבי לי טוב, אברהם. אנחנו בחינוך הממלכתי דתי מכבדים כל עדה. הנה, אני רושמת את הילד שלך לתיכון מקיף פתח תקווה.
6: איפה זה?
5: באחד מהיישובים שמקיפים את פתח תקווה. הנה, יש מקום פנוי בקפס.
6: מה?
5: פס, פס. זה כתוב פה.
6: מתכוון לכפר סבא?
5: כפס. אם לא טוב לך, יש בבש, ברמהש ובחבש.
6: מה זה חבש?
5: זה מאיפה שבאתם, לא?
6: טוב, טוב, תרשמי אותו בכפר סבא.
5: כפס. טוב, אז אני רושמת אותו לממלכתי, דתי, כפס. יש פה רק תנאי קבלה אחד.
6: נו.
5: הילד שלך הוא אתיופי?
6: כן.
5: אז לא.
6: רגעת לי, נמאס כאלה. לא רוצה לרשום את הילד שלי לבית ספר, לא צריכה לא אותך ולא את הבית ספר שלך, שלום.
5: בכיף, ותודה שבנית לבית הספר הממלכתי דתי, כמחנכים גם בנות, גם בנים, אבל רק לבנים. הבא בתור, בבקשה.

0: dum dum.
1: Mr. Show! Carnival!
2: La prega!
1: Voilà! Andiamo di Carnival!
2: Avanti, rega!
1: Avanti, zar! Spoopers, spoopers, spoopers, spoop!
2: La prima cana!
1: Vai, non possiamo avere small boots, small boots, small boots, small. Smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke. יש לכם חצי שעה לקלף את התפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
3: לקחתי את זה עליי.
4: ינואר. ינואר. ינואר.
3: אתה לא שומע שאני אומר אה?
4: אה?
3: אמרתי אה.
4: אה? אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
3: איך שחרור?
4: אני לא יודע, איך שחרור? שחרור לחלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור...
3: לא ידוע לי. חוץ מזה תדע לך פסח שזה מצב חירום.
4: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים, רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
3: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
4: איפה 48 ואיפה אנחנו?
3: הלכה 48 ולא תחזור חביבי. 48 יש רק אחת.
4: רק אחת.
3: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
4: אם אני זוכר, השיר הזה על הבחורה.
3: על הבחורה, נכון.
4: על צילה.
3: לא צילה, אבל בצדי.
4: בצלל.
3: בחורה אומרים לך, זה בצדי.
4: בחורה. בצדי. בת שבע.
3: בצ'אדיק, בצ'אדיק, נכון. בת שבע, בצ'אדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
5: מה אתם עושים?
3: שרים?
5: מה שרים?
3: בת שבע, בת שבע.
5: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים.
3: כן?
5: כן, אנחנו בששת הימים.
3: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
4: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזה עסק עם ילד.
5: אני לא ילד, פסח.
4: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
3: כן.
4: זה ילדה.
5: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
3: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים.
5: כן.
3: וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
5: את מוטה?
4: מוטה, מוטה.
5: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
3: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
5: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
3: לא מחזיקים.
5: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל.
0: אפשר ללמוד מהם.
1: נגיד.
5: אל תגיד נגיד.
1: אני אגיד נגיד.
5: אתה לא תגיד נגיד.
1: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה נגיד. כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה תגיד לו מה נגיד.
5: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
1: אל תגיד לי, תגיד לו.
5: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
3: נו.
5: יום אחד היה לילה.
4: כן.
5: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
4: נו.
5: מה אתה חושב עשינו?
3: תה.
5: נכון?
4: תה. עשו תה. תגיד לי ששצ'יק.
3: ששצ'יק.
4: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו תה.
5: כן.
4: ממה עשיתם אותו תה?
5: למה ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
4: שמעת, יאנו,
3: תה עושים מתה.
5: כן.
4: אבקי עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
5: אז ממה עשו אותו?
4: מקפה טורקי.
5: אני לא שמעתי על כך.
3: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
5: אבל תה עושים מקפה טורקי.
3: אבל תן לקפה טורקי.
5: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
3: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
5: לבן.
3: הולך עם פלפל חריף?
5: לבן עם פלפל חריף?
3: הולך.
5: השכל שלי אומר לא הולך.
3: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
5: רץ?
3: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, אחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החריף.
5: איך אתה עושה צחוק?
3: אתה אל תראה אותנו טבעים. ב-48 ביום היינו טבעים. זה ביום. בלילה?
5: בלילה.
3: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
5: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
3: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
4: אם אני זוכר.
5: גנדי.
3: גנדי, גנדי.
5: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
3: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
5: חיית פסח. מה? מה אמר לכם?
4: מי?
5: גנדי.
4: מי זה גנדי?
5: מה? גנדי, נו.
4: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
5: גנדי, נו.
4: גנדי מהפלמה.
5: כן, האלוף.
4: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי.
5: אתה מכיר גנדי?
4: בטח, מה אמר לנו?
5: מה אמר לכם?
4: אמר, מה זה אמר? אמר הרבה דברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
3: חירום.
4: חירום.
5: חירום.
4: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה, ידעו לכם, לא תחמושת אזל, תחילקום, תעשו משהו.
3: מי אמר?
5: גנדי.
3: גנדי, מילה במילה, כן.
5: תגידי, ועשיתם?
4: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו 3 ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
5: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
4: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
3: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
5: מה אני שומע?
4: חלש, רד מהעניין הזה.
5: אני לא יודעת את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
4: חלש, פורגט איט.
5: יא, אני לא, אני במבוכה עכשיו.
3: לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
5: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
4: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
5: יפה דמרי, אני מכיר.
4: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
3: בטח, זה היה בפברואר.
4: נכון.
3: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
4: מה הוא יבין?
5: יבין, יבין.
4: זה ילד, מה יבין?
3: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
4: חיים יבין?
5: ספר, נו, אל
3: תהיה כזה. היי, מבין.
4: לא, מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדולה.
5: כן.
4: וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
5: כן. בחייך.
4: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
3: סילבסטר סטלונה היה אני.
5: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
4: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
5: באוגי דוגי, כן.
4: להכין מיד 3 מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
5: כלום.
4: שום דבר.
5: והכנתם.
4: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח, בכבודו ובעצמו רץ, צעק, חבר'ה, יא נס, נס. אני זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו, מה, נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
3: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
4: איזה חבוב.
3: היה ככה מלא שערות לבנות.
4: כן, עם משקפיים.
3: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
4: כן, רזה.
3: רזה, גבוה.
0: נמוך.
3: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
5: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
3: לא, שערות לבנות היה.
5: בגין.
3: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
4: יצחק יער.
3: יצחק יער.
4: יער? שדה.
3: שדה. יצחק שדה.
4: יצחק שדה.
3: יצחק שדה.
5: יא נור, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
3: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזוב, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגנים.
5: מה?
3: התעקק, רצתנו, כן,
5: ינואר, תראה לי את התמונה שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
3: למה אני אלבום מסתובב עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
4: מה יש לראות? תמונה.
5: תמונה, מראים, חברים.
3: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובבים עם תמונות? פסח, תראה לו
4: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
3: תראה לו את שלי. תקל משמאל לימין.
5: מי זה מצולמים, פסח?
4: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה עם המכנסיים הקצרים, הבלורים.
5: מי זה?
4: זה רבין.
5: בחייך.
4: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, שדיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
5: דדו.
4: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
5: ואיפה אתם בתמונה?
4: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
3: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
5: למה התחבטתם?
3: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
4: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
5: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
3: לא רואים עליך.
5: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
4: נגיד
5: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
4: כן.
5: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
4: איזה מרק עדשים?
5: מרק עדשים, נכון.
3: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
5: רוטב סמחמח של עגבניות.
4: עם פלפלים קטנים.
5: פלפלונים, אז הרגע.
3: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
5: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
3: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
5: יאללה, בחייך, איזה קשקושים.
4: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר,
3: ברוך ג'מילי.
5: נכון!
3: זה הסיר, חביבי, מה אתה?
6: שלום, אתה יוצקה?
7: נעים מאוד, את?
6: חיה, אני איתך הערב במשמרת.
7: אה?
6: אתה מתפלא?
7: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
6: הפתעה.
7: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלביק. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
6: אמא שלי.
7: מה זה?
6: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
7: אמא שלך?
6: כן, לא יכולה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
7: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
6: כן. גם היא אמרה עליך.
7: שאני נחמד?
6: לא, שאתה לא סותם את הפה.
7: יש לה ארמון, לאמא שלה. זה מה שיש לה, האמת, יש בה משהו באמא שלה. היא לא זקנה בכלל. זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
6: מה כל כך צעיר אצלה?
7: הכל, הכל, ההופעה, הכל, זה מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה. זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
6: גם אתה נראה לא רע.
7: תודה רבה. למה שאני נראה רע? אני בסך הכל בן 36.
6: מה זה בסך הכל?
7: סך הכל, זה סך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
6: יוסקה, חייך, 36 זה חצי מ-72.
7: כן, אז מה?
6: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
7: חצי דרך? תודה רבה לה.
6: אל תיקח ללב.
7: חייך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
6: אל תגזים, אל תגזים, 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור. 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
7: כמה?
6: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון.
7: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
6: ביטוח חיים.
7: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
6: מה משנה מלאך המוות, יוסקה? העיקר החיים.
7: כן, את צודקת.
6: ילד, אתה יודע למשל שאימא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
7: מה זאת אומרת?
6: מה שאתה שומע? בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
7: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
6: היא באוברדרפט.
7: בכלל? היא בכלל לא נראית במילה הזו.
6: אוברדרפט.
7: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד, אמא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תבינה שאת זאת היא.
6: תודה רבה על המחמאה.
7: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מס הכנסה, צריך מוסר, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
6: טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
7: לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
6: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
7: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת לשמירה. באתי במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
6: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
7: טוב מאוד. אנחנו מצוידים, אנחנו מצוידים בפנס ורובי קרבין. הקרבין הוא רובי חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
6: כי רק חצי ממנו אוטומטי. מהקנה עד להדק רגיל, מההדק לפס אוטומטי.
7: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
6: זה מה שמחרת לאמא שלי.
7: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי מספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
6: מטומטמת.
7: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שלי.
6: התכוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
7: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזה לי?
6: מה, זזה לך חוליה?
7: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
6: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
7: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
6: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
7: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והלוואי הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה, זה גם זמני, זה בכלל היה צריך לעזור לי לולא המכה שלך.
6: אתה רוצה שנשב?
7: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
6: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
7: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
6: טוב, אז תראה, מה שהורג את העולם וכמובן את חברות הביטוח זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
7: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
6: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
7: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
6: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס על זה, מוזיקה קלאסית, הולך?
7: כן, הולך טוב.
6: סנסנס, קרנבל אחרי.
7: אוהב מאוד.
6: איך מות הברבור?
7: להישען. פחדת, פחדת, אה?
6: לא.
7: כי כשמפחדים בלילה, אז שורקים.
6: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
7: אה, זה יפה זה, מה זה?
6: מר שעבה.
7: זה
6: ישראל. אוי, סליחה, אז נדבר על כעקרון.
7: טוב, טוב.
6: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
7: זה בטח על סוכן ביטוח שחנקו אותו.
6: לא, לא, לא. לא,
7: חבל. אולי אתה בא לדבר קצת על החיים.
6: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
7: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
6: בסדר, בסדר. תגיד לי, תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
7: נו?
6: אז איך זה שאתה כזה חולני?
7: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
6: נפוליאון מת. תגיד, תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
7: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
6: איך זה אביק, בסדר?
7: זאביק?
6: המפקד.
7: אה, דדי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אז אמרתי, זה אביק, זה זאביק, זאביק. מבינה? לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
6: הרגל.
7: כן, הרגל שלו. או, ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
6: הוא שבר רגל, לא?
7: אה, זה אצלנו לא שמים לב לזה. זה עניין של יום יום, הילד.
6: נו, אז מה איתו עכשיו?
7: בסדר, מה שלא עשה השכל, עשה הגבת.
6: וזה, טוב שפגשתי אותך.
7: כן, למה?
6: פתאום אני יודעת שזאביק שבר רגל.
7: סודי ביותר.
6: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת קוראים שמעון.
7: מה לא קוראים לו זאביק?
6: למי?
7: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, אהיה.
6: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
7: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עשית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? צוות קריאה?
6: אני הייתי בצנחנים, והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס תניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
7: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
6: לא מרגל, יוסקה, זה חתול.
7: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
6: חתולים מרגלים, אה?
7: אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
6: יונים, יוסקה, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
7: ינן, ינן, ומי את חושבת אכל את היונים? חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול, בריגול נגדי, אז אל תלבי אותי, בסדר?
6: מה, היית במודיעין?
7: סודי.
6: שריון?
7: סודי, אני אומר לה.
6: תותחנים?
7: סודי.
6: וכמה ופלה?
7: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
6: טוב, טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
7: חרה.
6: פקיד או חובש?
7: חולה. אוקיי, חיילת, נגמרה לנו המשמרת.
6: כן.
7: מי בא מחר?
6: אמא שלי.
7: את באה איתה?
6: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
7: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
6: כן, כל שבת אני קופצת במועדון התניחה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
7: אין בעיות, מה? איזה גברים אתם צורכים?
6: 7,000, 10,000.
7: 10,000? אני אגיד לך, הבעיה אצלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
6: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
7: עולה. באיזה גובה אתם פותחים לצנח?
6: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
7: אה, יש לך רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
6: תגיד, אתה נשוי.
7: נשוי, חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
6: זה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
7: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
6: כן, כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
7: יש.
6: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
7: לא להגזים, לא להגזים, כן?
6: תבוא, תשם, פצפץ, תקפה.
7: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
6: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
7: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביטוח חיים? זה באמת יפה מצידך.
6: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח, לפי הסטטיסטיקה אתם תגברו את כולם.
7: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו, אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
6: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
7: למה?
6: סוף סוף תביא הביתה כסף.

0: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה. מה שלומכם, הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי ונתן לי קוטפ גנוב, הלכתי לה, הוא אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזירו את הפרסומת הישנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה, עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו, מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו, כתוב לו על מספר מאחורה, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תרד שטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו, הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לו, אמר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אני רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק היא לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום, אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. טומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב. רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
1: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
0: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד. כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, קראתי מספיק, הפסקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד. הוא עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, תני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, היא עומדת מאחוריי ו... עכשיו, אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? איזה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצה"ל? משתחרר מצה"ל? לא, לא קיבלו אותך. משתחרר מזל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמרו לו, מה הבעיה? אמרתי לו, וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. זה טמבל. יש מכם מישהו טמבל? הוא מצביע... הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה, מה, איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, הייתי אומר, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך ואתה, כן, אני מבקש, 30 פניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה כן מטומטם. אני בטירון, אני גם, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמה, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום?

0: כפול קום פול קום, אם אתה יכול איזה תורמי להתכופף, הוא אומר אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותמת, אני הולך למסדר, מפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן, ואז הוא אומר זוז, אמרת המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה, אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת, אמרתי, יש לי פטור מריצות, אומר, תראה לי אותו, בבקשה, איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו, אומר לי, מה אתה עושה, תרים אותו, לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו, אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור, פטור ממה, ממציצות למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה, מה, השיניים, איך היית בגיל 19? וואו. עכשיו הם מחייכים מבסוטים והם כולם... הוא היה חלוץ מביניכם. ואתה... אתה נולדת ככה שפעם היו שערות? איזה יופי, יאללה. ואתה מניאק, מעריך שיער וחבר שלך קרח. יש שם עוד קרח אחד, מה זה? בוא נבנה, כמה אתם, מה זה? אין ריקודי עם היום. מה אתה עושה בחיים?
1: הסרוך שלך רק מהצד השני של הבמה.
0: מהצד השני של הבמה? בצד השני של הבמה הסטנדאפיסטים מזיינים, אתה איזה שם כבר... לא, לא, מה זאת אומרת מהצד? אתה מנקה במות, שרת! שם, אומר, כל החומרי ניקוי, נהיה קרה אחת. לא, לא, באמת, מה אתה עושה? מפיק! מפיק! אני אוהב אותך! וואו... זה על הספה הכריח אותי! שתדע לך! אתה לא צריך פאה! למה פאה? קרחת זה יפה? הולם אותך! איזה בסה, גם מכות, גם שום דבר לא יצא לי מהחיים. מה זה? וואו, איזה זין. וואו. וואו. מפיק, מה? איזה מפיק? אתה תן לי את זה. מה אתה מפיק?
1: פסטיבל היין בראשון.
0: פסטיבל היין בראשון? אז אתה כזה מפיק, תראה איזה קרחת. ואני נלחצתי. האחרון שלי, אני משוויץ, לפחות דיוויד בואי, האחרון שלי. כנס, התרומה לנרקומני. וואו, טוב, תקשיבו, אני צריך לסיים. צר לי, אני הייתי נשאר אתכם שעות, אני אסיים באיזה בדיחה. אולי אפילו מוכרת. אבל אם מוכרת, שחקו אותה, היינו מופתעים, למה זה מוקלט. בסדר? ערבי ויהודים מטיילים להם בג'ונגל. ראיתם דרך אגב את עבד מואסי? ראיתם אותו? הוא כל הזמן עם הכובע הזה, זה מדהים. כל הזמן עם הכובע. יום אחד הוא בא לי עם הכובע קרוע, אמרתי לו, עבד, מה קרה? הסתפרתי. אבל לא חשוב, ערבי ויהודים מטיילים להם בג'ונגל, פתאום קופצים עליהם שבט קניבלים, כולם עם פלטות. באים לאכול אותם. עכשיו, ערבי, ערבי, יאללה, תאכלו. היהודי, יהודי, אני רוצה לדבר עם ראש השבט. הלך לראש השבט, אמר לו, אחי, סדר לי איזה קומבינה. ראש השבט, מהחופה, אמר לו, בסדר. הוא אומר, יש לו איזה פרי ירק שכל אחד מכם אוהב, לכו לג'ונגל, תביאו 100 מהסוג, תוך שעה. אמר לו, יהודי, בסדר. אחרי שעה, 3/4 שעה, חוזר היהודי עם 100 זיתים. הקניבל אומר לו, אוקיי, אתה יורד עכשיו ל-4, אני דוחף לך זית, אם אתה מוציא הגה, שני אלה אוכלים אותך. אמר לו, בסדר. היה יורד ל-4. הקניבל משתעשע, גדולים, בינוניים, קטנים, מתחיל עם הקטנים, 1, 2, 12, 33, 49, 50, זה לא כל המספרים, פשוט אין זמן. 67, 68, 79, 81, 87, 89, 90, 93, יהודי... 97, 98, יהודי כבר מוציא את החרצנים מפה! 99, יהודי... איכשהו בא לדחוף לו את המאה, היהודי נופל על רצפה, קרוע מצחוק. אמרו לו, מה אתה מפגר? עוד זית אחד, עכשיו שני אלה אוכלו אותך. היהודי אומר לו, מה יכולתי לעשות? ראיתי את הערבים, מגיעים אבטיחים. תודה רבה, אני תרועי לוי.

0: תן לי לספור בשקט, מקס.
1: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
0: מקס, תן לי לספור בשקט.
1: מוריס, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
0: תכף תגיד לי שאתה ישר.
1: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
0: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
1: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמבלום. אתה יכול לשאול.
0: אני שאלתי.
1: נו, מה אמרו לך?
0: שאתה גנב.
1: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
0: נכון.
1: אז תספור אם אתה לא מאמין.
0: ספרתי.
1: כמה יצא?
0: 15,000.
1: אומר שאתה ראה, איך אני?
0: גנב.
1: למה גנב?
0: צריך להיות 16,500.
1: 16,500?
0: נכון.
1: אתה ספרת טוב?
0: אני ספרתי לוקס.
1: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
0: 1,500.
1: 1,500.
0: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
2: מה?
0: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה, דולרים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
1: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
0: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
2: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
1: כל טוב.
2: חג שמח.
1: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב.
2: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
0: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
2: איפה פה לשכת הסעד?
0: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
1: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש! יש במעבר חצייה!
0: תעבור במעבר חצייה! כל יום תדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה.
2: כן.
0: זה לא מסעדה, זה בנק.
2: כן.
0: בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק.
2: כן.
0: בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
2: זה לא שוטר, זה בנק.
0: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
2: וזה שם.
0: מה שם?
2: לשכת הסעד.
0: לשכת הסעד?
1: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
0: לא, לא מכירים.
3: עגבניה, עגבניה, אותך קניתי יד שנייה. עגבניה, עגבניה, עגבניה, עגבניה, עגבניה.
0: שלום שמחה, בוא שב. משתגיע שמחה נהיה ספורטאי. טוב, תעצור רגע, אני צריך לדבר איתך.
1: תדבר מהר, אתה עוצר לי את השוונג.
0: מה זה אתה נושף כמו קטר, כתור ישן?
1: זה בגלל הריצת בוקר.
0: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרת?
1: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על גמישות הגוף ועל זקיפות הגוף. אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
0: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
1: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
0: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
1: מה?
0: בגזר.
1: גזר.
0: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר,
4: לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
1: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
4: מהיום.
1: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
4: ממה היא תצמח?
1: מהריצה.
4: תרוץ.
1: אני רץ.
4: את יומקין מהמיני מרקט, אתה מכיר?
1: מי?
4: את יומקין.
1: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל, רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
4: אתה מכיר אותו, נכון?
1: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
4: כן.
1: מי לא מכיר אותו, אז מה?
4: הלך, יומקין.
1: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
4: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
1: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ, ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
4: אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מעריה?
1: לא שמעת מה קרה לו?
4: מה קרה? הלאה?
1: חס ושלום, חזר.
4: לאיפה חזר?
1: חזר בתשובה.
4: יענו הלאה. יוסף חזר בתשובה.
2: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
1: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
4: מה נשמע, יוסף?
2: ברוך השם, יום יום.
5: ברוך השם, יום יום.
1: איך הבריאות?
2: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
4: גזר.
2: שומעים, שומעים, כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
1: להשתגע, ססון נהיה צמחוני.
2: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
4: השתגע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
2: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחלה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
1: אם הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו!
4: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק ולא כמו ספארי.
1: ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוכו, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
2: מילים כדורבנות.
1: נכון.
2: לא, ספורט חשוב.
1: אתה רואה?
2: כמובן לא בשבת.
1: לא בשבת.
2: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
4: צד מזרח?
2: מזרח.
4: מזרח. ממול המערב.
2: זה לא השתנה.
4: לא, לא, כל היום, ממול המערב.
1: שח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
2: כיסא.
1: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו.
2: ברוך אתה היושב על מקומו בשלום.
4: תגיד לך, רבי יוסף, אז מה, מהיום, כל היום תשב בבית הכנסת?
2: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה? חזרו לדת, חבריה, הדת קוראת לכם. בואו במונחה, בואו הצטרפו, ישראל.

0: قلت لي حزو غلدات تحزو غلدات اني نشاغ بتسمحنوتي
1: سمحنيوت ذا شيقعون عنتي حلف حام اليوم قصت حام
0: كبير يا حام
1: ששון, אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי צקלומט ובלי צבע מאכל. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר. את הסלט חצילים, היו עושים מחצילים. החמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם משתגעו, כולם משתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה, עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים. זה נאמר.
0: ובצדק נאמר. הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: וואלה משוגעים. הנה רק אתמול בא אצלי הנכד שלי יקי.
0: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יקי, הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חס לו בא אצלי יעקב.
0: יקי.
2: שיהיה יקי, מה זה חשוב? הוא אומר לי, תראה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס. ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם, או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתורשה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי עתיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך,
2: זה שלי. זה שלי, זה עתיק של הציוד ספורט שלי.
1: שמחה, שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שמחה, שים את זה בצד, עשה טובה.
2: זה שלי אותי.
0: זה שלך, זה שים את זה בצד.
1: תן לי עוד רגועים, שים את זה בצד.
0: זה כל מה שמדברים
2: איתך. בפנים אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
0: רקטה ומגבת, שים את זה בצד. זה כל מה שמדברים איתך. מה אתה משהו עושה לי
1: זה בעניין?
0: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים איתך.
1: שמחה, מה הבעיה שלך?
0: שמחה, שים את זה בצד.
2: מה הבעיה שלך? אתה משתגעת.
0: אנחנו משתגענו, שים את זה בצד. זה כל מה שמדברים איתך. אני רוצה לשבת רגוע. זה כל מה שמדבר איתך. זה הכל. מה אתה רוצה מזה עניין?
2: שים
1: את זה בצד,
2: שים
1: את זה
0: בצד, שים את זה בצד, שים את זה בצד, שים את זה בצד, שים את זה
1: בצד, שים את זה בצד, אתה משוגע. ממש משוגע. תאמין לי, ממש משוגע. מסתובב עם תיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין.
0: ממש משוגע.
1: ממש משוגע.
0: יוסף, תגיד מה שתגיד. אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתורת דוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעלה.
1: יוסף טרומפלדור.
3: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
2: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
2: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר אתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
3: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי
1: בו. אבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי.
0: אני לא זלזלתי
1: בז'בוטינסקי. מה זה לא זלזלת? אתה בפירוש זלזלת
0: ז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי.
1: אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת.
1: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים?
0: לעולם לא.
1: אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
3: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. אליעזר...
3: שוסטק!
1: שמחת המשפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה אליעזר שוסטק?
3: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
3: של אוגנדה. של ישראל!
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
3: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה, עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית?
3: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברי, דו-מסלולי, ונהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
3: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים. ככה מדברים.
3: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
3: ויצמן רחובות?
1: או בן גוריון?
3: בן גוריון, חד בדורו.
0: חד בדורו.
3: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
3: אמת?
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
3: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
3: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
3: סיני?
0: סיני?
3: סיני זה, אתה מתכוון לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום עובר. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישיח?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
4: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
1: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים שנתחיל לחלק ירושלימים. אני מתכוון לזה עם ההר.
0: איזה הר?
1: כאן ביתי אל מול גולה.
3: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
0: צודק שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
1: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעוני.
3: איי, איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי.
0: יישאר, יישאר.
3: מה יישאר?
0: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
5: הוי ארצי מולדתי, הר טרשים קרח.
1: תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
3: אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
1: כשרוצים רואים, שמחה.
3: אמת, אמת.
1: החלוצים לא ראו.
3: ראו.
1: בן גוריון לא ראה.
3: ראה.
1: הקיבוצים לא ראו.
3: ראו.
1: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
0: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
2: והנה הרי ירושלים! הרי
1: ירושלים! והנה מצדה!
2: ותראו מה אני רואה!
0: מה אתה רואה?
2: חבל לכיש!
0: הו הו הו! מה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
6: יהושע בן נון.
1: איפה?
0: שתי אצבעות מיריחו.
1: והנה דוד המלך.
0: איפה?
1: אצבע אחת מבת שבע.
3: איי, איי, כמה יפה בת שבע.
0: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
1: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
0: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
4: ארץ משגעת.

0: בחיים כפה? מתורגמנית לשפת סימנים. איזה יפה זה רבותיי. אני רוצה לדעת איך עושים סאדנלי בשפת סימנים. אבל צריך ארוך.
1: This is amazing.
0: איך עושים this is amazing? יש פה בקשה. אנשים מבקשים. This is amazing, טוב. אבל זה, אבל בגלל שזה באנגלית צריך כאילו הפוך, משמאל לימין, לא?
2: כאילו ככה?
0: לא? וואה, זה יפה, אחות, אז את רואים אותך תמיד באלה? בצד?
3: אני יותר כאילו אישי כזה עם אנשים.
0: אישי, זה מדהים, כפר, את אוהבת את העבודה שלך, אה? אני רואה שיש בחור. ולקרוא שפתיים, מה, מה, לא, עכשיו חרשים לא יכולים לקרוא שפתיים בגלל המסכות. בטח חרשים, כפר, שהם פספסו את זה. אם יש עם שקוף, תגידי, אחרי יש מצב שבגלל שכולם עם מסכות ואנחנו מביאים את עצמנו עם הגבות, אנחנו נלמד לקרוא גבות מתישהו? לא כדאי לך לעבור ישר לקריאת גבות במקום שפתיים? מעכשיו תעבדי על שפת גבות. סודלנים! תגידי אחי, אתה יש לך גבה טובה אחי, אתה שאתה אומר משהו זה עם נקודה בסוף. אוהב אותך אחי, אתה איי איי איי איי. אדוני, אתה נשוי לה? זוג נשוי יושבים ישיבה של נשואים, תבין, הוא ישר יושב ככה שלא ייווצר מצב שיפלט לו חיבוק.
4: מאמי?
0: מה? אין מצב שיפלט לו חיבוק. כמה שנים אתה איתה? 30 שנה. וואו, תרגיל, נשמת שחת. יושבת פה מישהי רעה.
4: וואו, איך את שורדת את זה?
0: שורדת כי יש לה גבר מהמם. מה אתה עושה בחיים, אח שלי?
5: מנהל ספרייה.
0: איזה תירלול, אתה יודע איזה שוש חזק יש לו, אחי? כי הוא מנהל ספרי השוש, הוא עושה שש, אחי. אנשים בשקט, אחי, כלבים בשקט, בסדר? מנהל ספרייה? יו, זה יפה, אז אתה כאילו, אתה לא ספרן, אתה ספרן? היית ספרן, כאילו, וואו! רבותיי, לא יודעת אם אתם יודעים את זה, בן אדם שהוא עולה בדרגה מספרן, הוא נהיה מנהל ספרייה. שזה אתה יכול לדפוק ספרים הביתה בכיף, אחי. כמה ספרים דפקת מהספרייה? בוא. וואה. הוא שהוא צריך דף לקססה, הוא לוקח את האמצע של הספר, רק את הפילה, את האמצע. שם את האמצע של הספר. הוא לא לוקח מהצדדים שהדפים הם דרדלה. כמו אבטיח, תודה רבה. אפילו חיזק לי את הפאנץ', רבותיי. כאלה אנשים אני צריך, זה פאנץ' טוב אחי, זה שלך לגמרי. אדוני הספרן. פעם מה שאני אספר אותו, אני אשמע ברקע. שש, גדול כזה. וואו, איזה, איך אומרים בשפת הסימנים שש? אוקיי. שמח שענית ולקחת את הבדיחה שלי ברצינות. אתה ספרן, אתה מנהל ספרייה, סיסיסם, זה באמת יפה, אחי. וואו, איך מגיע, איך, כאילו, איפה הספרייה? בוא נמליץ, אנשים רוצים עכשיו לקרוא ספרים.
5: רחוק, אם אני, בערד.
0: בערד? יש ספרייה בערד? אתה רוצה להגיד לי שאנשים, הרי ערד היא ספרייה אחת גדולה. יש שם שקט כפרת הנכנס, הרי בערד אין שום, הקלישה על ערד זה שזה אוויר טוב לחולי אסמה. תבינו שיכלו להמציא כל קלישה, שזה מגדיל לך את הזין, לא? יכלו להגיד, האוויר בערד מגדיל את הזין, אתה נוסע לערד, בא בא בא בא! לא, מה הם אמרו? זה טוב לאסמטים. אז אתה הולך לערד, ואסמטים שם מתים משעמום, הם באים בגלל אסמה, ומתים משעמום, והאטרקציה הולכים לספרייה שם, כפר, מן הספרייה, בואו, לספרייה, תראו מה קורה כאן. אנשים, עדיף כבר בחוץ, יש יותר שקט, בכבישים, בערד יותר שקט, תצליח אותי. נראה לי מצינו את הקטע על הערד, נכון? לא, שנו, לפעמים אני עם עצמי, אני ממשיך, ואז מישהו צריך גם לסמן לי קצת, לעשות לי כאלה. שמישהו יראה לי את הדרך. אני גם לא מכיר את הדרך, רבותיי, אני מכיר את הדרך? תקלו עליי, מי יודע מה הדרך? אין דרך, רבותיי. אנחנו הולכים בדרך חדשה, בדרך לא זרועה, בדרך לא צלולה, בדרך בהלאה אל המרחק, איבא, שם במרחק. ספר שאתה הכי אוהב. יש לך כמה סוטרה?
3: הלב.
0: הלב, זה של מרקות? יש כמה סוטרה בספרי הבערד? באמת? כמה עותקים? זה נראה לי, בא הביתה, תראי באמת. אשתו.
4: אוי, ביי, בוי.
0: אני אומר, אז אם יש לך כמה סוטרה ואתה בערד, אין מה לעשות, כפרה, עוברים שם על הקריחה. עושים את התנוחה של המחיר, 189.
5: טוב, יאללה, בוא נראה
0: איך עושים
5: את זה.
0: וואו! היי. כפרה, איפה אתן גרות? בספרייה של עלי בבא? בערד זה... מה זה אתם לא עושה? מה זה אתם עליי? נשארתם עם אדום, צבעתם את כל הבגדים, את השיער, הכל באדום? מה העניינים? חוד שלי. איפה אתם? מה, מה, מה תרלול הזה? מה, מה, אתם בסדר? אתם בחג שבועות? איפה אתם? הם כפרה הקדימו את החג, הם כבר רוצות שיגמר הקורונה.
4: אנחנו בשבועות, כבר התחלנו חיים חדשים, אין סלנו על כתפנו, הבאנו קורים מגזרדה.
0: אז תראו לה, זאתי כפרה עם הסרט של הפרחים, וזאתי כפרה התחשמלה הרגע בשיער. שלום בנות.
2: יש להם הולדת.
0: כן, כן, הבנתי שיש להם הולדת, והיא לא... היא לא הכניסה את הפרחים הביתה בגלל הרוח.
4: האדמית הזאת לא תחזיק מעמד, אני אשים אותה פה.
0: שלום, איפה אתן גרות, בנות?
2: אני באתי לבקר אותה, זאת אמא שלי.
0: כן.
2: בתל אביב.
0: טוב, איזה חמודה.
2: היא מאוד מתרגשת.
0: כי נכון, כי הצמחים על הראש שלנו פוטוסינתזה לעצמם. הפרחים עושים
4: על האוויר,
0: נכון, כי פה כל הפרחים כפרה. תראה את האימא עם פרצור שם.
4: אמרתי לך שהפרחים ימשכו צומן. אני כל הזמן אנחנו נארגן לך משהו מעט ועד תראי שהפרחים
6: קוראים לך, איך קוראים לך? תקשיב טוב טוב, אני משלך.
0: מה?
6: תימניה כמובן.
0: תימניה, כן. מנהגן.
6: רואים את זה, אתה רואים את זה, לא? אני אוריד את הפרחים עוד מעט.
0: לא, אל תורידי, נשאר את שריתם, זה יפה.
6: לא, לא, לא, אתה יורד עליי בגלל זה.
0: לא? אני יכול לרדת על נסיכה. קודם כל, אחות את מהממת, מה עושה בחיים?
2: אני...
6: היא גרפיקאית,
2: אתה צריך כאן סיפור. לא, אני מנחה סדנאות ציור.
0: רבותיי, מנחה סדנאות ציור, ויש לנו כאן מורה לאומנות שגרה בערד ונוסעת כל יום לבאר שבע. קודם כל, האם היית עושה כזה מאמץ, נוסעת מערד לבאר שבע כדי ללמד אומנות?
2: יש מצב.
0: בבקשה. האם את יכולה לתת לנו איזה משהו, איזה טיפ לציור, ואנחנו נספר את זה לה, והיא תנחה. בתור מנחה היא תספר את זה לכולם. היא תהיה הראוטר של הטיפ שלך. בבקשה.
7: אני תמיד נותנת את הגבולות של המשימה, ואז אני אומרת לילדים, ותפרצו אותם.
0: וואו. This is amazing. את שמעת מה היא אמרה?
2: לא.
0: אני נותנת לילדים את הגבולות של היצירה, ואני אומרת להם, עכשיו תפרצו אותם.
2: נכון, נכון, אני גם אומרת.
0: זה, תגיע, את עכשיו לקחת המשפט. לקחת המשפט לעצמה.
4: זה נכון, אני גם אומרת את זה. רגע, לגבולות של היצירה, מה לדעת?
0: להגביל את הגבולות של היצירה, אמא עוזרת לה. ולפרוץ אותה.
4: את מה?
0: את הגבולות!
6: תקשיב, שחר, תקשיב.
0: תקשיב, וואו, אז זאת לי... פתאום, לפחות יודעת איך קוראים לי, שזה טוב. לפני זה, תזכיר לי איך קוראים לך בעל הבית. כן, מה, מה? כן.
6: בגלל שאתה שמת אותי פה והעלית אותי במסך, אז אני מזמינה אותך לעשות אותך יפה, אוקיי?
0: כן. מה זה?
6: אני עושה שינוי בפנים.
0: את עושה...
2: קוסמטיקאית.
0: בוטוקס וכאלה?
6: כן.
2: לא, קוסמטיקאית.
6: אני קוסמטיקאית של בורא עולם.
0: אה, נראה לי שזה מאוחר מדי אצלי. לא, כבר המוצר יצא. זה לא ש... זה מאוחר מדי, זה שמה, זה היה צריך להיות... נראה לי איכשהו...
6: תקשיב, קטורזה גם בא אליי, רק שדע.
0: מה?
6: קטורזה בא אליי גם.
0: ותראי איך הוא נראה. זאת הדוגמה, עם הפרזנטה שלך זה קטורזה, כפרה, היא צריכה לתת דוגמה יהודה לוי.
8: מפרסם
0: מסכות. תודה, וגם מפרסם מסכות, קטורזה, תבין כמה זה לא עובד. היה לי דייט רביעי השבוע שעבר, עם מישהי שהיה לי את השלושה דייטים גרועים. לא יודע אם ראיתם ביוטיוב. הדייט, ראית את זה? בוא נענה, סליחה? כן, הדייט הראשון זה עשינו סקס בחדר של הילד שלה, כי הוא נרדם בחדר שלה. ברמות שמחם ש... אחרי זה באתי הביתה ועוד הורדתי נעליים, היה לי לגו, בנה, כמו חזיק לו, חזרתי מהים. בדייט השני עשינו אצלי, ניסיתי להכין לה אורז, רק שמתי אורז אחד שאתה, הכל אכלנו כפר המזון באיכילוב, שנינו כפר אוכלים מזון של איכילוב. דייט שלישי, ניסיתי להכין לה מוקפץ. מוקפץ?
9: לא עבד
0: או. לא עבד, תודה, וואי, אנשים עוקבים. סליחה?
8: זה כמו נטפליקס.
0: זה כמו נטפליקס. מצחיק אחי, דלג על כל הקטעים הקודמים. הדייט הרביעי היה הכי גרוע מכולם. רבותיי, לא יודע מה יש לי בקרמה איתה. היא אמרת לה, בא לך לבוא אליי, דייט רביעי אמרה לי כן, אבל אני אביא את המזון. אני אביא נשנושים, אל תכין כלום, כי אתה לא יודע לך כלום. אמרת לה סבבה. חיכיתי אצלי בבית, הבחורה הגיעה, בלי מזון, היא נכנסה, אני רואה שבין שהוא מגיע מזון, אין מזון, אין מגש פיצה, אין כלום. אבל לה, אה שמה, מה לא, אז אנחנו רעבים. היא אומרת לי, הבאתי שתי עוגיות. עוגיות. יש לה חברה שיש לה שמן קנאביס רפואי, אז היא מכינה עוגיות. אין לה מה לעשות עם השמן, מכינה. אמרה לי, הבאתי לנו שתי עוגיות. אמרת לה, נשמה, אבל מה נוכל, אנחנו רעבים. אומרת לי, זה אוכלים על בטן ריקה. הכל בכיף, ולא ידעתי, שמו את השתי עוגיות במיקרו על 10 שניות, ככה להניע את ה-THC. 10 שניות, מציב, אני אוכל עוגיה, היא אוכלת עוגיה. הכל טוב, דייט, התחלת הדייט מושלמת, אנחנו על הספה בבית, אני והיא נקראים, בלי נטפליקס, בלי טלוויזיה, אני והיא ככה, והיא עושה. נקראים, אחרי 5 דקות, כזה יש התדרדרות, זה מתחיל מזה שהיא אומרת לי,
4: איזה מטורפת, איזה עוגיות היא עשתה לנו, אה?
0: אחרי עוד 5 דקות.
4: איזה מטורפת, כמה היא שמה?
0: אחרי 5 דקות.
4: אני ארוג אותה. אני אזיין אותה, אני אומר לך, אני רק אזיין אותה.
0: רק ממלמלת.
4: אני אזיין, אני עורקת אותה, אני אזיין.
0: 2 טרוקים על הספה.
4: אני אזיין אותה, אני אזיין אותה.
0: אחי, עושה, כאילו יש לה מחר אודישן ליום שישי ה-13.
4: אני ארוג אותה, אני ארצח אותה, אני אזיין אותה, אני רוצח את ואורגת אותה.
0: אחי, אני יושב, אני לא יודע מה קרה לי, ואני, בחיים לא הייתי כזה מסתול, לא יודע מה, אני לא בנם סטלן, והשמן הזה נשאר לי בקבע, הרג אותי. אני יושב על הספה ואני לא מדבר, אני חושב שאני מדבר, אני גם לא יכול לשאול אותה. את מבינה? כי אני לא יודע אם אמרתי את המשפט. יכול להיות שאמרתי אותו בלב, אז אני לא יכול להגיד לה, את הבנת מה אמרתי? כי לא יודעת אם אני בכלל אמרתי אותו בחוץ. אני חושב על זה, יו, אני גמור, לא יודע למה לקחתי את הדבר הזה. ואמרתי, לא נורא, אני אביא גלידה. הלכתי למטבח, הבאתי גלידה, אמרנו, נאכל גלידה. היא ניסתה לקחת קף גלידה, נפל כל הגלידה על השטיח. אמרת, אדגי, אני אנקה את זה. הלכתי למטבח ושכחתי למה הלכתי למטבח. אני במטבח, למה באתי לפה? שתיתי מים וחזרתי? דרכתי על הגלידה. אחי, אני יושב ליד השנינו שבורים.
4: אני אזן אותה, אני אזן אותה.
0: אני רואה אותך, אני אזיין אותך. הדייט הכי גרוע
4: מהיקום. אזיין אותך.
0: אני אסתכל עליה, פתאום אני רואה שהיא נעלי עקב. כשהייתי במטבח היא לבשה נעלי עקב, אומר לה, למה?
4: היה לי קר.
0: תקשיב לך. תקשיבו. אני אזיין
4: אותך, אני הורגת את זה. בוא נצא למרפסת, אני צריכה אוויר.
0: כשאתה חייב אוויר, כשאתה מסתול מדי, אתה חייב. אז אמרתי לה, טוב, אני אלך להתלבש. למרפסת! הלכתי לחדר להתלבש, אחי, התלבשתי כאילו אני נוסע לכינרת, משהו אחר, משהו ללוקשן אחר. יוציא למרפסת, אני והיא, אני מחבק אותה מאחור, אנחנו שני מסתולים, אחי, בחיים נעשיתי כזה דבר, מחבק אותה והיא רק מלמד.
4: אני אזיין אותה.
0: ואני אומר לה, אני גם אזיין אותה, שנינו כאילו. ופתאום היא אומרת לי,
4: יו, תראה איזה פרפר יפה, אחי.
0: פרפר זבוב, אחי! זבוב!
4: איזה פרפר?
0: מה זה זבוב, אחי? ובשך, אחרי 2 שניות, גם אני, יו, איזה יפה הפרפר הזה. ואז הזבוב התחיל ללכת ליד, אמרה לי,
4: יו, זה נעים, אתה חייב שהוא ילך לך על היד?
0: אז אני שם את היד ליד היד שלה, משכנע את הזבוב. קפוץ אליי גם כן. תעשה גם עליי ככה, שגם אני ארגיש, אחי. שנינו שבורים ברמות שאני לא יודע מה הלוז, אני באמת, אני בחיים לא הייתי ככה, ואני, איך אני יודע שאני הייתי שבור? כי אני לא זוכר בדיחות שאמרתי לה, בדרך כלל שאני מסתול, אני זוכר את הקטעים, אני זוכר רק 2 קטעים, על הפרפר, כי דיברנו על פרפרים, שפרפר זה החרק הכי נאירוטי שיש, נכון? הוא אף פעם לא יושב, הוא כזה, אני... חודש שלם הוא הכין בקט ליסט בתוך הגולם, ויש לו רק יום לחיות, אני הולך לסופר, בגלל שהלכתי ככה, פחדתי ליפול, אז הלכתי כמו פינגווין. למה פינגווין הולך? פינגווין תמיד נראה שהוא הולך ככה, כאילו הוא בא לעשות פיפי. הייתי אחי, הוריד את המכנסיים, את התחתון, פתאום מישהו בא והוא אמר... וזה הכי גרוע להיות פינגווין ערום, כי הוא לא יכול להסתיר את הבלבל, כי הידיים שלו לא מגיעות. וזה תמיד הוא הולך אחי, או... אז יכול להיות שני אלה. ואז חזרנו לבית, אנחנו חושבים על הצפה, אני והיא, אחי, אני לא יודע מה קורה, בחיים לא הייתי כזה מסתול, כי אנחנו שומעים שירי, איך אתה יודע שאתה מסתול? שהשיר, שירים עם שאלות, מכניסים אותך לבלבלות. שמנו ביוטיוב שיר, ובלילות מי מחבק את הגוף שלך? ואני עם עצמי ככה, מי מחבק אותה? אחי, אני פתאום מתחיל עכשיו על השיר, מי מחבק אותה בלילה, אחי? ואני שבור, אני לא יודע מה לעשות, ואז נרדמנו קצת. 7 בבוקר היא קמה, תזמין לי מונית. אמרת רק 7 בבוקר, לא אפתור לי.
4: אני הולכת לזיין אותה. אני הולכת לזיין אותה.
0: הוא יצא מהבית עם רצח בעיניים.
4: מה אני הולכת? לזיין אותה.
0: אז זה היה דייט הרביעי, אחי. הכי גרוע, עבר, אחי. יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
9: לא ידע את האווירון שעברת את העבר?
10: זה היה אווירון?
9: מה, זה דבר אווירון?
10: זה היה טיל.
9: איזה טיל?
10: זה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
9: זה קרקע אוויר?
10: כן.
9: אז איך זה נפל למים?
10: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
9: זה דבר חדש?
10: זה עוד לא בשימוש.
9: שיביא לך משהו לאכול?
10: מה יש לאכול?
9: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
10: מה יש?
9: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
10: מה יש מנה ראשונה?
9: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
10: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
9: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
10: שועין. זה מוקש בטן, זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
9: יש מציאות.
10: מציאות מלפני כמה?
9: זה מהמילואים שנה שעברה.
10: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
9: למה פטיש?
10: נשבור חתיכה נוחה.
9: יש גם מנה אחרונה.
10: מה יש מנה אחרונה?
9: יש פגז קומפוט.
10: לא נשאר פלחש כל יום?
9: זה שמתי בתוך הקומפוט.
10: הרבבת את זה?
9: עם תירס.
10: וזה טעים?
9: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
10: מזין, מזין. תביא, נטעם.
9: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
10: תביא עם קוש, עם קס. הנה הפגז.
9: אך קש.
10: קס.
9: תערבב, תערבב את זה, תערבב.
10: עשית בדיוק שתי מנות.
9: זה עם תוספת.
10: זה עם תוספת.
9: טעים?
10: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
9: תראה, אולי נתקע לך איזה שזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. אולי תתן קונטרה, ככה.
10: זה הטירס עוצר את זה.
9: בוא נתחלף.
10: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
9: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
10: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
9: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
10: בין כמה קומפות?
9: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
10: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
9: יאללה! ראית עוד אחד עבר? תראה, תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
10: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
9: תראה את העשן שם.
10: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
9: מה, טיל קרקע גבעה?
10: כן, ראית?
9: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
10: הוא יש לו חושים?
9: חושים?
10: יש לו כמה וכמה חושים?
9: איזה חושים?
10: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
9: זה דבר חדש.
10: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
9: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש.
10: כן.
9: למשל, על החוש ריח.
10: חוש ריח, כן.
9: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
10: זה יפקשש לתחין, אז...
9: או טיל קרקע מרק.
10: מרק, כן, לפי החום.
9: תיכנס בעד הנוכל לתוך מרק, שבית
10: את זה.
11: שלום.
10: שלום.
9: יאללה, תראה בן אדם. מאיפה באת?
11: מתל אביב.
9: שאלו אלינו שמה?
11: יש את עניינו.
10: תראה, כמו חתן.
9: יופי, מאיפה החליפה?
11: החליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
9: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
11: זה יחידת התחנים 6-7-8-12-36.
10: קו נטוי 11.
11: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
9: זה היחידה?
11: לא, אני שואל על כל היחידה.
9: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
10: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
11: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
9: הוא המפקד.
11: מי המפקד?
10: לא נעים, לא נעים.
11: תחליטו, באמת.
9: מה אתה רוצה?
10: לא נעים.
9: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
10: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
9: מתי נגמר השבוע?
10: עוד שבועיים.
11: תראו חבר'ה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
9: נו.
11: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
10: סופחת.
11: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
10: איזה בעיה?
11: אני צריך להתחתן היום בערב.
9: זה בעיה.
10: מה זה צריך? למה אתה צריך?
11: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
10: בקצין העיר היית?
11: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
10: כן?
11: אז הנה אני.
10: רואים, רואים.
11: אז מי המפקד?
9: הוא.
11: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
9: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
11: של מה אתה רוצה מסמכים?
10: בלי מסמכים, ככה?
11: מה, אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
9: מאמינים, יכול לפחות תעודת נישואים.
11: זה יש לי, יש לי.
9: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
10: שההורים שלו התחתנו.
9: יופי. איך קוראים את הכלה?
11: זה כתוב שם.
10: זה רואים, רואים.
9: רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
11: שושנה.
9: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי.
11: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
9: איך?
11: קופלביץ'.
10: מחיפה?
9: קופלביץ'.
11: מה פתאום מחיפה?
9: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
10: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגן שלנו, קפלנוביץ'.
9: טוב, הוא מעכו.
10: זה כמעט.
11: לא באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
10: מה עם דירה?
9: כן, כן.
11: בינתיים נגור אצל ההורים.
9: של מי?
11: שלה.
10: יש לה הורים?
11: מה לעשות?
9: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
11: תודה רבה.
9: תגיד לי, יש לה משפחה?
11: יש לה משפחה בלי עין הרע הרבה מאוד.
9: כמה?
11: סניפים בכל הארץ.
9: הם חזקים?
11: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יארגו אותי.
9: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
11: אני בעצמי לא יודע.
10: תגיד, היא יפה?
9: כן.
11: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
10: טוב, שלוף תמונה.
11: עזוב.
10: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
9: אל תתבייל.
10: לא שלך.
9: איפה זה מהבר מצווה? זה האמא של הכלה?
11: זאת הכלה.
9: יופי.
10: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושים?
11: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושים?
10: שיהיה, שיהיה.
9: כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
11: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
10: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
9: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח
11: בשבילך.
10: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
9: כל החודשיים אתה הראשון.
11: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
9: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
11: מאוד.
9: צינור, יש לך?
11: יש לי צינור.
10: אתה רוצה להישאר איתנו?
11: כן.
10: אתה מפקד תורן מעכשיו.
11: כן, המפקד.
10: מה עם החפצים?
11: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
10: כן, המפקד.
11: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
10: אל תדאג, נשלח להם טיל.
11: איזה טיל?
10: טיל קרקע בטול חתונה.
12: בוקר טוב. בוקר טוב לכל הנהגים שכבר קמו הבוקר. יש פה מישהו שלא רוצה שתהיה לו תוכנית רדיו? אתה שקט. לא, יש את הקטע הזה, נכון? יש את הקטע הזה שאתה... תמיד התוכניות בבוקר כאלה?
13: בוקר טוב לכל הנהגים. אם אתם בדרך לחיפה, יש שלולית מאוד גדולה שם.
12: זה מעניין, אתה יודע, אתה קם בבוקר לבית, ובלילה הם פתאום תופסים כיוון אחר לגמרי, נכון? אלה שהיו, היי, אמסוף, פתאום בלילה אתה רואה אותו בתוכנית, מדבר על הדברים הכי דבילים בשיא הרצינות, נכון? כאילו אתה רואה שירים שקטים כאלה הכל, אתה יושב באוטו חושך מסביב, אני והוא.
13: עוד לא.
12: חכה, הערב עוד קצר.
13: והוא כזה, הכל שם זה... אתמול אני פשוט חציתי לרגע את הכביש, ואישה מאוד מבוגרת שעמדה מולי הסתכלה עליי. וחשבתי שגם אני פעם יהיה איש מאוד מבוגר. מה שמוביל אותי לשיר הבא שלנו, שסבא שלי אוהב במיוחד.
12: שטו, האמת אני לא מקשיב לרדיו כמעט. המקום היחידי שממש יוצא לי לשמוע את גלי צהל זה בהולד, בטלפון. נכון, אתה מתקשר לאיזה משרה, אתה מבקש מישהו, אומרים רגע הוא בקו, אתה מקבל גלי צהל. אתה בינתיים, עד שהוא מדבר בטלפון, נכנס לתוכנית, ממש, אתה שומע רעיונות וזה, מעניין את מי הבא, אתה ככה, אל תפריע, אתה יודע, ממש בעניין. ואז פתאום אומרים, עכשיו נראיין באופן מיוחד את ראש הממשלה, טרחה, הוא עונה. מה אתה עונה, אידיוט? תביא את גלי צהל. בשוק. ראיתם שהחזירו את דאלאס לטלוויזיה? איזה סדרה יפה. יאללה, כל פעם אני שכחתי כבר כמה לוסי שזכתה במיס דאלאס הצעירה או משהו כזה, כמה היא שמנה ומכוערת. זה פשוט מדהים. אני גם לא שמתי לב לזה אף פעם שג'י-אר מרוויח 6 ביליארד דולר בטח בחודש או משהו כזה. מנכ"ל יואינג אוהר גר עם ההורים. אתם קולטים? הוא ובובי עם פומפלה וסואל, הם גרים כולם עם ההורים. יש לו חדר מסריח עם מקלחת בבית של ההורים. אני בשוק. בטלוויזיה לאחרונה ראו את המעבורת מיר, אתם זוכרים, עם זאתי שנשארה שם חצי שנה, ששכחו אותה או משהו כזה, הייתה איזה אמריקאית שטסה לשם לאיזה מעבורת רוסית שקוראים לה מיר, חברה יחד עם איזה 4 אסטרונאוטים רוסיים, רוסים, כן, וביחד היא הייתה שם חצי שנה במעבורת, חצי שנה, אתם ראיתם תמונות, זה איזה מין 2 חדרים קטנים כאלה, בחורה, נראית בסדר, 4 רוסים, אתה יודע, כמה אפשר לשחק ארטוגט? חצי שנה. עכשיו, מה שמדהים בזה, אני ישבתי, זה נורא הטריד אותי, באותו לילה לא ישנתי כמעט, וחשבתי, איך הם עושים שם קאקי? אתה יודע, חצי שנה, אתה לא מתאפק הרי, אתה תחזור בלון. איך הם עושים קאקי? ואז חשבתי, שאלתי, ביררתי קצת העניין הזה, והנה אני מביא לכם את התשובה, אתם תשכילו היום בהופעה. הם עושים קאקי רגיל לגמרי, וזה פשוט יוצא לחלל. עכשיו, אתם יודעים, בחלל אין כוח המשיכה. הקאקי מטייל. עכשיו, אתם יודעים, שלחנו כבר הרבה מאוד מעבורות מכדור הארץ, הרבה מאוד אסטרונאוטים היו בחלל. לא חשוב שהם אוכלים את הריבועים הקטנים, קאקי זה קאקי, כן? והם משחררים חופשי. אתה רואה המון המון קאקי, ומדי פעם יש קאקי של אישה קטן כזה זז. עכשיו, עכשיו נראה אתכם שואלים את עצמכם, למה הבאמים לא באים לפה, אתה מבין? ההוא מגיע עם החללית, חוטף את הכל אחרה בחלון של החללית, עושה יוטרן, כוס עמק, תודיע לכולם, לפה לא באים. אבל בנות לא עושות קאקי, תדעו, נכון? הנה בחורה, את עושה קאקי? אני רוצה לשאול פה, מישהו מכיר בחורה שאמרה אי פעם, חכה שנייה, אני הולך לעשות קאקי. אין דבר כזה, נכון? בנות תמיד עושות פיפי. עכשיו אתה הולך שם את האוזן על הפיפי, על הדלת. זה פיפי. ויוצאת כאילו כולה. בוא נלך. איזה נלך, את חרבנת עכשיו. אגב, אנחנו לא הרבה יותר טובים מהאסטרונאוטים, מה אתם חושבים במטוסים? בוא נה, הסלה הנשטפת הזאת, זה די מפחיד, נכון? קודם כל, אתה תמיד מחפש את זה 15 דקות, הם מחביאו את זה מתחת לכיור, אתה מזיז, אתה זה, פותח. יש את הידית הזאת, איך שאתה מוריד? בהתחלה אתה חושב שמתרסקים, אתה יודע, ואז אתה רואה מין נוזל ירוק כזה, אתה תופס מהר בידית של הנכים שלא תכנס ביחד איתו. ממש פחד. והכל נשטף למין קופסה. כן, אחרת הייתם רואים במסלול נחיתה ואמרה, אבל לא, יש קופסה כזאת, זה, אתם יודעים, כמו שיש הקופסה השחורה, יש הקופסה החומה. אני ביררתי, הכל אמת. יש כמה קופסאות חומות, זאת אומרת, כשמטוס מתרסק, כמו אז שהיה, זאת אומרת, שהיה לא מזמן. מחפשים את הקופסה השחורה, ובמקביל, גם את הקופסאות החומות. זה עניין של כמה שנים, עד שהאינפורמציה תהיה קצת יותר, ברמה קצת יותר גבוהה, ואנחנו נוכל לשמוע גם, זאת אומרת, המטוס התרסק בגלל פצצה בחלק האחורי, ו-85 איש מתוך ה-240 הספיקו לחרבן. אינפורמציה כזאת, היא מאוד כללית. לא נעים גם בכלל כל הקטע הזה של השירותים האלה. זאת אומרת, בנות למה... יש לי שאלה באמת נורא חשובה, ואני אשמח אם מישהי תענה לי. בנות יכולות לכוון את הפיפי? אני אגיד לכם למה. בנים, אם יש קטע כזה, אתם יודעים, שנגיד שקט וכולם שומעים מה שאתה עושה, אתה מביא אותה על הצומת שמה, של ה... של החרסינה, זה ידוע. אנשים מפתחים במשך שנים מיומנות מאוד מאוד גבוהה לדברים האלה. ואתה, אם אתם רואים גבר שיוצא עם החזה מתוח מהשירותים, זה בגלל שהוא הצליח להחריש את העניין הזה. לגמרי. זה פשוט כלייה מדויקת, שזה עניין של זווית, עוצמה. זה כל שירותים זה גם אחרת, אתה לומד. והבנות הורג אותי, לא יודע, כי תמיד אתה שומע בת נכנסת... תשימי אגודל, מה, אין לך בגינה צינור, את לא למדת לכוון. תודה רבה.
14: ערב טוב, ערב טוב, אני עושה סטנדאפ, אני מתרגשת, אני מתלהבת, אני תמיד מצחיקה, אבל עכשיו זה יהיה ממש רשמי. אז מה קורה, חברים? איזה קשה להיות סטנדאפיסטים בשנה הזאת, נכון? אף אחד לא מזמין אתכם, יושבים לבד, בבית, עצובים, לא רואים אנשים. בקיצור, אתם אשכנזים במימונה. זה מה שאתם. ואגב, מימונה, השנה, אתם זוכרים מה היה במימונה? ביקשו מאיתנו לחגוג מימונה דרך האינטרנט, אתם יודעים מה זה? עורכים אצלי אחרי 10 מופלטות, כל אחד היה צריך 2 ריבועים בזום. לא הצליחו להיכנס, בחיי. עכשיו, עזבו הכל. אתם יודעים מה זה להיות בסגר עם 4 ילדים קטנים? כל הזמן עושים בלגן, צועקים, משתוללים, אמא, אוכל, רעבים. פתרתי את זה עם מתכון שפיתחתי, המון שפים ושביות מבקשות אותו, אבל אני לא נותנת. עוף ברטלין. ליטל, אני אשלח לך את המתכון. לפני הקורונה הייתה לי מסעדה ברמת החייל, כולכם מכירים, בטוח, נכון? הייתם?
15: נכון, מכירים.
14: כולם שם זה כאלה הייטקיסטים, כאלה... בקיצור, היום שגים אותי עם כל הזמן, אפילו שהייתי משתדלת, באה בבוקר במטרה באמת לעשות מה שהם אוהבים, כל דבר הם היו שואלים אותי, ג'קי, זה חריף? כן, קצת, וזה חריף? ומה אם זה כפרה, גם זה חריף? מה אם זה בקבוק סודה? סודה, מה חריף? כן. אז המטבח שלנו הוא לא המטבח הכי בריא בעולם, אין מה לעשות. אצלי במטבח יש ברז אחד לחמים, ברז לקרים, ברז לשמן קנה. מה לעשות? מה אני אעשה? יש תוכנית ריאליטי עם האחיות שלי, אחותי ג'קי. יש שיאמרו, יש פה הגרסה הישראלית לקרדשיאן, רק בלי הכסף, הפרסום, הפרארי, וגם בלי הניתוחים הפלסטיים. קים, כפרה עלייך, אנחנו מרוקאיות. אנחנו לא צריכות ניתוח בשביל להגדיל את התחת. נשמה. תודה רבה, חברים.
16: הלו. רק שנייה.
17: אוקיי.
16: בסדר? טוב. ביי, מוטיף, ביי. הלו.
17: שלום.
16: שלום.
17: הגעתי למשקר?
16: נכון.
17: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
16: לא, הגעת למשרד מנכ״ל.
17: משרד מנכ״ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים
16: כן.
17: במרכז התלונות שלכם
16: כן.

0: לגנוב מאיתנו,
1: לא
0: פתחת את היד מהמכונה.
1: לא, זה לא לגנוב.
0: אז מה ניסית לעשות?
1: זה להלוות.
0: להלוות.
1: זה גם זה מה שאני רוצה.
0: ומתי אתה מחזיר?
1: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
0: מה?
1: תראי, אני גם ככה הסברתי לה. אמרתי לה ש...
0: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לה.
1: אני צמא. אני אסביר לך.
0: אוקיי.
1: הייתי צמא.
0: כן.
1: ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
0: כן.
1: אז ניסי להסיד לו, יש לכם פתח מתחת למכונה.
0: נכון, מן הסתם, אם המכונה, אם הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח.
1: בדיוק, אם יש פתח.
0: רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
1: שמי פייגין.
0: עוד פעם?
1: פייגין, פי א' ג' י' נ'.
0: כן, מה, בוא...
1: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם.
0: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
1: לא.
0: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
1: נכון, נכון. אני
0: ניסית להוציא את המוצר.
1: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
0: כן.
1: אבל תשמעי, אני לא אוהב פנטה. ואני אוהב קולה. אני רק אוהב קולה.
0: נו.
1: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לדוח מכונה.
0: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
1: בחיפה.
0: איפה בחיפה?
1: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
0: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
1: היא שלכם. היה לכם, היה רשום תלונות. וגם אתם גם משם המשג לזה טלפון, להתלונן.
0: מה, מה?
1: יש לכם כזה טלפון שרשום אנה התלונן אצלנו, נכון?
0: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
1: בחיפה.
0: איפה בחיפה?
1: איפה זה חיפה? בארץ ישראל?
0: איפה בחיפה?
1: ברחוב הנשרים.
0: רחוב הנשרים באיזה מבנה? באיזה מקום?
1: אני לא זוכר, זה אני לא יכול, לא חייב לזכור את זה.
0: איפה היית?
1: בחיפה.
0: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב, שמת כסף... רגע, סליחה. כן.
1: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם, ממש פצעתי.
0: אז תצבע.
1: כל היד שלי נפתחה.
0: אז תצבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
1: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
0: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
1: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
0: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
1: 100%.
0: בבקשה.
1: אוקיי, ביי.

0: טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי.
3: לא, לא, לא, אחי, כן.
4: שמי שייקה.
0: זה משגע!
5: שלום, אתה יוסקה?
6: נעים מאוד, את?
5: חיה, אני איתך ערב במשמרת.
6: אה?
5: אתה מתפלא?
6: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
5: הפתעה.
6: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלתי. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
5: אמא שלי.
6: מה זה?
5: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
6: אמא שלך?
5: כן, לא יכלה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
6: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
5: כן. גם היא אמרה עליך.
6: אני נחמד?
5: לא, שאתה לא סוכם את הפה.
6: יש לה הומור, לאמא שלך. זה מה שיש לה, האמת, יש בה משהו באמא שלה, כן. היא לא זקנה בכלל, זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
5: מה כל כך צעיר אצלה?
6: הכל, הכל, ההופעה, הכל, מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה, זאת אומרת, ההפך, גם כן.
5: גם אתה נראה לא רע.
6: תודה רבה, למה שאני נראה רע? אני בסך הכל בן 36.
5: מה זה בסך הכל?
6: סך הכל, זה סך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
5: יוסקה, חייך, 36 זה חצי מ-72.
6: כן, אז מה?
5: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
6: חצי דרך? תודה רבה לה.
5: אל תיקח ללב.
6: היתך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
5: אל תגזים, אל תגזים, 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור. 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
6: כמה?
5: 18 שנה מקסימום, בלי להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון.
6: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
5: ביטוח חיים.
6: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
5: נעם שונה מלאך המוות יוסקה, העיקר החיים.
6: כן, את צודקת.
5: ילד, אתה יודע למשל שאמא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלית?
6: מה זאת אומרת?
5: מה שאתה שומע, בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
6: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
5: היא באוברדרפט.
6: בכלל? היא בכלל לא נראית במילה הזאת.
5: אוברדרפט.
6: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד אמא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, פינה שאת זאת היא.
5: תודה רבה על המחמאה.
6: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מה תכנסה, וצריך מוסף, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
5: טוב, טוב, טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
6: לא, לא, לא טוב לי. רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת. וסחרחורת, ובכלל.
5: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
6: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת לשמירה. באתי במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
5: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
6: טוב מאוד. אנחנו מצוידים, אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא רובה חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
5: כי רק חצי ממנו אוטומטי. מהקנה עד להדק רגיל, מההדק לפס אוטומטי.
6: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
5: זה מה שמחרת לאמא שלי.
6: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי מספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
5: מטומטמת.
6: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שיהיה.
5: התכוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
6: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזה לי?
5: מה, זזה לך חוליה?
6: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
5: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
6: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלה.
5: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
6: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והלוואי, הייתי יכול לזרוק אותו. זמני, זה בכלל היה צריך לעזור לי לולא המכה שלך.
5: אתה רוצה שנשב?
6: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
5: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
6: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
5: טוב, אז תראה, מה שהורג את העולם וכמובן את חברות הביטוח זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
6: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
5: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
6: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
5: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך. אני... טוב, אני אכניס לך מוזיקה קלאסית, הולך?
6: כן, הולך טוב.
5: סנסנס, קרנבל החיים.
6: אוהב מאוד.
5: איך מות הברבור?
6: להישען. פחדת? פחדת, אה?
5: לא.
6: לא, כי כשמפחדים בלילה אז שורקים.
5: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
6: זה יפה זה, מה זה?
5: מר שאבן.
6: להישאר.
5: אוי, סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
6: טוב, טוב.
5: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
6: זה בטח הסוכן ביטוח שחנקו אותו.
5: לא, לא, לא, לא.
6: חבל, אולי אתה בא לדבר קצת על החיים.
5: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
6: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
5: בסדר, תגיד לי, תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
6: נו?
5: אז איך זה שאתה כזה חולני?
6: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
5: נפוליאון מת. תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
6: בסיירת, אבל לא עברתי כלום.
5: איך זה אביק, בסדר?
6: זבי?
5: המפקד.
6: זבי! אני לא הבנתי את המבטא שלך. זה אביק, זה זביק, זביק. מבינה? לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
5: הרגל.
6: כן, הרגל שלו. או, ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
5: הוא שבר רגל, לא?
6: זה אצלנו לא שמים לב לזה. זה עניין של יום, הילד.
5: נו, אז מה איתו עכשיו?
6: בסדר, מה שלא עשה השכל, עשה הגבת.
5: וזה, טוב שפגשתי אותך.
6: כן, למה?
5: פתאום אני יודעת שזאביק שווה רגל.
6: סודי ביותר.
5: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת, קוראים שמעון.
6: מה לא קוראים לו, זאביק?
5: למי?
6: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, מה יהיה?
5: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
6: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עשית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? צלי קריאה?
5: אני הייתי בצנחנים, והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס תניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
6: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
5: לא מרגל, יוסקי, זה חתול.
6: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
5: חתולים מרגלים, אה?
6: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
5: יונים, יוסקה, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
6: יונים, ומי את חושבת אכל את היונים?
5: מי?
6: חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמנים. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול, בריגול נגדי, אז אל תלדי אותי, בסדר?
5: מה, היית במודיעין?
6: סודי.
5: שריון?
6: סודי, אני אומר לה.
5: תותחנים?
6: סודי.
5: וכמה ופלה?
6: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
5: טוב, טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
6: הרע.
5: פקיד או חובש?
6: חולה. אוקיי, חיילת, נגמרה לנו המשמרת.
5: כן.
6: מי בא מחר?
5: אמא שלי.
6: את באה איתה?
5: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
6: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
5: כן, כל שבת אני קופצת במועדון התניחה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
6: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
5: 7,000, 10,000.
6: 10,000? אני אגיד לך, הבעיה שלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
5: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
6: הולך. באיזה גובה אתם פותחים לצנח?
5: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8500 רגל.
6: רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
5: תגיד, אתה נשוי?
6: נשוי, חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
5: זה אחד מאלה, תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
6: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
5: כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
6: יש.
5: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
6: לא להגזים, לא להגזים, כן?
5: לא, תשם, פטפט, שתי קפה.
6: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
5: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
6: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
5: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח. לפי הסטטיסטיקה אתם תקברו את כולם.
6: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
5: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
6: למה?
5: סוף סוף תביא הביתה כסף.
4: במבה לבמבה! במבה של במבה! ביסלי, ביסלי! ביסלי, ביסלנו, ביסלכם! אוסם זה קוסם! במבה לבמבה! במבה של במבה! אתה רוצה ביסלי? או במבה?
7: סבא מוכר במבה?
4: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
7: כמה זה עולה?
4: זה אסלנו תחד, אסלנו או במבה או ביסלי.
7: תן לי אחד במבה, אחד בסלי.
4: אחד במבה, אחד בסלי. תהיה בריא חבוב, אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
7: איך הפרנסה, סבא?
4: אלוהים גדול, אלוהים, אלוהים גדול.
7: יש פרנסה?
4: יש, יש, אלוהים גדול.
7: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
4: איזה עסק?
7: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
4: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול עליוני.
7: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
4: טוב, למה אתה מדבר כך?
7: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים יכולים לשים לך רימון בבמבה.
8: חמישים אלף ואני אשמור עליך.
4: מה, מה?
8: תעבוד.
4: מה אתה? אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר?
8: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
4: מה, אני חשבתי אתה מסכנסה? לא ידעתי אתה פיסע מורגן.
8: 50,000. תעבוד.
4: תחלים זה לא. במבה לבמבה!
8: עזק.
4: בומבה
8: של
9: אתה מוכר?
4: בומבו ביסלי
9: זה טוב?
4: זה אוסם.
9: כמה עולה?
4: 10 לירות אחד.
9: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
4: למה שלך אתה בחורתו שקל.
9: יש לך במבה?
4: יש במבה.
9: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
4: טרי, טרי.
9: איפה התאריך?
4: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
9: יש לך גם במבה?
4: יש במבה.
9: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
4: 2 שקלים.
9: תרשום לי את זה.
7: אין לו כסף חבוב.
9: אתה כבר לא רושם, אה?
4: מה זה, חנות מקולת?
9: אתה שומר עליו?
7: אני שומר עליו.
9: כמה אתה משלם?
4: 50,000.
9: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם. ובכן,
10: אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל. וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
11: לא קיבלו אותו.
10: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה. ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע נבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר נבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
12: נו?
10: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה! תעמוד את המיקרופון שם.
12: תעמוד שם. אתה, תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
13: שייקה לוי.
12: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
13: שייקה לוי, שייקה.
12: לוי. שייקה לוי.
13: לוי, כן.
12: לוי.
13: שייקה.
12: רגע, לוי, אח של טופול.
13: לא, שייקה לוי.
12: שייקה לוי.
13: שם משפחה לוי.
12: אתה בטוח שום קרבה?
13: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
12: חשוב מאוד, שייקה לוי.
13: אני שכן של מסקין.
12: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
13: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
12: תאמר לי, אתה... אתה יודע על השיר?
13: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
12: אתה מקיבוץ.
13: קיבוץ, כן.
12: מה תשיר לנו?
13: מול הר סיני, טוב.
12: טוב מאוד.
13: אפשר להתחיל?
12: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
13: מה שרוקדים.
12: מה שרוקדים בקיבוץ?
13: כן.
12: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
13: אל גינת אגוז, טוב?
12: בבקשה, טוב מאוד.
13: אפשר להתחיל?
12: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייק. תאמר לי, שייקה,
13: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
12: תאמר לי, שייקה,
13: לוי.
12: אתה לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה?
13: שום דבר.
12: שום דבר.
13: שכן של מסקי.
12: רק מסקי. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
13: שש בש, טוב?
12: מה זה שש בש, גברי?
10: פינג פונג.
12: טניס.
10: טניס.
12: טניס. תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
13: לא, עכשיו שאתם תתנו לי משהו.
12: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
13: תודה רבה.
12: תסביר לו מה זה אתיוד.
10: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
12: תשמע, שייקה. עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
13: איפה?
10: בבל צוק.
12: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
13: כן.
12: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
13: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
11: ליוסף אינקה שלום, תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. סילבן, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום, שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
14: שלום עליכם.
11: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
14: שלום.
11: לאן אתה הולך, אדוני?
14: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. תתבשש לך בעצמך. כל לרז הוא מטרפל.
11: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
14: שוי. זה הדרה. זה הדרה.
11: לא, אני לא, אתה מדבר
14: עליי?
11: אני לא הבנתי,
14: מה? אתה גם חירש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
11: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
14: אז אתה גר לבד?
11: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
14: למה אתה לא נשוי?
11: לא, לא, אינני נשוי, לא.
14: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
11: דוקטור למחול.
14: דוקטור למה?
11: דוקטור לריקוד.
14: אתה מרפא את הרקדנים.
11: אני מלמד רקדנים.
14: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
11: לא, אך זוהי חוויה.
14: גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של התרה?
9: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
14: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
9: בבקשה, אין לרשותך, בבקשה.
14: אפשר בבקשה לשמת?
9: כן, בבקשה, אוח, סליחה. שוונה.
14: בבקשה?
9: שוונה.
14: לא, אני רוצה רק לשבת. סלח לי.
9: למה אתה מחכה, אדוני?
14: שתוק, שתוק.
9: מי?
14: מה? בקשר למה?
9: בקשר לשתוק.
14: מי שאני אשתוק?
9: אדוני, אתה אמרת שתוק, למי אמרת שתוק?
14: למי אמר?
9: לי אמרת שתוק.
14: אז למה אתה לא שותק? כפי שאני מבין, דוקטור...
9: ליכטיג בר זוהר.
14: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
9: אם אפשר, כן.
14: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
9: לשם מה כסף, אדוני?
14: מה זאת אומרת? בשביל לא לקיים לך את העבודה.
9: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעיני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
14: כן.
9: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
14: הכל נכון, דוקטור...
9: ליכטיג בר זוהר.
14: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
9: אלא?
14: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפקלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עונה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, לא טוח, תן לי 60 לירות ולא נקל.
9: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכנו, אדוני.
14: זה יהיה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
9: יהיה עוד מגיע לי.
14: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את העבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך? אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומחזק שם.
9: אדוני, אין לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
14: לא עוד מזה, רק לא עוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לנחות רד הרגל. הוא יבוא מיד.
9: אדוני! לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
14: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, תראה, הוא כבר
9: שלום, שלום.
15: נו, אפשר להתחיל.
9: אפשר היה לגמור כבר.
14: מהר. בואי אלה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
9: מה?
14: השפחתל, השפחתל מפליד.
9: המגרדת, אתה מתכוון.
14: מגרדת, אתה בעצמך המגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם השיא. נו, השוק, השוק.
9: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
16: תביא מים.
9: מה?
16: מים, מים.
9: מים?
14: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
16: מים.
9: אם יש צורך במים, אני אביא לך מגש.
15: על יד אלעונה, הוא עושה.
14: איך בעצם עושה את זה? נשתהיל, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה? עכשיו.
16: בוא, בוא.
9: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול כ...
14: זה לא כחול כהה.
15: זה כחול כהה.
14: זה בורדו אפור. תדע מה, לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
15: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל, אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
14: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
7: תביא חלב.
15: חלב.
7: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
15: זיתים? בשביל איזה צבע?
7: בשביל צבע זית.
14: דוקטור, בוא הנה. בלרינצ'יק, בוא הנה, בוא הנה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
15: מה זה? בצבע כסף.
14: לא, אני שואל בפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
15: אני משונה כזה, אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
14: בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
7: נכון.
14: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
15: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
14: אנחנו מדברים על הפס כסף.
15: זה בצבע כסף.
7: אז תביא ביצים.
15: ביצים.
7: כן.
15: כמה?
7: 18.
15: 18 ביצים.
7: כן, 4 קשות.
15: 4 קשות.
7: כן. תדלג. מה עכשיו?
15: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר ושתי קציצות.
7: הולך, הולך, תביא הכל. הלו.
14: את הקציצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
7: למה?
14: לא צריך הכל בבת אחת.
7: תביא הכל עכשיו.
15: כן.
7: כן, תביא גם לחם.
15: לחם?
7: לחם, דחוף.
15: בשביל איזה צבע?
7: של צבע קימל.
14: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
15: לא, תודה, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
7: לא.
14: איזה ציור זה?
15: אקספרסיוניסטי.
14: רוסדוס, מה זה?
7: מה רוסדוס? אתה לא רואה? אקספרסיוניסטי.
14: כן.
7: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
15: כן.
7: היה יוצא יותר חי מזה.
15: טוב, שאין לך זמן.
7: אין זמן, אדוני, אין.
15: לאן אתה הולך, אדוני?
14: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
15: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
14: בוודאי שהוא יגמור.
7: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
14: הוא לא יגמור.
7: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
14: הוא צריך לכדורגל.
7: בכלל למה קראת לי?
14: בכלל למה באת?
7: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
14: איך חוץ
7: מה? אני חוץ מה?
15: אדוני.
7: כן, חביבי.
15: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
7: בחייך.
15: תוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
7: תלך לסולם.
15: הרייני הולך לסולם.
7: תשים רגל.
15: הרייני שם רגל.
7: עוד רגל.
15: עוד רגל אחת.
7: תיקח את המברשת.
15: הרייני לוקח את המברשת.
7: עכשיו תסייד.
15: הרייני מסייד.
7: סלמת.
14: אין שבר! אין
15: מחליף את מוישה שלך.
14: זה דווקא לא רע. שמע, תן לי אמר, תגמור את העבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או.

0: ישעיהו.
1: יהיה? מי? הרמטכ"ל.
0: מה?
1: תימני.
0: יהיה.
1: מתי?
2: כשיבוא המשיח.
1: מתי יבוא המשיח?
0: כשהרמטכ"ל יהיה תימני.

0: יודעים, אה?
1: תמיד אני שומע את הוויכוח הזה, והגיע הזמן שנסגור את זה אחת ולתמיד. אין כזה דבר ידידות בין גברים לנשים. אין, אין. אף גבר לא רואה בחורה ואומר, בואנה, תראה איזה כוסית. איך הייתי מת להסיע אותה ממקום למקום? מעולם לא. האיש הזה מעונן וסובל, מעונן וסובל. יש סיבה שהמילה ידיד מורכבת מפעמיים המילה יד. אני אגיד לכם כן, אני כל החיים שלי הייתי רווק, באמת, רק לאחרונה נחשפתי לזוגיות. ואני חייב להגיד שיש כמה דברים שגיליתי שאף אחד לא הזהיר אותי מהם, אוקיי? אני לא ידעתי שנשים מתקלחות בטמפרטורה טיפה יותר גבוהה, אף אחד לא אמר לי את זה. אף אחד לא אמר לי שחברה שלך שואלת, תגיד, בא לך להתקלח ביחד? לא ידעתי שהיא בעצם שואלת, תגיד, בא לך שאני אשרוף אותך למוות? מה זה? מה אתם מכינות? מה רק? מה זה? אני נשבע לכם להסתמנה עם טיפולית של כנור, אני ראיתי גזר צף לידי. רבע שעה הרתיחה אותי למוות, יצאתי החוצה עם ביצים קשות. היא שוכבת לידי במיטה מורחת קרם גוף, אני מורח על עובר על כל הצעיר. ועוד היא אומרת לי, בוא נתחבק, קחי אותי למיון להשתלת אור, היא הרוצחת. מה זה? מה, אני מתקלח עם חליסי? מה זה הדבר הזה? נשבע לך, היא שפריצה לה עם הדוש וצרחה, דרקאריס! גם נכון, רק כשאתה מתקלח עם בחורה, פתאום אתה מבין שאתה לא יודע להתקלח. אתה יודע מה אני אומר? אתה רואה את המסתבלת ואתה בהלם. אה, ככה עושים את זה. מה את אומרת? מסבנים את הרגליים? לא מספיק שהסבון והמים פשוט שוטפים. נשים, אתם חייבות להבין, כשאת אומרת לחבר שלך, בוא נתקלח ביחד, עובר לנו הגברים רק דבר אחד ברור. וואלה, הולך להיות סקס במקלחת, סקס. לא, היא רוצה להתקלח איתך באמת. מה, אנחנו בטירונות בגולני ביחד? איזה סקס, היא מסנג'רת לך את התחת, תחפוף לי פה את זה בליפה, תחפוף. דמיין את הסרט כחול, הפכת לפיליפיני של סבתא שלך. והכי גרוע, יש זרם של מים אחד, היא רוצה את כל הזרם לעצמה, אז מה היא עושה? מסבנת אותך, שמה אותך בצד. תגידי לי, מה, את עושה כלים? מה, נתקלחת? אתן מעצבנות, אתן מעצבנות, נכון? חברה שלך יכולה לבוא בעצה, מכירים את זה? בוא נשען הלילה, ערומים מחובקים. מה זה הרוע הזה? מה זה? את לא שיחקת אף פעם לגו, זה מתחבר, מה זה הרוע הזה? ואז יש להן את החוצפה, את החוצפה להעיר אותך באמצע הלילה ולהגיד לך, די, די, הוא דוקח אותי. יש לך מזל שהוא לא שם לך בוקס לפעמים. נשים, תבינו, אתן איטיות ואין לכם מודעות לזה. אין לכם מודעות לזה. בחורה יכולה לבוא לך באמצע סקס, וכי אתה, בוא נגמור ביחד. מי את בכלל? את יודעת איזה מהיר אני? זה כמו להתחרות בפורמולה אחד עם קלנועית, את עושה פחות מבינתם. לפני שהורדת תחתונים, גמרתי פעמיים. גם שבחורה באה לרדת לך, היא יוצרת כל שנייה. נשקת אתכם פעם, נשקת אתכם פעם, נשקת. תגידי לי, מה את מעלית שבת? יש גם תנוחות שאני אף פעם לא אבין, אוקיי? 69. 69 זה תנוחה מטופשת. קודם כל, בחורה לא יכולה לרדת לך בזמן שאתה יורד לה. היא לא יכולה. היא סתם שוכבת שם כאילו יש לה מתחום בפה. אני חושב שמי שהמציא את התנוחה 69 זה היה בן אדם ממש פרנואיד. מישהו עם בעיות אמון מאוד מאוד קשות. שחברה שלו אמרה לו, אתה תרד לי ואחרי זה אני ארד לך. לא. אנחנו נעשה את זה יחד. כבר ברחו לי בעבר. גברים אינטרסנטים. כשגבר עושה משהו בשביל בחורה, הוא מצפה לסקס בתמורה, אוקיי? וזה גובל בטמטום. גבר לוקח אותך לסרט למסעדה, המטומטם הזה מצפה שתחזרו הביתה ותשכבו. ורק שתדעו שככל שאתם מבקשות משהו יותר גדול, הוא מצפה למשהו יותר גדול. אם החברה שלך באה ואומרת, יום שבת אל תעשה תוכניות, כי אנחנו הולכים למימונה של בן דוד שלי בטבריה. אבל אמרת שאת לא אוהבת אנאלי. אספר את סיפור אמיתי, אוקיי? חברה שלי לשעבר, אוקיי? אבא שלה חזר מחול, היא ניגשה אליה וניגשה, אמרה לי, תקשיב, אבא שלי חוזר מחול, הוא נוחת בנתב"ג ב-4 בבוקר, אין לו איך לחזור הביתה. תעשה לי טובה, לך תאסוף אותו. 4 בבוקר, שלחה אותי לאסוף את האתר בזה. עכשיו זאת חתיכה טובה הדבר הזה. אז אני הלכתי לשדה תעופה, אני עומד שם מחכה, ואז אבא שלה מגיע. עכשיו, אבא שלה הוא גבר. הוא יודע מה מתרחש באותו סיטואציה. הוא ראה אותי, הוא מבין את סחר החליפין שמתבצע בעסקה. הוא רק קלט את הפרצוף שלי, הוא התחיל לצעוק, לא, לא, לא, לא! אני לוקח מונית, היא לא עושה דברים כאלה! חבר'ה, תודה רבה לכם. אתם קהל מדהים. איזה גדול.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר ככיל בעבר.
1: כבד בקר.
3: דג מולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
4: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
4: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
4: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
4: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
0: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום, שלושה.
5: שלושה.
0: שלושה.
5: שלושה.
0: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
5: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
5: קומפניון. קפוץ. קפוץ.
0: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
6: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מה אתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
0: לשפת הים?
6: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
6: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
5: יותר!
6: חסכוני יותר?
5: יותר!
6: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
4: ימין ושמאל.
6: תני לגבר שעון חול.
4: רק חול והחול.
6: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקחו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
0: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא.
0: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
4: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון.
0: ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
5: קניתן כרמלי מחיפה, בקבוק... בקבוק תסס, שהחתיקחו תסערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא, ירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שקשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
0: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט עדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט עדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: シャーム
1: 痛い。
2: שבוע טוב.
3: אליה.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
1: איך? אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית, תמצא מלבד מחזיק מפתחות...
3: ברגים.
4: מפתחות שבדיים.
3: סכום.
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח. תדאגו סיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
4: מתנה שימושית,
3: מתנה מהפכנית
2: של חברת זרעונית.
5: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע,
5: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
6: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא. כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
7: נחשת נכון.
6: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת לנחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
7: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לצאת.
6: אני מבין, אני...
7: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
6: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
7: נו, אז איקס.

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת.
1: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: ולאחר הגילוח, הרצן משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעני כליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה גברי. את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
2: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר מה.
3: תשתו משהו?
1: לא, תודה, אנחנו רעבים.
3: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאין?
1: לא, תודה, אנחנו רעבים.
3: יש לי מיץ! נטול מיצים!
1: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית! טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית. האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעתה אורות בכל הצבעים?
4: היי כחולה.
1: היי סגולה.
4: היי ורוד ורוד.
1: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק. ואנחנו שמחים לארח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
5: מר מורנו, בבקשה.
4: גש בבקשה.
5: מורנו, בבקשה.
4: אני אעזור מורנו. יוסי מורנו.
1: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
6: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
1: כן, כן, מר מורנו.
6: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
1: כן.
6: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120. ואני...
1: 120?
6: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור. ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים. איפה אתה עונה?
2: תמשיך מורה.
6: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל...

0: נו, תודה, תודה.
1: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא, לא, לא,
3: מורן, אני
4: מבקש. דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמרים ולטלמה ולדוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים. מורן, היי אמא
0: לנאפולי,
5: לגנוע,
4: לחיפה, לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשדר, לג'נין,
5: לקונטרה, לשער
4: השם, לסואץ,
0: עשה חיים, סע בזחלמים.
6: טלפון ליורם גאון אומר לו, בוא נדפוק קופה בקיסריה. מנהל הבנק של יורם אומר לו, לך על זה יד הפוק. וכך נולד המופע, שלמה ביורם בקיסריה.

0: שלמה, רק חשוב להגיד שאת השיר הזה אי אפשר להשיג בחנויות.
1: אי אפשר להשיג בחנויות.
2: די. ערב טוב.
0: סוציומט.
2: אני לא אגיד לכם הקלטות וכאלה, תצחיקו. אני אגיד לכם, כדאי לכם מאוד לצחוק. כי אני פה על מגנון, אני מתפוצץ כל רגע. לפני שנתפזר, בואו נצחק קצת, אה? אני באתי עם חולצה מתאימה, בום. תודה רבה. תודה. אז ערב טוב לכם. אני עבד מואסי. אני גומל אופיע כאן, הולך לשטוף את הכלים. זה מה שנקרא לחזור לפעילות שוטפת, או משהו כזה. היה לנו את הקאמל הישן, ופעם מישהו ישב על הבר בקאמל וביקש סלט ערבי. עכשיו אתה בא חיצון אשכנזי, חנון לדע לחתוך סלט, המולה אבית תלד מהר מהבמה, רוצים סלט ערבי. ירדתי מהבמה, חתכתי מלפונים דקים, עגבניות דקות, שמתי מלח, שמן זית, לימון, זאטר. שטענתי בזה. יותר ערבים זה לא יכול להיות, מה אני אגיד לכם. גם את הטוסטים אני מכין, בתאבון. איך קוראים לך אתה? יניב, מה זה החולצה הזאת? הערבים כבר לא נושאים דברים כאלה, מה זה החולצה הזאת? מי שיצביע פרס שירים את היד. מי שיצביע ביבי שיצא החוצה ויחשוב על מה שעשה. רשי, כל פעם שאני עושה ביבי, אני שואל את עצמי אם זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, אני כבר לא יודע.

0: כל פעם שביבי מופיע בטלוויזיה ואומר, אני לא יכול לחשוב, אני מאמין לו. אם את גומרת כמו שאת צוחקת, חבל על הזמן ולאט אותו. איי, איי, איי. אני הצפעתי גנדי. באמת, הוא היחידי שהבטיח לטפל בערבים. באנו לגנדי, משלחת ערבית ישראלית, אומרת, תגיד איך הוא שרתוך, מה הקטע שלך, מה אתה אומר, לוקחים אתכם לים, מסעיות, אנחנו ערבים ישראלים נאמנים למדינה. אומר, טוב, בסדר, אתכם נשים בקבינה. אתה שכל שנה אני חוגג ליל סגר? השנה חגגתי ליל סדר בכפר, כפר שלם. אבל אני עשיתי מסיבת בורים בכפר. בורים, מושטים, לוקוסים, דגים על האש, היה גדול. שנה שעברה במסיבת בורים, התחבסתי למורדכי יהודי, דבר ראשון עשיתי עוצר. איזה קטע זה, אנחנו בונים לכם בתים, אתם הולכים לגור שבוע בסוכה? אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, לא מבין את זה אף פעם. לנו יש רמדאן שזה 30 יום, לכם יש יום כיפור שזה יום אחד. יש לכם מזל, משה לא זכה במכרז, אה? מה ההתלהבות? כולה ערבי. פעם הופעתי בבת ים, אמרתי ערב טוב, אני אבד מואסי, מישהו חושב להרביץ, אז יאללה, הלכו ביניהם מכות, מי מרביץ לי? אבל הופעתי בקריית ארבע במועדון שקראו לו הרופא ברוך הוא, ואמרתי ערב טוב, אני אבד מואסי, אני בן 27, פשלה של צהל. הם לא צחקו, הם קמו לתקן את העבודה, נשבע לכם, הם לא צחקו. אבל ההופעה האחרונה שלי הייתה בפני נרקומנים, היה כיף, ים בכיף. מאיפה אתם? מאיפה אתם? נתניה. ואתם נראה מה זה מבינים. נתניה זה המקום היחידי בעולם שעל החוף אין מצילים שם, יש בלשים. לא לעשות סנט, נתפוצץ כולנו פה. לא, לא. מאז החיסול של המנדס כולם קונים סלקום, אף אחד לא רוצה כדי להיות זמין. סלקום. סלקום זה טלפון של מילה אחת. אלו, אלו, אלו, אלו. מה אתה אומר? איפה נאפר? ממילא אני מנקה אחר כך, אתה אומר, מה אכפת לך? אתה יודע מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לצאת החוצה, לתפוס איזה תאילנדי, לדפוק לו מכות, ושילך לספר לחברים שלו שזה מה שקורה למי שלוקח לנו את העבודה. ושיגיד מיהו. מתפלאים למה התאילנדים מוכנים חתולים וכלבים, נכון? הם באים עם שמות כאלה, מיהו לין, יאנג האו, אנא ערב. איך השמות שלנו הערבים בארץ השתנו, אה? ולדימיר, יבגני, בוריס. אתה יודע, כשפה מתחילים ללמוד עברית, דנה קמה, דנה נמה, רמה נמה, רמה קמה. אצלנו כיתה ג' הם למדים אותנו עברית. משפט ראשון זה משפט שירך את חשנים. משפט ראשון בעברית, חומוס צ'יפסלט. אני למדתי בית ספר, תודה. אני למדתי בית ספר יהודי, כל הזמן אמרו לי, אבי תקבל 10 בערבית, תיקחו אותך למודיעין. ואני הלכתי למודיעין, נפלתי בגיבוש, נשבע לכם. אבל אני הייתי בצבא. באמת, הייתי בצבא. אני בצבא הייתי מטרה. אני את המילואים עושה במטווח. הייתי מטרה טובה, החיילים חרה. עמדתי ככה, וככה, ומסמן להם, לא בגוף. עצרו אותי פעם באלון, והשוטר משטרת התנועה, והשוטר אמר לי שעברתי על פס לבן. אז מה, מחקתי אותו, אז עברתי על פס לבן. עצרו אותי פעם והשוטר ביקש ממני רישיונות וזה, נתתי לו ושאלתי אם הכל בסדר, רק אמרתי לו אחלה, ואז שאל אותי אם אפשר לעשות חיפוש, שאלתי אותו אם אפשר מחר. אבל יש יותר מפגרים מהשוטרים בארץ, השוטרים הפלסטינאים. עצר אותי שוטר בטול קרם לפני איזה חודש וחצי, ביקש ממני רישיונות, לא היה לי רישיונות, היה איזה חשמון חשמל, נתתי אותו לשוטר, הלך שילם אותו. שוטרים פלסטינאים רואים אינטיפאדה, יורים הפוך. לא מבינים את זה. אבל אני גרתי ברמת אביב, ערבי צפוני כזה, קם בבוקר, רואה ערב חדש. הולך לסופר, קונה קונפלקס, פטיט ושוקו בדי בדי. אני והקונסול המצרי גרנו באותו הבניין, הערך של הבניין ירד 20%, שני ערבים בניין אחד זה יותר מדי, אבל אני והוא לא שילמנו ועד בית, אני ניקית את החדר מדרגות, הוא את הגינה, אחלה סידור, מה אני אגיד לכם? אבל היה סיפור אמיתי, הייתה ישיבת ועד, ואני עליתי לישיבת ועד, אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עבד. אמרתי להם, חבר'ה, האינטרקום בבית לא עובד, אני מרגיש בו לא בטוח, ערבים מסתובבים בו חופשי. אחרי חצי שעה תקנו את האינטרקום. איי, איי, איי, מה יקרה לי אם אני אחזור לכפר? בקה, אתה יודע איפה זה בקה? בקה, ליד מחנה 80. אני הייתי קלאב. תן לי את הטלפון, בבקשה.
1: אלו. אלו, מי זה?
0: אחלה. מי אתה? תשמע, תדבר עברית, אני מבקש. לא מבינים אותך פה. באמא שלך, איפה אתה? אנחנו פה באיזה מועדון. איזה רוי, אני עבד, איזה רוי, איזה רוי. אני עבד, עבד. אתה מדבר עם ערבי עכשיו. פעם נסענו להופיע לחברה לטיולי ג'יפים על הצוק במחמורת. עכשיו שמנו את האוטו שלנו בחנייה וירדנו עם הג'יפ שלהם. אני ישבתי מאחורה, ביד אחת מחזיק את הגיטרה, ביד שנייה מחזיק את הברזנט. נוסעים 200 מטר, הג'יפ אף 2 מטר באוויר, ואני עפתי החוצה 20 מטר באוויר. מה אני אגיד לכם, לא רגיל לנסוע בג'יפים לא קשור. או על הרצפה, או על הטמפונים. ראית את ההמצאה החדשה? החוט הזה שנראה כמו פטיל? מת לרדת לי מישהי מצית, לפוצץ את הקושי לאמא שלה, נשמע לכם. עבד מואסי, אשף הסטנדאפ. ערבי שר לי אמא שלו פינק פלויד. What do you think they'll drop the bomb? כן. נתניה, תרגום סימולטני ברשת א', אוקיי?

0: to break my balls.
1: אל בטוח שבור את הביצים.
0: Ooh, mother should build a wall.
1: בטח, מי בונה?
0: Mother could run for president. לא.
1: יכול להיות ראש ממשלה? אתה רוצה להצביע לי? יודמי, מירקות מואסי, אתה רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראשי... אתה יודע, שמעתי יגאל עמיר לא הסכים לעשות שחזור, עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים ליגאל עמיר כעכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע. ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזהן לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון. אתה יודע ש... אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולכת להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו בטלוויזיה פלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים? הקרנבל של חמיס? באמת. יש שם תוכנית ספורט? מר גול? באמת, הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין? הוא יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד מה דעתך על הטבח? אמר מצד אחד, אני שמח. מצד שני, אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפת שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שבק. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה על המבצע החדש, סוויטל עם משטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצהל, שהבאני יד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. מטר וחצי כזה לום דפקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תשמרו על עצמכם. ביי.
2: שוכמן, תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי?
3: איפה אתה?
2: שוכמן, איפה אתה? בואי, תשאר איפה את שור הפתוחה. הנה זה כאן.
4: אבל זה חורבה, זייצ'י.
2: חורבה.
4: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
2: אל תהיה ילד, שוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
4: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
2: אני אשבעת לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
4: נו, ואז?
2: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
4: הבוחרים מאמינים.
2: מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
4: למה הגענו?
2: לחורבה.
4: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
2: הוא יסכים.
4: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
2: אני יודע, תשמח על זייצ'י. אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
4: סללתם?
2: מה, אני סולל בונה? הבטחתי. נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
4: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
2: ריש, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
4: מנצו?
2: מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
4: אדון מנצו? אדון מנצו?
2: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. הלו מנצו, אתה זכר אותי, את זייצ'יק.
5: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות שלכם.
2: טוב. תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
4: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
5: כן. כמה?
4: מה כמה?
5: כמה כסף?
4: דובר שזה ללא תמורה.
5: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף, כמה כסף?
2: יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא... עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
5: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
4: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
5: איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
2: בסדר, יהיה בסדר, אני שלם לך, אל תדע, כמה אתה רוצה?
5: 15,000 לירות.
4: אתה השתגעת?
2: שוכמה, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
5: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
2: בואינו, מה אנחנו רוצים בסך הכל? זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
5: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
4: אבל 15,000?
5: גרוש לא פחות.
2: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
5: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
4: אתה השתגעת?
2: שוכמה, איך אתה מדבר עליו?
4: אתה השתגעת?
5: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
2: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
5: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
2: כל הכבוד.
5: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
4: רזים וחברים.
5: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
2: אתה יודע מה, 17,000.
5: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים 4 שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
2: דלת וו יוד נון.
5: דוואווין.
2: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
4: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
5: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
2: שוכמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
5: בסדר.
4: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
5: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
2: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
5: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
6: שלום לקהל, אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
7: שקט!
6: שקט!
7: שקט!
6: סגור את הדלת. סגור את הדלת, אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה, אז אצל טופס כן, אצלנו לא. עוד מילה אחת את עפה מפה. שקט, חברים.
7: שקט!
6: שקט! שקט! מה אתה מפריע לי? חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. 3, 4! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שפינו!
7: שקט!
6: אוקיי. חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. 3, 4! כל הפרה שולחים לפה. במקבילית המוחות יש קהל יותר טוב.
7: שקט!
6: אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקהל. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
4: שקט, אולפן!
7: שקט!
4: שקט! לא להסתכל למצלמות!
6: רול VTR 7, 6, 5, 4
8: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
9: ערב טוב, שבבבבת, שלום.
4: קאט.
9: סליחה, קאט. עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
6: רבקה, רק התחלנו, בחיים.
9: אוקיי.
4: שקט!
6: אוקיי, נתקלה, תתחילי עוד פעם, רול VTR 7, 6, 5, 4, לא.
9: ערב טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
6: רבקלה, מה יש לך היום? רבקלה, מה קורה?
9: נו, מה?
6: קדימה, שקט! שקי אותה, תרימי את הכתפייה, תרימי את הכתפייה. שקט! מצלמות זום רול VTR 25, 36, 99, בינגו!
9: שבת טוב וערב שלום.
10: קאט, קאט,
9: אנחנו...
10: קאט, שקט
9: באולפן. מה קרה? למה אתה מפסיק?
10: את לא מרוכזת, רבקה לב.
9: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
10: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
4: שקט,
10: קאט, רול VTR 19, 15, 21 והמספר הנוסף 10.
9: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסי קוקשווילי. אתה מרפא אנשים.
11: הו, אני מרפא אנשים וגם, איך אומרים, גברות אנשים. אנשות, אנשות ואנשים.
9: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
11: הו, למשל באבנים.
9: יפה.
11: בא בן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם, בן אדמה. אומר... אומר אני, אני לא, לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשסה, זורק אל הבן אדם, או אל הבן אדמה, ואז הוא שוכח למה הוא בא.
9: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בזרת נחש, נכון?
11: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בברית? נחשה.
9: לא, מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
11: כן.
9: מה אתה עושה?
11: אני לוקח... קקי של נחש, אה? שם בתה.
9: למה בתה?
11: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה שערו שחור.
9: אפשר לראות את הנחש?
11: חו-חו. אני להביא את הנחש שם במזוודה.
9: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
11: חו-חו, חו-חו. נחש הרזבנית. נושכת. נוחשת. נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גו-גו. גוגו מודי יקר!
9: סליחה, איפה הנחש?
11: לא יודע, הלכה!
9: אין, הנחש לא במזוודה?
11: הלו!
9: חבר'ה! גוגו! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן!
11: גוגו!
9: יש אולפן בנחש! יש בנחשין ארץ!
10: יש באול...
11: ילד, עזוב הנחש, אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
4: שקט באולפן!
9: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט! שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה שלפעמים אתה מזמין מרויין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
12: ערב טוב, שלום.
9: שלום לשלום שלום.
12: שלום, ערב טוב, שלום. לא שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
9: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
12: תודה רבקלה, את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול עליך.
9: תודה, אתה שחקן, נכון?
12: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
9: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד שרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות שרילנקה.
12: לא, באמת, לא קר שם,
9: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
12: אני נולדתי בסרילנקה למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר. אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ, סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא, לא, זה מה שאני אומר את זה.
9: כן, בסדר. לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת.
12: צריך להגיד לי דבר כזה.
9: טוב, אז נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
12: זה סבא שלי היגר לשם עם הנוסעים השוויצרים. הוא סבא גר בסרילנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר, והערב אני מופיע בכפר סבא.
10: חיי, לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
9: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
12: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. ויש איזה קטע, דרך אגב, במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על אמא שלי כסח. ממש לא עושה לחשבון.
9: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
12: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זו אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות מעניין באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, פשוט ללא בגדים. תראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד לך רבקה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות, כמו במופע שלי, יצאת מרום מרב שרון, רואים...
9: בפעם האחרונה, אנחנו חוזרים לסרי לנקה.
12: כן, סליחה.
9: שלום, המשפחה שלך, הם כולם היו תמילים.
12: היינו תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק במעברה. את רואה בעצמך, רבקה. אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להאכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה... במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד לך רבקה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ, ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
9: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
12: איזה מופע? יצאתי מהארון ברמת השרון?
9: כן.
12: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
9: בדרך כלל, מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
13: בבקשה לקלט.
9: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
13: כן, לקלט.
9: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
13: כן, לקלט.
9: אתה מהודו.
13: מהודו, כן.
9: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
13: כן, כן, לקלט.
9: מה אתה הכי אוהב בארץ?
13: ערב טלטוטנים.
9: זה בסדר. כן, אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך, בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
13: אני פקיר.
9: אתה ישן על מסמרים.
13: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורק.
9: אוי, זה פתגם נהדר.
13: מה?
9: גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
13: כן. אונטו לי כזה, אולי אונטו פעד, כי נגיד לו אנטר.
9: מה הפירוש הפתגם הזה?
13: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
9: אוי, זה משפט נפלא.
13: כן.
9: זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
13: ערב תלתות...
9: לא, לא, לא, לא, לא. מר תנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשיר ערב של שירים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
13: כן.
9: בסדר?
13: כן.
9: אוקיי, רול ביטיאר.
10: רול ביטיאר, 3, 2, 1, וכי.
9: מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
13: פרט, כן, פרט. פרט.
9: לא, לא שמעת שהוא היה עכשיו?
13: הודו.
9: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
13: ערב תלתון.
9: לא, לא, לא, לא, סליחה. סליחה, לא התכוונתי לשיר. יש פתגם, פתגם הודי, שמתאים לארץ.
13: לא.
9: מה לא? קאט, קאט.
10: קאט, קאט, קאט. אז זה, מה קורה? מה קורה?
9: לא, לא.
10: מה קורה?
9: רבי קארי. I want you first to say the idiom.
13: Yeah.
9: And then to sing Night of the Roses.
13: Yeah, yeah, yeah.
9: Okay?
13: Okay,
10: okay.
13: I don't like this guy. I don't like him. I don't like this guy.
10: אני לא חייב לסבול את זה,
13: כמובן. אני לא יודעת,
10: אוקיי. טק שלישי! עשה לי תיאבון התנדורי הזה. שקר! רול ביטיאר, לכי רבקה! 3, 2, 1, אלוהינו!
9: רבי תנדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
13: כן.
9: מה הוא?
13: מה שאמרתי מקודם.
10: אז תגיד את זה...
13: ערב תלתות, אני מנודד, מודד, מה הבעיה? אני לא נתן לי סי, אני לא נתן לי...
9: עוד אב טיפוס של מרואיין. קורה שמרואיין יושב לפני המצלמה ואז הוא נכנס להלם, הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
14: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז זה היה, כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל, ונחום התעורר, זהו. זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת את זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
15: סליחה שאת חברים לך, תזדרזו, צריך לצלם את בוא השערה, והוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מפסיקה אולפן
9: לא, בסדר, בסדר, אני רק רוצה, נחזור על האבם, את פגשת אבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
14: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה את זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת, תודה רבה כאלה שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי, סליחה. לא, לא, זה היה ביום שישי, יום שישי, איך יכול להיות יום? נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
9: למה?
14: ישנתי על הצד, ובדרך כלל אני לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב בגלל הקמטים.
9: גם אני.
14: באמת?
9: איזה קרם את משתמשת?
14: יש עכשיו יצא חדש.
15: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים הוביל, אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה, גבר, זה לא אישי נגדך, אבל...
9: תראי, תראי, הוא צודק.
15: אני סופג אחר כך.
9: טוב, אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
14: אנחנו מתעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגרש, ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
15: גברתי, רבקה מנומסת.
14: אני לא! מה הבעיה לדבר על הבם? אלא פעמיים שקל, אני צריך לצרוח פה.
9: תעני לי רק כן או לא. את ראית את הבם?
14: כן.
9: נו?
14: מה?
9: ראית את הבם?
14: כן. פתאום היה... אשן.
9: וראית את האבם?
14: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי, עכשיו תודה רבקה.
9: שרית, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב.
14: כן.
9: תסתכלי טוב.
14: כן.
9: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
14: כן, כן, כן.
9: את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
14: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
15: תגיד, שמנו את המצלמות על אוטומט. רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
14: חברים, כסף!
9: אוקיי. את ראית הבן, נכון?
14: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
9: יפה.
14: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
16: די, את מטומטמת, מה יש לך?
14: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא, לא, לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
16: מה עשיתי לך?
14: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
15: תחזרי אחריי! שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בקרי!
17: ערב פנטות
18: מרדכי?
19: שי, כאילו.
18: תריח
19: מעטה בקבל שבן? מרשי, מרשי, ז'ק. כנו ממנקש.
18: שבת שלום, אדון תרגן.
19: שבת שלום, תרגן. שבת שלום.
18: שבת שלום, אלבוחר.
19: שבת שלום, אלבוחר. בקשר לחוב לבית הכנסת. התגנב.
18: מרדכי? למה אלבוחר כשעלה היום לתורה מרדכת הגומל? היה לו איזה תאונה?
19: בטח חזר מתל אביב.
18: מה שייך תל אביב?
19: ידוע שכל ירושלמי שנוסע לתל אביב לא עלינו וחוזר משם נורמלי. צריך להגיד ברכת הגומל. שבת שלום.
18: שבת שלום, חמורדכי.
19: כן, כן.
18: הדברים שאמרת היום בבית הכנסת בעניין העלייה מרוסיה, מה אני אגיד לך, עשו לי צמרמורת בתוך הלב.
19: מלשיך, שעה גדולה היא לעם ישראל. ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים, יעשה מצווה. וזכותו תגן עלינו. ונזכה לראות בביאת ה...
18: אמן. שבת שלום. שבת שלום, חמוד. חמוד,
19: רק אל תגיד לי שנכנס את המסלבי, אל תחבל על הזמן.
18: אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה.
19: זה ישים יד. זה אם ישים, ישים לך לקל.
18: אני קורא לו.
19: אני בתאונה הזאת לא מעורב.
18: מסלבי! מסלבי!
19: חבל על כל מסיע שאתה מבזבז. הוא ישן.
18: מסלבי, אתה שומע?
19: איך ישמע אם הוא נוחר?
18: יאללה,
17: נזזמוס. איזה הפתעה, איזה הפתעה. שבת שלום, איזן. בואי נזדיע, סחמור לך, איזה
19: הפתעה. עשית בלי, ממש הפתעה. הרוח מקיץ
17: נרדמי. כן, כן, כן.
18: תריח מעט דבק, מסלבי.
17: לא, אני לא מריח על כיבה רגע. אם אתה מתעקש, אז אתה אומר, לא, לא, לא. Thank you.

0: נותנים לו, היה מריח גם נעליים. רבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הבק הזה?
1: אני לא לוקח, מי שלמי אני קונה, אתה לוקח.
0: תקני, זה שווה כל גרוש, תאמין.
1: המרדכי, תספר לי מסי לוי בשביל מה באנו אצלו.
2: מסי לוי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
0: מה העלו עכשיו? אולי כן לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר.
1: אבל לא בזה מדובר.
0: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזה. כי זה רק אתמול אחרי הצהריים. קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם דיר חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל. איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעת שחלבה עושים מבנזין?
2: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
0: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
1: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את מרדכי, מה יש לו להגיד?
0: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי-טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
1: כמה מילים, מרדכי?
0: החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
2: התחלה טובה.
0: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
1: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
0: אני מתכוון לפרשני דוד ידני הזעקות, שהוא אסמו אוהד.
2: הוא מתכוון להוד יערי.
0: הוא בדיוק.
2: הוא פרשננו לענייני ערבים.
0: פה ערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
1: איפה שם?
0: ב-NBA.
1: NBA?
0: ב-CNN. וראו גם כן הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
1: רוברט מיטשם?
0: היה שם גם. במלחמה.
1: איזה מלחמה?
0: מלחמה בזיכרון, באיזה שוכחים דבר כזה? הוא שהוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
1: מי נכנס?
0: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
1: עם מי?
0: ארקדי דוכי. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. והם כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, מרדכי?
1: חלום כזה היה לך, מסי לוי?
0: כן.
2: כולם היו בחלום בלי עין הרע.
0: כולם, כן. חוץ מיפה ירגוני, כולם היו בחלום.
1: והחלום הזה איך נגמר?
0: שאני מתעורר.
2: אוה, אתה להם.
0: לא, אני מתעורר בחלום אני מתעורר.
2: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
0: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
2: בג'הנום.
0: בשדה התעופה בן גוריון.
1: לא, בן גוריון?
0: בן גוריון, בן גוריון. על שם לון. ומה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
0: כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
2: רוברטים מלשמים.
0: רוסים. הרבה רוסים. מה אני אומר הרבה? המון רוסים. אני אומר המון. הרבה, אני אומר הרבה. המון.
2: תחליט הרבה או המון.
0: הרבה מון רוסים.
2: אתה מתכוון עולים.
0: לא, יורדים. עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה, איזה?
1: אבל זה לא חלום, מסי לוי.
0: לא?
1: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
0: כן,
2: צודק, איזה. אצלך המציאות הפכה לחלום.
1: כן. עכשיו, מרדכי, תספר למסי לוי בשביל מה נכנסנו אצלך.
2: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
2: היידה, נסיעה טובה.
1: רוסי,
0: אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קוויה, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קוויאר. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג, שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים.
2: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
1: תגיד לי מה אתה עושה, מסלבי? תגיד לי מה אתה עושה? אתה רוצה שאני אלך?
0: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
1: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: יענו אלו מהחלום.
1: אבל הוא לא ידע,
0: לא התעוררתי, מה אני אעשה?
2: בשלבי.
0: כן.
2: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוקאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
0: ומי בג'מבו. איזה מילים
2: עכשיו. חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה.
0: בטח.
2: כמו שנאמר בפרשת השבוע.
0: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
2: אבל אין דין פרשתך פרשן דאטה כדין פרשתך.
0: אין דין פרשן דאטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
2: כמו שנאמר! לך נתתי את הארץ הזאת.
0: לי עבורך?
1: לא! לכולנו.
0: אבל נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ולרוח.
2: מה אתה אומר עכשיו?
0: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. עם עלי, עם שמח. תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מרקדים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
1: מנדולינה.
0: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
1: איזה ג'וב.
0: ניסק, אתה תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%. 100%? 1000% 100%. מה אתה? אתה שדה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליט.
2: הרוסים, עם עליף.
1: עם צעיר.
0: עם שובה.
2: עם נבון.
0: עם יצחק.
1: עם אתה מצחק.
0: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
2: לאחינו
0: הרוסים אני הולך באש ובמים.
1: לאן אתה הולך?
0: לאחינו הרוסים, מה אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
2: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
0: מי יבוא אצלם?
1: הרוסים.
0: לאיפה יבוא?
1: לבית.
0: לבית שלי.
2: לבית שלך, עצנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
0: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
1: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
0: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
2: אז תחשוב, תחשוב.
0: קל להגיד, אבל זה קשה.
1: מה קשה לך?
0: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
1: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
0: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
2: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
0: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס בחינה.
2: זה בגלל המיגרנה.
0: לא, אח שלי סדרן שם.
2: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
1: אתה מסכים?
2: אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו. זה כולל גם אותך. לקלוט עולים?
1: הוא מסכים
0: חמורדכי.
2: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: مش على الخط.
1: ماهو شاي؟
0: أما عوني ما ترجع تسخب ببيت.
1: تسيب ببيت عوني؟
2: أنت مسكين جزا حشوم.
1: حشوم زي حشوم، ده بتاع حشوم من روسيا.
0: من روسيا، بتاع من روسيا.
1: أنت جدي زاكا دي روسيا مبتوع.
0: انت قلت لي شيء ده مفكبك.
1: انا مفكبك بايما شلي ده لو بيكبك دي بجال بيكبوكيم اربي يوتر من بوكبوكيم انا يفكبك من هذه روسية حد و شنائي
0: شلوشا
1: شلوشا ما شلوشا
0: شلوشا روسين قم اوخر لتفخم اربي هيدا قم نشلح لغا
1: نشلح هذا كرتون حد و شنائي
0: يو يلا شبات شلوم نبي
1: شبات شلوم رجع تنح شلوم على زي
2: عمال تأثر لك لحشلوم
1: استني لشون عمزي علونا ازي يوم هيك شلوشا
2: אין זמן לישון, לא על ולא מתחת אלונה. אתה לוקח, אז אנחנו הולכים.
0: תיקח מישהו לבי חבל. אם אתה לא תיקח מישהו אחר, תיקח לו חבל.
1: מה, כולם לוקחים?
0: בטח, כולם.
1: כולם, כולם.
0: כן.
2: אני יוצא מן הכלל.
1: שר הקליטה ותורה דוגמה לקח?
2: אל תיקח דוגמה משר הקליטה, הוא לא דוגמה.
1: אז מי לקח?
0: ממך.
2: גמרנו על חמישה.
0: הרגע, מרדכי, רגע אחד. עכשיו שיש מבצע, והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
2: אנחנו נשמול את המקצוע.
0: היידי, שבת שלום. נזכן המקצוע.
1: איזק, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך, אמרת, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
0: תן גם לרוסים
1: בחלום בבקשה.
0: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזק, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסי. אבל למה אתה הולך אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
0: היינו אצלו
1: אצל חביליו?
0: חביליו
1: החירש?
0: החירש.
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חרש.
1: כולם חרשים.
0: הילי, שבת שלום לבי.
1: שבת שלום. ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: תרשו לי לפתוח את ישיבת הממשלה, ולפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גואריה.
1: שלום לך, יקירי.
0: גואריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהיעדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
2: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
0: מה זאת אומרת?
2: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
0: באמת?
2: אתה רוצה לראות דוגמה?
0: הבנה, הבנה דוגמה.
3: ליפשיץ!
0: שלום ליפשיץ.
3: ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
4: כבר, כן.
3: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
0: ראו, ראיתי גם ראו, ליפשיץ באמת אינו כשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
4: אדוני ראש הממשלה.
0: כן, ליפשיץ.
4: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.

0: טוב, זה פעם ראשונה שאנחנו מופיעים. אנחנו מקווים, יש.
1: כן, אנחנו נשמח אם תפרגנו, ככה במעט צחוקים. אוקיי.
0: תם הטקס.
1: נתחיל במאחרון. השקעת, הראת לבד. מאה ושלוש, מאה ושלוש. שם לסכם לתעשייה, הודיע. היא לא קלה. ונעבור לתוכנית המופקת התרבותית והרגועה שלנו, זהבי עצמני עם נתן זהבי.
0: בוקר טוב לכל המאזינים, יש לנו מאזין על הקו, הלו?
1: הלו, זהבי!
0: כן?
1: זהבי!
0: כן, זה אני.
1: לא, לא, אני אומר זהבי!
0: מה זהבי?
1: אני, זהבי!
2: אתה יודע מה? לך קיבינימט, מה באת פה? לפתוח את הג'ורה שלך? אין לך מה לעשות, אז אתה מתקשר לאנשים, אחת חד תינופת, בגלל קקות כמוך, אמתי לא שהוא נראית כמו שהיא נראית. כן, יש לנו עוד מאזין, תעלה אותו בבקשה, הלו.
3: הלו, זהבי, הקקה, יא זבל, יא חתיכת חולה, מי שהביא אותך, הלוואי שצרף, יא חתיכת אפס, אתה הורס את המדינה הזאת, יא קקה.
0: אבא, מה ענייני?
3: בסדר, מה נשמע? בסדר.
0: לכיפה.
2: ונעבור למספר דיווחי תנועה. בוקר טוב לגידי במסוק הקל שלנו.
4: בוקר טוב אולי לחייקי, בטח לא לנהגים המסכנים שעומדים כאן למטה.
0: אוקיי, בוא ספר לנו מה קורה שם בכבישים.
4: כן, יקי, יש כאן פקק איום ונורא. אני ממליץ לנהגים בשום פנים באופן לא להיכנס לצומת... פשוט פקוק פה נורא.
2: גידי, אם אתה מוכן לחזור עוד פעם, איפה כן מולץ לנסוע, תודה.
4: אך ורק דרך צומת, ולצאת את הדרך היחידה שממש ממש פנויה. אגב, יקי, יש כאן חמור שמתהלך בצד הדרך.
2: גידי, עכשיו שומעים אותך מצוין, בוא תאמר לנו בקצרה מאיפה כן מולץ לנסוע, תודה.
4: אין בעיה, אתה עושה את זה, זה יופי החסר, פשוט מדהים לראות שהחמור הזה עובר,
2: תודה רבה, תודה רבה לגידי במסוק הקל של חברת סלפ, עם סלפ, מאו אתכם, עד שגם מילים. ונעבור לתוכנית שלנו, דש עם שיר.
1: יש לנו כרגע מאזין, השיר מאזור הדרום, אזור הקרוונים. הלו?
5: הלו, מי זה מדבר אליי?
1: הלו?
5: אתה אדוני השדרן?
1: אני השדרן, כן.
5: אתה השדרן?
1: אתה רוצה למסור דש עכשיו?
5: אני נורא מתרגש, זה פעם ראשונה שאני משתמש במכשיר טלפון הזה. זה פעם חדש יצא אלינו.
1: יש לך דש אלינו?
5: כי בבקש, אני רוצה למסור דש חמה. לאח שלי, החייל הכי חתיך בצהל, קוראים לו נודיסו, ובכלל לכל העדה האתיופית באשר הם.
1: על הכיפה, בואו רק תגיד לנו בבקשה, מה שמך?
5: השם שלי האוריגינל מאתיופיה?
1: כן, כן.
5: השם שלי זה נגזנם בנגדלה, גדרן גרן טרן טלל, קלם טטלן, קלט קלש.
1: אתה מוכן לחזור עליו שוב בבקשה?
5: לא, זה שם חד פעמי, אני לא זוכרת. לא זוכרת את הסדר של האותיות של
1: נתן. תגידי, אתה עלית במבצע משה?
5: לא, מה פתאום?
1: מבצע שלמה אתה עלית.
5: לא, מה אני?
1: איזה מבצע אתה עלית?
5: עליתי במבצע אנטבה. העמיסו אותי בטעות עם החטופים.
1: טוב, תודה רבה לך שהיית איתנו.
5: רגע, ברשותך, אדוני השדרן, אני רוצה למסור דעה קצרה. מי שרוצה להגיע לאתר שלנו, יכול להגיע דרך www.adiso.msala.nutella, שוקולד נוטלה, ואני נוטלה.

0: את מה? מה לא?
1: זהו, זאת הבעיה
0: ש... את פשוט טיפשה ומטומטמת, אני מפה אותך מהקו
1: כבר נעך.
0: יש לנו מאזין נוסף על הקו, הלו?
2: שלום, רזיה.
0: כן?
2: יש לי בעיה שאני גומר מהר.
0: בוא...
2: תודה, להתראות, אני מאוד מודה לך בקיטה.
3: ונעבור לתוכנית שלנו, יש עם מי לדבר.
4: הלו? הלו?
3: כן?
4: אה, זה איציק.
3: כן, איציק.
4: אה, מה שמה?
3: אתה בשידור, זה בסדר. אנחנו מבינים כאן מהמערכת שאתה עברת טראומה לא קלה בכלל.
4: אין, וואחד טראומה, שחבר לך על הזמן איזה טראומה. אני אספר לך, אני הטרנתי אצלכם לרדיו לפני איזה שלושה שבועות או שבועיים בערך.
3: כן, כן.
4: ואז כדי שלא יזהו את הכל, יש לי, אז אתה יודע ככה, יפתו לי את הכל, פתאום נתקע השיחה ונשארת ככה עם הכל המעפן הזה. מה זה?
3: אני ממש מצער. בפני מי אתה רוצה להתלונן?
4: לא רוצה להתלונן, אני רוצה למסור דש.
3: למי?
4: אני רוצה למסור דש לכל המשפחה שלי שנמצאים פה על ידי.
3: איציק.
4: הם בעצם פה על ידי, אני אסור להם לבד כבר. איבת! משור דש מלי! איבת! משור דש מלי! איבת! משור דש מלי! איבת! משור דש מלי! איבת! משור דש מלי! אבא,
3: נצחוק עוד שעה! בסדר. ונעבור לתוכנית שלנו, לתוכנית האהובה והפופולרית ביותר בכל הזמנים, בהנחיית דן כנר.
5: צפיחית בדבש. שירים ישנים, גם מתקתקים. בשנת 65 מתפרסם בארצות הברית זמר שחום עור בשם רישרד הקטן, המכונה ליטל רישרד הקטן. להיטו הגדול ביותר נפתח במילים הללו.
6: טוטי פרוטי.
5: טוטי פרוטי.
6: או רוטי.
5: הורוטי.
6: טוטי פרוטי.
5: טוטי פרוטי.
6: או רוטי.
5: הורוטי.
6: אוואן בבלובה.
5: אחד בבלובה.
6: אוואן במבוק.
5: אחד במבוק. שנה לאחר מכן, תודה. שנה לאחר מכן פורס הזמר צ'ארלס ווינסטונס בשירו בודד.
7: לונלי.
5: בודד.
7: I'm Mr. Lonely.
5: אני אדון בודד.
7: I have nobody.
5: אין לי גוף.
7: To call on my own.
5: להתקשר לעצמי.
7: I'm a soldier.
5: כעת אני חייל.
7: A lonely soldier.
5: חייל בודד.
7: Away from home.
5: לא קיבלתי כלב.
7: לא לא לא לא לא.
5: לא לא לא לא לא. עד כאן התוכנית לפעם.

0: איפה המלאך גבריאל?
1: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
0: איזה בעיות יש לך?
1: קיבלת מזכורת היום.
0: כן.
1: גם לך הורידו מלווי עננים.
0: מה אני...
1: למה מלווי עננים? מה פתאום מלווי עננים?
0: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווי עננים.
1: אבל אתה יודע שיש לי 6 מלאכים קטנים בבית.
0: אני יודע.
1: ואני גם כן תומך בהורים.
0: אני יודע.
1: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
0: אני יודע.
1: מה אתה יודע?
0: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
1: ואיך אשתך נראית זה?
0: זה אני יודע, טוב, תלת מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
2: גבריאל.
0: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
1: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
0: שמחת סקנתי.
1: לעולים מארצות הרווחה.
0: שיהיה להם לבריאות.
1: אבל לך זה לא אכפת.
0: אכפת לי שתסגור את הפה.
1: איך שאני אסגור את הפה?
0: ככה. גבריאל! כמו לא בתוך 3 דקות, אני מכניס לו 2 פלאשקים כאלה, מקבל לי מבוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך אליו ככה עם שני הרגליים, מקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו.
3: אהלן!
0: אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח!
1: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
2: הלך לי כנף.
0: שתלך לכל הרוחות שתלך.
1: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו 2 פלסקים, הפלת אותו, דרכת עליו. די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
2: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
0: שמענו אותך, קוקוריקו. עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
2: מה המשימה?
0: סיור שגרתי.
2: או, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה מדבר
0: לצעות. אני תכף אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
2: מה אתה מדבר? מה אני ביגלתי בזרוי? ביגלתי מבצע, מה ביגלתי מזמניין? מה ביגלתי?
1: אל תנגב עם הכנף.
2: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
1: שמעת, הוא רוצה מבצע.
0: שמעתי, שמעתי.
1: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
0: זה לא מה שהיה פעם.
2: מה היה?

0: פעם.
1: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
2: אם אני זוכר.
0: מה היה?
2: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
1: ומבצע סדום והמורה, אתה זוכר?
0: מה זה, אתם עשיתם?
1: אתם עשיתם? מה אתה חושב? היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
2: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עמנו, אתה זוכר?
1: מה זה זוכר?
0: מה היה?
2: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
0: שרה הייתה יפה?
1: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
2: איזה צמות היו לה?
0: היו לה צמות לשרה?
2: שתיים? איזה צמות היו?
1: כמו שני פעמונים?
2: איזה עיניים?
0: יפות?
1: כמו שתי צמות?
2: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
1: הרבה יותר קרוב מקרוב.
2: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
0: כל כך קרוב?
2: הרבה יותר, מה?
0: ומה אמרתם לה?
1: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרה במצוות אלוהים הבורא.
0: ומה היא אמרה?
2: לא אמרה,
3: Ξέψεις Ιάνους μήνους κυσάσους Ψυχιά μου ψυχιάτριξ ήμουν η ψιά μου οξύσου Οπαλα! Να ξήμουν η ψιά μου οξ... Άλλο! Ιες μίσου μπαμπάι! Α! Ο! Ε! פה זה משפחת קרקר, הלו? הלו? Anybody home? אם אני אקספשיס, ינוס מינוס כיססוס סוקרטס סופר סל סימוני פסיה מופסי אתה זה אדון קרקר?
4: אני אדון קרקר.
3: אני מפליקס אובלות.
4: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
3: קוראים אותי הליקופטר.
4: נעים מאוד.
3: תשאל למה?
4: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
3: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו סטלבט על העננים.
4: מדוע אתה צוחק?
3: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקים.
4: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
3: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
4: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
3: פליקס לא יענה לך.
4: מדוע?
3: אני פליקס.
4: שמע פליקס,
3: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
4: שמע הליקופטר,
3: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
4: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
3: תראה מה זה עולם, קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
4: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
3: קרקר.
4: מה עכשיו?
3: שתית כבר קפה הבוקר?
4: לא שתיתי קפה.
3: אז בוא נשים מים.
4: בשביל מה?
3: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
4: אלוהים אדירי, מה אתה צוחק כל הזמן?
3: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
4: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
3: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? מה, יש לך פה כל מיני... המסור הזה זה לא נגריה?
4: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבנך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
3: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
4: היא לא תעשה לך טורקי.
3: ככה, זופ קטן, קרק.
4: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
3: מה? סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
4: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
3: למה?
4: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
3: מה היא לא?
4: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
3: איפה אתם הולכים?
4: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
3: יענו צפרטת.
4: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
3: ואתה את הקקאו.
1: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו.
4: עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
3: אני מתחשב, עונמי, מתחשב.
4: אינך מתחשב.
3: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
4: לא.
3: מה ביקשתי?
4: קפה.
3: אתה רואה?
4: כמו ינשוף.
3: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
4: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
3: אין, אני עולה.
4: לאן אתה עולה?
3: פה ממול, לשתות קפה קטן.
4: ומי יעמיס?
3: מי
4: יעמיס? תדע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
3: No problem.
4: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
3: סוכרזית, סוכרזית.
4: כמה סוכרזית לשים?
3: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיססוס שימו לי פסי עמוק, שימו לי פסי...
5: אהלן, התעוררת? מאיפה אתה יודע שישנתי?
3: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
5: מי אתה, אדוני?
3: אני מפליקס סובלות.
5: איפה הגולם?
3: אה?
5: הגולם, איפה הגולם?
3: את מתכוונת אדון קרקר?
5: אני מתכוונת לגולם.
3: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
5: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
3: כן, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
5: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
3: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
5: לדולצ'ין?
3: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
5: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
3: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה,
5: ברברה.
3: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
5: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
3: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
5: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
3: אה?
5: אתה אוהב שירה?
3: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
5: אני כתבתי שיר.
3: מתי?
5: אתה מוכרח לשמוע אותו.
3: לא נכון.
5: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
3: תאונת דרכים קטלנית.
5: וחושך.
3: הלך הפיוט.
5: הראש סתום.
3: צריך ניקוי ראש.
5: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
3: וואי וואי וואי.
5: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה. מה. יפה?
3: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה, זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה אחלה דבר.
5: יש לי עוד שיר.
3: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
6: פעם טורקי קטן, בבקשה.
3: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון קרקר.
5: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
6: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
5: קוף.
6: פרה.
5: שימפנזה.
3: צפרדע.
6: מה אתה מתערב, מה?
3: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
6: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
3: בטח, מה מעמיסים?
6: את החליפה שלך.
3: חליפה זה כלום.
6: אני מבקש.
5: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
3: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
6: זו חליפה שלי.
3: זו חליפה שלו.
5: ממתי?
3: ממתי?
6: מתמיד.
3: מתמיד.
6: אני קיבלתי אותה במתנה.
3: מתנה זה.
5: ממי?
3: ממי?
6: ממני.
3: ממני.
6: לא ממנו, ממני.
5: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
3: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
5: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
6: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
5: על גופתי.
3: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
5: זה שעון מעורר עתיק.
6: זה שעון מעורר עומד.
3: בשביל מה אתה צריך אותו?
6: בשביל לדעת מה השעה.
3: 10:10.
6: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
5: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
6: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
3: אולי נעמיס את האמא שלה.
6: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
1: מה קרה?
3: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
5: אתה רוצח, יורם.
6: אני רוצח?
5: אתה רוצח בדם קר.
6: למה, מה אני עשיתי לך?
5: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
6: מה אני עוללתי?
5: אתה לוקח את החוט מערי?
3: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
6: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי, אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
3: הליקופטר.
6: סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
3: פייר? פייר אינה.
6: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
5: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
6: תודה רבה לך, באמת.
5: לאן אתה הולך?
6: לקחת את התמונה.
5: אתה גמד שפל ומגעיל.
6: איך את מדברת עליי?
5: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך אתה חשוב לקחת את התמונה.
6: מודק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
5: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
6: You don't say. אני אמור, בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
5: תתפלא, אבל יש לי.
3: מה אתה צוחק?
6: לא מצחיק, אל תחכי.
3: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
5: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
3: מי זה אלכסנדר?
5: הבן שלו.
6: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
5: בן הולך עם אבא.
6: בן הולך עם אמא.
5: עם אבא.
6: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
3: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
6: בבקשה, עם מי הלכת?
3: עם החבר'ה.
6: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
3: יענו, קרקר נגד קרקר,
6: אה? קרקר נגד קרקר או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
3: מה יש לכם? אתם קרקרים אחד אחד. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור. מה העניין?
5: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
3: מוכרחה למי? בקיעה לקיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה יורם, תבקש סליחה. יאללה תבקש סליחה.
6: טוב, סליחה.
3: עוד פעם?
6: סליחה.
7: סליחה. סליחה.
3: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
6: רגע, מה אתה עושה?
3: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: פירושים חדש עם שיפודניים יממה קנטת לשוורמה اسمح ومتنك
1: يا عرفان وحياة عبوي عرفان اليوم يا بدي
2: انت رأيت انت عرفان؟
0: لا
2: حاج ما انت بتعرف وحياة عبوي عرفان ترى انت برسوف شلخاء اخسي وطلو احمد عوت وحياة عبوي اليوم يا بدي
0: منتور ما كرا
2: אתה, מה אכפת לך מה קרה? אתה חלפון אתה?
0: אני סוויסה, מה אתה?
2: אני יודע שאתה סוויסה ואתה, אל תתערב. סוס! יא חלפון! וחיית אבוי חלפון! עושה לך את העיניים אחד אחד בזוגות! נתלה אותם על הגג שהתייבשו עם פלפל שום בצל. וחיית אבוי היום ימדים!
0: טוב, מה קרה, מנצור?
2: העז שלו אכל לי את המזרון החדש.
0: המזרון החדש?
2: וחייתי רק לפני חודשיים, קניתי אותו יד שנייה אצל חג'אג'.
0: חג'אג'?
2: אני מוכר. וחיית אבוי. חג'אג', חלפון! וחיית אבוי, היום ימדים! והמזרון שלי זה אספסט.
0: נו.
2: תרנגולות שלו מסתובבים אצלי בבית, חופשי על השולחנות, על הארונות. מה אצלי זה לול?
0: לא, לא, לא, לא.
2: כל הכפר שותק לו שנה שלמה, פחד מדבר איתו, אני אדבר איתו, תת עתת, אני לא פחד ממנו. וחיית אבוי חלפון, תבוא פה, הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך ייראה כמו מעבר חצייה. וחיית אבוי היום יום
0: אדם. אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
2: אני לא עצבני.
0: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
2: הוא קריזה, גם אני קריזה. הנה אני קריזה.
0: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
2: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזת אמו. וחיית אבוי חלפון היום יום אדם.
0: מנצ'ור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
2: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני מי שרף את בית הספר. מי שרף?
0: חלפון.
2: חלפון?
0: חלפון שרף בית הספר.
2: למה הוא שרף?
0: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'.
2: למה שיעלו אותה? ילדה מופרעת. ילדה רשעית כמו אביה ומכוערת כמו אמיה. אבוי. היום יום הדין.
0: מנצ'ור, תגיד לי מי שבר את לשכת הסעד.
2: אתה, מה אתה עושה לי חידון? שבר בשרף. מי שבר? חלפון?
0: חלפון.
2: למה שבר?
0: למה שלא רצו לתת לו הלוואה בשביל דיר חדש.
2: למה שיתנו לו הלוואה בשביל דיר חדש? בכלל, למה לא דיר חדש עם הבית שלי, את הדיר שלו? הוא מזבז את הכסף על ערק ומוסקי עם כל הג'מה שם במתנס. וחיית אבוי היום יום הדין.
0: מנצ'ור, תשמע ממני, כשהוא תופס קריזה תתרחק ממנו קילומטריים.
2: לא פחד ממנו.
0: אני ראיתי אותו עם קריזה שאתה לא תראה. הוא שובר והוא מקלל והוא מחרסם והוא בולע.
2: הוא מחרסם,
0: כן.
2: הוא מקלל.
0: הוא בולע, כן? בשביל זה כולם קוראים אותו, אכול בלע.
2: אני לא מבחן ממנו.
0: בבקשה.
2: חלפון!

0: תראו.
1: ראו.
0: לא תראו. משה. איפה היית, משה?
2: היית?
0: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואט. איפה אתה היית, משה?
2: אני אומר לך,
0: היית בחוץ לארץ.
1: לא!
0: כן.
1: משה!
0: יעקב!
1: לא, אני לא רואה טוב.
0: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
1: משה!
0: יעקב!
1: משה! בואי נה! מה זה?
0: ככה זה!
1: מה אתה עושה? ככה עושים?
0: עושים!
1: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
0: מתנהגים!
1: טוב, איפה היית?
0: אירופה, חביב.
2: רגע!
1: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
0: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
1: משהו? מתנות, הבאת?
0: רגע, תן לנשום, עוד הכל הרוס.
1: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
0: יהיה.
2: מה יהיה?
1: העיקר שיהיה.
2: תשמע, אני נסעתי...
0: נסעת עם האישה.
1: לא, איתך. איך היה, משה?
0: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן. יש ברירה? אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
1: אבל אני מבין שנחת.
0: בילית, אה?
2: נו, די!
1: מה אתה צועק?
3: מפני שלא נותן לפתוח את הפה.
2: אני
1: לא נותן לך לפתוח את הפה?
3: אתה לא נותן להוציא מילה.
1: אני לא נותן לך להוציא מילה?
3: אתה לא נותן להוציא מילה.
1: זאת אומרת, אני מפריע.
3: אתה מפריע.
1: אני מפריע.
3: תגיד מילה.
1: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
0: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
4: התאספנו...
0: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים, אז מתאספים, נו, בטח. ספר איזה...
1: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
0: רשמים, זאת המילה.
4: יצאנו ו...
0: לא יצאנו, נו.
1: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
0: ספר איזה קוריוזי מעניינים.
1: מוציא לי את המילים מהפה.
4: הגענו
0: ביום. לא הגענו.
2: לא, תראי, אני יודע מה לדבר.
3: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
1: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
0: חוויות. או.
4: הנסיעה בכביש החוף.
1: לא אתה בכביש החוף. זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף.
4: יש.
1: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ. נוסעים ויוצאים בכביש החוף. ברומא היית.
0: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית.
3: זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
1: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
3: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקים.
1: אתה מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
4: לא.
0: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
4: לא.
0: לא, נו, מה?
1: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
0: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
4: כן.
0: תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו, בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
4: אז מגיעים לאשקלון.
0: מה אתה? אתה היית באשקלון?
4: כן.
0: מתי?
4: עכשיו חזרתי.
1: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
4: אף פעם.
0: אז למה אתה לא מדבר?
1: מה אתה שותק, מה?
4: מה אתה מדבר?
0: מה יש לך באשקלון?
4: סתם, נסעתי לנופש.
0: איזה נופש?
4: נסענו כל החברים מהמכון.
0: איזה מכון? איזה מכון?
4: מכון שמשון.
1: איזה מכון שמשון?
4: אני מרים משקלות במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
0: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
4: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
1: אתה החלטת לשגע אותנו?
4: לא.
0: איזה שמשון? מה שמשון?
4: שמשון הגיבור.
1: אה, זה מהתנ"ך?
0: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
1: יצאנו עם האבן שהרג את העמלקים.
0: איזה עמלקים, אתה עם העמלקים. זה עם זה, עם כל מה שהיה, עם הלוחות הברית. נו, כל העניין הזה עם ה...
4: עם האינדיאנים, הפאשר.
1: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
0: מלכת שבא, מלכת שבא, 100%. מלכת שבא.
4: מי כבש את יריחו?
1: מלכת שבא?
0: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה...
4: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
1: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?

0: שלום, אתה יוסקה?
1: נעים מאוד, את?
0: חיה, אני איתך ערב במשמרת.
1: אה?
0: אתה מתפלל?
1: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
0: הפתעה.
1: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלתי. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
0: אמא שלי.
1: מה זה?
0: הזקנה, שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
1: אמא שלך?
0: כן, לא יכלה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
1: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
0: כן. גם היא אמרה עליך.
1: שאני נחמד?
0: לא, שאתה לא סותם את הפה.
1: יש לה הומור, לאמא שלה. זה מה שיש לה, האמת, יש בה משהו באמא שלה, כן. היא לא זקנה בכלל, זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
0: מה כל כך צעיר אצלה?
1: הכל, ההופעה, הכל, מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה, זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
0: גם אתה נראה לא רע.
1: תודה רבה, למה שאני נראה רע? אני בסך הכל ב-36.
0: מה זה בסך הכל?
1: סך הכל, זה סך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
0: יוסקה, חייך, 36 זה חצי מ-72.
1: כן, אז מה?
0: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
1: חצי דרך? תודה רבה לה.
0: אל תיקח ללב.
1: היתך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
0: אל תגזים, 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור. 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
1: כמה?
0: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון.
1: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
0: ביטוח חיים.
1: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
0: מה משנה מלאך המוות, יוסקה? העיקר החיים.
1: כן, את צודקת.
0: ילד, אתה יודע למשל שאמא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
1: מה זאת אומרת?
0: מה שאתה שומע? בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
1: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
0: היא באוברדרפט.
1: בכלל? בכלל לא נראית במילה הזאת.
0: אוברדרפט.
1: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד, אמא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תפינה שאת זאתי.
0: תודה רבה על המחמאה.
1: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו, ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מה תכנסה, צריך מוסף, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
0: טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
1: לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
0: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
1: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת לשמירה. באת במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
0: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
1: טוב מאוד. אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא רובה חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
0: כי רק חצי ממנו אוטומטי. מהקנה עד להדק רגיל, מההדק לפס אוטומטי.
1: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
0: זה מה שמחרת לאמא שלי.
1: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי מספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
0: מטומטמת.
1: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שיהיה.
0: כוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
1: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזה לי?
0: מה, זזה לך חוליה?
1: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
0: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
1: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
0: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
1: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והלוואי הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה זה גם זמני, זה בכלל היה צריך לעזור לי לולא המכה שלך.
0: אתה רוצה שנשב?
1: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
1: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
0: טוב, אז תראה. מה שהורג את העולם, וכמובן את חברות הביטוח, זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
1: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
0: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
1: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
0: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס את הנושא. מוזיקה קלאסית, הולך?
1: כן, הולך טוב.
0: סנסן, קרנבל אחרי.
1: אוהב מאוד.
0: איך מות הברבור?
1: להישען. פחדת? פחדת, אה?
0: לא.
1: לא, כי כשמפחדים בלילה, אז שורקים.
0: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
1: אה, זה יפה זה, מה זה?
0: מר שאבה.
1: להישאר.
0: אוי, סליחה, אז נדבר על כעקרות.
1: טוב, טוב.
0: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
1: זה בטח הסוכן ביטוח שחנקו אותו.
0: לא, לא, לא. לא,
1: חבל. אולי אתה יכול לדבר קצת על החיים.
0: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
1: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
0: בסדר, בסדר. תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
1: נו?
0: אז איך זה שאתה כזה חולני?
1: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
0: נפוליאון מת. תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
1: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
0: איך זה אביק, בסדר?
1: דבי?
0: המפקד.
1: דבי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אז זה אביק, זה זדיק, זדיק. תבינה, לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
0: הרגל.
1: כן, הרגל שלו. ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
0: הוא שבר רגל, לא?
1: זה אצלנו, לא שמים לב את זה. זה עניין של יום יום, הילד.
0: נו, אז מה איתו עכשיו?
1: בסדר, מה שלא עשה שכל, עשה גבת.
0: וזה, טוב שפגשתי אותך.
1: כן, למה?
0: פתאום אני יודעת שזאביק שווה רגל.
1: סודי ביותר.
0: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת, קוראים שמעון.
1: מה, לא קוראים לו זאביק?
0: למי?
1: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, מה יהיה?
0: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
1: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עשית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? צווי קריאה?
0: אני הייתי בצנחנים, והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס צניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
1: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
0: לא מרגל, יוסקי, זה חתול.
1: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
0: חתולים מרגלים, אה?
1: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
0: יונים, יוסקי, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
1: יונים, ומי את חושבת אכל את היונים?
0: מי?
1: חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול נגדי, אז אל תלדי אותי, בסדר?
0: מה, היית במודיעין?
1: סודי.
0: שריון?
1: סודי, אני אומר לה.
0: תותחנים?
1: סודי.
0: וכמה ופלה?
1: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
0: טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
1: חרה.
0: פקיד או חובש?
1: חולה. אוקיי, חיילת, נגמרה לנו המשמרת.
0: כן.
1: מי בא מחר?
0: אמא שלי.
1: את באה איתה?
0: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
1: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
0: כן, כל שבת אני קופצת במועדון התניחה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
1: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
0: 9,000, 10,000.
1: 10,000? אני אגיד לך, הבעיה אצלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
0: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
1: הולך. באיזה גובה אתם פותחים לצנח?
0: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
1: יש לי רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
0: תגיד, אתה נשוי.
1: נשוי? חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
0: אתה אחד מאלה, אה? תשמע יוסי, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
1: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, בבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
0: כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
1: יש!
0: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
1: לא להגזים, לא להגזים, כן?
0: כמו, תשם, פטפט, שתי קפה.
1: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
0: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
1: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
0: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח. לפי הסטטיסטיקה אתם תקברו את כולם.
1: תדעת לה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
0: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
1: למה?
0: סוף סוף תביא הביתה כסף.

0: y sinusitis. Silencio, mis oconevacum, profesores, generalos, maestros del paranoia, ¡vamos a cantar! Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas, ¡bona sera! ¡Bona noche! ¡Bona testemuta pesa! ¡Suiza! Escúchame. Ahora quiero cantar un pizmonico de la vida. Sipur ahava meahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, Dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestros del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta ahora? Gabriel, los cajalos me jaquemos al psicotes.
1: Azov, tito, azov, atroeza ni atzbani.
0: ¿Atzbani per qué?
1: Atzbani, de acol, per qué.
0: Ma per qué?
1: Per qué, copat jolimos.
0: ¿Copat jolimos?
1: Sí, y hay mucho toro, copat jolimos.
0: Ah, mucho tor.
2: Tor.
1: Toros, dijo limados, toros.
0: No, per qué no bates una doctor para ti y zigzag me trapeando.
1: Porque yo estoy joder estadrutos. Y yo me salmando mis cimos como un pozo.
0: Ay, de va bien. Ahora quiero cantar la pizmónico de la vida.
1: ¿Sipur me ajaim?
0: Sipur ahava me ajaim.
1: Y ahora, muchacho.
0: No, no, no, no, Gabriel. Yo estoy modiando. Only yo. ¿Estás me venando?
1: Yo no estoy avalando.
0: Maestro del paranoia, ¡vamos a cantar! ¿Quién es esta ahora, bastardo? Buenas noches.
1: עכשיו באים מסייעו.
3: אוס גבריאלוס, אוס. אל, אל, אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
0: קרה מה זהו?
3: יש עיצומים עוד של חברת חסמלוס, הבסטדרוס. כל הרמזורותס צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמאט, סוקולוב, זרות רוצילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוס סודה עליו.
0: Ay, te va bien. Ahora quiero cantar la pizmonico de la vida.
3: Sipur ma'ahaim.
0: Sipur ahava ma'ahaim.
3: Maestro
0: no,
3: del...
0: No, no, no, no. Yo estoy modiando. Only yo.
3: ¿Sí?
1: Sí, sí. Only who.
3: Only you.
0: Only you. Only me. Maestro del paranoia.
4: Vamos a cantar.
5: Matal, te ftaje da fe. Levanta o si. Ni falta. Sukama. Ni falta. Voy, te se infa. Joga, ptoja. הנה זה כאן.
6: אבל זה חורבה, זייצ'י.
5: זה חורבה, חורבה.
6: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
5: אל תהיה ילד. אל תהיה ילד, שוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
6: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
5: אני הסברתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
6: נובען.
5: ואז אנחנו נכריז. שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פייל.
6: הבוחרים מאמינים.
5: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
6: למה הגענו?
5: לחורבה.
6: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
5: הוא יסכים, הוא יסכים.
6: המפלגה חמוקה, זייצ'י.
5: אני יודע, תשמוך על זייצ'י, כי אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
6: סללתם?
5: מה, אני סולל בונה? נפתח, נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
6: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
5: ריש, אני יודע, קוראים להם שם, תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
6: מנצו?
5: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
6: אדון מנצו? אדון מנצו?
5: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. הלו מנצו, בסרצך, אתה זכר אותי, את זייצ'יק.
3: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הטקסט.
5: עקוב, תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
6: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
3: כן. כמה?
6: מה?
2: כמה כסף?
6: לא, דובר שזה ללא תמורה.
2: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף. כמה כסף?
5: יהיה בסדר, יהיה בסדר משהו. אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם בחנוכה.
2: אני עוד יותר חנוכה, אדון זייצ'יק. אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
7: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
2: איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
5: בסדר, יהיה בסדר. אני שלום לך, אל תודה. כמה אתה רוצה?
2: 15,000 לירות.
7: אתה השתגעת?
5: שוכמה, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
2: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
5: בואי נאמר, אנחנו רוצים בסך הכל כמה צילומים קטנים של החורבה.
2: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק. אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
7: אבל 15,000?
2: גרוש לא פחות.
5: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
2: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
7: אתה השתגעת?
5: שוכמן, איך אתה מדבר אליו? אתה השתגעת?
2: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
5: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
2: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
5: כל הכבוד.
2: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
7: רזים וחברים.
2: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
5: אלי אמר, 17,000.
2: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
5: דלת וו יוד נון.
2: דוואווין.
5: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
7: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
2: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
5: שוכמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
2: בסדר.
7: בנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
2: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
5: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
2: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
8: ערב טוב. היום בתוכניתנו כיצד נתנהג הנכון, נלמד מה נעשה כשניתקל בשוטר. השוטר סימן לך לעצור. אתה בוודאי היסטרי. חשוב מאוד לא להיתפס לפאניקה. להשתדל להישאר רגוע.
7: לא! לא עשיתי כלום! לא עשיתי באמת!
8: מצד שני, חשוב לא להגזים.
9: למה, מה קרה?
8: בשלב זה, השוטר יבקש לראות את ניירותיך. חשוב לא להתבדח.
9: בוא נאחי, אפרופו ניירות. אתה רוצה לגלגל אולי משהו?
8: זכור, השוטר הוא לא אחיך. השוטר בשלב זה יאמר לך מהי העבירה שאותה ביצעת.
10: אדוני, ידוע לך שנסעת במהירות מופרזת, חצית פס לבן ולא צייעת לתמרור, עצור. אתה יודע את זה?
8: עכשיו, עליך להמציא תירוץ. רצוי שהתירוץ לא יהיה מוגזם מדי.
9: אדוני השופר, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. איך שאני בא בבוקר לרדת מהבית, עדר של תאור רוצה להיקח את הכביש. אני בא לעבור, לא הצלחתי. עליתי חזרה הבית, מה מסתבר? החתול נפל לי על הטוסטר, שרף את כל הבית, מכיר את הקטעים האלה. והבן שלי הקטן לומד חליל, לא שומע את הדפיקות בדלת. אשתי גר בבוידם לבד. אין אף אחד שיעזור לה, תשאר.
8: רצוי לא לתרץ תירוץ שאותו אפשר להוכיח בקלות כשקרי.
9: אשתי באוטו, היא צריכה ללדת, אני ממהר לחדר מיון.
11: אני לא רואה שום אישה באוטו.
9: שיט, שכחתי אותה בבית.
8: סביר להניח שהשוטר לא יאמין לתירוציך. כאן עליך להתחנן, ורצוי לא להגזים.
9: עשה טובה! בבקשה! מה אני מבקש ממך? אני מתחנן! תן לי ללכת! תן לי, אני צריך את הרישיון הזה! תן לי ללכת! חולה עליך! אתה גדול! מה ביקשתי ממך בסך הכל? אוהב אותך! אוהב אותך! אוהב אותך!

0: אבל לעולם אל תקלל.
1: תודה אדוני השוטר. תסמה, כל השוטרים מלוכלכים, חולר, תרסו את המדינה.
2: קדימה.
1: מה קרה? הלו, מה קרה? עדינות פה עם הידיים.
3: לסיכום, למדנו שהדרך הבטוחה ביותר להתמודד עם שוטר היא לא להתקל בו. זה הכל להפעם, לילה טוב והמשך צפייה נעימה.
4: מיד אחר מלחמת ששת הימים נסענו להופעות בדרום אמריקה וביקשו שאם אפשר שנעשה משהו ביידיש. עכשיו למי שמכיר אותי, אני לא יודע אף מילה ביידיש, שייקה ודאי לא יודע יידיש, פולי שומע יידיש אבל גם כן לא מבין אף מילה. אבל פשנל הגדול תרגם לנו את המערכון, המכונית המגויסת ליידיש, והנה תראו קטע בבקשה.
5: שייקה!
6: יו!
5: שייקה!
6: יו יו לי!
5: Bring me a bottle from the cantina.
6: The cantina is open?
5: Yes, it's for me.
6: It's for me?
5: Yes.
6: Is it a stuck in bottle?
5: Yes, it's a stuck in bottle.
6: Bottle, is it a stuck?
5: It's a stuck.
6: Bring me a Coca-Cola with bottle.
5: Shaye.
6: Yes.
5: It's a stuck in bottle.
6: It's a stuck in bottle. Bring me a Red Bull with bottle.
5: Bus, bus.
6: Red Bull.
5: Sie ist ein Stück in Baffle.
6: Ah, sie ist ein Stück in Baffle. Da bringen die Rabaffle.
5: Oh, oh,
6: oh. So.
5: Ah, ja.
6: Anaye Rot. Was ist für ihn besser? Der gleiche Weg? Sie ist ein verkackter Weg.
5: Du fragst mich als ein Mumche?
6: Nein, als ein Fakat.
5: Im als ein Fakat, der habe ich ein Panscher.
7: Shalom lachem.
5: Shalom aleichem.
7: Po המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
6: Who's doctor? Great Yiddish.
7: מה זה?
5: זה רק קצת שייני. הוא שרבה, הוא שרצה יידיש. יידיש? הוא שם שיגה?
6: אינטי פאדה? ראי סיבי.
7: יודע, ביסי.
5: יודע, ביסי.
7: תוס איזה אפטיילום ווס בפרייק מביליזיר את האויטוס.
6: יו, יו.
4: תראו איזה משפט ארוך נתנו לי.
7: איך עוד בקריגה לבריף צוקים נפנה מהנה מביליזיר את השברולט.
6: Mir hat das geschrieben.
7: Wir können sie ja wegnehmen.
5: Ja, vorgesundheit.
6: Die Schließlinge sind drinnen.

0: טוב, אז למה לא טוב?
1: מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב?
0: טוב.
1: איך האישה?
0: שש, שש, שש.
1: מטרללת?

0: מה כל כך מצחיק?
1: מי צוחק?
0: אז איפה סתובבת לי כל היום?
1: הלו, הלו, מה זה סתובבתי? מי מסתובב? אני בן אדם עובד?
0: עובד.
1: אבל אם אני חוזר מן המשרד,
0: אני עליז,
1: אני נחמד,
0: אני יפה
1: כמו קערה,
0: מדביק חיוך
1: לכפרה ובקצרה, בן אדם מת לא נראה יותר רע.
2: טוב, תגיד לי מותק,
1: מה?
2: אתה בא מלוויה?
1: איזה לוויה?
2: אתה לא יכול בלי להפחיד את הילדים.
1: מה עשיתי?
2: אתה חושב שאתה יותר מתוק כשאתה יותר חמוץ?
1: מי חמוץ?
2: חייך קצת,
1: בסדר,
2: תשמח קצת.

0: למשל את אשתי.
1: נו,
0: קחו אותה ממני.
1: לא,
0: אני יושב לאכול.
1: ישבת,
0: אוכל,
1: אכלת
0: ככה,
1: אין דבר.
0: זאת אומרת, גם בולע.
1: סחתן
0: קצת מפה, קצת משם.
1: שיהיה לבריאות.
0: שש צלעות.
1: הולך
0: עם קווה.
2: מה?
0: אולי תחול.
1: וזה הכל.
0: סלט. אורז. פול.
2: מורך.
0: לזירוז העיגול. הבן אדם לפעמים הוא רעב.
3: הלו, הלו. לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל עם פסל גור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים. הנחת הלחם שמן, מנופח, מגוחך.
4: מה עם הדיאטה? אבל...

0: לחפש בתנורים חמוצים אצל גמליאל.
1: כן.
2: למה לך בית? למה לך אישה? למה לך ילדים?
0: אה!
3: אכלת עם שולה.
0: עם עדה.
3: עם חדווה.
0: עם ניצה.
3: עם אלה.

0: השעון לא צלצל.
1: חבל.
0: מה לעשות? קמתי מאוחר.
1: מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
0: אלא מה?
1: מה?
0: לא מתגלה.
1: וואי.
0: מתרחץ בקיצור.
1: וואי.
0: זורק לאישה נשיקה מזורזת.
1: בצורה נימוסית.
0: בצורה נימוסית, אבל מהר.
1: וואי.
0: וזה אסוף. מה קרה? מה עשיתי?
2: איך אתה לבוש?
0: למה?
2: איך אתה נראה?
0: לא טוב?

0: ליל מנדולינה בלב, קורא לו
1: לבעל הכי נשוי.
0: באמבטיה עפים לי איזה שני טונים שלוש, מתגלח גילוח דו סטרי, מקצר באף דו שערות, משפריץ אי אלה דיקולונים, כמה אפטר שווינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט באוזן. אבל היא,
2: מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
2: מה?
1: איזה חג?
2: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
2: ספורטיב.
1: מנין העניבה הנוראית הזאת?
2: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרחת?
2: שלך.
1: אתה מסריח לי

0: מילה אחת.
1: סלסל ונסתלסל.
0: בלי מוזיקה, פליז.
1: אורקסטרה, סילבו פלי.
0: למה אין הבנה עם האישה? אמרתי.
2: שמר.
0: מושיר. אני כבר במותק.
2: שמר.
0: שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז. פליז.

0: והיא משולש. אני בדן והיא באילת.
1: מה זה?
0: מה?
1: אתה הולך לישון?
0: כן, מותק, אני עייף, נופל, מת, זל.
2: בטח מותק, תלך, תלך מותק, תלך לעבוד, לאכול ולישון, לישון, לעבוד ולאכול.
0: אבל אם היא רוצה לישון,
3: בוא, שי!
0: מה יש?
2: קבה את האור בסלון.
0: טוב, בסדר, רק אשמע חדשות.
2: תסגור את הרדיו חצות.
0: טוב, שמעתי, למה לצעוק?
2: תפסיק לבזבז את החשמל.
0: שמעתי, אבל
2: תגמור את העיתון בשבת, תפתור את התשבת במשרד, ובוא כבר וחום כבר ולכבר.

0: Radio
1: La Crega.
0: Voilà, andiamo avanti Radio
1: La Marti Rega.
0: Amalti Zad Spopel, Spopel, Spopel, Spopel.
1: La prima Anna.
0: Vaiana, cos'è il problema? Small boots, small boots, small boots, small. Small, small. Small boots, small. Small boots, small. יש לכם חצי שעה לקלף את תפוחי האדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
2: לקחתי את זה עליי. ינואר. ינואר. ינואר.
3: אתה לא שומע שאני אומר אה?
2: אה?
3: אמרתי אה.
2: אה? אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
3: איך שחרור?
2: אני יודע איך שחרור? שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור...
3: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
2: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
3: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
2: איפה 48 ואיפה אנחנו?
3: הלכה 48 ולא תחזור חביבי. 48 יש רק אחת.
2: רק אחת.
3: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
2: אם אני זוכר השיר הזה על הבחורה.
3: על הבחורה, נכון.
2: על צילה.
3: לא צילה, אבל בצדי.
2: בצלל.
3: בחורה אומרים לך, זה בצדי.
2: בחורה. בצדי. בת שבע.
3: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
2: היי!
4: וואי, וואי, וואי.
5: מה אתם עושים?
3: שרים.
5: מה שרים?
3: בת שבע, בת שבע.
5: בת שבע, איזה בת שבע, עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים.
3: כן?
5: כן, אנחנו בששת הימים.
3: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
2: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזה עסק עם ילד.
5: אני לא ילד, פסח.
2: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
3: כן.
2: זה ילדה.
5: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
3: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים. וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
5: את מוטה?
2: מוטה, מוטה.
5: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
3: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
5: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
3: לא מחזיקים.
5: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
3: נגיד.
5: אל תגיד נגיד.
3: אני אגיד נגיד.
5: אתה לא תגיד נגיד.
2: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה נגיד.
4: כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד, הוא יגיד מה הוא יגיד, אתה תגיד לו מה נגיד.
5: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
4: אל תגיד לי, תגיד לו.
5: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
3: נו.
5: יום אחד היה לילה.
2: כן.
5: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה. מה אתה חושב עשינו?
3: תה.
5: נכון?
2: תה. עשו תה. תגיד לי ששצ'יק.
3: ששצ'יק.
2: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה.
5: כן.
2: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
5: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
2: שמעת, יאנו,
3: תה. תה עושים מתה.
5: כן.
2: הבקיע עליך בך. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
5: אז ממה עשו אותו?
2: מקפה טורקי.
5: אני לא שמעתי על כך.
3: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
5: אבל תה עושים מקפה טורקי.
3: או תן לקפה טורקי.
5: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
3: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
5: לבן.
3: הולך עם פלפל חריף?
5: לבן עם פלפל חריף?
3: הולך.
5: השכל שלי אומר לא הולך.
3: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
5: רץ?
3: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל אחרי.
5: איך אתה עושה צחוק בחייך?
3: אתה אל תראה אותנו טבחים שש. ב-48 ביום היינו טבחים. זה בלילה?
5: בלילה.
3: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
5: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
3: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
2: אם אני זוכר.
5: גנדי.
3: גנדי, גנדי.
5: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
3: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי עד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
5: היה פסח. מה אמר לכם?
2: מי?
5: גנדי.
2: מי זה גנדי?
5: מה? גנדי, נו.
2: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
5: גנדי, נו.
2: גנדי מהפלמה.
5: כן, מהלוף.
2: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? אתה מכיר גנדי?
5: אתה מכיר גנדי?
2: בטח, מה? מה אמר לנו?
5: מה אמר לכם?
2: אמר, מה זה אמר? אמר על בדברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
3: חירום.
2: חירום.
5: חירום.
2: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה, ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, דחילכם, תעשו משהו.
3: מי אמר?
5: גנדי.
3: גנדי, מילה במילה, כן.
5: תגיד לי, ועשיתם?
2: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו 3 ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
5: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה התפוצץ?
2: אנחנו מה שבישלנו ב-48 התפוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
3: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
2: לא אותך משהו.
5: מה אני שומע?
2: חלש, רד מהעניין הזה.
5: אני לא יודעת את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
2: חלש, פורגט איט.
5: יא, אני לא, אני במבוכה עכשיו.
3: לא, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
5: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
2: פוצץ לי הקפה בפנג'אן.
5: היה פסח.
2: אפילו משמע, זמנת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
5: יפה דמרי, אני מכיר.
2: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
3: בטח, זה היה בפברואר.
2: נכון.
3: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
2: מה הוא יבין?
5: יבין, יבין.
2: זה ילד, מה יבין?
3: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
2: חיים יבין?
5: ספר
2: נו, אתה כזה. מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בדולה. וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
5: בחייך.
2: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
3: סילבסטר סטלונה היה אני.
5: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
2: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
5: באוגי דוגי, כן.
2: לכן מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
5: כלום.
2: שום דבר.
5: והכנתם.
2: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח, בכבודו ובעצמו רץ, צעק, חבר'ה, היה נס, נס. כן, זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו, מה, נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
3: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
2: איזה חבוק.
3: היה ככה מלא שערות לבנות.
2: כן, עם משקפיים.
3: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
2: כן, רזה.
3: רזה, גבוה.
5: נמוך.
3: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך קראו לו?
5: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
3: לא, שערות לבנות היה.
5: בגין.
3: עם משקפיים. עם זקן, איך קראו לו?
2: יצחק יער.
3: יצחק יער.
2: יער, שדה.
3: שדה, יצחק שדה.
2: יצחק שדה.
3: יצחק שדה.
5: ינואר, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
3: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני. התעקש, רצתנו.
5: ינואר, תראה לי את התמונה שאני אראה את התמונה לראות אותה, את התמונה.
3: למה אני אלבום מסתובך תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
2: מה יש לראות? תמונה.
5: תמונה, מראים, חברים.
3: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובך תמונות? פסח, תראה לו
2: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
3: תראה לו את שלי. תסתכל משמאל לימין.
5: מי זה מצולמים, פסח?
2: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה מהמכנסיים הקצרים, הבלורים.
5: מי זה?
2: זה רבין.
5: בחייך.
2: פה עוד היה בר מצווה. זה בן גוריון, שדיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
5: דדו.
2: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
5: איפה אתם בתמונה?
2: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
3: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
5: למה התחבטתם?
3: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
2: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
5: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
3: לא רואים עליך.
5: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
2: נגיד
5: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
2: כן.
5: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה, סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
2: איזה מרק עדשים.
5: מרק עדשים, נכון.
3: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
5: רוטב סמחמח של עגבניות.
2: עם פלפלים קטנים.
5: פלפלונים, אז הרגע.
3: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימי, מול תחנת הדלק.
5: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
3: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
5: יאללה, בחייך, איזה קשקושים.
2: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
5: נכון?
3: זה הסיר, חביבי.
6: היא עולה בגללה, לי לי לי, כשהשם, פינטו, תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה, כשהשם יש עולה, לי לי לי, היא עולה בגללה.
5: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
6: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
5: מזל טוב, מלול, התחתנת.
6: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשם...
5: רחצת?
6: מה התרחצת? למה התלכלכתי?
5: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
6: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
5: בטח זוכר.
3: זוכר.
5: מה נהיה איתם?
3: שמתי אותם ב...
5: איפה? איפה?
3: בוא נעבור לשם פינטו. שמתי אותם ב...
5: איפה?
3: בוא נחזור לשם פינטו. שמתי אותם ב...
5: שם עוד לא היינו.
3: שמתי אותם בבנק.
5: עוד יום, בבנק.
3: בבנק פינטו, בבנק.
5: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
3: מעשה חמורות?
5: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
3: אתה לא הבנת פינטו, שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה, זה נקרא עצם לעתיד.
5: עצם למה?
3: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
5: מה?
3: 20,000. 1,500, 20,000. כשהשמש עולה...
5: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
3: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, מה אתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
5: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
3: מה, אתה מכיר אותו?
5: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, המשקפיים.
3: למה?
5: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
3: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
5: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
3: ומה עם ה-1,500?
5: הלך הכסף.
3: מה הלך? אבל אני יש לי...
5: סלמת, חבוב, סלמת.
3: סלמת, יש לי קבלה פינטו, יש לי קבלה.
5: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
3: והקבלה?
5: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
3: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. אני, כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
5: טוב, אני צריך לחשוב.
3: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
5: איפה זה יוצא הבנק הזה?
3: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
5: בנק לאומית.
3: ידוע, לא?
5: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סייתתי אצלו.
3: כן.
5: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
3: סייתת אצלו?
5: לא, אני סייתתי לאחותו.
3: כן.
5: אני מדבר איתו, יחזיר לך כסף.
3: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרייטים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדון מיוחס, זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדון מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז,
1: מואיז פינטו.
2: תביא סוכריה, תקרב לפח.
0: סוכריה! בבקשה איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקל עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איג'וס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טעים.
1: טעה.
0: טעית.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעית.
1: טעה.
2: טעית.
1: טעה.
2: טעות. טעה.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לא חסוך היום. זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון? מזרון זה מסוכן, איזוס. לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה שבעה שמונה שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש,
0: כן. יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם,
0: מאוד. זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה איזוס, אנחנו עומדים לפני הרחבה, זה יהיה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדון מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: סמטה, שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
2: מנהרה?
0: נו, מנהרה.
1: מנהר. מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה, אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו.
1: כן.
0: אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים.
1: כן.
0: הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה זכוכית מן רוסטה, תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ בקיר, החור.
0: איזה חדה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזוס מיוס. כל עובר ושב שחזקה נפשו בחזר ויכול לעבור ולקחת לו כאוות נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, ייקחו הכסף מהבנק החור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, אדיוט.
2: בלתי אפשרי, פינטו. דבר איתו שלי, זה רווקי, אתה יודע, זה רווקי, אז זה
1: רווקי, אני
2: תדבר איתו.
0: אני מבקש בנחת איתו. לא, בנחת. בנחת.
1: אדום יוחס,
0: כוידו
1: אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, כלי.
1: תראה חביבי, אל בן אדם נוקרה תוכניותס.
0: נוקרה.
1: אל בן אדם קרה לוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
0: תיקה, לא חבל. יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות. נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל תיקה.
2: דקה, דקה, לא עושה כסף. לא עושה 1,500 לירות. לא אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לא עושה 1,500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא דבר פינטו, לא זה נשורף הבנק.
1: בס, דבר תדס.
2: לא סאמון.
1: בס.
2: כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, תנבין. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: כל מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה, 3,000 לירות, בלי לעשות כלום. פינטו, אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, אין בעיה.

ערב טוב. אני לא אגיד לכם הקלטות וכאלה, תצחיקו. אני אגיד לכם, כדאי לכם מאוד לצחוק. כי אני פה על מנגנון, אני מתפוצץ כל רגע. לפני שנתפזר, בואו נצחק קצת, אה? אני באתי עם חולצה מתאימה, בום. תודה רבה. תודה. אז ערב טוב לכם. אני עבד מואסי. אני גומל אופיע כאן, הולך לשטוף את הכלים. זה מה שנקרא לחזור לפעילות שוטפת, או משהו כזה. היה לנו את הקאמל הישן, ופעם מישהו ישב על הבר בקאמל וביקש סלט ערבי. עכשיו אתה בא חיצון אשכנזי, חנון לא יודע לחתוך סלט, אמרו לאבי, תרד מהר מהבמה, רוצים סלט ערבי. ירדתי מהבמה, חתכתי מלפפונים דקים, עגבניות דקות, שמתי מלח, שמן זית, לימון, זעתר. השתנתי בזה. יותר ערבים זה לא יכול להיות, מה אני אגיד לכם. גם את הטוסטים אני מכין, בתיאבון. איך קוראים לך אתה? יניב, מה זה החולצה הזאת? הערבים כבר לא לובשים דברים כאלה, מה זה החולצה הזאת? מי שיצביע פרס, שירים את היד. מי שיצביע ביבי, שיצא החוצה ויחשוב על מה שעשה. רשי, כל פעם שאני עושה ביבי, אני שואל את עצמי אם זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, אני כבר לא יודע. כל פעם שביבי מופיע בטלוויזיה ואומר, אני לא יכול לחשוב, אני מאמין לו. אם את גומרת, כמו שאת צוחקת, חבל על הזמן, בלעת אותו. איי, איי, איי. אני הצפעתי גנדי. באמת, הוא היחידי שהבטיח לטפל בערבים. באנו לגנדי, משלחת ערבית ישראלית, אומרת, תגיד איך הוא שרתוך, מה הקטע שלך, מה אתה אומר, לוקחים אתכם לים, מסעיות, אנחנו ערבים ישראלים נאמנים למדינה. אומר, טוב, בסדר, אתכם נשים בקבינה. אתה שכל שנה אני חוגג ליל סגר? השנה חגגתי ליל סדר בכפר, כפר שלם. אבל אני עשיתי מסיבת בורים בכפר. בורים, מושטים, לוקוסים, דגים על האש, היה גדול. שנה שעברה במסיבת בורים, התחבסתי למרדכי יהודי, דבר ראשון עשיתי עוצר. איזה קטע זה, אנחנו בונים לכם בתים, אתם הולכים לגור שבוע בסוכה? אף פעם לא הבנתי את הקטע הזה, לא מבין את זה אף פעם. לנו יש את רמדאן שזה 30 יום, לכם יש יום כיפור שזה יום אחד. יש לכם מזל, משה לא זכה במכרז, אה? מה התלהבות? כולה ערבי. פעם הופעתי בבת ים, אמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, מישהו חושב להרביץ, אז יאללה, הלכו ביניהם מכות, מי מרביץ לי? אבל הופעתי בקריית ארבע במועדון שקראו לו הרופא ברוך הוא, ואמרתי ערב טוב, אני עבד מואסי, אני בן 27, פשלה של צהל. הם לא צחקו, הם קמו לתקן את העבודה, נשבע לכם, הם לא צחקו. אבל ההופעה האחרונה שלי הייתה בפני נרקומנים, היה כיף, ים בכיף. מאיפה אתם? מאיפה אתם? נתניה. ואתם נראה מה זה מבינים. נתניה זה המקום היחידי בעולם שעל החוף אין מצילים שם, יש בלשים. לא לעשות סנט, נתפוצץ כולנו פה! לא! לא! מאז החיסול של המנדס כולם קונים סלקום, אף אחד לא רוצה יותר להיות זמין. סלקום. סלקום זה טלפון של מילה אחת, אלו, אלו, אלו, אלו. מה אתה אומר, איפה נאפר? ממילא אני מנקה אחר כך, אתה אומר, מה אכפת לך? אתה יודע מה אני רוצה לעשות עכשיו? אני רוצה לצאת החוצה, לתפוס איזה תאילנדי, לדפוק לו מכות, ושילך לספר לחברים שלו שזה מה שקורה למי שלוקח לנו את העבודה. ושיגיד מיהו. מתפלאים למה התאילנדים מוכנים חתולים וכלבים, נכון? הם באים עם שמות כאלה, מיהו לין, יאנג האו, אנא ערב. איך השמות שלנו הערבים בארץ השתנו, אה? ולדימיר, יבגני, בוריס. אתה יודע, כשפה מתחילים ללמוד עברית, דנה קמה, דנה נמה, רמה נמה, רמה קמה, אצלנו כיתה ג' הם למדים אותנו עברית. משפט ראשון זה משפט שירך את חשנים. משפט ראשון בעברית, חומוס צ'יפסלט.
אני למדתי בית ספר... תודה. אני למדתי בית ספר יהודי, כל הזמן אמרו לי, אבי, תקבל 10 בערבית, תיקחו אותך למודיעין. ואני הלכתי למודיעין, נפלתי בגיבוש. נשבע לכם. אבל אני הייתי בצבא. באמת, הייתי בצבא. אני בצבא הייתי מטרה. אני את המילואים עושה במטווח. הייתי מטרה טובה, החיילים חרה. עמדתי ככה וככה ומסמן להם, לא בגוף. עצרו אותי פעם באלון, והשוטר, משטרת התנועה, והשוטר אמר לי שעברתי על פס לבן. אז מה, מחקתי אותו, אז עברתי על פס לבן. עצרו אותי פעם, והשוטר ביקש ממני רישיונות וזה. נתתי לו ושאלתי אם הכל בסדר, רק אמרתי לו אחלה. ואז שאל אותי אם אפשר לעשות חיפוש. שאלתי אותו אם אפשר מחר. אבל יש יותר מפגרים מהשוטרים בארץ. השוטרים הפלסטינאים. עצר אותי שוטר בטול קרם לפני איזה חודש וחצי, ביקש ממני רישיונות, לא היה לי רישיונות, היה איזה חשמון חשמל, נתתי אותו לשוטר, הלך שילם אותו. שוטרים פלסטינאים רואים אינטיפאדה, יורים הפוך. לא מבינים את זה. אבל אני גרתי ברמת אביב, ערבי צפוני כזה, קם בבוקר, רואה ערב חדש, הולך לסופר, קונה קונפלקס, פטיט ושוקו בדי בדי. אני והקונסול המצרי גרנו באותו הבניין, הערך של הבניין ירד 20%, שני ערבים בניין אחד זה יותר מדי. אבל אני והוא לא שילמנו ועד בית, אני ניקית את החדר מדרגות, הוא את הגינה, אחלה סידור, מה אני אגיד לכם? אבל הסיפור אמיתי, הייתה ישיבת ועד, ואני עליתי לישיבת ועד, אמרתי להם, חבר'ה, אין תרקום בבית, לא עבד. אמרתי להם, חבר'ה, אין תרקום בבית, לא עובד, אני מרגיש בו לא בטוח. ערבים מסתובבים בו חופשי. אחרי חצי שעה תקנו את האינטרקום. איי, איי, איי, מה יקרה לי אם אני אחזור לכפר? בקה, אתה יודע איפה זה בקה? בקה, ליד מחנה 80. אני הייתי קלאב. תן לי את הטלפון, בבקשה. אלו. אלו, מי זה? אחלה. מי אתה? תשמע, תדבר עברית, אני מבקש. לא מבינים אותך פה. באמא שלך, איפה אתה? אנחנו פה באיזה מועדון. איזה רוי, אני עבד, איזה רוי. איזה רוי. אני עבד, עבד. אתה מדבר עם ערבי עכשיו. פעם נסענו להופיע לחברה לטיולי ג'יפים על הצוק במחמורת. עכשיו שמנו את האוטו שלנו בחנייה וירדנו עם הג'יפ שלהם. אני ישבתי מאחורה, ביד אחת מחזיק את הגיטרה, ביד שנייה מחזיק את הברזנט. נוסעים 200 מטר, הג'יפ אף 2 מטר באוויר, ואני אהבתי החוצה 20 מטר באוויר. מה אני אגיד לכם? לא רגיל לנסוע בג'יפים לא קשור. או על הרצפה, או על הטמפונים. ראית את ההמצאה החדשה? החוט הזה שנראה כמו פטיל? מת לרדת לי מישהי מצית, לפוצץ את הקוש של האמא שלה, נשמע לכם. עבד מואסי, אשף הסטנדאפ. ערבי שר לי אמא שלו פינק פלויד. Mother, do you think they'll drop the bomb? כן. נתניה, תרגום סימולטני ברשת א', אוקיי?

0: try to break my balls.
1: אל בטוח שברו לי את הביצים.
0: Mother should build a wall.
1: בטח, מי בונה?
0: Mother could run for president. לא.
1: יכול להיות ראש ממשלה? את רוצה להצביע לי? יודמי, מירקות מואסי, את רוצה להצביע לי? זה הסיסמה. חוץ מזה יורים בראשי ממשלה, אני לא רוצה להיות ראשי... אתה יודע, שמעתי יגאל אמיר לא הסכים לעשות שחזור, עד שלא מביאים לו את פרס. מחפשים לו קלה בארצות הברית, שמעת? מחפשים ליגאל אמיר כעכשיו קלה בארצות הברית. אני אומר לא לדאוג, אם לא ימצאו לו קלה, ימצאו לו איזה חתם בכלא באר שבע. ישלחו לו איזה אסיר ביטחוני אחד, יזהן לו את הצורה. אבל מה אתה אומר על זה? המדינה בת 48 והחמאס עוד חושבים שהיא שווה זיון. אתה יודע ש... אני רוצה לעשות עכשיו דיסקוטק חדש בכפר? רוצה לעשות דיסקוטק חדש בכפר שותפות עם החמאס? אני קורא לו שחיתות. באמת. אתה יודע שהולכת להיות פה טלוויזיה פלסטינאית? אתה יודע? יש כבר טלוויזיה פלסטינאית. פנו אליי עכשיו בטלוויזיה פלסטינאית, רוצים שאני אעשה תוכנית ילדים? הקרנבל של חמיס? באמת. יש שם תוכנית ספורט? מר גול? באמת, הם עושים סרט חדש, רשימת גולדשטיין. הוא יזכה באוסקר בקריית ארבע, מה אתה חושב? שאלתי פעם מישהו מקריית ארבע, תגיד מה דעתך על הטבח? אמר מצד אחד, אני שמח. מצד שני, אני מבסוט. חשבת פעם למה לערפת שפתיים אבות? אני חקרתי את העניין, כשערפת היה תינוק, הוא ינק מאמא שלו, אז בדיוק מתה, אז ינק מאבא שלו. סיפור אמיתי, נשבע לכם. טוב, אני חייב לסיים לפני כניסת שבק. אני רוצה להודות לכמה אנשים לפני שאני הולך. אני רוצה להודות לממשלה על המאמצים שהשקיעה לקידום החינוך, התרבות והשלום במגזר. אני רוצה להודות למשטרה, למבצע החדש, סוויטל, למשטרת ישראל. ואני רוצה להודות לצהל, שהבאני עד הלום. אין לכם מושג איזה לום זה היה. מטר וחצי כזה לום דפקו לי בראש. תודה רבה, לילה טוב. תשמרו על עצמכם. ביי.
2: יוסף, אתה שומע אותי? תראה, התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עד עכשיו בינתיים? ארבעה. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
3: אנחנו באנו מפה.
2: תסלחו לי רק לרגע אחד.
3: סלחנו.
2: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
3: איפה?
2: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
4: רגע. אתה לא זוכר אותו זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
2: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
4: חן. מה שלומך אתה?
2: חן.
4: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
2: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
3: לא, הוא לא השתחרר.
2: לא?
3: הוא הולך להתחתן.
2: מזל טוב.
3: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
2: חופש, כן.
3: אבל אל תכתוב את זה.
2: לא.
3: לא לכתוב את זה!
2: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
3: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים בשישה סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שוסמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
2: גולדפינגר,
3: כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותה על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
2: למה?
3: היה קצר.
2: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
5: מה אתה עושה? מה אתה עושה צחוק עלינו?
2: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
3: מה?
5: זה ברצינות?
2: ברצינות הכי גמורה, כן.
5: 50,000, מה היית עושה?
3: מה?
2: 50,000 לירות, תבינו, תקילין.
5: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה היית עושה.
2: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רבי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
3: לא, לא, לא, לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
2: אתם ביחד?
3: אנחנו יחד, חצי חצי, כן. כן, מה?
5: מה?
3: אנחנו לא ביחד?
5: לא.
3: למה?
5: למה שאני צריך את הכסף?
3: מה צריך? ואני מה, אני לא צריך את הכסף?
5: מה אני אעשה? אני חנוק.
3: חנוק? מה? שו חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
5: בסדר, אתה תהיה שותף סמוי.
3: סמוי? סמוי, טוב, למה לא? למה, מה זה סמוי?
5: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
3: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי, מה זה סמוי?
5: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
3: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
5: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
3: טוב, אני אתחבא.
2: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר מהר.
5: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
2: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
3: לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוס.
6: מה פתאום טוס?
3: טוס, כן.
2: לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוס.
5: הלו.
2: כן.
5: 2,500 לירות עולה טוס?
3: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסוס האדומה מבחורה על הכנף, זה כמה זה?
5: 700
3: לירות. זה 700 לירות, זה אחרי רגולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
2: 700 לירות. לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסוף?
3: הוא אגיד לך, רגע.
5: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
2: לא רע.
5: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
2: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
3: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרל? אני עושה לך מסיבה עולמית עם בירות שחורות ולבנות וחמוצים ופיתות וזיתים.
5: 50 לירות.
3: 50 לירות מינימום.
2: 50 לירות. לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
3: הוא יגיד לך, רגע.
5: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
2: כל הכבוד, רפי, כל הכבוד. 8,000 לירות תרומה.
3: הוא יהיה עליהם, לא לכתוב את זה! אתה חגוב, זה משהו עליהם. אתה שכחת משהו.
5: סלח לי בבקשה, בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
3: כן, ספרייה, כן.
2: ספרייה ב8 לירות.
3: כן.
2: וטוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
3: על שמנו, כן. חצי, הוא ייתן 4, 3, 1, 8.
2: טוב, רבותיי,
3: אנחנו... 9.
2: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב50,000...
3: אני רוצה לקנות זמבורה. מה, זה בשביל הטוסטוס, מה?
2: זמבורה?
3: כן.
2: מה זה זמבורה?
5: זה פצפצה.
3: זמבורה, זה מה שעושה פרה. זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
2: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב50,000 לירות.
6: טוב, אז תן 5,000.
3: לא, אנחנו רוצים את ה50,000.
2: אבל אין לכם מה לעשות ב50,000. אין לכם צורך בדירה או...
5: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
2: יש לכם דירה.
5: יש.
2: איפה?
5: בכלא 6.
2: איזה מכונית אולי?
3: אנחנו, יש לנו את הניידת.
2: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
5: אני אולי, אבל הוא לא.
7: אני חתמתי קבע.
2: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
5: שלום.
7: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
2: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
7: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, אולי גנב, גנבי!
8: זה מתזמורת הצלליות.
7: מה?
8: זה לא אוי, זה לא אוי, זה לא
7: אוי, זה לא אוי, זה לא אוי. הנה אחינו הקטן המלומד. עושה כבוד לשני אחיו הגדולים, הוא בא לשתות איתם כוס קפה.
8: אה, בסדר. ירושלים של זהב.
7: אין לי שנכון שבזל אור.
8: הלו לכל שירייך אני ציפור.
9: ראיתי שד. איזה שד, יא בבא, איזה שד.
7: איזה?
9: שד.
7: איפה?
9: שם.
7: מתי?
9: עכשיו.
7: בעיניים שלך?
9: בעיניים שלי.
7: באמצע היום בלי קומופלאז'.
9: באמצע ובלי.
7: בראבו עליך, יח. חגים מוזמנים לססון, אה? חבר הסתדרו?
9: מי?
7: השם.
9: לא שאלתי.
7: לא שאלתי. לא יודע. מהממשלה?
9: לא.
7: יעני לא בן אדם.
9: אם שד, איך בן אדם? איזה שד, יבא.
7: שמענו.
9: שמעתם, אבל לא ראיתם.
8: ואתה ראית?
9: ראית.
7: איך היה?

0: דיבר לעניין.
1: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
0: יאללה.
2: מה זה יאללה?
0: יאללה!
3: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש?
1: ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
4: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
1: כן.
4: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, שימר אחים מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה, השטויות שאתה מדבר.
0: תפדל.
4: מה תפדל?
0: לא ראיתי.
4: סחתי.
3: אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
0: למה ראיתי?
1: מה אתה ראית מה?
0: שד.
1: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
3: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס, אין, מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה, אמרו או לא אמרו?
0: אמרו.
3: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
0: הכניסו.
3: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם, בעיניים שלך באמצע היום?
0: שד.
1: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב, הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
0: טוב, תיתן סתירה.
1: יא אחי, אם אני אתן לך סתירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
0: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
1: מה אומר אחיך, יא אחי?
3: מלאק, אחיך הזה היה אח יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונו לברכה, בכל מיני קרקוסים של חלומות.
1: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
0: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
1: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
0: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
3: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברכה, ודי!
1: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
3: מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל?
1: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
3: לפני שאני מתחתן מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
1: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
3: אולי, אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי עם דינמו?
1: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר זיכרונו לברכה וידע כל השבילים של החיים ועל פה זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
0: אני אמרתי.
3: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
0: לא.
3: הלו החתול שהוא לא בן אדם כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא עם אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
1: איך?
3: יא מורר?
0: טוב, אבל ראיתי!
3: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
1: מה אתה ראית, מה יחולה?
0: שד!
1: לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זיכונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי, הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבכור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי?
3: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב?
0: ברחוב.
3: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
0: מלובש.
3: מלובש. פרנצ'י.
0: פרנצ'י.
3: פרנצ'י. היה גבוה קצת. היה גבוה קצת.
0: בינוני.
3: עם כובע?
0: לא.
3: היה צולע קצת.
0: ככה קצת.
3: ולק זה חלפון שבוחר בלונים.
0: יאללה.
3: ולק תעזוב אלה.
1: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
0: איכס. איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע.

0: נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
1: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך היה.
2: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
0: איכסה עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
1: מאיפה בא לאור?
2: מהחושך.
0: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע, על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
3: איכס. يا اخي يا محمل املال شلي يا عين شلي نحن لو مفتحين كمو هنال
1: نحن لو كوسموسي نحن بني ادم
3: حوشخ اور مציאות خنتري شكو
1: حيين متحتنين ولا يمتين
3: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
1: כפרת עוונו.
3: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
1: תאזין, יא אידיוט.
3: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
1: תשמע, יא מופרע.
3: אתה שומע?
0: שומע.
3: שומע טוב.
0: טוב.
3: אין שדים, יא אחי.
1: אין. הלכו, לא יבואו.
3: לא היו.
1: לא היו. לא ילכו, לא יבואו.
3: לא היו, אין, לא יהיו.
1: לא יהיו. לא ילכו, לא יעופו, לא יבואו.
3: תאמין, רק תאמין, יא אחי.
0: אין, לא היו, לא היו. טוב.
4: היי, בראבו.
5: היית
4: את זה.
6: אז איך ראיתי?
4: הוא עלי!
7: נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקאי יס בלולו וזטלאוי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם בא לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקאי יסבלולו וזטלאוי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? אתה כמה זמן אתם ביחד?
8: שנה
7: אחרי. שנה? וואה, כבר כולם כזה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר. לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. ואתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא הייתה מי זה יכול להיות? דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיעודי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
4: בסדר, יסמין, תני להם לכנס.
6: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
9: שלום, זה אמנון.
10: שלום, אני אמנון מרמת גן.
9: אני מוטי מבנימינה.
6: שלום מוטי.
9: אנחנו שליחים של הסוכנות.
6: כן.
9: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
10: איך זה נראה לך?
6: אז אתם בכלל ישראלים?
10: שור.
9: ברור.
10: שור.
9: ברור.
6: כי אתם מדברים...
10: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
9: כן, ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
6: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
10: כלומר?
6: אני תפסתם אותי על המזוודות.
10: על מה?
6: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
9: אתה חוזר לארץ?
6: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
10: No, you're kidding.
9: כמה זמן אתה בניו יורק?
6: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
9: 10 שנים?
6: כן.
10: ואיך, מאמין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
6: אני יודע, מסתדרים.
10: אתה שולט באנגלית?
6: לא שולט.
9: לא שולט באנגלית.
6: לא נתפס.
9: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
6: אין בעיה, אני הולך לכביש. טקסי, ורוצה לי טקסי.
10: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
6: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
10: באנגלית?
6: למה, בעברית?
9: והוא מבין.
6: בטח מבין, רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
9: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
6: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
10: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
6: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
9: יש לכם תאריך?
6: כן, יש תאריך.
10: מתי זה יוצא?
6: אוטוטו.
10: מתי יוצא אוטוטו?
6: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
9: יופי, זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
6: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
9: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
10: בהצלחה.
9: בן כמה בועז?
6: בן 3.

0: בלילות כפות רגליך מסריחות ובימים כפות רגליך מסריחות כפות רגליך מסריחות בימים ובלילות שימי משהו שיתפל בזה שיתפל שימי טוב שמי
1: יש, מגרים! תקווה!

0: I thought it meant Dawson, give it.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
0: שלשום קיבלת 10 שקל, אתמול 10 שקל, גם היום 10 שקל, זה כבר 25 שקל, בממוצע.
2: למה אתה עצבני? אני מנסה לעזור לך.
0: למה אני עצבני? תראי איך את נראית ימנה.
2: מה הקשר לעשות?
0: בטלפתיה לא הייתי נוגע בך, מה זה הדבר הזה? גור הנפש, מה זה השיער הזה? מה זה כל הקופצים האלה?
2: היום הייתי במספרה.
0: כן?
2: כן.
0: היה סגור? תתפחי את עצמי קצת, משהו, אודיאנס, סיליקון, משהו. גור הנפש, ומה זה הזקן הזה? ממתי יש תחזיפים?
2: החלפתי גלולות.
0: קוף ים, זה מה שאת, קוף ים. וויק וויק, וויק וויק, כשאני קוף, כשאני בים.
2: אני שימנתי אותה.
0: אני אשמור עליך, זה בסדר.
2: אתה חושב שאתה...
0: מה? לאיך את אשתי לבא?
2: איפה אני אשיג לבא עכשיו?
0: זה מטאפורה אולי? מטאפורה? שמדמיינים את זה? יואו, איזה מפגעי!
2: כן! כן! אז אם אתה חושב!
0: צעק?
2: היית רחוק, אז הייתי צעק.
0: זרי!
3: זה נורא עמום הבעל.
0: יופי שזה עמום.
2: אם אתה, אוי בהם, אם אתה...
3: אני בונה את זה.
2: אם אתה חושב שאתה מושלם חבר...
0: מה? תוריד לי את הכל.
2: מה זאת אומרת?
0: תוריד לי את הכל.
2: אני לא יכול.
3: אם אתה, אם אתה...
2: זה לא בדמות.
0: נו, נו, נו, בסדר.
2: אם אתה חושב שאתה מושלם חביבי, אז יש לי בשורות בשבילך. הנה, אתה לא. כן, יש לך הרבה מגרעות.
0: כן?
2: כן.
0: בבקשה.
2: בבקשה.
0: תודה. סליחה. נו, תגידי.
2: אה, למנות את המחזור?
0: נו, עדיף שתגידי אותך.
2: בסדר, בבקשה, אם אתה מתעקש להביך את עצמך פה.
0: נו.
2: הנה, יש לי מגרעה, אוקיי.
0: בבקשה.
2: עוד לא מצחיק, אוקיי, כשאתה קם בבוקר, אני רואה את הכלב, אתה ממהר נורא, אז אתה שוכח לפעמים את שואה וזה, אז אתה חוזר חזרה לקחת אותה, הגעת למטה, אתה עושה את הסיבוב, אחרי זה שאתה חוזר, אתה לא היה זוכר, אם אתה... אין לי, אין לי.
0: למה אתה עצבני? למה אתה עצבני? זה לא בריא לי. אני נראה לך עצבני? תסתכלי לי טוב טוב בתוך העיניים. מה את רואה?
1: אני רואה את עצמי בישונים.
2: מה יש לך?
0: מה יש לך?
2: זה כבר עצבים, זה לא בריא לך.
0: זה לא בריא לך, זה לא בריא פרופסור תקווה.
1: אני לא צריכה להיות פה.
2: זה לא בריא.
1: אבי. דוד, תעמוד מצוי.
0: הוא אומר לך,
1: מה אני אמורה להבין מזה?
0: אז אצלים בתוך מינה. תזהרי על הביצים.
2: אוקיי. דוד, זה כיף, אבל אני מחליקה פה.
0: טוב, אני עומד למות אולי, שתזוזי כבר. אי אפשר למות בבית הזה. תתקשרי.
1: מה?
0: מה? מה? תתקשרי, המגעילה, בן אדם מותקף. תתקשרי. תתקשרי.
1: למי? למי?
3: כמה גועל באישה אחת.
0: תתקשרי כבר, יא מגעילה. תתקשרי. תתקשרי.
1: בוא לפה, אתה לא מגיע לפה, בוא לפה.
0: תתקשרי, יא מגעילולה. תתקשרי.
1: סתם להתקשר. דבי, דב. הלו, רותי, מה המצב? תראי כבר, כן. סתם להתקשר, אין לו משהו עושה לי. דבי, לא, הוא ישן. תודה רבה לך, נראה, תודה רבה.
4: צרה גדולה ירדה עלינו.
5: מאיפה תבוא הישועה? מאיפה?
4: וואלה, הלכה לבלי שוב.
6: שמי לא! שמי לא!
4: נו, ראו אותה?
6: לא, אני דיברתי עם זה. זה מהאום.
4: מי?
6: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
4: בלגי.
6: השוודי.
4: שוודי.
6: זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
4: איזה?
6: זה החיוור. פולי. וזו אמר שהוא לא ראה ולא שמע עלי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג, היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
4: מלא, איפה הלכה הזו?
6: אולי אכל אותה הדבע.
4: אל תפתח פה לשטן.
5: הלכה לבלי שוב.
4: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה? איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת, אני פחדתי מעין הרע. הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל. נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
5: לא עזר מלח פלפל שום.
6: מלח פלפל שום לא עזר.
4: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
6: אה, דלמן, מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
4: אין מזל.
5: אין מזל.
6: מזל אין.
5: מסכינה, מי יודע לאיזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
4: איך אתה מדבר? שמי,
6: תעזוב, תעזוב. ששנת!
1: מה זה?
4: זה הבולבול.
6: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העברוני המצויץ.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
6: ענפת? לא. אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
4: עורב?
6: עורב!
4: מבשר רעות העורב. שושי...

0: מחירים שלא תפסו.
1: כוסאומו לג בעומר, אני מסתפר. כוסאומו לג בעומר, אני מסתפר.
0: עם הלהיט שאף אחד לא זוכר.

0: איפה המלאך גבריאל?
1: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
0: איזה בעיות יש לך?
1: קיבלת מזכורת היום?
0: כן.
1: גם לך הורידו מלווה עננים? למה מלווה עננים? מה פתאום מלווה עננים?
0: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווה עננים.
1: אבל אתה יודע שיש לי שישה מלאכים קטנים בבית.
0: אני יודע.
1: ואני גם כן תומך בהורים.
0: אני יודע.
1: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
0: אני יודע.
1: מה אתה יודע?
0: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
1: ואיך אשתך נראית? זה
0: אתה יודע. אני יודע, טוב, תן את מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
2: גבריאל.
0: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
1: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
0: שמחת סקנתי.
1: לעולים מארצות הרווחה.
0: שיהיה להם לבריאות.
1: אבל לך זה לא אכפת.
0: אכפת לי שתסגור את הפה.
1: איך שאני אסגור את הפה?
0: ככה. גבריאל! כמו לא בתוך שלוש דקות, אני מכניס לו שני פלאסקים כאלה, מקבל לי בוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך אליו ככה עם שני הרגליים, יקבל ביתה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו.
3: אהלן!
0: אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח!
1: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
2: הלך לי כנף.
0: שתלך לכל הרוחות שתלך.
1: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו שני פלסקים, הפלת אותו, דרכת עליו. די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
2: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
0: שמענו אותך, קוקוריקו. עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
2: מה המשימה?
0: סיור שגרתי.
2: או-הו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה נתן לי
0: צוות. אני אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
2: מה אתה מדבר? מה אני ביגשתי בזה? ביגשתי מבצע, מה אתה מזמיין? מה ביגשתי?
1: גברי, אל תנגב עם הכנף.
2: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
1: שמעת, הוא רוצה מבצע.
0: למדתי, שמעת.
1: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
0: אה, זה לא מה שהיה פעם.
2: מה היה פעם?
0: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
1: אם אני זוכר.
2: מה היה?
1: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
0: ומבצע סדום ועמורה, אתה זוכר?
2: מה זה, אתם עשיתם?
0: אתם עשיתם? מה אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
1: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עימנו, אתה זוכר?
0: מה זה זוכר?
2: מה היה?
1: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
2: שרה הייתה יפה?
0: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
1: איזה צמות היו לה?
2: היו לה צמות לשרה?
1: שתיים, איזה צמות היו?
0: כמו שני פעמונים?
1: איזה עיניים?
2: יפות?
0: כמו שתי צמות?
1: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
0: הרבה יותר קרוב מקרוב.
1: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
2: כל כך קרוב?
1: הרבה יותר, מה?
2: ומה אמרתם לה?
0: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרה במצוות אלוהים הבורא.
2: ומה היא אמרה?
1: לא אמרה, צחקה.
4: נופק שלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הזוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
5: היום הסעודה האחרונה?
4: On the house.
5: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
4: בוודאי שאני ספרתי.
5: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
4: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
5: חבל.
4: מה חבל?
5: מה נעשה? לאן נלך?
4: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
5: עכשיו זה זמן להשתחרר, קציג הלב, וחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציגלה, אני הולך לטורונטו.
4: לאן אתה הולך?
5: לטורונטו.
4: מה אתה עושה שם?
5: דולרים.
4: דולרים בטורונטו?
5: דולרים בטורונטו.
4: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתחוצצים פה מתחת לבלדות, ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
5: בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה, ציגל?
4: זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. נה, אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
5: חס ושלום.
4: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
5: עוד יותר פחות.
4: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
5: מה עושים?
4: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
5: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
4: לי יש רעיון.
5: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
4: חס וחלילה.
5: אני לרגע פחדתי.
4: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
5: פחדתי ששחקת.
4: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
3: ציגה
5: לפיצה, נא לגשת
3: לחדר
5: שיפורים. בוא נאגוז את הטוקים.
3: אני חוזר,
6: ציגה
3: לפיצה, לחדר שיפורים.
6: כן,
7: מי שם? שלום, אתה
6: מגנמי. שלום, כן, בבקשה.
7: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
6: איזה חברה, אני לא...
7: מקבול המתמון.
6: כן, מה אתם רוצים?
7: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
6: נורא מצטער רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: طب تعالوا تعالوا تعالوا.
1: שלום לך פחנאווי, נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
0: איפה הוא?
1: פיקסלה, בוא, קליאל ברקט. פחנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלה וציגלה נציגים בלעדים של חברת מחבור למטמון.
0: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא, בוא, בוא לטורונטו, ציגלה. בוא, בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע, וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור?
1: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: אז מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש? אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגרנו בגלל. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, אם לא, אין לי דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם מוכר גבינים, דולר אם אתה רוצה שיהיה.
1: חנאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית?
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה
1: הוא עושה?
0: מה
1: הוא עושה?
0: מה
1: זה תחזיר? יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה
1: תחזיר? אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לאורי גלד במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
0: מה זה? מה זה?
1: של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים על התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך, מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחרים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סרגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: לא הייתה לו
2: עוזרת. הייתה? אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה, את הכסף ייקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים.
0: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יוכל? הוא לא ישן? הוא לא ישב? מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
2: הכי טוב זה לגדת את טורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: תספר לו על הפעם. הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן, כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
0: יופי.
1: בא גנב להכניס את היד, לקחת הדולרים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
0: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה פתאום?
2: הכסף נסגר. שניכם נסגרים.
0: לא, לא.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
1: מה אתה מתשקש?
0: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48 אלף דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48 אלף דולר, וזהו.
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
2: 96 אלף דולר.
1: זה אונסיס? פיקסל, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
0: 96 אלף, וזהו.
1: אפשר להגיד.
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה? מה אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא, לא.
0: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים. אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעצית של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציגה לב, וכל זה מגרעינים.
1: שקסלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה מתקן הזה?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
0: אה, זה נשמע לי דבר מעניין.
1: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאווי.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אז אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. ויצלם! לא, תביא את הכל! רק
0: תיזהר איתו בסיבוב
1: שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט את זה. בוא, בוריס, בוא.
0: מה זה? מה זה?
1: אל תפחד, זה טוב מעולף,
2: מר נאווי. ציגל, זה חם נורא, זה מגרד כזה, ציגל את הכל. תגמור מהר, אני מת להשתין, ציגל את הכל.
0: מה זה, דוב אמיתי?
1: בוודאי, זה בוריס.
0: אבל אתה אמרת הדוב השחור.
1: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור.
0: כסף.
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
0: הרבה.
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: תציג אלף, אני לא יכול לקפל, תציג לבקר, תגבור מהר, תן לי דבר, תגבור מהר.